0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Наш величний Бог, Батько наш, Творець цього світу, ми тобі дякуємо за твою безмежну милість до нас, що ми живі і ми здорові, Боже, і ми можемо звертатись до тебе. Я дякую, що ти в свій час торкнувся наших сердець, ти нас призвав до себе, Боже, ти очистив нас, омив кров'ю свого Сина. Боже, ти дав нам можливість називатися твоїми дітьми. Боже наш, я дякую тобі, що ми до тебе можемо приходити і може відкривати свої бажання, відкривати свої переживання. І, може, хочете молити за нашу країну. Проходимо нелегкий час. Ми молимо про твою милість для нашої країни, для нашого народу. Ти бачиш, що відбувається. Боже, я знаю, що ти все контролюєш. І ти над всім. Хочу молити. Ти благослови, щоб, може, закінчилась війна. Може, щоб припинилось це кровопролиття. І наш народ, може, він пізнав тебе, Боже, даруй пробудження в нашій країні, Боже, молюте за це сильно, і, Боже, молюте за владу, і даруй їм страх твій в серці їхнє, і, Боже, молюте за владу твоєї країни, яка є агресором, Боже, даруй зрозуміти їм, Боже, і пізнати, Боже, твій страх, касайся їхніх сердець, Боже, ти наповни собою, даруй, Боже, щоб люди зрозуміли, що силою, війною, кров'ю нічого в світі не добивається. Боже, ти Бог над всім, ти Бог великий, і ми тобі довіряємо і на тебе уповаємо. Ти ведеш кожного, Боже, і молю тебе, ти потіш того, хто пережив втрати, хто, можливо, не знає на якісь запитання відповіді, Боже, але він шукає, Боже, ти даруй відповіді, Боже, ти благослови. Ти відкрийся, Боже, ти покажи свою милість, покажи свою ласку. Ті ж, ті, хто плачуть, Боже, і ті, хто не можуть радіти, Боже, ти даруй їм радість в серці. Даруй підтримку кожному, хто, Боже, цьому потребує. Молимо за наш народ, Боже, молимо за нашу країну. Даруй, Боже, щоб збереглась територіальна цілісність, і щоб, Боже, наші воїни, вони зуміли захистити. Ти благослови, Боже, ти поставив владу, ти поставив тих, хто захищають країну, Боже, і молимо, ти проведи і благослови, щоб, Боже, було в цьому твоє устройство, і щоб твоя милість, Боже, вона була з кожним з нас. Дякуємо тобі, Боже, за твоє піклування про кожного з нас. Ім'я Отця, Сина, Святого Духа. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб прощати.
1: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
2: Він пішов навпростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лише облуплені стіни, кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежані тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на старенькому цвяшку, дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
3: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небилиці, що людей під тобою, певно, зо 200, як вливають від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і сонях цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Он вішак від костюма. Ти купив за великий, Піджак спеціально, ширші плечі – це гарно, але образи тіла, твого статного тіла ховати не треба. У фігурі та річ не сіла, висіла, і по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок, он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й обліпихи. Їй було достатньо, аби лиш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала не дзвінко, а манець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі, ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обереж.

0: бо віриш.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати. Говорять наші світлі гості.
2: Яна Рожнятківська. Про людей, які приносять зцілення.
3: А момент зцілення, мабуть, це коли ти виходиш до людини, в якій ти відчуваєш життя, в якій ти відчуваєш щось красиве і щось, ну, таке реальне, да? Спочатку, звичайно, ми починаємо захоплювати з цією людиною, слухати цю людину, а потім ми вже повертаємо погляд в ту сторону, куди дивиться ця людина.
1: Світлі цитати світлих гостей.

Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ну що ж, триває наш прекрасний марафон насіння любові. І у нас зараз особлива людина для Світого Радіо, пані Ірина зі Львова. Пані Ірино, ви тут з нами? Алло, алло.
2: Так, я слухаю. Доброго Божого
0: вітаємо.
2: Дня і слава Ісусу Христу.
1: Навіки слава. Ми так раді вас чути. Ми вдячні вам за те, що ви є нашим партнером. І ми просто цінуємо можливість, знаєте, от вас на так от на весь світ вас щиро подякувати. Якщо можна, розкажіть вашу історію. Як ви знайшли Світле Радіо? Чому ви зацікавились цією хвилі? І найголовніше, чому ви вирішили стати партнером, отак от підтримувати фінансове мовлення Світлого Радіо?
2: Ну, знаєте, що це мій чоловік, він придбав радіоприймач для дачі на город. Але бачите, як Бог повернув, він пішов, поїхав на дачу і включив, і зразу йому включилася християнська програма, ото ваше радіо «Еммануїл».
1: Це, мабуть, хтось в магазині бере зразу нашу хвилю на стаю.
2: А може то так Господь поочево. І він приїхав додому і каже, ти знаєш, я знайшов християнську програму, будеш слухати? Я кажу, звичайно, що буду, я була така рада. І відтоді, то вже навіть не знаю який, я не пам'ятаю який то рік, і я почала слухати, і так мені Бог дав, що я повинна і сіяти. І я знайшла багато друзів через ваше радіо, сестер, брата. І хочу сказати, що от зараз я так навіть і лежала в ліжку і кажу, Господи, примнож моє насіння, щоб воно оте зернятко, яке є в моєму серці, яке я хочу сіяти, щоб вона вродила 100 разів. Не тільки для мене, а для тих, що я слухаю слово Твоє, бо слово Твоє не має замовкнути. Воно має служити і світити, бо ви є світло. І я собі так рішила –

0: що весь час, кожного місяця, що я могла, то я перечисляла. Але ви знаєте, я собі так постановила, що що дає права рука, хай не знає ліва рука. Але треба голосити і треба казати, і щоб люди сіяли, бо це в Божу славу, щоб Слово Боже, воно ніколи не замовкло, і воно приводить багато людей. Через мене, через ваше радіо я привела до Христа багато, чоловік, може, з 10. То, що я не виходжу з хати. Але саме головне, що моя сім'я, всі віруючі, перейшли таку стежку випробувань з допомогою вашого радіо, молитвами вашими, такими світлими людьми, що на світлому радіо. І я собі так подумала і так собі постановила, що ми получаємо оту мізерну пенсію, ми з чоловіком. Він після такої хвороби, дякуючи Господу Богу і вашим молитвам, він зараз вже, Богу дякувати, все добре в нього. І я буду сіяти більше. Буду сіяти більше, бо я зі своєї пенсії сію у ваше служіння, а мій чоловік зі своєї пенсії носить для наших воїнів на перший західний. Бо вони дійсно йдуть для наших воїнів. Так що Бог нами піклується, Бог мій пастир, і я ніколи не буду знати недостатку.
1: Пані Ірино, перепрошую, пані Ірино, 10 людей – це така неймовірна цифра, скільки ви привели до Бога через світле радіо. Скажіть, будь ласка, як саме ви приводили цих людей? Можливо, ви їх кликали додому, ви всі разом, як домашня група, сиділи, слухали радіо, чи ви дарували приймачі, чи як?
0: То було, знаєте, було перше в мене таке, ви, може, не знаєте, а в мене племінниці – дочка, вона дуже захворіла такою рідкісною, ну, не рідкісною хворобою, в неї була лейкомія крові. І вона після хіміотерапії, їй вже було краще. Вони тут прийшли до мене, але мала йти на операцію. Прийшли до мене, до хати, і вона так, я її не бачила, я кажу, Марічка, ти така вже велика дівчина, їй було 19 років. Я кажу, давай помолимося до Ісуса Христа. Ти хочеш прийняти Ісуса в своє серце? Вона каже, так, тітя Іра, хочу. Ото вона була перша. Потім була моя ще одна знакома, що була тут. Вона хворіла дуже і така була дуже стривожена. Я кажу, і її, і сестру, і моїх, і мій чоловік, і мій внук, і мій син. Мій син, як приймав Ісуса Христа в своє серце, то він не міг навіть говорити, так плакав. Ну, і я рада би, і сестра моя така, що в селі, їй вже 80 з чимось років, і вона також говорила цю молитву покаяння, ну, дуже тяжким, ну, таким працею, вона не могла то казати, розумієте? І я не знаю чому. Але я така щаслива, що не я живу, а Христос живе в мені. Що образ Ісуса зі мною на вічні віки. І я щаслива, і хочу ще багато зробити, щоб Ісус пишався мною, що я не дармо ношу Його образ, і хочу вам допомогти. Молюся за вас кожного разу і за усіх людей, бо ви є світло, і ви світите для людей на цілий світ. Щоб те світло, воно ніколи, бо то є Боже світло. І зараз я надзвичайно багата, бо тому що зі мною Бог, і зі мною такі хороші люди, такі мої сестри і брати, і ви, само собою. Хай Бог благословить. Ви ніколи не будете знати недостатку, і всі ваші будуть потреби покриті, бо Бог – то є чудо, Бог чудес.
2: Боже, у мене немає слів. У мене просто немає слів. Мені здається, заради однієї пані Ірини треба було зробити світле радіо. От просто, щоб ви його слухали і ви отак от, ну, надихалися Христом. Не нами, не тим, знаєте, не хвилею, а тим, що Бог дає через цю хвилю.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: Дорогами свідчень Твоїх я втішався якнайбільшим багатством. Заповідям Твоїм навчаюся, і я буду пильнувати путі Твої. Заповіти Твої – утіха моя, не забуду я слова Твого.
1: Псалом 118, вірші з 14 по 16.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Божа воля». Читаю Псалом, 39, 9 вірш. «Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці». В своїй попередній лекції я привів приклади мужів Божих, які старалися в своєму житті шукати волю Божу. Я говорив за мужа Божого Еноха, за Лота, за Авраама, за Даниїла, а також і за апостола Павла. Тепер у цій лекції ми розглянемо другу картину. А це подивимося на тих людей, які не вибрали того, щоб воля Божа була найважливішою справою в їхньому житті. Прикро дивитися на цих бідних людей, бо на життєвих дорогах у них багато смутку, скорботи, горя і страждань. Згадаємо Каїна, першого чоловіка, народженого у цьому світі, яку чудову нагоду він мав стати батьком вірних людей і патріархом вибраного роду. Але замість цього він вибрав курс своєї власної волі. Бог бажав, щоб він зробив таке саме жертвоприношення, як Авель, але Каїн вирішив пожертвувати те, що йому подобалося дати. Коли Бог не прийняв його жертви, то заздрість Каїна перетворилася у ненависть до свого брата. Нарешті злоба спонукала його до вбивства, і через це упало на нього прокляття, і зробився він бродягою. Каїн став висококваліфікованим будівником і основоположником гордої цивілізації, але кінець кінцем він і його цивілізація загинули. Апостол Юда у своєму посланні згадує про дорогу Каїна, а про тих, що йдуть його стопами, він говорить: «Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік». Пізніше ж Ісав, який був у деяких відношеннях благородніший характером від свого брата Якова, його згубною слабістю було те, що він вважав речі цього тимчасового, скоро минувшого світу важливішими від речей світу вічного. Розповідається, що він зневажав своє перворідство, яке високо цінував його брат Яків, хоч і був дуже плотським віруючим. Яків мав віру, а Ісав був людиною із земними думками, і йому бракувало віри. Однак прийшов час, коли Ісав усвідомив, зрозумів свою велику помилку, і йому стало ясно, що своя воля веде до духовного занепаду і втрат. Розкаявшись, Ісав зі сльозами старався взяти назад своє перворідство, але було вже пізно. У посланні до євреїв, 12 розділі, 16 по 17 вірш, згадано про цю подію. «Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов той Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав». Далі маємо історію Саула. Багато чого сприяло успіхам цього молодого чоловіка. У Біблії написано, що Саул був молодий та гарний. Серед ізраїльських синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Це записано в першій книзі до Самуїла, 9 розділ і 2 вірш. Перші роки його царювання ознаменувалися успіхами та збільшенням добробуту народу. Він був скромним і подавав великі надії. На жаль, у нього була одна погана риса характеру, а саме нахил до упертості. Після того, як він почав почувати себе надійно, його поведінка поступово змінилася, і Саул став виявляти свої дійсні особливості характеру. Упертість є злом. Воно є чимсь таким, що чинить опір волі Божій. Здається, що упертість дістає велике задоволення в тому, що добилася свого. Щораз то більше стає вона настійною, погодливою, безрозсудною, і мусить бути так, як вона постановила, незалежно від того, які будуть наслідки. Коли Саулу вже було дане усе, включаючи і честь бути царем, він відмовив слухатися слова Господнього і пішов своєю власною дорогою. Тоді пророк Самуїл прийшов до упертого Саула і сповістив його долю, кажучи: «Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як
провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Це я прочитав з першої книги Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Останні дні життя Саула такі жалюгідні, що трудно й описати. Проти нього виступило нещислене військо ворогів. Став він шукати поради у Господа, але було вже пізно, Бог не відповідав йому через те, що надто довго зневажав його волю. Нарешті пішов Саул до ворожки, щоб дістати надприродню казівку або пораду. Однак не знайшов він у ворожки жодного підкріплення для себе, а тільки ще раз почув про свій сумний страшний кінець. Наведені приклади дуже ясно показують жахливі наслідки упертості і навпаки чудові благословення, які одержують люди, що коряться Божій волі. Здається, що цих прикладів досить, щоб застерегти нас від усіх спокус і йти своєю власною дорогою і переконати у необхідності ставити Божу волю на перше місце в життю, не дивлячись, що це може коштувати. Хоча наведені приклади взяті з Біблії, і мова йде про події, що сталися декілька тисяч років тому назад, однак закономірність цих явищ є незмінною, і вона так само чинна і тепер у наші дні. Ці самі закони щоденно діють у житті людей нашого часу. Давайте на хвилинку уявимо собі групу сучасних людей, які провели своє життя поза волею Бога і тепер доживають свої останні роки. З точки зору тілесних вигід вони, мабуть, добре забезпечені. Ніколи не були вони злочинцями і відкрито не порушували закони суспільства, але чинити волю Божу не було метою їхнього життя. Чи ці люди похилого віку носять мир та щастя у своїх душах? На жаль, у відповідь мусимо сказати ні. Їхнє життя звелося до дріб'язковості, до нічого. Подивіться на вираз їх облич, і ви побачите незгладиму печать розчарування у їхньому житті. Їхня радість життя зникла, як віск запаленої свічки. Життя стало нічого не вартим, і тільки страх смерті змушує їх міцно триматися життя, доки воно ще тягнеться. Невідома їм радість людей, у яких воля Божа була найголовнішим у житті. Суспільство так організоване, що страждання приховують від людських очей. Проте, ховає ще ні, а факт залишається фактом, що світ наповнений смутком, а в його темних долинах зосереджені великі резервуари душевного болю та горя. Світлі надії молодості зів'яли у багатьох, і сонце померкло для них у полудень їхнього розвитку, і так вони продовжують жити у розчаруванні серед зруйнованих мрій. Ось так представлені нам ці дві протилежності. Деякі люди жили повним життям, і радість їх збільшувалась, а для інших життя приносило розчарування, неприємність та горе. Що ж розрізнило ці групи? Різницю спричинив той факт, що одні люди знайшли Божу волю для свого життя, а інші якось пропустили нагоду це зробити. Справа в тому, що жодна людина не може бути звершеною особою без Бога, бо кожна душа має в собі ніби духовну пустоту, яку може заповнити Бог або щось невідповідне Божій волі. Таким чином ми маємо підстави або докази, сказані на початку першої лекції, що єдиним задовольняючим життям, яке може в кінці дати надію та щастя, є життя прожите у згоді з доброю волею Вседержителя. Люди, які шукають, щоб воля Божа була головною метою їхнього життя, можуть сподіватися, що їхні останні дні на землі будуть найбільш задовольняючими і щасливими. Якщо це так, то постає велике питання. Як можна зайти у цю сферу? Як можна знати досконалу волю Божу для нашого життя? На ці питання я маю намір дати відповідь в наступних лекціях. А тепер я бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Ви чули сьогоднішню біблійну науку, що ті, які чинили волю свою, а не Божу, вони тяжко постраждали в своєму житті.
А у попередній лекції були представлені мужі Божі, які старалися в своєму житті робити або чинити волю Божу. Їх Бог поблагословив. Хай Господь поможе нам, кожному, щоб ми старалися в своєму житті робити, чинити волю Божу, шукати волю Божу. Можливо, хто з вас є тяжко хворий і бажаєте в цей час, щоб я разом з вами помолився. Я прошу вас, ви прийдіть до радіоприймача, станьте там на коліна, покладіть одну руку на радіоприймач, а другу руку покладіть там, де у вас болить, і я разом з вами буду молитися, аби вірте в серцю, що Бог відповідає на молитви. Господь є там присутній, Господня сила, Дух Святий є там, і Він є скрізь по всій вселенні. І ця творча невидима сила, сила Божа, сила Духа Святого, торкнеться вас, і Господь вас підійме, Господь вас уздоровить, і ви прославте Його ім'я. Тепер ми молимось. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі, я тобі дякую, що ти є Бог живий, присутній Духом Святим по всій вселенні. І в цей час, у ці хвилини, з поглянь своїх небесних висот, ти бачиш цю особу, яка стоїть коло радіоприймача і поклала руку на радіоприймач, а другу там, де в неї болить. Нехай твоя божественна сила і стіляюча сила, сила Божа, торкнеться того тіла, і в ім'я Ісуса Христа я поуліваю тій хворобі оставити тіло. Дякую тобі, дорогий Ісусе, що ранами ми твоїми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. Дякуємо тобі, дорогий Отче, що ти прийняв нашу молитву. Ми це просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогий друже, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Я вірю в Бога, як вірю в сонце. Вірю не тому, що бачу, а тому, що в його світлі бачу все інше. Клайв Льюіс, письменник.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

Отче, молимося за дуже дорогих для нас людей, за наших слухачів і за наших партнерів. Просимо, щоб ти наповнив їхнє повсякденне життя глибокою радістю, миром і силою преображення у Сина Твого Ісуса Христа. Нехай їхнє служіння буде результатом великої роботи Твого Духу. Допоможи їм бути уважними до Твого голосу і вірними у справі служіння, адже Ти для цього дав їм усе необхідне. Хвала і поклоніння Тобі нехай лунає з їхніх сердець день і ніч і навіки вічні. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітання усім, хто на хвилі світлорадіостанції «Еммануїл» цього чудового, світлого, теплого і сонячного ранку. На жаль, ранок трошечки тепліший, ніж хотілося б, але, знаєте, і кліматологи кажуть про глобальне потепління, і всі, хто... Ну, це зараз така тема досить актуальна для всієї нашої планети. Через стрімкі зміни клімату негативний вплив спеки на людини посилюється щороку, і, на жаль, ця тенденція тільки обратиме обертів. Тобто кажуть, що ось це спекотне літо, це буде, скоріш за все, одним із найбільш прохолодних літніх місяців, які нас очікують найближчими роками. Тож, запасаємося холодною водою. Трошки я сьогодні запрошу вас поговорити про вплив, саме, знаєте, не стільки спеки, скільки от охолодження, але спеки нашої душі і прохолоди від Бога. Зараз поясню, як і чому, про що ми будемо говорити. Трошки про максимальну температуру, як вона впливає на людину. Я знаю, що ви вже на собі відчули. Немає, мені здається, людини в Україні або навіть за межами України, хто не знає, що таке висока спека влітку і як це не дуже комфортно. Кажуть, що максимально висока температура тіла для людини має межу 42-43 градуси. От за прогнозами у нас сьогодні в Києві там нещодавно було 39. Бачила відео, як смажили яєчню на одній із українських площ, просто поставили сковорідку, били яєчко, і воно, так знаєте, запеклося. Тому що температура поверхні під сонцем сягає до 60 градусів. І насправді це дуже серйозно. Наприклад, в Америці кількість жертв від екстремальної спеки щороку перевищує кількість жертв від торнадо, ураганів, повеней та землетрусів разом узятих. Швидке збільшення тепла впливає на здатність організму до терморегуляції та може привести до цілої низки захворювань та таких негативних відчуттів – теплових спазмів, теплового виснаження, теплового удару та гіпертермії. Надмірна спека посилює проблеми зі здоров'ям, впливає на емоційний фон і поведінку людей, зокрема, збільшує кількість таких пригнічених станів, дратівливості і так далі. В умовах сильної спеки тіло працює на межі можливості, аби підтримувати нормальну температуру. І одна з найпоширеніших реакцій організму на спеку – це теплове виснаження. Симптоми – головний біль, запаморочення, переднепритомний стан. А чи знаєте ви, що треба, щоб впоратись із тепловим виснаженням? Медики радять ось що – добре відпочити в прохолодному приміщенні та поповнити запас рідини. А тепер питання. Чи помічали ви, що з таким самим освіженням, прохолодою, живою водою автори біблійних книг порівнюють Господа і його дію у наших серцях? Наприклад, Псалом Давидів. «Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тиху воду мене запровадить. Він душу мою підживлює або відживляє. В іншому перекладі – он освіжає мою душу. Он ведет мене по правильним путям». Це 22-й псалом, 23-й українській біблії. Або книга «Буття», 3-й розділ, «Адам і Єва». Знаєте, що там написано? «Почули вони голос Господа Бога, що ходив по раю, як повіяв денний холодок». Тобто Господь, він такий, знаєте, був спекотний день, скоріш за все, у раю. Можливо, полудень. Але от коли Господь прийшов, це ніби так, знаєте, листячко зашерхотіло на зелених деревах, як повіяв денний холодок. А в іншому перекладі там «по обідню прохолодою Господь гуляв садом». Тобто все одно Господь приніс таке певне освіження. Що таке освіження? Це і от відпочинок, і очищення, і прохолода. Це оті зелені пагорби, про яких розповідає Давид у самому псалмі. Це як прохолодний душ після довгого робочого дня на сонці. Це відновлення серця. Хоч нижче зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Ось у друге послання до коринтянам, ось саме це от поняття прохолоди, відновлення, спочинку, освіження. От про нього йдеться. Запрошую вас до розмови. Ви знаєте номери телефонів Світлого Радіо 357-67-28, 067-123-75-75, Viber, Telegram, також на CMS можете надсилати 093-558-44-12. Давайте поговоримо про прохолоду, про спеку, яку може відчувати кожен із нас, коли душу пече від якихось неправильних вчинків, роздумів про помилки, від наслідків гріха, від наслідків якоїсь, знаєте, втоми, від тиску зовнішніх обставин. І коли приходить Господь із своєю прохолодою, надзвичайною прохолодою, стишує оце все. Скоріше за все, ви переживали таке в своєму житті. І якщо ви готові поділитися, я вам буду дуже і дуже вдячна. Анна з нами на зв'язку з міста Харкова. Анна, доброго дня. Яка у вас там температура?
2: Я не знаю, яка у нас температура. Я не слідкую за нею. Мені це не потрібно. Я скажу вам, що про те, що Бог допомагає переносити некомфортну температуру, я знаю ще з березня 2022 року, коли в мене повибивало всі шибки в квартирі, а на вулиці було мінус 20. І сусіди тоді прийшли до мене, у кого там не така ситуація була, щоб хоч переночуйте в нас, тому що в день ще можна ходити, а вночі, якщо ти спиш, і мінус 20. А я все одно не згодилася на це. Чому? Тому що я до цього вже читала Біблію і кажу, вона мені допоможе. І от я і на ніч читала Біблію, і вранці читала Біблію, і вдень. І фактично тоді нічого не робила, крім того, що я там поїм щось, і все. І я прекрасно пережила цілий березень. Мінус 20 було десь 2 тижні, потім все-таки температура підвищилась, але все одно було дуже холодно, пішли дощі, сніг, в хату це все мило. А при читанні Біблії я все нормально пережила. Тому зараз я не звертаю увагу на цю спеку. Я не дивлюся, яка там температура. І не підтримую, коли до мене дзвонять і кажуть, як ви там переносите спеку. Я кажу, я її не ношу. Це вона мене носить. Вона мене носить. От вранці я трошки скажу, може для когось це буде трошки літературно, фантастично, але насправді це так і є. От вранці вона мене будить і каже, поки я ще не дуже така спекотна, то піди на прогулку. Я йду на прогулку. Потім повертаюсь, вона мені каже, ти знаєш, а я вже втомилася страшенно, я ляжу, полежу, а ти готуй текст пісенного вітання на завтрашній день. Я сідаю за... в мене ж текст супроводжується текстом із Біблії. Тому я шукаю в Біблії відповідний текст до моєї події, про яку я буду розповідати. От сьогодні ви впевнитесь у цьому. І десь це в мене займає біля 2 годин. Я прекрасно себе почуваю. Вилишиться ця спека і каже мені, тепер би тобі чайку попити, а я піду подихаю свіжим повітрям на балкон. Тому я п'ю чай. І таким чином в мене весь день в мене спека запитує, що їй робить, щоб їй легше було переносити цю жару, а не я. Тому уже серйозно вам скажу, дійсно, читання, творча праця, не просто читання Біблії, а творча праця над нею. От коли ти задумуєшся, що

0: мудрость, что нужно построить ковчег. Он спасается. А ведь эта земля, она та же самая, сотворена тем же самым словом. И опять это вот, она приготовится к тому, чтобы ей гореть. Вот. А написано у Петра, что а мы ожидаем нового неба. То есть мы должны пройти через это, для того, чтобы получить. А что для этого нужно? А для этого нужно соединиться со Христом, и дальше уже пройдем. То есть в нем мы сокрыты, и в нем мы, это для нас безопасно. То есть оно не повредит. Вот еще один момент такой был, 2000 год такой, наступал, вот как раз тут там был переполох такой, а что будет, там конец света и все такое. Вот, и тоже помолились, и Бог такое видение такое дал. Как бы вот такой сон такой слышно. Ну, вижу сон такой, ну не сон, а видение. И, в общем, я как бы в таком, где-то на верхних этажах, такое большое стеклянное здание стоит. Я вижу, что там во дворе такой ураган, слышно, гул нарастает, и деревья начинают скручивать. И, в общем-то, вырывает с корнями, потом дома рушатся, и потом ураган поднимает двух человек в воздух. И они, в общем-то, на уровне моего окна, и, в общем, один с Библией, тоже лицо искаженное, там кричит, взывает Бога, а второй просто с искаженным лицом, просто взывает Бога. И вот я открываю окно, говорю, давай сюда руку, протяни сюда. Они меня не видят, не слышат. То есть потом уже Бог дал понимание такое, что мы находимся в ковчеге, мы во Христе, мы находимся в безопасности. В этом мире люди по-разному себя ведут и, может быть, там не хранят себя, не находятся в безопасности. А Бог дает нам пройти это все, потому что у него есть план. Я говорю, все это содействует ко благу. Слава Богу за все.
1: Слава Богу, дякуємо, Віктора, за ваш телефонний дзвінок. І ми говоримо сьогодні про те, як у наших спекотних обставинах Господь дає освіження, Господь дає підбадьорення і оцю підживлює наші серця і дає нам можливість навіть у таких, знаєте, не дуже добрих обставинах все одно отримати полегшення і відновлення. З нами на зв'язку Зіновій зі Львова. Доброго дня.
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мені подобається будь-яка погода. Як було сказано, в природі нема поганої погоди. І все, що дає Господь, це на користь людині. Навіть оця спека, під час якої хочеться десь відпочити, сховатися. Але кожного дня людина повинна потіти. Або від тяжкої роботи, або від спорту. Або в сауні потіти. А тут безкоштовна сауна Бог влаштував для людей. Тільки треба вміти правильно нею скористатися. Я живу на 14-му поверсі, і коли відключають світло, я спочатку нехотя йду і не нарікаю зовсім. Я, звичайно, потію. Лікарі довели, що ходіння пішки по сходами вгору, то це продовжує життя. Воно зміцнює не тільки м'язи, укріпляє серце і легені. І з потом виходять всякі шлаки, які обов'язково потім треба змити негайно. Я хочу духовну площину. Ті слова, що Ісус Христос говорив, хто прагне, нехай прийде до мене, це сьомий розділ. І хто хоче пити, нехай п'є живу воду. Тоді ріки живої води потечуть з його утроби. А це він говорив про, як ми читаємо далі наступний вірш, про Духа Святого, якого мали прийняти учні. Якщо ми приймаємо Духа Святого, тоді ми не можемо мовчати. Ми проповідуємо про Ісуса Христа, щоб до нього прийшли і пили ту оживляючу воду. І жива вода, це свято, святкувалося в кінці свята кучок. А ми знаємо, що в Левитах 23 розділі це свято кучок, це була велика подяка Богові за те, що він спас ізраїльтян. Це не тільки при виході з Єгипту, Єгипту, це свято кучок, але кожен рік вони святкували, і на майбутнє вони також мають проекцію, це свято кучок. Це усі спасенні Ісусом Христом вже після знищення гріха будуть збиратися разом і дякувати нашому Господу Ісусу Христу за Його спасіння. І свято кучок, воно проходило після свята Йом-Кіпур, тобто свято, точніше, суд, день суду. Завдяки покаянню люди отримували прощення. І після Йом-Кіпур, це було свято кучок, воно приблизно святкувалося восени. І в ті часи, під час святкування свята кучок, євреї молилися про живу воду, про дощ. І вони навіть ритуал такий лили на жертовник воду і з проханням, щоб Бог послав живу воду, тобто звичайний дощ. І в наших теренах в Західній Україні було багато євреїв, і українці, які спостерігали за євреями, вони так думали, що це якась ворожба єврейська. Але вони це робили кожного року. І використовуючи, коли була посуха, точніше на свято кучок, коли починав падати дощ, євреї підставляли свої голови і з благоговінням дякували Богові. І українці, зауваживши це, вони, коли була посуха, в будь-яку пору року, обливали єврея водою і цим думали, що завдяки цьому вони отримують дощ із неба. Але насправді цей ритуал Ісус Христос, якраз в цьому розділі написано, Він бачив цей ритуал, як лили на жертовник воду, просячи дощу, і він сказав, змістив акцент і сказав, хто прагне живої води, прийдіть до мене, і тоді ріки живої води потечуть з вашої утроби. А це він говорив про Духа Святого. Нехай ми приймаємо Духа Святого завдяки покаянню і очищенню, і завдяки цьому ми будемо звіщати про Ісуса Христа і спрямовувати людей до Ісуса Христа, який дасть цю живу воду, тобто Духа Святого, для спасіння і вічного життя. Амінь.
1: Сьогодні говоримо про освіження, яке дарує Господь кожному з нас, коли нам це потрібно, коли ми відчуваємо спеку в серці, коли тиснуть обставини, коли голова шумить, тиску провини може бути, але приходить Господь, приходить як тихесенький вітерець і змінюється ситуація повністю. Валентина, дякую, що ви до нас додзвонилися, вітаємо вас.
3: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Ви звідки нам з нами на зв'язку?
3: З Великої Британії.
1: Вау, вау, у вас там як?
3: У нас, ви знаєте, є така пісня Пугачової, так вона за Україну, то я її приведу. Знаєте, як співають? Я так хочу,
4: щоб... Програма транслюється у повторі.
3: Мій чоловік продовжує, щоб воно хоча б началось. У нас з усього літа два дня тільки було 20 градусів, а то все 17, 15, навіть було 13 градусів. Так що ми просимо...
1: Українці здихнули.
3: Може трошки вашої, хоч половину вашої до нас трошки. Маємо, що маємо. Ви знаєте, я хотіла перш за все подякувати за той календарик, який ми недавно одержали від Світлого Радіо. Такий по почті ви нам прислали. Ми дуже вдячні вам. Для нас це було така, як знаєте, звісточка, наче як лист, як колись листи писали. Дуже вам вдячна за цей календарик. А відносно ну, цієї теми, яка сьогодні, знаєте, я ну, просто хочу знову засвідчити свого життя. От у нас був теж такий період, ну він буває, трапляється, якось наче покращується, потім знову трапляється. І от було такий період, що так було важко, знаєте, такі всякі думки на голову лізли. І прямо як, знаєте, як атака, точно як спека, як ви правильно, Машенька, сказали, що спека серця, спека розуму. І раптом в якусь хвилину я просто почала славити Бога, просто співати хвалу. І ви знаєте, мені прийшло на думку це 8-й псалом, 3-й вірш. І в російському перекладі там написано, що із уст младінців і ти устроїв собі хвалу, щоб зробити безмовним врага мстителя. Але в українському це, я вважаю, навіть більше, розширеніше. З уст немовлят ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоб знищити ворога і мстивого. Прямо знищити, не просто зробити безмовним. І знаєте, коли я почала славити Бога, ну просто серед того всього, знаєте, якби накалу, коли вже наче як-то каміння накалилося, знаєте, як, що вже на мені яєчницю можна було жарити. От. І я почала славити Бога, і прийшло якось в один момент, прийшов такий, така свіжість, і всі ці думки просто пішли від мене. От просто наче в один момент їх не стало. Я перестала вони мене атакувати, і це було як прохолода, і мій розум, навіть моє тіло таке враження, що заспокоїлося. І я розумію, що коли приходять оці ну, такі випробування, починайте просто славити Бога, просто співати йому пісню хвали, прославляйте його, і ви побачите, як ну, ваш разум, ваш мозок, ваш розум, ваше тіло, вони просто війдуть у цю прохолоду, Божу прохолоду. Ну так.
1: Дякую вам, щиро вам вдячна за те, що ви додзвонилися і ми з вами поспілкувалися в ефірі. Валентина з нами на зв'язку із Великої Британії. У нас є телефонний дзвінок. Марія з нами, я так розумію, з Чернівців. Так, Марія, доброго дня.
5: Доброго дня, так. Ми маємо надію лише на Бога, тому що він обіцяє, що ті, хто слухається його, отримають вічне життя. І тому з Біблії ми бачимо, що в Римлянам 8 глава 35 вірш написано, що хто видалить нас від Христової любові, чи лихо, чи страждання, чи переслідування. Так випробування не дивують нас, тому що ми знаємо, що маємо багато настраждатися, поки увійдемо в Боже царство. Написано в Дії 14:22. Також ми розуміємо, що деякі з наших проблем вирішаться тільки в новому світі, коли вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, об'явлення 21:4. Бог не захищає нас від випробувань, але допомагає їх зносити. Тому що ми знаємо, що це теж з Біблії, що апостол Павло що казав, що ми в усьому здобуваємо цілковиту перемогу завдяки тому, хто нас полюбив. І тому ми, якщо ми будемо скерувати всі свої сили і таланти на виконання Божої волі, то будемо радіти не тому, що ми кращі за інших, а тому, що прославляємо Бога, так, з Божою підтримкою, ми зможемо успішно пережити навіть якісь дуже складні часи. Тому що це зараз ще можна підтерпіти цю спеку. Це може трошки, це Бог трошки випробує нас через це, але ми будемо всі довольні, ми маємо де трошки в холоді сидіти, і є в нас велике дерево біля керниці, ми там сідаємо, милуємося природою і згадуємо, як Бог створив для нас все таке прекрасне. Слава Богу, навіки вічні. Амінь.
1: Дякую вам. Ми говоримо сьогодні про освіження, яке дає Господь. Коли приходить Бог, коли Бог дає свою благодать, то це схоже на вітерець під час спекотного дня. Коли в наші спраглі серця приходить Його Божа благодать, Його зцілення, Його звільнення, Його милосердя, Його любов торкається нас, ми так само, як ті квіточки, розкриваємось і ми починаємо жити новим життям, яке Бог дає нам.
6: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола. Я сам зі Львова. Що ми співаємо таку християнську пісню: «Сумна дорога, немов пустиня, гріх палить душу, кругом біда. А розгорнувши гірке полиння, до нас назустріч біжить вода. Вода джерельна, вода солодка, вода кринична, не видно дна. То Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Схились душею, візьми в долоні і донеси до спраглих вуст води живої, що на Голгофі тобі з любов'ю дає Ісус». Дорогі друзі, це гріховний, не знаючи Господа, світ ніколи не може стати цією джерельною водою, яка би вгамувала нашу втому від різноманітних тривог та спрагу за пошуком виходу із різноманітних тривожних ситуацій, які оточують нас. І лише Боже Слово, а особливо і найперш Новий Заповіт, являється тим єдиним вічним джерелом, яке відкриває нам вихід навіть з найтривожніших ситуацій, вихід з гріха, спасіння від гріха та спасіння від атак диявола. Про цю чудодійну властивість Божого Слова так говорить Ісус Христос в Євангелії від Івана 8:31 і нижче: «Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить». Також Ісус Христос в Євангелії від Івана 7:38 ще так говорить: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є», тобто нехай скуштує Божого Слова. «Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це ж сказав Христос про Святого Духа. Але, дорогі друзі, щоб ці Божі ріки живої води потекли з нашої утроби, тобто щоб Святий Дух замешкав у нашому серці, нам необхідно вірити в Господа Ісуса Христа саме так, як говорить Святе Писання. А для того нам необхідно зробити Новий Заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати, і Боже спасіння прийде у наше життя, а Господній мир наповнить наше серце. Станьмо схожими до Божого служителя Ездри, про якого у книзі Ездри 7:10 так написано: «Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його». І на завершення хочеться ще сказати, що читаючи книгу Ездри, ми бачимо, що це рішення цього Божого служителя не тільки відкрило двері потоку Божих благословінь для самого Ездри, але й призвело до великого духовного пробудження старозавітнього Божого народу, який щиро запрагнув вічного Господнього джерела, яким являється Слово Боже. Про це у 8-му розділі книги Ездри ми читаємо: «І зібрався весь народ, як один чоловік, на Майдан, що перед водною брамою. І сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону», тобто Біблію, «що наказав був Господь. І читав Ездра Боже Слово на Майдані перед водною брамою від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє. А уші всього народу були звернені до книги Божого закону, і читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. І сказав намісник Неемія та учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові, до всього народу: день цей святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону». Дорогі слухачі, Господь Бог зробив так, що Його Слово, Новий Заповіт, є у нашому домі. І Його Слово є життєдайним, нескінченним, вічним джерелом для нашого спасіння. І так говорить Господь сьогодні до нас через книгу Псалмів 33:9. скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе. Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо, Микола, за ваш дзвінок, за ваше підбадьорення біблійне, яким ви поділилися. Ми говоримо сьогодні про Господнє освіження, яке дарує Бог спраглим серцям, які відчувають надмірну спеку, виснаження. І в нас є на зв'язку Григорій з Запорізької області. Григорію, доброго дня!
7: Вітаю ведучу, Світорадіо і також слухачів, братів і сестер Господі. Я, як би так сказав, з своєї сторони, не освіження, а вразумління Боже, отрезвляюще, коли Господь Духом Святим проникає напрямо в моє серце, то Він мені в першу чергу дає покой. І я розумію, що цей день, який я живу в руках Господа, і Він мені дає все мені потрібне. Якщо жарко, Він мені холодок дає. Якщо важко на серці, Він дає покой. Господь – моя твердиня, Господь – моя основа. У нас не так давно Вільнянська, це Запоріжжя 18 кілометрів, 5 чи 6 ракет полетіло з амплітуди через неділю. Погибли люди, бідні дітки погибли, йшли люди, жарко, тепло, не знав ніхто, що їх сьогоднішній останній день. Так що я бажаю всім християнам, які вірять в Бога, жити сьогодні як останній день і славить Бога за сьогоднішній день. Навіки йому слава Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.
1: Дякую, Григорію, за телефонний дзвінок. І до нас ще додзвонюється Валерія. Зараз ми спробуємо зв'язатися.
8: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
8: Я би хотів сказати, от є таке місце в Біблії про Етос Гедіона, де він вимолачував своє зерно в точіві, там, де вино, ну, це саме, ну, там, де виноград, це саме видавлювали. От я з півдня України, да, і в нас був це виноградник, і ми от як видавлювали виноград, то там навіть мухи п'яні це літали. Там такий дух стояв. Ну, там неможливо, ну, неможливо було не знаходитись, щоб, ну, щоб бути тверезим. І от цей Гедіон вимолачував своє зерно в цьому точилі. Це як образ Божої присутності. І от є така приказка, знаєте, п'яному море по коліна. Да? І от коли людина в цій присутності в Божій, то він здатен зробити багато чого, ну, то, що Бог хоче. І от коли прийшов ангел Господній, він йому сказав, ну, те, що в нього було на серці, він не побоявся. І ми знаємо це, результати, що Бог вивів народ через етоса Гедіона з тої паски, в якій вони були. Але теж було, що везде було погано, але він був все-таки в Божій присутності. Розумієте? І це дуже важливо.
1: Коли на серці туга, жаль, коли серце тисне оцим, знаєте, пекельним полум'ям, що треба? Зайти в Божу присутність і відпочити в ній. Це те, про що говорили наші слухачі. Маємо ще один дзвіночок. Катерина зі Львова з нами. Доброго дня.
9: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Господу і за сонечко, і за дощик, тому що в нас перепадають дощики, і за це слава Богу. І хочеться згадати, хто найбільше терпів пекельні муки тут на цій землі. Це наш Господь Ісус Христос на Голгофському хресті. Він там дійсно терпів муки душі і тіла. І він так і вигукнув, прагну. І ми знаємо, як його задовільнили, йому цю спрагу. Йому просто подали оцет. І тому нам нема що нарікати, тому що Господь все нам дає. Ми можемо зараз, як вже говорили, і обливатися холодною чи якою там, чи прохолодною водою, і десь собі в тіньок піти. Нема такої аж у нас, ну, біди аж такої. Як говорила сестра, треба за все дякувати, тому що тепло також довго не буде, і ми повинні насолоджуватися цим. І ще мені хочеться згадати такого пророка Йону, тут вже згадували колись його, як вже після того, я думаю, всі цю історію знають, як уже після того, як він не послухався, як побув в череві риби, і риба його виплюнула по Божому велінню. І він, і Господь помилував то велике місто Ніневію. І тому що вони всі сокрушилися, вони всі там був піст 3 дні і молилися, і одягалися у верети, і всі покорилися аж від царя, і Господь помилував. Але це написано було Йоні на досаду. Він, тому що це були вороги, і він не був задоволений. Він пішов собі за місто, зробив там курення і ліг собі, і дуже був незадоволений. І каже, що я знав, що ти милостивий Господь, і тому ти так поступив. І це, каже, було йому на досаду, і він собі ліг. І написано, який люблячий Господь. Він любив і такого Йону. Так, Йона, він вже потім послухався Господа, можливо, не з таким ентузіазмом, але він йшов і проповідував, що ще 3 дні Ніневія загине. Але і Господь і тут його помилував. Він виростив йому в рецинного куща, йому було дуже добре. Але на другий день при сході сонця написано, що дуже такий гарячий вітер налетів, Господь дав черв'яка, і цей рециновий кущ усох. І Йона знову був дуже незадоволений, аж розлютився. І Господь йому сказав, що ти так розлютився, що не стало цього куща. А хіба би я не пожалів 120 тисяч дітей, які в цьому місці, які ще не можуть відрізнити ліву від правої руки? А ти так розлютився. Тому ми повинні дійсно не нарікати, а бути вдячними Господу, бо він любить людей, він милує людей. Тільки треба не грішити, тому що деколи йдеш і такі погані слова чуєш, і все. І Господу це неприємно, він страждав за нас, що ми каялися в гріхах, тому що ми тільки щасливі будемо, коли ми Господа приймемо. А тим більше, як я вже недавно говорила, подумаємо про наших воїнів, які в тих обладунках важких, які в таких, там, де йдуть жорстокі бої, і там дійсно йдуть жорстокі бої, що ворог йде ордою, і вони бідні поранені в такій жарі. Це жахливо просто. Тому ми повинні ставати в проломі за них молитвою, щоб Господь їх оберігав, щоб вороги тікали геть з нашої землі, і щоб ворог тікав, і щоб звільнили наш край, тому що ми їх сюди не кликали. От за них треба молитися, щоб Господь давав їм сили, давав їм прохолоду, і щоб вони повертались живими, неушкодженими додому. Молимося за них. І за все дякуємо Господу, бо нам не є погано. Слава Господу за все.
1: А ми сьогодні говоримо про відновлення, яке дарує Господь, коли все погано навкруги, коли є тиск. От, ну, як я приклад взяла оцю спеку, яку ми всі переживаємо, всі її зараз відчуваємо, всі про неї говоримо. Але коли приходить Господь, коли приходить Його тихе віяння, то все навкруги змінюється. Як говорили наші слухачі, треба дякувати за все. Як говорив Віктор, очищення серця відбувається і за великих температур так само. І коли людина підніє, з неї відходять всі такі, знаєте, шлаки. Коли людина знаходиться у тиску складних обставин, ми всі знаємо, проявляється і характер, і проявляється те, хто ми є. І у цих складних обставинах ми можемо зрозуміти, хто ми є, і виправитися на краще. Говорили ви багато про те, що слід сприймати кожну і погоду як благодать Господню, і дякувати за ті обставини, які ми є. Мені дуже сподобалося, як одна з наших слухачок говорила, що коли переживала вона складні оці посуху серця, вона почала співати, славити Бога, і прийшла жива вода. Бог хоче відкрити оці джерела живої води в кожному з нас. Дуже багато сьогодні про це звучало, говорили, ви нагадували місця Святого Письма. Бог поруч із нами. Він не хоче, щоб ми спрагли. Він хоче нас вести на зелені пасовища, там, де тихі води, там, де прохолода, там, де спокій, там, де щоб ми спочивали. Він не хоче, щоб ми всі свої ресурси тіла, серця, душі витрачали на якісь переживання, на боротьбу з гріхом, в який він вже переміг. Він хоче, щоб ми довірились йому, його керівництву, і спочили, коли нам погано, коли нам занадто спекотно. І нехай ця прохолода серця, кому сьогодні потрібно, нехай Господь вам відкриє ці джерела і дасть вам цей відпочинок, і дасть вам це відновлення. І обов'язково подзвоніть на Світле Радіо наступної програми інтерактивної і розкажіть про те, що ви отримали від Бога. Дякую всім за спілкування. Залишайтеся на хвилі Світло радіостанції Еммануїл. Всім бажаємо доброго дня.
10: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб любити.
11: Отче Небесний, в ім'я Ісуса Христа ми сьогодні приходимо до Тебе в цій молитві за наш край, за нашу землю. І просимо, благослови нашу землю, щоб по всій землі було Твоє світло, щоб по всій землі лунало Твоє слово, щоб в кожен куточок нашої країни прийшло Твоє спасіння, щоб люди пізнали, що Ти великий і славний Бог. Благослови нашу країну в усіх гілках влади. Нехай світло Христове прольється на нашу землю. Нехай Твоя радість наповне серця людей. Ми просимо Тебе, Господи, щоб на нашій землі запанував мир, щоб на нашій землі була велика, могутня сила Твоя, щоб на цій землі було багато церков, було багато віруючих людей, які могли прославляти Твоє ім'я. І нехай вся честь і слава буде Тобі єдиному, Богу Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
3: Приємно слухати ваші голоси.
4: Благодаря вашій передачі, вашому радіо, я навчилась через музику евангелізувати людям. Ви знаєте, я поперва слухала сама, а потім мені якось Бог сказав, а чому ти слухаєш сама? Я, ви знаєте, придумала, в мене витяжка така прям на вулиці виходить, вона коротка. І я стала прийомничок, забила там гвоздь, і коли йде світле освічення, я стала виставляти туди прийомничок, щоб він співав. А коли нас рядом, магазин, і людей буває дуже багато. І ви знаєте, замітила одну. Стояла, молилася і слухала пісні «Жизнь». І дивіться, жінки посходили з велосипеда, стали і слухають. І в мене така радість, вони мене передивають і кажуть, скажи, пожалуйста, а на якому ти каналі ти слухала? А що це була така пісня душевна? Ми її ніколи ніде не чули. Я стала кожен день із часу додому, де б я не була, спішити додому і виставляти, приносити людям радість. І мені набагато стало легше говорити людям о Богу.
3: Дякуємо Богу за вашу винахідливість, відкрите серце, бажання розказати оточуючим про вічне. Хай Бог донесе глибоко у серце ті слова, які ви колись посіяли. З любов'ю і з молитвами за усіх партнерів і слухачів. Команда «Світлого радіо Еммануїл».

Господь Отець Небесний, звертаємося до Тебе сьогодні з проханням за нашу країну, за наш любий край, за нашу Україну. Господи, особлива молитва має за наші міста, які потерпають від цих обстрілів, від нашого ворога. Господи, за наш рідний Харків, за Суми, за Запоріжжя, за Донецьку, Луганську область. Господь, а також за всю Україну. Щоб люди під час цього надважкого випробування зверталися до Тебе, шукали прихистку і заряду бодрості і сили саме від Тебе. Господи, захисти людей Твоїх від всякого роду зла і також від цих негараздів. Господи, прошу Тебе особливо зараз за керівництво нашої держави, за президента, за уряд, за військових керівників, щоб вони перш за все зверталися до Тебе в молитві, молитві каяття, що не користувалися тою мудрістю, яку Господь дає, і не зверталися до Тебе з самого початку. Господи, працюй з ними, дай їм вічне життя, Господі, дай їм народження згори, що вони приймали рішення такі, які розбудовують Царство Боже, які є користю для людей, які будуть мати надлюдську, не побоюся того сказати, Божу мудрість для вирішення цих надскладних задач, вирішення долі України. Господи, ми віримо Тобі, довіряємо Тобі, що Ти це допустив для нашого блага. Господи, по милості Твоєї просимо закінчити цю війну якомога скорше, щоб не страждали люди. Дякуємо Тобі за військових, дякуємо Тобі за лікарів, за рятувальників, за всіх тих, хто працює для того, щоб ми зараз могли записувати ці ефіри, молитися і звертатися один до одного. Зі словами підтримки, що всі ми укріпляли свою ідентичність в Бозі, бо ми очікуємо вічного життя, а поки є ще нам час працювати тут, в Україні, то поблагослови наш край, в ім'я Ісуса Христа молимося. Амінь.

0: Темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл. Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Румунія. Матір і дочка. Усі в'язні засмутилися, коли побачили у в'язниці маленьку дівчинку разом з матір'ю. Навіть начальник тюрми спитав: «Чому ви не пошкодуєте свою дочку? Коли ви перестанете бути християнами, то обоє зможете піти додому». Зрозуміло, що жінка розривалася надвоє. Її ув'язнили разом з дитиною через те, що вона протестувала проти ув'язнення свого пастора. Проте погодилася зректися віри заради того, щоб дочка уникнула страждань. Через 2 тижні комуністи змусили її вигукнути з трибуни перед 10 тисячами людей. «Я більше не християнка». Повернувшись додому, маленька дівчинка обернулася до своєї матері і сказала: «Мамо, сьогодні Ісус незадоволений тобою». Матір намагалася пояснити, що вона зробила це з любові. Маленька дівчинка поглянула на свою маму і впевнено, як не на свої літа, сказала: «Обіцяю, що коли ми разом підемо у в'язницю заради Ісуса, я не плакатиму». Мама заплакала. Нею опанувала гордість за дочку, любов до неї і усвідомлення власної слабкості. Благаючи Бога дати їй силу прийняти це важке рішення, вона повернулася до начальника тюрми і сказала: «Ви переконали мене зректися своєї віри заради дочки, але в неї виявилося більше відваги, ніж у мене». Вони обоє повернулися до тюрми, і маленька дівчинка виконала свою обіцянку. Ізраїльтянин Ісус Навин мав нелегке завдання – завершити те, чого не зміг зробити Мойсей, і повести далі обраний Богом народ. Чи було це небезпечно? Безсумнівно. Чи відчував Ісус Навин страх? Мабуть. Він отримав від Бога обіцянку бути з ним, і це дало йому таку ж упевненість, як і дитині з цієї розповіді. Як Ісус Навин, так і дитина рано усвідомили, що вони потребуватимуть Божої присутності в житті, щоб здобувати успіх. Бог заповідає нам укріпити себе відвагою і знанням, що Він ніколи не покине нас. Перед випробуванням відвага часто зникає. У хвилину горя спробуйте повірити обіцянці Бога, що Він буде з вами. Будьте покірними і відважними вже тепер.
0: Чи ж не казав я тобі: будь сильний та відважний, не бійся, не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій в усьому, де ти будеш ходити.
2: Книга Ісуса Навина, 1 розділ, 9 вірш.
3: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята».

0: Сьогодні 12 липня.
1: Збудує дім, а розум його зміцнює. Приповісті, 24 розділ, 3 вірш. Просімо у Бога мудрості для будівництва свого характеру та стосунків з іншими. Дивімося на Христа як втілення мудрості, адже дім, де Ісус є наріжним каменем, не розпадеться і не завалиться.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Наші друзі в ефірі Світлого Радіо.
1: Дякую Господу, що ми можемо, якщо нам не здоровиться, чи по якійсь причині сон не такий, як потрібно вночі, то ми вночі слухаємо Світле Радіо. Я дуже вдячна за повтор передач. І оскільки наше радіо міжконфесійне, то я мала змогу послухати передачу цікаву з цікавим гостем, діаконом Української Православної Церкви, яка знаходиться на Подолі. Я там багато собі підчерпнула. У мене багато в сім'ї православних. Хай Бог благословить всіх. Дякую вам за все.
0: Ми раді, що Бог і вдень, і вночі торкається ваших сердець, допомагає вам, виходить на зустріч, сповнює радістю і дає надію. Дякуємо за ваші свідчення.

0: На тебе, Господи, я уповаю, не дай мені осоромитися повік. Правдою Твоєю врятуй мене і визволи мене. Прихили до мене вухо Твоє і спаси мене. Будь мені Богом-захисником, твердиною пристановища, щоб спасти мене.
1: Псалом 70, вірші з 1 по 3.

0: Ось і настав час чергової програми «Подорож країною Біблія». Програми, де ми вивчаємо всю Біблію, сторінка за сторінкою. Щиро вітаємо вас, любі друзі! Відкладіть на 15 хвилин свої справи і приєднуйтесь до нас. Сьогодні ми хотіли би привернути вашу увагу до останньої книги Старого Завіту – книги пророка Малахії. Манера подачі Божого послання цим пророком є досить оригінальною. В наш час літературний стиль Малахії можна було б назвати зворотнім зв'язком. Це і буде темою нашої зустрічі сьогодні – зворотній зв'язок. Запросимо вчителя.
1: Вітаю вас на наступному занятті міні-біблійного класу. Основна мета цього курсу – надати слухачам практичне розуміння всіх книг Біблії. На наших заняттях ми з вами практично закінчили вивчення книг Старого Завіту. Нам залишилося вивчити останню книгу Старого Завіту – книгу пророка Малахії. Наше останнє заняття – ми почнемо з пророцтв Малахії. В цій книзі показана розмова батька з дитиною, яка намагається розповісти батькові про свої інтереси. Один з таких прикладів наведено в 6-му вірші 1-го розділу. «Шануй, син батька, а раб свого пана. Та якщо я вам батько, де пошана моя? А якщо я вам пан, де страх передо мною, говорить Господь Саваот вам, священники, що погорджуєте моїм іменням, та й кажете, чим ми погордили іменням твоїм?» Що означає «знеславити ім'я Боже»? У 6-му розділі Євангелії від Матвія Ісус показав приклад молитви. Молитва повинна бути такою. «Отче на небесах, нехай святиться ім'я Твоє». Це перша річ, про яку ми маємо думати під час молитви. Головною метою наших молитов повинно бути прославлення Божого імені. 10 заповідей забороняють використовувати ім'я Господнє, окрім випадків Божого прославлення. Які послання робить Біблія щодо Божого імені? Це ім'я виражає чиюсь присутність. Боже ім'я – Господь Всемогутній. Захарій використовує 33 рази. Воно розповідає нам про Божу сутність та про риси Його характеру. Ісус та Мойсей говорили, що люди створені для відображення Божої сутності. Ми маємо право поважати та вшановувати Бога. Ми маємо вклонятися перед Богом, Його сутністю. Отже, знеславлення Божого імені означає знеславлення самого Бога та Його сутності. Це наступне звинувачення Малахії Божого народу. Далі юдеї запитали, а коли ми знеславили твоє ім'я? Малахія відповів їм, що це відбулося тоді, коли вони запропонували Богові нечисті жертви. Кожного разу ви говорите про те, щоб не приносити щось коштовне для Бога. Це означає, що люди можуть приносити для жертви Богу хворих та нечистих тварин. Хіба це не зло? Спробуйте таке м'ясо принести до свого губернатора. Подаруйте йому щось хворе. Чи сподобається ваш подарунок губернатору? Ви благаєте Бога бути милостивим до вас. Як він може бути милостивим, коли ви приносите йому такі погані жертви? Знайдіть хоч одного священника, який би закрив усі двері храму та відмовився приносити такі жертви. Я незадоволений вами. Моєму імені вклоняється увесь світ. Я не заслуговую такого ставлення. Саме так відповідав Господь народу ізраїльському через Малахію. Ізраїльтян звинуватили у приношенні нечистих жертв. Вони платили податки губернатору та десятини Богу. Їх десятини були тварини, яких вони приносили до храму. Все це було часткою їх багатства. Коли вони рахували власних тварин, то кожна десята належала Богові. Якщо ця тварина була гарною та здоровою, вони замінювали її хворою та сліпою. Саме таких тварин вони приносили в жертву Богу. Малахія називав такі жертви брудними. Він закликав людей спробувати так само вчинити з губернатором та подивитися на його реакцію. Сьогодні багато людей дають Богу на чай, коли повз них проходить торба для пожертвувань. Сьогодні Бог дивиться на церкву та бачить наші ярмарки, які влаштовують для поповнення бюджетів церков. За таких умов Бог відчуває себе саме так, як у часи пророка Малахії. Бог знову говорить, що ми пропонуємо йому забруднені жертви. Він говорить, що є дуже великим царем та не заслуговує таких жертв. Люди мають показувати Богу їх управління. Бог повинен займати перше місце в їхньому житті. Бог має отримувати найперше та найкраще. Розуміючи це, ми не давали б у торбинку для пожертвувань пару гривень. Ми маємо не просто віддавати Богові десятину. Ми повинні розуміти, що все у нашому житті належить Богові. Ми маємо показати, що Бог у нашому житті на першому місці нашими жертвами. Тоді не потрібні були б люди, які збирали б гроші для церков та ярмарки для поповнення церковних бюджетів. Церковні ярмарки та люди, які збирають гроші, є компенсацією нестачі вірного управління у житті людей. Ці явища противні для Бога, наче брудні приношення за часів Малахії. Далі Малахія говорить, що всі ми є дітьми одного отця, Авраама, та створені одним Богом. Однак ми все одно ставимося погано один до одного, порушуємо заповіт наших отців та одружуємося на жінках, які вклоняються ідолам. Після цього ми питаємо, чому Бог залишив народ? Бог зробив це, бо люди залишили поклоніння Богові. Вони порушили обітницю, яку давали йому. Бог з'єднав вас з вашою дружиною. Він бажає дітей, які будуть вклонятися йому. Слідкуйте за вашими пристрастями. Своїми вчинками вони втомили Господа. Чим саме можна втомити Господа? Тим, що признати зло добром і сказати, що воно подобається Господу. Порушуючи питання розлучень, Малахія повертається до основ. Саме так вчиняє Ісус в Євангелії від Матвія. Коли фарисеї прийшли до Ісуса та запитали Його про розлучення, Він відповів: «Якщо ви хочете знати про моє ставлення до розлучень, то згадайте, що говорив Мойсей про це. Згадайте про справжні наміри Бога та подумайте, навіщо Бог створив сім'ю та шлюб. Коли ви робили посвячення перед Богом щодо власної дружини, чи була у цьому Божа мета? А діти є подарунком від Бога. Коли люди хочуть розлучитися, вони кажуть: «Я не хочу жити з тим, з ким я відчуваю себе нещасним. Я маю право бути щасливим. Отож, якщо мій шлюб походить на вакуум, я маю право змінити партнера». Але Богу таке розмірковування не до вподоби. Бог з'єднав вас з вашою дружиною. Він ненавидить розлучення. Наступний приклад зворотнього зв'язку у книзі Малахії говорить: «Ви полишили мої закони з давніх часів, але ви ще можете повернутися до мене. Прийдіть до мене, і я прощу вам ваші гріхи. Але ж ви говорите, що ніколи не відступали від мене». В цьому прикладі Малахія звинувачує нову мораль, яка намагається подолати смертельний біль від гріхів людей. Скільки разів у вашому житті ви розповідали людям про Христа, а вони відповідали, що не мають проблем? Ви знаєте, що цим людям потрібне народження згори. Однак люди відповідають, що ніколи не відходили від Бога. Ви намагаєтеся привести їх до Бога. Вони відповідають вам, що завжди були з ним. Саме у таких обставинах знаходився пророк Малахія. Я впевнений, що ви знайомі з наступною частиною зворотнього зв'язку в проповіді пророка Малахії. Чи Бога людина обманить? Мене ж ви обманюєте, ще й говорите. Чим ми тебе обманили? Десятиною та приносами? Принесіть же ви всю десятину додому в скарбниці, щоб страва була в моїм храмі. І тим мене випробуйте, промовляє Господь Саваот. Чи небесних отворів вам не відчиню, та й не вилю вам благословення аж надмір? Це одне з місць, де Бог говорить: випробуй мене. Під час покушання Ісуса в пустелі сатаною Ісус відповів: написано, не випробовуй Бога. Отож, ми не маємо права випробовувати Бога. Однак у цьому місці Бог говорить: випробуй мене. Віддай те, що належить мені. Віддай мені десятину. Ідея десятини не полягає в жертвуванні десятої частини. Вона полягає у віддачі першої десятої частини. Десятина – це видиме признання першості Бога. Євреї показували Божу першість тим, що віддавали десятину. Вони приносили жертви. У Новому Завіті Багато говориться про принципи управління тим, що дано нам Богом. Ми тільки використовуємо те, що дано нам від Бога. Одного дня ми маємо дати звіт про використання того, що дано нам Богом. Однак у книзі пророка Малахії Бог закликає випробувати його. Бог просить євреїв віддати йому десятину та подивитися, як відкриються ворота неба для їх благополуччя. І вони всі отримають благословення. Отже, десятина – це один з зворотніх зв'язків у спілкуванні з Богом. Малахія проповідував, що люди обікрали Бога. Вони зробили це, не давши йому десятину. Перша, десята частка належить Богу. Якщо ви її витрачаєте, ви обкрадаєте Бога. В останньому прикладі зворотнього зв'язку Малахія говорить. Ви кажете, марність служити для Бога. І що за користь, що ми стережемо його службу та ходимо в жалобі перед лицем Господа Саваота. А тепер ми вважаємо пишних щасливими. І ті, хто вчиняє безбожне, будуються та випробовують Бога і втікають. Вивчаючи приклади Малахії, які говорять про зворотній зв'язок, можна зробити цікавий висновок. На наступному занятті я розповім вам більше про ці 7 прикладів зворотнього зв'язку. Професор Джеймс Хетч з Міжнародного Колумбійського університету назвав їх 7 шляхів до охолодження для Бога. Приклади зворотнього зв'язку Малахії показують шлях людей, коли їх серце стає холодним до Бога. Серце не стає холодним до Бога за одну секунду. Це є результатом процесу, девізом якого є «благословенні зарозумілі». Цей процес також включає початок сповідування невірних речей. Одного разу можна запитати себе, як ми взагалі почали проповідувати про це? Багато людей мають гарячі стосунки з Богом, але одного дня їх серце може стати холодним до Бога. Це не сталося з ними за одну секунду. Відступництво має декілька рівнів і відбувається поступово. Ці рівні добре відображено в прикладах зворотнього зв'язку пророка Малахії. Вони мають зрозуміти, що вони стають зрадниками. Ще цей процес можна назвати 7 відбитків духовного вигоряння. Сьогодні більше прийнято використовувати термін «вигорання». Як же вигоряють люди? Зворотній зв'язок – це форма книги пророка Малахії. Ця книга описує процес згоряння Божої дитини. Бог кожного разу намагається привести людей до себе через Малахію. Його вітають з неправильними запитаннями. Як ти любиш нас? Чим ми знеславили тебе? Як ми пограбували Бога? Відповіді людей на зауваження Бога показують, що їхні серця не згідні з Богом. Однак люди думали, що вони слідують Божим заповідям. На наступному занятті ми продовжимо вивчення книги пророка Малахії та побачимо 7 кроків відчуження. Церковні лідери мають знати про них та остерігатися їх. Приєднуйтесь до нас наступного разу.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. До побачення. В ефірі була програма «Подорож країною Біблія».

0: чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 12 липня. Мудрий боїться і від злого тікає, а безумний нахабно й безпечно йде. Книга приповістей, 14 розділ, 16 вірш. У прийнятті рішень нехай мудрість від Бога буде нашим провідником. Будьмо розсудливими та обережними, уникаємо спокус і небезпечних шляхів. Нехай Господь дарує мудрість розрізняти добро і зло.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
3: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
4: Мене звати Леся, і я вживала наркотики 6 років. А потім я реально почала шукати Бога і шукати істину. Він мені показався, те, що я хочу вам сказати, це, що коли шукаєш Бога, ти можеш його знайти. Він дуже до мене торкнувся, коли я хотіла себе, через самогубство потирати свою життя. Він до мене торкнувся. Я один ніч дуже хотіла самогубство зробити. Я різала себе і думала, в мене нікого нема. Але я почала молитися, бо я знала, що в мене один шанс є, і це може бути Бог. Тобто я молилася і заснула. І для мене Бог дуже конкретно коснувся. Я полетіла в сон, як ракета, до самого вищого гору, і я побачила Бога. Він був як чудесний світ. І він мені сказав, що він дуже великий план для мене мав, і що він дуже мене любить, і що він хоче, щоб я вернулася до нього. Після цей сон, коли я встала вранці, я понімала, що Бог дуже великий ціль має для мене, і він не хотів, щоб я просто потирала свою життя. І після цього я вирішила в реабілітаційний центр вступити і далі іскати Бога. І він там мене підняв, і до цих пор він мене тримає. Я вже не вживаю наркотиків вже майже 2 роки, і зараз я навчаюся в Київський біблійний інститут, і там я працюю з наркозалежними і допомагаю їх, щоб вони направилися свою дорогу на Бога. І якщо ви є такі, що маєте такі проблеми, я просто хочу вам сказати, що є виход і є Бог, і він реально може тобі допомогти. Бо він, якщо він мені міг допомогти, то він вам теж може допомогти. І я просто зараз хочу з вами вмісті помолитися, щоб ви відчували Бога. Давайте помолимося. Бог, Дух Святий, я прошу тебе, щоб ти просто повів цю молитву. І я хочу, щоб ти торкнув цих сердець, що чують мій голос зараз, Господі Боже. Я прошу, щоб ти просто привів їх до тебе, Господь. Ми знаємо, що ти великий і ти чудний, і ти можеш всякі чудеса зробити в їхній житті. Господі Боже, я благодарю тебе, що ти мене сюди привів. Я знаю, що це не випадково. Я просто прошу, щоб ти через свій благодать, через свій милость і через свій любов показав себе до всіх людей, що чують цю програму, і просто благослови їх і

0: І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як відчути присутність Духа всередині себе? Після народження згори і хрещення Духом Святим ми, як правило, відчуваємо присутність Бога. Спочатку це важко пояснити, тому що це якісь нові відчуття, які надихають та радують. Проте, часто буває так, що з часом це відчуття поступово зникає. Вже не так відчувається духовний підйом, вже менше ми переживаємо радість, яку неможливо пояснити, радість, яку ми відчували після народження згори. Як зрозуміти, що саме стає причиною згасання Духа? І найголовніше, як знову відчути присутність Духа всередині себе? Що нам про це говорить Святе Писання? Після того, як ми увірували і народились згори, прийняли Духа Святого, наша плоть не померла, тому що народження по Духу не відміняє народження по плоті. Народжене від плоті є плоть, а народження від Духа є Дух. Іоанна 3 розділ, 6 вірш. Після народження згори, всередині людини, у її серці починається велика боротьба. Бо плоть бажає противного Духові, а Дух – противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого б хотіли. Галатам 5 розділ, 17 вірш. Як правило, якщо ми не боремося всередині самого себе і не перемагаємо, це значить, що перемагає плоть. І починаємо духовно згасати. Це не значить, що ми можемо втратити Духа. Ні, начаток Духа залишається, тому що дари і покликання Божі непорушні. Римлянам 11 розділ, 29 вірш. Отже, ми втрачаємо Божу присутність, першу любов, тому що перемагає плоть і відбувається сильне згасання Духа. Але Дух завжди залишається. І саме на цей залишок Духа ми й повинні опиратися. Духом живіть, і ви не будете чинити похоті плотські. Галатам 5 розділ, 16 вірш. Як саме це робити? Ми просто повинні запитувати: Господи, що повелиш мені робити? Діяння 9 розділ, 6 вірш. І Господь відповідає, щоб ми від чогось визволилися, за когось помолилися, комусь допомогли, щоб щось віддали, когось пробачили. Але в цей момент ми можемо не захотіти зробити те, що говорить нам Бог, приглушаючи Духа Святого. У такому випадку ми чинимо по плоті. Так може повторитись декілька разів, і з кожним разом ми діємо сміливіше по плоті. Для нас стає звичним непрощення, образи, заздрість і тому подібне. Про це написано: «А ділами відрікаються». Тимофію 1 розділ, 16 вірш. Дух Божий не може зникнути, тому що обітниця Божа не змінюється. Але ми втрачаємо Божу присутність, спілкування і відносини з Ним. Ми, як і раніше, називаємо себе віруючими. Але в нас уже немає надії на те, що ми колись почуємо Бога, що ми будемо ходити і радіти в Ньому. Бо Царство Боже не їжа і питво, але праведність і мир і радість у Святому Духові. Римлянам 14 розділ, 17 вірш. Для нас стає незрозумілим, як можна радіти в скорботах. З великою радістю приймайте, браття мої, коли підпадаєте різним спокусам. Якова 1 розділ, 2 вірш. Відступлення відбувається поступово. І гріх поступово наповнює душу. Написано: «Заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, піднесуся між народами і прославлюся на землі». Псалом 45 розділ, 11 вірш. Потрібно зупинитися і згадати, як Господь вас зцілив, як Він звершив ваше спасіння. Отже, згадай, звідки ти впав і покайся, і твори попередні діла, а якщо не так, скоро прийду до тебе і зрушу світильник твій з місця його, якщо не покаєшся. Откровення 2 розділ, 5 вірш. Помисліть,

0: що Ісус зробив на хресті заради вашого спасіння. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам знемогтися і не ослабнути душами вашими. Євреям 12 розділ 3 вірш. Тобто для того, щоб вийти із стану депресії або з духовного згасання, необхідно звернутися до Ісуса. Це значить, що потрібно зуміти побачити Його пробиті руки, терновий вінець на голові. Подивіться фільм «Страсті Христові», не відволікаючись ні на що остороннє. Потрібно відчути його рани, його біль. Тоді рани його сілять вас від зневіри, від депресії. Думайте про нього, причащайтесь до нього, роздумуйте про тіло Господнє, яке ламається за вас.
1: Автор Олексій Волченко.
2: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
4: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово, я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас, я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене, і тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.

0: із життя наших слухачів.
1: Мене звуть Люба, я з Запоріжжя. Я хотіла б сказати, що у 2017 році у мене радіо було, це моя крепка і дружня сім'я. Тому що важко по мені пройшла доля. У мене сини розбились на другій неділі. Так получилося, що внук упав із садика з сотерого етажа, розбився, теж больниця. На третю неділю дідушка не переніс, попав з обширним інфарктом. І я, приїжджаючи з больниці, оставалася в домі я і ваша передача. Благодаря вашій передачі я знаю, що коли я приїжджаю, але я завжди чула, не бійся. Коли б не включила в 2 часа ночі, в 3 часа ночі, мені завжди було слово сказано, не бійся.
0: Зараз у нашої слухачки ситуація стабілізувалася, за що ми дякуємо Господу. Кожен слухач, який підтримує радіо Еммануїл фінансово, на досвіді от таких неймовірних свідчень може переконатися, яким чином задіяні ці кошти. Завдяки вашим внескам мовлення світлого радіо продовжується. А ми продовжуємо дякувати Всевишньому за це.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже:
2: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи:
3: «Голос того, хто кличе в пустині: готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому».
1: Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них:
2: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимім».
1: Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив:
2: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?»
1: А Ісус відповів і сказав йому:
4: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду».
1: Тоді допустив він його, і охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба:
5: «Це син мій улюблений, що його я вподобав».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Боже, визнаю себе грішним, визнаю, що йшов проти волі Твоєї і зовсім не шукав Тебе і не догоджав Тобі ні в чому. Але почув я про любов Твою і прочув про бажання спасти мене, і це торкається мене, Боже, я приймаю Твоє спасіння. Ісусе, я звертаюсь до Тебе, як до Спасителя, і приймаю Тебе в серце своє, як Спасителя. Підкорююсь перед Тобою і хочу, щоб все моє життя належало Тобі. І дуже дякую Тобі. Навчи мене жити з Тобою і для Тебе наповни мене Духом Твоїм. Молюсь в ім'я Ісуса Христа.

0: говорять наші світлі гості. Микола Лаврик, політичний діяч, депутат. Про храм серця.
1: І влада, і держава, і суспільство, і кожна людина повинні бути єдині у вірі, з єдиним Господом у своїх серцях. Так, держава не повинна втручатися у релігію, але вона повинна бути з Господом. Питання ж не в релігії, і питання ж абсолютно не в конфесіях, а питання, чи є храм у твоєму серці, Божий храм.
0: Світлі цитати світлих гостей.

також молоді, коріться старшим. А всі майте покору один до одного, бо Бог противиться гордим, а смиренним дає благодать. Покладімо на Бога журбу. Світла радіо Еммануїл.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як допомогти дитині знайти радість у Господі?» Отче Небесний, я приходжу до Тебе з хвалою в устах, з радістю в серці моєму. Я прославляю Тебе за могутність сили Твоєї, за безмежну велич Твою. Нехай прославляється ім'я Тебе одного, Господи Ісусе, слава Тобі на небі і на землі. Радість перед Господом – підкріплення для мене. І я прошу у молитві своїй, щоб така ж радість і навіть більша наповнювала серця моїх дітей. Нехай їхня віра зміцнюється прямо в ці хвилини молитви, і нехай вони пізнають всю повноту радості від Тебе. Допоможи їм, Боже, зрозуміти, що справжнє щастя даруєш лише Ти. Боже мій, якщо їх почнуть пригнічувати негативні емоції, обгорни їх, будь ласка, своєю любов'ю. Нехай вони згадують такі рядки з псалма: «Цей день створив Господь, радіймо і веселімося в нім». Спаси моїх дітей від відчаю, депресії, самотності, розчарувань, гніву або знехтування. Нехай вони ніколи не будуть піддаватися негативним емоціям. Нехай говорять в серці своєму: «А душа моя буде радіти в Господі, буде втішатися спасінням від Нього». Прошу Тебе, Отче Небесний, допоможи нам з чоловіком вчасно помічати зміни в настрої наших дітей. Дай нам мудрості підтримувати і наставляти їх, аби вони не занурювалися в смуток, печаль, не ставали людьми з важким характером. Нехай наша молитва зцілює їх. Я прошу Тебе, Боже, дай моїм дітям замість попелу прикрасу, замість плачу єлей радості, замість сумного духу славний одяг. Дякую Тобі, мій Боже, що Ти відповідаєш на мою молитву. Я вірю, що негативні емоції не управлятимуть моїми дітьми. В Біблії написано, що Ти вивів свій народ з радощами і веселощами. Я вірю, що саме так Ти виведеш і моїх дітей по молитві моїй. Благословляю своїх діточок духом радості во ім'я Ісуса Христа. Вся моя родина прославляє Господа, бо Він благий, бо повік милість Його. Амінь. Продовжуйте сьогодні молитися за своїх дітей цими віршами із Біблії. Ісая 44:23, Ісая 55:12, Псалом 27:7, Книга Неємії 8:10, Псалом 15:11, Римлянам 15:13, Ісая 61:10. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за своїх дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: Радіо Еммануїл. 7 година. Вітаємо з народженням нового дня.
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі старого заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господи, навчи наші серця бути м'якими, здатними проявляти любов навіть тоді, коли наші ближні, наші подружні партнери найменше цього заслуговують. Просимо, аби ти навчив прощати, як і ми прощаємо боржникам нашим, говорить молитва твоя. І ми сьогодні розуміємо важливість прощення один одного. Дай нам пам'ятати про прощення, яке ти абсолютно безкоштовно подарував нам. Боже, дякуємо тобі за цю милість. І просимо, аби ти дарував нам здібність, дар дарувати прощення тим, хто поруч з нами. І нехай тобі буде слава великому Богові, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.
0: Без перестанку моліться. Господь, просвічення моє і Спаситель мій, кого убоюся? Господь, захисник життя мого, кого устрашуся? Коли нападуть на мене противники і вороги мої, щоб пожерти тіло моє, то вони спотикаються і падають. Коли і військо проти мене стане, не злякається серце моє. Коли і ціла війна стане проти мене, і тоді я буду надіятися на нього.
2: Псалом 26, вірші з 1 по 3.
3: Слухайте світло цілодобово. Радіо Еммануїл. В ефірі програма «Рішення за вами».

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Я Анатолій Калюжний і Світле Радіо Еммануїл. Сьогодні звертаємось до вас із прекрасними словами з Біблії. Я хотів би, щоб ви звернули увагу на те, що сьогодні буде прочитано і запропоновано вам. Ми будемо говорити про наші плоди, про те, з чим і як ми прийдемо до Господа. Я хотів би, щоб ви прочитали разом Євангеліє від Луки, 13 розділ, 6 вірша. Там дуже цікава історія. Давайте прочитаємо її. Там написано, що один чоловік мав у своїм винограднику посаджене фігове дерево. І прийшов він шукати на ньому плоду, але не знайшов. І сказав виноградареві: ось я третій рік приходжу шукати плоду на цьому фіговому дереві і не знаходжу. Зрубай його. Навіщо воно й землю марнує? Виноградар відповів йому: господарю, лишиться дерево ще на рік, поки я обкопаю його і обкладу гноєм. Чи не принесе плоду? Якщо ні, то після цього зрубаєш його. Цю притчу розказав Ісус Христос, повідав Він її своїм учням. І цією притчею Ісус Христос сказав щось дуже важливе для своїх учнів. Я думаю, що це важливе стосується кожного із нас. Що це за плід Господь чекає від нас? Говорячи про виноградаря, про ці плоди, Він мав на увазі людей. Він мав на увазі те, що ми з вами, коли прийдемо до Бога, ми принесемо свої плоди. І Господь уже зараз, коли Він дивиться на твоє і моє життя, Він шукає плоду. І коли твоє життя марне, пусте, безплідне, Господь дивиться на нього і, може, теж задає подібне питання: на що він або вона займає місце на цій землі? Немає плоду. І, може, Ісус Христос іще раз піклучить про тебе, каже Богові Отцеві: я зроблю ще все необхідне для цієї людини. Я благословлю цю людину ще здоров'ям і дам все необхідне для того, щоб вона принесла плід. Ці слова говорять про те, що Бог дуже серйозно очікує від кожної з нас саме плоду. Але що то за плід? Може, це наші добрі вчинки? Але ми знаємо, що людина не спасається добрими вчинками. Може, це ті душі, які не знають Бога, які чекають, коли вони почують від нас звістку про Ісуса і прийдуть до пізнання Бога? Може, це є наш плід? А може, це щось в твоїй і моїй душі? Я хочу сказати, що наш плід, про який говорить Ісус, він багатогранний. Я хотів би звернути увагу на одну із граней цього плоду, про який написано в Галатам 5 розділ. Там написано: плід Духа є. І далі говориться: любов, радість, мир, довготерпіння, добрість, милосердя, віра, лагідність, стриманість. От вам і плід. Плід Духа є, любов. І далі перелічуються певні стани. Я хочу сказати, що якщо ми подивимось любов, то ми побачимо, що в любові є і радість, і мир, і довготерпіння, і добрість, милосердя, віра, лагідність, і стриманість. І найбільший плід – це є любов. Якщо ви знаєте заповіді Ісуса Христа, Він сказав: найбільша заповідь – люби Господа Бога твого всім серцем твоїм. І друга подібна їй – люби ближнього свого, як самого себе. Це є дуже цікаво. Найбільший плід – це є наша любов. В Біблії є цікава історія про те, як одна церква втратила першу любов. Це була церква в Ефесі. Якщо ви почитаєте цю історію, ви побачите, що Бог пропонує тим людям і тим церквам, які втратили любов. Може, сьогодні стоїть питання перед тобою, і ти шукаєш відповіді, де знайти таку любов, яка б не вгасала, не вмирала, але яка б надихала нас в усі дні нашого життя. Нам необхідна любов в наших сім'ях. Нам необхідна любов до наших дітей. Нам необхідна любов на роботі. Нам необхідна любов в громадському транспорті. На всякому місці ми потребуємо любові. Чи хотів би ти мати таку любов? Чи хотів би ти бути власником такої любові? Ви знаєте, сьогодні дуже багато людей говорять про любов, але, як правило, люди знають і акцентують свою увагу на юнацькій любові. Біблія говорить, що любов має багато значень. І крім любові еротичної або такої подружньої, є любов, коли люди просто люблять один одного, така любов матері до дітей, або любов друзів. А Біблія говорить, що є ще інша любов, це любов агапе, це любов духа. І я хотів би сьогодні, щоб ми трошечки розібралися, але треба сказати, що наша юнацька любов, якщо ви знайомі з такою любов'ю, вона палка, вона гаряча, але вона дуже швидко проходить. Дуже часто люди думають, що любов – це є просто почуття і більш нічого. Але наші почуття дуже вразливі і вони є дуже нестабільні. І коли ми говоримо про вічну любов, про любов нев'яничу, то давайте поговоримо, що таке вічна і нев'янича любов. Для того, щоб нам знати це, нам треба просто розібратися, що таке любов, і навчитися поводити себе відповідно до її принципів. І так, що таке любов? У кожного є своя формула любові. Слово «любов» вживається нами в самих різних значеннях. Ми любимо Бога, ми любимо дітей, любимо своїх дружин. Ми, українці, любимо сало, хтось любить спорт, сусідів. Хтось каже, я люблю морозиво, хтось полюбляє піцу, хтось любить ще щось. Для того, щоб полюбити на все життя, людина повинна зрозуміти значення слова «любов». Я хотів би спочатку звернути увагу на деякі з невірних уявлень про любов. По-перше, невірне уявлення, люди говорять, що любов – це почуття. Біблія говорить, що любов, справжня, вічна любов – це більше, ніж просто почуття. По-друге, люди говорять, що любов перебуває за межами нашого контролю. І я не можу з цим згодитися. Тому що якщо ви кажете, що ви не можете нічого з собою зробити, що ваша любов є поза межами вашого контролю, це якась стихія, або ви млієте від любові і ви втратили розум, то, мабуть, йдеться про якусь пилку, юнацьку любов, але не про вічну любов. Біблія говорить про те, що любов можливо контролювати. І Ісус дав нам заповіді любові, а це значить, що ми самі вибираємо, коли, кого і як ми повинні любити в цьому житті. Давайте подивимось більш конкретно, що Бог говорить про любов. По-перше, Біблія говорить, що любов – це вибір кожної людини. Кожна людина вибирає або любов, або ненависть, або просто не звертати увагу на те чи інше. Колосянам 3 розділ написано: «Понад усе, зодягніться в любов, що є сукупність досконалості». Ви знаєте, якби любов була за межами нашого контролю, Бог ніколи не дав би нам заповідь любові. Бог ніколи б не говорив, щоб ми зодягнулися в любов. Це є дуже важливо, це наш вибір. Далі я хочу сказати, що любов – це є спосіб життя. 1 Івана 3 розділ написано: «Діти мої, будемо любити не словом чи язиком, а ділом та правдою». Щира любов не може бути обмежена тільки словами. Справжня любов, вона завжди більша, ніж слова. Колись я був свідком, коли чоловік говорив своїй жінці про те, що він її любить.

як поводити себе, як личить любові. І для того, щоб зрозуміти це питання, де і як ми можемо його зрозуміти, нам, може, треба дивитися романтичні фільми. Я не знаю, я переглянув чимало романтичних фільмів, але я не знайшов відповіді на ці питання, як личить любові себе поводити. В цих фільмах про любов я знайшов цинізм, я знайшов сентиментальність, я знайшов зраду, але я не знайшов відповіді на ці питання. Може, хтось думає, що відповіді на те питання, як себе поводити в любові, ми можемо знайти в житті видатних людей, скажімо, артистів, але політиків, але це просто, якщо ви знайомі хоч трошки з життям цих людей, я думаю, що ви переконані так само, як і я. Цього відповіді на це питання там не знайти. Тільки Бог, тільки Біблія може дати нам повну відповідь на питання, що таке любов. Біблія говорить, Бог – є любов. Якщо це так, то тільки Бог може поставити всі крапки над «і» у цьому питанні. В Біблії є дуже цікавий розділ, 1 Коринтян 13 розділ, він присвячений любові і тільки любові. Давайте прочитаємо разом, що то є любов по Біблії. Там написано, коли я говорю людськими й ангельськими мовами, але любові не маю, то став я дзвінкою міддю або гучним барабаном. І коли я маю дар пророцтва і знаю всі тайни і все знання, і коли маю всю віру, так що гори переставляю, але любові не маю, то я ніщо. І якщо я роздам убогим все моє майно, і якщо віддам тіло моє на спалення, але любові не маю, то нема мені з того ніякої користі. І далі дуже цікаво написано, любов довготерпелива, любов милосердна, не заздрить, любов не чваниться, не горда, любов не образлива, не своєкорислива, не роздратовується, не гнівлива, не радіє несправедливості, а тішиться правдою, завжди захищає, завжди довіряє, завжди надіється і завжди стійка. Це дійсно так. Любов завжди стійка. Ми бачимо любов у діях, а не просто на словах. Я хотів би, щоб сьогодні ми разом з вами перед лицем Біблії і живого святого Бога перевірили свою любов, щоб ми визначили, наскільки наша любов жива і щира. Як це зробити? Давайте зробимо таким чином. Ми прочитали «Любов довготерпелива». Перевіримо, наскільки наша любов здатна довго терпіти. Розмірковуючи над цими словами, я зробив висновок, що наша любов жива, якщо вона вміє терпіти й очікувати. Якщо ж цього немає, вона мертва. Очікування займає значну частину нашого життя. Ми очікуємо дітей, видуження, ми очікуємо здійснення наших мрій, але одна справа – очікувати когось, інша справа – коли ми очікуємо один одного. Біблія говорить, отже, благаю вас, я в'язаню у Господі, щоб ви поводилися гідно, відповідно до звання, до якого були покликані, з усякою покірністю і лагідністю, і з великодушністю терпляче одне одного в любові. Виявляється, справжня любов вміє терпіти. І в нашому житті інколи потрібно терпіти один одного. Коли є любов, буде покірність, буде терпіння, буде великодушність, буде здатність очікувати. Якщо ж людина любить, вона зможе в терпінні очікувати позитивних змін у характері того, кого вона любить. Коли в мене не вистачає терпіння, щоб очікувати, ви знаєте, тоді я думаю про Бога, який в терпінні очікував і досить очікує змін у моєму житті. Скільки помилок або провин робив і робить кожен із нас. І Бог терпеливо очікує. Будемо вчитися у Бога любити і бути терпеливими, довготерпеливими, любити і очікувати. Нехай Бог вам допоможе. Будьте щасливі у вашій любові з Богом.

0: і Ісуса. Амінь.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
2: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Знаєте, є така у насіння особлива річ, що воно, коли плодоносить, воно плодоносить не тільки для того, хто посіяв, також і для того, хто є насіння. Коли вона сіє в благодатну почву, то її житті також приходить благословіння. І знаєш, ми з цьому зараз, мені здається, можемо або пересвідчитись, або пересвідчитись. Тому що з нами на зв'язку людина, яку наша бухгалтер назвала першим партнером Світлого Радіо. Зараз ми це дізнаємося. Пане Тетяна з нами на зв'язку. Доброго дня, вітаємо вас.
2: Доброго дня, Любі.
1: Кажуть, ви найперший партнер Світлого Радіо. От ця перша людина, яка посіяла насіння 21 рік тому.
0: Ви себе такою вважаєте?
1: Ви про це знаєте, такий факт про себе?
2: Ну, це приємно дуже чути, але я так собі думаю, що це перебільшення. Але воно мені так приємно дуже. Ну, хай так і буде. Одна з перших. Бо це було так багато років назад, але це дуже приємно.
1: А як взагалі, 2005 рік, да, я розумію, це було, ну, це ще в ці часи, давні, прадавні часи було. Як ви дізналися про Світле Радіо і чому ви вирішили от його фінансово підтримувати? Що вас, що стало цією останньою краплею?
2: Ну, знаєте, в мене не була крапля, а в мене була іскра, вогонь Духа Святого. І коли моя подружка, сестра Галина сказала, що їй запропонували ось така посада. Боже, я так зраділа. Директор радіо Еммануїл. Це для неї, для її тих дарів і талантів, що вклав в неї Господь. Ну, я, звісно, серце загорілося, іскра Божа попала, і розгорілося це плам'я, плам'я надії. Бо в мене ще фамілія змішує. Тетяна Надіїна. Ця надія горить і зараз, щоб світло, тепло, радість і любов від Господа була по всьому світові. І ви знаєте, як ота людина летить в літаку і показує правила, що якщо що, то мама повинна взяти кисневу маску, одягнути спершу на себе, а потім на дитину. Я, мені здається, що так і радіо Еммануїл. Воно має мати цей ресурс і фінансовий, і духовний, і душевний, щоб оце полум'я, оця іскра, як коли загорілась мені, хай вона загориться у кожній людині. Хто слухає, ще не слухає радіо, але почує, що воно є, обов'язково почує. Тому отак я вийшла на такий етер радісний через пізнання Бога, пізнання тих дарів, які Господь дарував моїй подружці. Ну і я тепер при радіо, я завжди разом з ним. І як ото я просипаюсь, так, як Галина співає, я прокидаюсь, я посміхаюсь, а далі я тягнусь за радіо, щоб послухати, що там є на цю хвилину. І завжди це приносить велику радість для духа, душі і для тіла.
1: Ну дивіться, не можу вас не спитати. 21 рік тому ви ну, посіяли фінанси. І оцей плід, коли зростає, якщо ми сіємо, наприклад, помідори, виростають помідори. Чи було в вашому житті якесь протягом цього часу, от, знаєте, от фінансові благословіння, коли ви розуміли, що Бог надприродньо вас благословляє. І, можливо, ви навіть мали це, ну, розуміння, що це як плоди того, що ви коли сіли. Ви переживали таке хоч раз в житті?
2: Боже, я весь час це переживаю. Воно не зупиняється. Коли ти не зупинно сієш, воно не зупинно зростає. І навіть так, як ти собі даже не можеш уявити, як це буде, але вони завжди є. Це насіння, яке приносить оцей плід, такий сочний, смачний, і ти розумієш, це від Господа. Бо я посіяла, і я знаю, що сіяння жатва ніколи не кінчиться, так? Тому я завжди маю такий фінансовий ресурс, що якщо навіть щось колись нема, я знаю, що воно завжди прийде. Бо я вірна, а Бог ще більше вірний. Він завжди відповідає на насіння і серця. Цілую, обіймаю Завжди ваш.
1: Навзаєм.

0: кожен ваш дзвінок.
1: Ви не уявляєте, яка для мене велика радість подякувати Богу, що ви в нас є. Я колясочниця. І вік у мене вже 66. І для мене ви раннє сонце і пізня зірка. Хай Бог рясно благословляє вас, бо ви допомагаєте таким, як я. Колясочникам, пожилим, які мало спілкуються в серці, щоб ви були всі здорові, щоб ви процвітали на Божій ниві. Дякую.
0: Усі ці побажання для вас, наші слухачі. А нам хочеться лише додати слова із послання до Филипян. Я впевнений того, що хто розпочав у вас добре діло, він його і закінчить аж до дня Ісуса Христа. Thank you.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Доброго ранку, Ісусе! Благослови, будь ласка, цей день. Дай мені мужності завжди і скрізь казати правду. Амінь.
2: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом.
3: Ігнашка, доганяй мене! Ти повільно рухаєшся, я тебе завжди випереджаю!
2: Ох, Білочко, ти така швидка, а я вже стомився. Давай трохи перепочинемо. Ми ж так і бігаємо на випередки вже цілий день.
3: Давай.
2: Білочко, а у тебе є щось поїсти, бо я голодний.
3: Барсуче, ти що, хіба бутерброди не взяв?
2: Ні, я думав, ти візьмеш. Ой, що ж тепер робити, я зовсім зголоднів.
3: А ну давай напошукаємо щось в лісі. Тут недалеко має бути горішник.
2: Так, я знаю, де він, але я там нещодавно був, горіхів немає. Все люди позбирали.
3: Слухай, давай хоч спробуємо, бо як не шукати, то нічого і не знайдемо. Веди мене до кущів з горіхами.
2: Гаразд, пішли. Он бачиш, піщана доріжечка, а потім повернути.
3: Ой,
2: дивись, горішки.
3: Один, два, три, чотири, ще стільки ж і ще один. О, 9 горішків, лежать.
2: І такі великі.
3: І, мабуть, дуже смачні всередині.
2: Давай, давай швиденько їх поділимо. Тобі 2, мені 2. Ще тобі 2 і мені 3. Тобто тобі 4, мені 5.
3: Малий, це ти як рахував?
2: Ну дивись, 9 на 2 порівну не ділиться. Тому хтось з нас отримує на горішок більше. Тобто тобі 4, мені 5 горішків.
3: Сюди. Тому мені 5, а тобі 4.
2: Але ж ти не знала, де горішник знаходиться. Тому тобі 4, а мені 5.
3: Слухай, я зараз всі заберу, тобі жодного не дістанеться і не доженеш мене.
2: Отакий ти мені друг, як тобі не соромно. Не хочу з тобою дружити.

0: Марко, що ти хочеш?
1: Мені теж прийшла сюди горішки.

0: не чіпай мене, я на тебе ображений.
1: Та годі тобі, дурнику, я знаю, як горішки порівну поділити.
0: Так, Білочка, знаєш, ану кажи.
1: Пам'ятаєш, ми в школі почали вчити таблицю множення на 3.
0: А, ну то ж в школі, а школа далеко. І чому ти зараз згадала про математику?
1: Згадала, бо все, чому вчать в школі, корисне. Ану згадуй, на що ділиться число 9?
0: І... 9 ділиться на одиницю, на 9 і на... і на 3.
1: Так, ділиться на 3. Ось і ділимо наших 9 горішків на 3 рівні частини. Тобі, мені і мишенятень.
0: А, і що буде?
1: А буде те, що нам не потрібно буде сперечатися, бо кожен з нас отримує по 3 горішки. Ще мишку нагодуємо.
0: Мабуть, ти права. Я згоден, що це вихід з нашої суперечки. Ну, добре. Давай поділимо ці горішки та нарешті поїмо. Так, давай я ділю. 1, 2, 3. Білочці.
1: 1, 2, 3. Ігнашці.
2: Пі-пі-пі-пі. 1, 2, 3. І це мої горішки.
0: Так, мишко, тримай. Це тобі. Малинка.
1: Дякую тобі, мишко. А тепер, малий, побігли знову. Доганяй, мишко, бувай здорова.
0: О, і поїсти не дадуть. Ну що це таке? Білочка, бежи не так швидко.

0: Прокидаючись зранку, я мрію, що коли стану дорослим, то знатиму про все-все-все-все навколо. А про що мрієш ти? І на які питання ти б хотів дізнатися відповіді? Барсачок Ігнашка.
1: Надійся на Господа всім своїм серцем, а на розум свій не покладайся.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України. Познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Хмельницька область. Одна із найвідоміших пам'яток Хмельницької області – стара фортеця Кам'янця-Подільського. Це один із найкращих пам'ятників мистецтву будівництва фортець України. Зараз цю фортецю часто називають «старий замок», хоча замком вона пробула зовсім недовго, тільки на самому початку своєї історії. Адже замок – це місце, де жив власник земель, а фортеці будувалися для захисту міста від ворогів. Фортеця Кам'янця-Подільського була настільки правильно спланована, що досі дивує військових фахівців. Вона побудована на неприступному скелястому острові, навкруги – глибокий каньйон річки Смотрич. Окрім цього, побудовано укріплені бастіони, які могли втримати навіть гарматний вогонь. Коли турецький хан Осман у 17 столітті підійшов до стін фортеці, він запитав, хто її так зміцнив. «Сам Бог», – відповіли ханові. «Тоді нехай Бог її і бере», – відповів Осман, відводячи своє військо. Зараз біля фортеці відбуваються різні фестивалі, там знімають фільми. Червона книга України – це документ, де записані назви дуже рідкісних рослин і тварин нашої країни, які можуть повністю зникнути. Чому таку книгу називають червоною? Червоний колір – сигнал тривоги, небезпеки, що насувається, попередження. У Хмельницькій області є дивне місце – одне із сімох природних чудес України. Це національний природний парк Подільський Товтр. Колись у цих краях вирував океан, а вздовж океанічного берега тягнулися рифи – гори, що складаються із черпашок, устриць та інших молюсків. Океану тут давно немає, а древні рифи залишилися, утворивши довгу горбисту смугу. Ці пагорби її називають товтрами. Інших таких гір більше немає ніде у світі. Тут виникли особливі природні умови, завдяки яким збереглися реліктові рослини. Вони росли на нашій планеті ще в доісторичні часи. Багато з них занесені до Червоної книги України.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!
3: Ти Господь мій, ти учитель. Небагато маю літ. Научи добро творити, берегти від кривди світ. Шанувати батька і матір, друзів відданих знайти. Хочу я у серці мати ту любов, що маєш ти. Бо вона як сонце ясне, хто глибинь її збагне? О, учителю прекрасний, вчи мене, веди мене!

0: мудрість Божа у народних прислів'ях.
1: Ворон ворону очі не виклює. Крадія той прикриває, хто від цього користь має. Бо для них казна – корова. Доять, а вона здорова. Є той, хто оці дії бачив. Судний день їм передбачив. Їжак їжака голками не злякає.
2: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: Зглянься на мене і помилуй мене, як милуєш тих, що люблять ім'я Твоє.
1: Псалом 118, 132 вірш.

0: Радіо Еммануїл. В Києві 8 ранку. Добрий ранок приносить добрий день. Доброго ранку. Усміхнись, тебе дуже люблять. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Сьогодні 12 липня. Хто шанує батька й матір, той довго житиме. Приповісті 20:20. Мир вам, шановні слухачі. Сьогоднішнє писання заохочує нас до шанування тих, хто дав нам життя. Нехай це принесе благословення у ваше життя та життя ваших родин.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Дорогий небесний Батько, я дякую тобі за ту манну, яку ти даєш на кожен день, не більше і не менше. Я дякую тобі за тих партнерів, які благословляють радіо Еммануїл. Я дякую тобі за твоє Боже благовоління над ними, за ту милість, яку ти являєш їм кожен день. Амінь.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Природний заповідник «Єланецький степ». Єдиний степовий природний заповідник на теренах Правобережної України, організований у 1996 році на площі понад 16,5 квадратних кілометрів на південь від невеликого селища Новомиколаївка, в якому живе всього 90 людей. Єланецького району, південна менша частина заповідника, знаходиться в межах сусіднього Новоодеського району. Історія заповідника почалася у 1978 році, коли тут було створено заказник «Роза», в який з заповідника Асканія-Нова привезли тварин і заснували зоопарк. За рік з метою природоохоронної освіти і пропаганди за оригінальним проєктом було збудовано триповерховий палац природи. Зоопарк існує і понині, являючи собою невелику обгороджену ділянку степу, трохи менше за 1 квадратний кілометр. Тут утримуються бізони, олені, кулани і муфлони. Територія заповідника колись була мілководною прибережною зоною Чорного моря, а нині являє собою нижню частину трьох великих з пологими схилами балок – Прусакова, Роза і Орлова, які відносяться до басейну річки Громоклеї, притоки ріки Інгул. Струмки на дні балок ненадовго оживляють під час весняного сніготанення і після дощів. Розмаїтість і мальовничість степової ландшафтної багатобарвності. Тут можна зустріти сірі вапняки, що утворюють місцями круті стіни на схилах балок, і великі обкатні брили червоних гранітів. В заповіднику можна зустріти 418 видів рослин, п'ята частина яких – здичавілі культивовані види, спадщина порівняно недавнього господарського освоєння цієї території. Різноманітним є і тваринний світ заповідника, на території якого і прилеглих ділянок зареєстровано 34 види ссавців, 66 видів птахів, 7 видів плазунів, 6 видів земноводних – і понад 1500 видів безхребетних.
0: Усе, як є, дорога, явори, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, що хоч спинись і з Богом говори. Ліна Костенко. Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Що означає «любити гроші»? Коренем усього зла є грошолюбство. 1 Тимофія 6:10. Що мав на увазі Павло, коли писав це? Він не міг вважати, що у нас завжди на думці гроші, коли ми грішимо. Багато гріха трапляється, коли про гроші ми взагалі не думаємо. Моє припущення таке. Апостол мав на увазі, що все зло у світі приходить від певного типу серця, а саме від серця, яке любить гроші. Що ж означає любити гроші? Це не значить захоплюватися зеленими папірцями, мідними монетами чи срібними шекелями. Щоб зрозуміти, що означає любити гроші, треба запитати, що таке гроші? Я би відповів на це питання так. Гроші – це просто символ, який означає людські ресурси. Гроші означають те, що можна отримати від людини, інших людей замість Бога. Бог має справу з валютою благодаті, а не з грошима. О ви, спраглі, йдіть до води, навіть ті, котрі не мають грошей, ідіть, купуйте і їжте. Ісаї 55:1. Гроші – це валюта людських ресурсів. Отже, серце, що любить гроші, – це таке серце, яке плекає свої надії і покладається на те, що можуть запропонувати людські ресурси, яке шукає саме в них своїх задоволень. Отже, грошолюбство – це практично те ж саме, що і віра в гроші. Це переконання, впевненість, надія, що гроші задовольнять ваші потреби і зроблять вас щасливими. Грошолюбство є альтернативою віри в майбутню Божу благодать. Це віра в майбутні людські ресурси, те, що можна отримати або забезпечити за допомогою грошей. Тому любов до грошей або віра в гроші є зворотнім боком невіри в Божі обітниці. Ісус сказав у Матвія 6:24: «Ніхто не може служити двом панам, не можете служити Богові й мамоні». Ви не можете довірятися Богові і грошам одночасно. Віра в одне – це не віра в інше. Серце, яке любить гроші, яке покладається на гроші в пошуках щастя, не покладається на все те, чим Бог є для нас в Ісусі, як задоволення наших душ.

0: Дякуємо усім, хто телефонує у прямий ефір і ділиться пережитим.
1: Я тут в селі живу, церкви нема, церква далеко, 20 кілометрів, а я вже 14 років до Христової церкви ходжу, я прийняла хрещення, і мені так дуже тяжко, і приходять до мене сусідка одна, вона вчена, але я, сільська жінка, мені каже, чому ти сама відійшла від людей, ходи до церкви, ти маєш гарний голос, ходи співати. А я кажу, Стефа, я вже не можу. І я все кожен весь, кожен ніченьку не сплю, все слухаю ваше радіо. І дякую Господу, що Бог зробив для нас, стареньких людей, що ми вже не можемо так бігати, як колись. І слухаємо Слово Боже. Дуже дякую Богу і за вас, що ви тут керуєте.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: російської на українську і навпаки.
1: Вітаю всіх вас, і сьогодні ми дізнаємося про таке, коли правильно вживати слово «неділя», а коли «тиждень», і звідки пішов вислів «добрими намірами дорога у пекло устелена».
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можна почути ось такі вислови. Я цілих дві неділі готувався до цієї контрольної роботи. А чи правильно так казати? Що таке неділя, а що таке тиждень? Неділя. За визначенням словника, це назва сьомого дня тижня, день відпочинку. У неділю рано. Тиждень – це сім днів. Протягом усього тижня я готувався. Я протягом двох тижнів готувався до цієї контрольної роботи. А не готувався дві неділі. Тобто дві неділі або дві суботи, дві п'ятниці і так далі. Правильно казати, два тижні.
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто у фільмах, радіопрограмах і просто в газетах та художніх творах ми чули вислови «добрими намірами дорога у пекло вимощена або встелена». Звідки пішов цей вислів? Це напівжартівлива приказка-афоризм, що слугує своєрідним переконанням у тому, як важко інколи людині утриматися від спокуси, навіть тоді, коли вона твердо вирішила змінитися на краще. Добрі наміри далеко не завжди здійснюються і не приносять порятунку. Вислів вперше приписується англійському письменнику і лексикографу Семюелю Джонсону, про що ми дізнаємося із твору його біографа Джеймса Бросвелла – «Життя Самуеля Джонсона». У подібній формі вислів знаходимо також у Вальтера Скотта, який у свою чергу приписує його одному із англійських теологів 17 століття. Проте вже апокрифа від грецької апокрифу з таємничий старого заповіту у книзі премудрості Ісуса Навина, сина Сіраха, 21 розділ 11 вірш, знаходимо «Шлях грішників вимощений каміннями, але у кінці його провалля пекла». Можливо, звідки і пішов цей вислів.
0: З української на українську і навпаки.
1: На цьому наша коротенька мовознавча рубрика завершується. Дякую всім за увагу та до нових зустрічей в ефірі.
0: З української на українську навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Із книги Бруно Фереро «365 коротких історій для душі».
2: Додай у свій раціон коротку історію для душі.
3: Молода жінка поверталася з роботи додому автомобілем. Вона вела дуже обережно, бо машина ж новісінька. Лише вчора придбана завдяки ощадливості чоловіка, який відмовляв собі у багатьох речах, аби купити саме цю модель. На запрудженому перехресті жінка на хвильку розгубилася. І цього виявилося досить, аби бампером врізатись у машину попереду. Жінка розплакалася. Як їй пояснити чоловікові те, що сталося? Водій другого авто поставився до неї з розумінням, але пояснив, що потрібно записати номери водійських посвідчень одне одного та інші дані. Жінка стала шукати у пластиковій торбинці свої документи. Звідти випала якась картка. На картці характерним почерком її чоловіка було написано: «Коли щось трапиться, пам'ятай, сонце, що я кохаю тебе, а не автомобіль». Нам варто весь час про це пам'ятати. Найважливіші – люди, а потім все інше. Ми бо стільки робимо для предметів, автомобілів, будинків, організацій, матеріального забезпечення. Якби то скільки часу і уваги ми присвячували людям, то світ був би інший. Ми повинні знайти час на те, щоб вислухати одне одного, щоб подивитися одне одному в очі, щоб разом поплакати, посміятися, поспівчувати.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Співачка Ольга Височанська про царство всередині.
2: Основне небо – це не отам, де синява, де хмари. Небо – це є всередині нас. Оце от царство Боже, про яке пише Біблія, це є праведність, мир і радість в Дусі Святому.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Господи, ім'я Твоє навіки, і пам'ять про Тебе з роду в рід. Бо Господь буде судити народ свій і змилосердиться над рабами своїми.
1: Псалом 134, вірші з 13 по 14.

0: Ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.
1: В ефірі Світлого радіо «Еммануїл» хвилина мовчання –

Отець Небесний, схиляючись перед Твоєю величністю, перед маєстетом слави Твоєї, я дякую Тобі за цю можливість жити в Україні. І тепер, коли ми проходимо через певні випробовування, через цей неспокій і там на Сході, в інших місцях, особлива молитва до Тебе, Господи, змилуйся над нашим краєм, змилуйся над нашим народом. І, Господи, як ніколи Біблія, Слово Твоє поширюється серед нашого народу, і тому ми об'єднуємося в молитві за нашу долю, за нашу Україну. Господи, для Тебе немає нічого неможливого. Ми знаємо приклади, коли Ти зупиняв в один день, в один час, міняв ситуацію. Ми просимо, Господи, зжалься над тими матерями, над тими вояками, які сьогодні страждають там. І я прошу Тебе, Господи, змилуйся над Україною і дай нам спокій і мир нашому краю, нашому народу. Господи, ще раз і ще раз дякуємо Тобі, що Ти контролюєш усе. І тепер, коли ми проходимо через ці випробування, дай вести себе так, щоб розуміти, що все залежить від Тебе. Молю Тебе за наш край, за нашу Україну, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: Нехай наші програми підштовхнуть вас до особистого вивчення Біблії. Світле радіо Еммануїл.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: Любові.
1: Телефонний дзвінок у Вайбері нам телефонує пані Любов Ракуса з Данії. Ми дякуємо вам.
2: Пані Любов, ви нас чуєте?
3: Я з наполегливістю сьогодні поставила собі за ціль. Я повинна сьогодні додзвонитись. І я дякую Богу за моє світле радіо. Ви моя родина, моя духовна сім'я. Моя домашня церква, ви моє натхнення, ви моя надія, мій спокій, бо зі мною мій Господь, мій Ісус, мій пастир, мій Батько Небесний. Я з світлим радіо 9 років, і з тих самих пір, як мені в спадок дістався транзистор. Це такий великий радіоприймач, ще радянський, от, який слухали мої батьки. Моя мама і папа, вони християни. Цей транзистор був налаштований на хвилю світлого радіо. І ось коли моїх батьків не стало, пам'ятаю, ось я приїхала до мами, моя мама вже лежача, хвора, і в неї в кроватці через подовжений той шнур у кроватці стоїть цей транзистор. І вона його могла вмикати і вдень, і вночі. І було, я приїду до мами. Мама мені каже: Любочка, яке в мене радіо. Але в той час, прости мене, Господи, я була дуже зайнята. У мене не було радіоприймача. У мене була церква, і вона є. І мені казала, що це достатньо. Коротше говоря, і ось мені з маминої хати, з батьківської хати, мені, як кажу, дісталось це світле радіо. Я принесла додому той транзистор, стала його налаштовувати. І ось я почула світле радіо. І ви знаєте, перше, що я почула, були такі слова: «Посміхніться, бо вас дуже люблять». Ви знаєте, я й зараз хочу плакати. Я тоді так була розчулена. І з того часу, ось уже 9 років, це світле радіо, ця хвиля, вона постійно зі мною. Ви постійно зі мною. Я зараз уже півтора року далеко від України, цій далекій Данії. І як же я вдячна радіо, що я можу тут бути з Україною, чути рідну мову, молитися з вами. Я підтримую світле радіо вже багато років і молитвою, і фінансами. Я одного разу пішла в Приватбанк і попросила: налаштуйте мені, щоб моя щомісячна лепта йшла на світле радіо. І я не маю ніякої мороки з тим, що як мені допомогти радіо. І я дякую, що я можу бути вам помічною. В своїх молитвах я завжди промовляю: Господи, благослови світле радіо, щоб лунало по всій Україні і за її межами. Ну, ось так, що я хотіла вам розказати.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: наші слухачі про змінені долі.
1: Я хочу за себе засвідчити, що я вірила в Бога, я православна, але я була така нещаслива в житті, бо в мене чоловік п'яв, і я навіть і про смерть думала, і життя для мене не мало вже ніякої цінності. Мені навіть не шкода було тих людей, що помирали. Я була нещаслива. Але я все просила Бога, аби він син був коло мене, він був завжди зі мною. І Бог мені відкрив істину, коли я послухала проповіді. Ви знаєте, я стала щаслива, я навіть подякувала Богові за свою долю. Так що я вважаю, що Бог, він відкриє людині істину, котре шукає Бога.
0: Дякуємо Богові, що він...

0: всі, що боїтеся Господа, уповайте на Господа. Він – наша поміч і захист.
1: Псалом 113, 19 вірш.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Що означає слово «християнин»? У Святому Писанні слово «християнин» згадується всього три рази. За життя Ісуса Христа слово «християнин» не вживалося жодного разу. Вперше так назвали учнів Ісуса в Антиохії. Що ж насправді означає «християнин»? Насамперед потрібно звернутися до першоджерела. Дійсно, слово «Христос» означає «месія» чи «помазаник». Помазаниками називали царів та священиків, і навіть язичницький цар Кір удостоївся цього звання. Ісая 45:1. Помазаники – це люди, водимі Духом Божим, які чують Духа Святого і виконують Його волю. До приходу Ісуса Христа Бог знаходив вибраних людей, які могли чути Бога і виконувати Його волю. Ми всі знаємо їх з Біблії, але їх одиниці. Після того, як Ісус Христос вигукнув на хресті «звершилося», завіса в храмі розірвалася, і Дух Святий, який знаходився тільки у Святому Святих за завісою, вийшов звідти і відкрив себе для всіх людей. «І буде в останні дні, – говорить Господь, – виллю я від Духа Мого на всяку плоть». Діяння 2:17. Так само і зараз, через віру в Ісуса Христа, кожна людина може отримати Святого Духа і стати помазаником Божим. У день П'ятидесятниці Петро сказав: «Покайтеся, і нехай охреститься кожен із вас в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів і прийме дар Святого Духа». Діяння 2:38. Тобто всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, теж стали помазаниками, тому що отримали Духа Святого. Важливо розуміти, що Дух Божий, який був у Ісусі Христі, являється тим самим Духом, який знаходиться у кожній віруючій людині. А хто з'єднується з Господом, то є один Дух з Господом. 1 Коринфянам 6:17. Напевно, можна сказати, що кожна віруюча людина у чомусь стає схожою на Христа, адже стає помазанником, у якому перебуває Дух Святий. Господь сказав: «Істинно, істинно кажу вам, хто вірує в мене, діла, які творю я, і він створить, і більше цих створить, тому що я до Отця мого іду». Івана 14:12. Як це можливо – звершити стільки, скільки звершив Христос, і навіть більше? Це можливо лише тоді, коли той самий Дух, який перебуває в Ісусі Христі, буде знаходитися в людині. Ти скажеш: «Я повірив у Христа, але не відчуваю, що в мені є Святий Дух». Для цього нам потрібно перебувати в Слові Божому, в молитві, щоб отримати откровення від Бога про те, що сам Бог є з нами і що Він перебуває в нас Духом Святим. Щоб Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець Слави, дав вам духа премудрості й откровення для пізнання Його і просвітлив очі серця вашого, щоб ви зрозуміли, в чому полягає надія на Його покликання, і яке багатство славної спадщини Його для святих, і яка безмірна велич могутності Його в нас, що вірують за діяннями превеликої сили Його, якою Він діяв у Христі, воскресивши Його з мертвих і посадивши праворуч себе на небесах. Ефесянам, 1 глава, з 17 по 20 вірші.
0: Відкрий свій розум для нових откровень.
1: Якщо ми отримаємо откровення, що могутність самого Бога знаходиться в нас так само, як Він був у Христі, тоді в нас з'явиться відвага звершити великі Божі справи. Тому коли ми отримаємо це откровення, тоді ми будемо прагнути чути так, як Ісус Христос. Тому що ми будемо водимі тим самим Духом і будемо міркувати, відчувати так, як Ісус Христос. Бо у вас повинні бути ті самі почування, як і в Христі Ісусі. Філіппійцям 2:5. Якщо в нас є Дух Христів, ми будемо любити братів так, як Христос полюбив нас. Любов пізнали ми з того, що Він поклав за нас душу свою, і ми повинні класти душі свої за братів. 1 Івана 3,16. Біблія говорить, що якщо в нас буде Дух Христів, ми станемо досконалими, як сам Бог. Отже, будете досконалі, як Отець ваш Небесний досконалий. Матфія 5,48. Помазання Святого Духа – це таємниця віри, таємниця домобудівництва, але цю таємницю Бог відкриває нам тільки присутністю Святого Духа в нас. Відкривши нам таїну волі своєї за своїм благоволінням, яке Він раніше поклав у ньому. Ефесянам 1,9. Тобто спершу Бог вклав у Ісуса з Назарета Святого Духа, щоб через Ісуса Христа ми також отримали Духа. Коли ми вірою приймаємо Ісуса Христа, ми також отримуємо Святого Духа в себе, так само, як Святий Дух був в ньому. У ньому і ви, почувши слово істини, благовістя вашого спасіння та увірувавши в нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1,13. Усе це справа откровення, справа зростання у вірі. Ми – християни від Христа, через помазання Святого Духа. Автор – Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст Його – знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас». І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
3: Дорогий Ісус, я дякую Тобі за цей час, я дякую Тобі за Твоє Слово. Я дякую Тобі за Духа Святого, якого Ти дарував для нас. Я дякую Тобі за Твоє милосердя і Твою любов. Я дякую Тобі, Боже, що і я, яким би я не був би, можливо, я є грішником великим і недостойний прощення Твого, але Ти помер за мене, Ти полюбив мене. І тому в цей час я хочу віддати своє життя для Тебе, у Твої руки. Прошу Тебе, Боже, допоможи мені, благослови мене, візьми мене в свої руки, візьми мене у своє царство. Тобі хай буде за все слава. Амінь.
0: Хто має вуха та приймач, то той відразу наш слухач.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: І оце та відвага, що ми маємо до Нього, що коли чого просимо згідно Його волі, то Він слухає нас.
6: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
2: Вітання усім, хто на хвилі світлорадіостанції «Еммануїл» цього чудового, світлого, теплого і сонячного ранку. На жаль, ранок трошечки тепліший, ніж хотілося б, але, знаєте, і кліматологи кажуть про глобальне потепління, і всі, хто... Ну, це зараз така тема досить актуальна для всієї нашої планети. Через стрімкі зміни клімату негативний сплив спеки на людини посилюється щороку, і, на жаль, ця тенденція тільки обиратиме обертів. Тобто кажуть, що ось це спекотне літо, це буде, скоріш за все, одним із найбільш прохолодних літніх місяців, які нас очікують найближчими роками. Тож, запасаємося холодною водою. Трошки я сьогодні запрошу вас поговорити про вплив, саме, знаєте, не стільки спеки, скільки от охолодження, але спеки нашої душі і прохолоди від Бога. Зараз поясню, як і чому, про що ми будемо говорити. Трошки про максимальну температуру, як вона впливає на людину. Я знаю, що ви вже на собі відчули. Немає, мені здається, людини в Україні або навіть за межами України, хто не знає, що таке висока спека влітку і як це не дуже комфортно. Кажуть, що максимально висока температура тіла для людини має межу 42-43 градуси. От за прогнозами, у нас сьогодні в Києві там нещодавно було 39. Бачила відео, як смажили яєчню на одній із українських площ, просто поставили сковорідку, били яєчко, і воно, так знаєте, запеклося. Тому що температура поверхні під сонцем сягає до 60 градусів. І насправді це дуже серйозно. Наприклад, в Америці кількість жертв від екстремальної спеки щороку перевищує кількість жертв від торнадо, ураганів, повеней та землетрусів разом узятих. Швидке збільшення тепла впливає на здатність організму норму, до терморегуляції та може привести до цілої низки захворювань та таких негативних відчуттів – теплових спазмів, теплового виснаження, теплового удару та гіпертермії. Надмірна спека посилює проблеми зі здоров'ям, впливає на емоційний фон і поведінку людей, зокрема, збільшує кількість таких пригнічених станів, дратівливості і так далі. В умовах сильної спеки тіло працює на межі можливостей, аби підтримувати нормальну температуру. І одна з найпоширеніших реакцій організму на спеку – це теплове виснаження. Симптоми – головний біль, запаморочення, переднепритомний стан. А чи знаєте ви, що треба, щоб впоратись із тепловим виснаженням? Медики радять ось що. Добре відпочити в прохолодному приміщенні та поповнити запас рідини. А тепер питання. Чи помічали ви, що з таким самим освіженням, прохолодою, живою водою автор біблійних книг порівнюють Господа і його дію у наших серцях? Ну, наприклад, Псалом Давидів. Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тиху воду мене запровадить. Він душу мою підживлює або відживляє. В іншому перекладі «Он освіжает мою душу». «Он ведет мене по правильним путям». Це 22-й псалом, ну 23-й українській біблії. Або книга «Буття», 3-й розділ, «Адам і Єва». Знаєте, що там написано? «Почули вони голос Господа Бога, що ходив по раю, як повіяв денний холодок». Тобто Господь, він такий, знаєте, був спекотний день, скоріш за все, у раю. Можливо, полудень. Але от коли Господь прийшов, це ніби так, знаєте, листячко зашерхотіло на зелених деревах, як повіяв денний холодок. А в іншому перекладі там по обідню прохолодою Господь гуляв садом. Тобто все одно Господь приніс таке певне освіження. Що таке освіження? Це і от відпочинок, і очищення, і прохолода. Це оті зелені пагорби, про яких розповідає Давид у самому псалмі. Це як прохолодний душ після довгого робочого дня на сонці. Це відновлення серця. Хоч нижче зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Ось у друге послання до коринтянам, ось от саме це от поняття прохолоди, відновлення, спочинку, освіження. От про нього йдеться. Запрошую вас до розмови. Ви знаєте номери телефонів Світлого Радіо 357-67-28, 067-123-75-75, Viber, Telegram, також на CMS можете надсилати 093-558-44-12. Давайте поговоримо про прохолоду, про спеку, яку може відчувати кожен із нас, коли душу пече від якихось неправильних вчинків, роздумів про помилки, від наслідків гріха, від наслідків якоїсь, знаєте, втоми, від тиску зовнішніх обставин. І коли приходить Господь із своєю прохолодою, надзвичайною прохолодою, стишує оце все. Скоріше за все, ви переживали таке в своєму житті. І якщо ви готові поділитися, я вам буду дуже і дуже вдячна. Анна з нами на зв'язку з міста Харкова. Анна, доброго дня. Яка у вас там температура?
3: Я не знаю, яка у нас температура. Я не слідкую за нею. Мені це не потрібно. Я скажу вам, що про те, що Бог допомагає переносити некомфортну температуру, я знаю ще з березня 2022 року, коли в мене повибивало всі шибки в квартирі, а на вулиці було мінус 20. І сусіди тоді прийшли до мене, у кого там не така ситуація була, щоб, хоч переночуйте в нас, тому що в день ще можна ходити, а вночі, якщо ти спиш, і мінус 20. А я все одно не згодилася на це. Чому? Тому що я до цього вже читала Біблію і кажу, вона мені допоможе. І от я і на ніч читала Біблію, і вранці читала Біблію, і в день. І фактично тоді нічого не робила, крім того, що я там поїм щось, і все. І я прекрасно пережила цілий березень. Мінус 20 було десь два тижні, потім все-таки температура підвищилась, але все одно було дуже холодно, пішли дощі, сніг, в хату це все мило. А при читанні Біблії я все нормально пережила. Тому зараз я не звертаю увагу на цю спеку, я не дивлюся, яка там температура. І не підтримую, коли до мене дзвонять і кажуть, як ви там переносите спеку. Я кажу, я її не ношу, це вона мене носить. Вона мене носить. От вранці я трошки скажу, може для когось це буде трошки літературно, фантастично, але насправді це так і є. От вранці вона мене будить і каже, поки я ще не дуже така спекотна, то піди на прогулку. Я йду на прогулку. Потім повертаюсь, вона мені каже, ти знаєш, а я вже втомилася страшенно, я ляжу, полежу, а ти готуй текст пісенного вітання на завтрашній день. Я сідаю за... в мене ж текст супроводжується текстом із Біблії. Тому я шукаю в Біблії відповідний текст до моєї події, про яку я буду розповідати. От сьогодні ви впевнитесь у цьому. І десь це в мене займає біля 2 годин. І я прекрасно себе почуваю. Вилишиться ця спека і каже мені, тепер би тобі чайку попити, а я піду подихаю свіжим повітрям на балкон. Тому я п'ю чай. І таким чином в мене весь день, в мене спека запитує, що їй робить, щоб їй легше було переносити цю жару, а не я. Тому уже серйозно вам скажу, дійсно, читання, творча праця, не просто читання Біблії, а творча праця над нею. От коли ти задумуєшся, що ти прочитав, що це воно значить, як люди почували себе в цей час, як їм це все було приємно, неприємно, чи як там, то зовсім не звертаєш увагу ні на яку температуру. Дякую за увагу.
2: Говоримо про освіження від Господа. Я дуже дякую Віктору, який набрав номер нашої редакції. Вікторе, доброго дня.
4: Добрий день. У мене було кілька випадків, яких я хочу поділитися, коли Господь вчить, як все це преодолівати. В общем-то, где-то лет, наверное... Ну, в общем, перше, що хочу сказати, а от Господь дает прохолоду, а вот эту жару кто дает? Ведь без воли Божией не происходит этого всего. А для чего он это все делает? То есть оно происходит для того, чтобы вот, сделать терморегуляцию организма. Для того, чтобы вот, ненужное выходило там... Часть выходит через почки, часть выходит через кожу. От всего нужно избавляться. Если этого не делать, просто потом придет время, которое более тяжкое, и организм не способен с этим справиться. Вот касаемо того, что было у меня там лет 15 назад, наверное, была, наверное, тоже такая жара, и мне надо было работать, там, жилая квартира, там, как квартира, как вертолет, и посредине ванны с туалетом мне надо было там бетон сбивать. А мне 2 недели в такой жаре, закрытое помещение, и, в общем-то, я там изнывал, потом обливался. А тут в коридоре стоял кондиционер. Короче говоря, я не знал, что мне делать и как делать, и, в общем-то, получилось так, что надо делать. Я помолился, и Бог сделал, вот благодаря вот этому всему, Он сделал то, что у меня температура тела упала, и я сейчас нормально переношу жару. То есть такой момент.
2: Тобто пережили два тижні без кондиціонера у важких умовах, і тепер для вас ця спека взагалі нормальна, да?
4: Так.
2: Ще прохолодно. Вау.
4: Потім було ще такий случай, описується от в Писанні, що, ну, я скажу так, що це не моя заслуга, це Бог так робить. Потім от є таке місце в Писанні, де був голод 3 роки підряд, год за годом, і В общем-то, представьте себе, вот было 3,5 года голод, когда при Ильи сказано, что было много вдов. А тут во время Давида, то есть Давид вроде бы все сделал, все правильно там,

0: людині. Навіть оця спека, під час якої хочеться десь відпочити, сховатися, але кожного дня людина повинна потіти або від тяжкої роботи, або від спорту, або в сауні потіти. А тут безкоштовна сауна Бог влаштував для людей. Тільки треба вміти правильно нею скористатися. Я живу на 14-му поверсі, і коли відключають світло, я спочатку нехотя йду і не нарікаю зовсім. Я, звичайно, потію. Лікарі довели, що ходіння пішки по сходами вгору, це продовжує життя. Воно зміцнює не тільки м'язи, укріпляє серце і легені. І з потом виходять всякі шлаки, які обов'язково потім треба змити негайно. Я хочу духовну площину. Ті слова, що Ісус Христос говорив, хто прагне, нехай прийде до мене, це 7-й розділ. І хто хоче пити, нехай п'є живу воду. Тоді ріки живої води потечуть з його утроби. А це він говорив про, як ми читаємо далі наступний вірш, про Духа Святого, якого мали прийняти учні. Якщо ми приймаємо Духа Святого, тоді ми не можемо мовчати. Ми проповідуємо про Ісуса Христа, щоб до Нього прийшли і пили ту оживляючу воду. І жива вода, це свято, святкувалося в кінці свята кучок. А ми знаємо, що в Левитах 23-му розділі це свято кучок, це була велика подяка Богові за те, що він спас ізраїльтян. Це не тільки при виході з Єгипту, це свято кучок, але кожен рік вони святкували, і на майбутнє вони також мають проекцію, це свято кучок. Це усі спасенні Ісусом Христом вже після знищення гріха будуть збиратися разом і дякувати нашому Господу Ісусу Христу за Його спасіння. І свято кучок, воно проходило після свята Йом-Кіпур, тобто свято, точніше суд, день суду. Завдяки покаянню люди отримували прощення. І після Йом-Кіпур, це було свято кучок, воно приблизно святкувалося восени. І в ті часи, під час святкування свята кучок, євреї молилися про живу воду, про дощ. І вони навіть ритуал такий лили на жертовник воду і з проханням, щоб Бог послав живу воду, тобто звичайний дощ. І в наших теренах в Західній Україні було багато євреїв, і українці, які спостерігали за євреями, вони так думали, що це якась ворожба єврейська. Але вони це робили кожного року. І використовуючи, коли була посуха, точніше на свято кучок, коли починав падати дощ, євреї підставляли свої голови і з благоговінням дякували Богові. І українці, зауваживши це, вони, коли була посуха, в будь-яку пору року, обливали єврея водою і цим думали, що завдяки цьому вони отримують дощ із неба. Але насправді цей ритуал Ісус Христос, якраз в 7-му розділі написано, він бачив цей ритуал, як лили на жертовник воду, просячи дощу, і він сказав, змістив акценти, сказав, хто прагне живої води, прийдіть до мене, і тоді ріки живої води потечуть з вашої утроби. А це він говорив про Духа Святого. Нехай ми приймаємо Духа Святого завдяки покаянню і очищенню, і завдяки цьому ми будемо звіщати про Ісуса Христа і спрямовувати людей до Ісуса Христа, який дасть цю живу воду, тобто Духа Святого, для спасіння і вічного життя. Амінь.
1: Сьогодні говоримо про освіження, яке дарує Господь кожному з нас, коли нам це потрібно, коли ми відчуваємо спеку в серці, коли тиснуть обставини, коли голова шумить, тиску провини може бути, але приходить Господь, приходить як тихесенький вітерець і змінюється ситуація повністю. Валентина, дякую, що ви до нас додзвонилися, вітаємо вас.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Ви звідки нам з нами на зв'язку?
2: З Великої Британії.
1: Вау, вау, у вас там як?
2: У нас, ви знаєте, є така пісня Пугачової, так вона за Україну, то я її приведу. Знаєте, як співають? Я так хочу,
3: щоб... Програма транслюється у повторі.
2: Мій чоловік продовжує, щоб воно хоча б почалось. У нас з усього літа два дня тільки було 20 градусів, а то все 17, 15, навіть було 13 градусів. Так що ми просимо...
1: Українці вздихнули.
2: Може трошки вашої, хоч половину вашої до нас трошки. Ну, маємо, що маємо. Ви знаєте, я хотіла перш за все подякувати за той календарик, який ми недавно одержали від Світлого Радіо. Такий по почті ви нам прислали. Ми дуже вдячні вам. Для нас це була така, як знаєте, звісточка, наче як лист, як колись листи писали. Дуже вам вдячна за цей календарик. А відносно цієї теми, яка сьогодні, знаєте, я просто хочу знову засвідчити свого життя. От у нас був теж такий період, він буває, трапляється, якось наче покращується, потім знову трапляється. І от було такий період, що так було важко, знаєте, такі всякі думки на голову лізли. І прямо як атака, точно як спека, як ви правильно, Машенька, сказали, що спека серця, спека розуму. І раптом в якусь хвилину я просто почала славити Бога, просто співати хвалу. І ви знаєте, мені прийшло на думку це 8-й псалом, 3-й вірш. І в російському перекладі там написано, що із уст младінців і ти устроїв собі хвалу, щоб зробити безмовним врага мстителя. Але в українському це, я вважаю, навіть більше, розширеніше. З уст немовлят ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоб знищити ворога і мстивого. Прямо знищити, не просто зробити безмовним. І знаєте, коли я почала славити Бога, просто серед того всього, знаєте, якби накалу, коли вже наче як-то каміння накалилося, знаєте, як, що вже на мені яєчницю можна було жарити. От. І я почала славити Бога, і прийшло якось в один момент, прийшов така свіжість, і всі ці думки просто пішли від мене. От просто наче в один момент їх не стало. Я перестали вони мене атакувати, і це було як прохолода, і мій розум, навіть моє тіло таке враження, що заспокоїлося. І я розумію, що коли приходять оці... такі випробування, починайте просто славити Бога, просто співати йому пісню хвали, прославляйте його, і ви побачите, як ваш разум, ваш мозок, ваш розум, ваше тіло, вони просто війдуть у цю прохолоду, Божу прохолоду. Так.
1: Дякую вам, щиро вам вдячна за те, що ви додзвонилися і ми з вами поспілкувалися в ефірі. Валентина з нами на зв'язку із Великої Британії. У нас є телефонний дзвінок. Марія з нами, я так розумію, з Чернівців. Так, Марія, доброго дня.
4: Доброго дня, так. Ми маємо надію лише на Бога, тому що він обіцяє, що ті, хто слухається його, отримають вічне життя. І тому з Біблії ми бачимо, що в Римлянам 8 глава 35 вірш написано, що хто видалить нас від Христової любові, чи лихо, чи страждання, чи переслідування, так випробування не дивують нас, тому що ми знаємо, що маємо багато насолоджуватися, поки увійдемо в Боже царство, написано в Дії 14:22. Також ми розуміємо, що деякі з наших проблем вирішаться тільки в новому світі, коли вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, об'явлення 21:4. Бог не захищає нас від випробувань, але допомагає їх зносити. Тому що ми знаємо, що це теж з Біблії, що апостол Павло що казав, що ми в усьому здобуваємо цілковиту перемогу завдяки тому, хто нас полюбив. І тому ми, якщо ми будемо скерувати всі свої сили і таланти на виконання Божої волі, то будемо радіти не тому, що ми кращі за інших, а тому, що прославляємо Бога. Так, з Божою підтримкою ми зможемо успішно пережити навіть якісь дуже складні часи. Тому що це зараз ще можна терпіти цю спеку. Це може трошки, це Бог трошки випробує нас через це. Але ми будемо всі довольні, ми маємо де трошки в холоді сидіти, і є в нас велике дерево біля керниці, ми там сідаємо, милуємося природою і згадуємо, як Бог створив для нас все таке прекрасне. Слава Богу, навіки вічні. Амінь.
1: Дякую вам. Ми говоримо сьогодні про освіження, яке дає Господь. Коли приходить Бог, коли Бог дає свою благодать, то це схоже на вітерець під час спекотного дня, коли в наші спраглі серця приходить Його Божа благодать, Його зцілення, Його звільнення, Його милосердя, Його любов торкається нас, ми так само, як ті квіточки, розкриваємось і ми починаємо жити новим життям, яке Бог дає нам.
5: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола. Я сам зі Львова. Що ми співаємо таку християнську пісню «Сумна дорога, немов пустиня». Гріх палить душу, кругом біда, а розгорнувши гірке полиння, до нас назустріч біжить вода. Вода джерельна, вода солодка, вода кринична, не видно дна. То Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Схились душею, візьми в долоні і донеси до спраглих вуст води живої, що на Голгофі тобі з любов'ю дає Ісус. Дорогі друзі, це гріховний, не знаючи Господа світ, ніколи не може стати цією джерельною водою, яка би вгамувала нашу втому від різноманітних тривог та спрагу за пошуком виходу із різноманітних тривожних ситуацій, які оточують нас. І лише Боже Слово, а особливо і найперш Новий Заповіт, являється тим єдиним вічним джерелом, яке відкриває нам вихід навіть з найтривожніших ситуацій, вихід з гріха, спасіння від гріха та спасіння від атак диявола. Про цю чудодійну властивість Божого Слова так говорить Ісус Христос в Євангелії від Івана 8:31 і нижче. Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Також Ісус Христос в Євангелії від Івана 7:38 ще так говорить: «Коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, тобто нехай скуштує Божого Слова. Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його». Це ж сказав Христос про Святого Духа. Але, дорогі друзі, щоб ці Божі ріки живої води потекли з нашої утроби, тобто щоб Святий Дух замешкав у нашому серці, нам необхідно вірити в Господа Ісуса Христа саме так, як говорить Святе Писання. А для того нам необхідно зробити Новий Заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати, і Боже спасіння прийде у наше життя, а Господній мир наповнить наше серце. Станьмо схожими до Божого служителя Ездри, про якого у книзі Ездри 7:10 так написано: Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його. І на завершення хочеться ще сказати, що читаючи книгу Ездри, ми бачимо, що це рішення цього Божого служителя не тільки відкрило двері потоку Божих благословінь для самого Ездри, але й призвело до великого духовного пробудження старозавітнього Божого народу, який щиро запрагнув вічного Господнього джерела, яким являється Слово Боже. Про це у 8 розділі книги Ездри ми читаємо. «І зібрався весь народ, як один чоловік на Майдан, що перед водною брамою, і сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону, тобто Біблію, що наказав був Господь. І читав Ездра Боже Слово на Майдані перед водною брамою від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги Божого закону, і читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. І сказав намісник Неемія та учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові до всього народу, день цей, святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону». Дорогі слухачі, Господь Бог зробив так, що Його Слово, новий заповіт, є у нашому домі. І Його Слово є життєдайним, нескінченним, вічним джерелом для нашого спасіння. І так говорить Господь сьогодні до нас через книгу Псалмів 33:9. «Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на Нього кладе». Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо, Микола, за ваш дзвінок, за ваше підбадьорення біблійне, яким ви поділилися. Ми говоримо сьогодні про Господнє освіження, яке дарує Бог спраглим серцям, які відчувають надмірну спеку, виснаження. І в нас є на зв'язку Григорій з Запорізької області. Григорію, доброго дня!
6: Вітаю ведучу, Світорадіо і також слухачів, братів і сестер Господі. Я, як би так сказав, з своєї сторони не освіження, а вразумління Боже, отрезвляюще. Коли Господь Духом Святим проникає наприклад моє серце, то Він мені в першу чергу дає покой. І я розумію, що цей день, який я живу в руках Господа, і Він мені дає все мені потрібне. Якщо жарко, Він мені холодок дає. Якщо важко на серці, Він дає покой. Господь – моя твердиня, Господь – моя основа. У нас не так давно, Вільнянська, це в Запоріжжі 18 кілометрів, 5 чи 6 ракет перетіло з амплітуди через неділю. Погибли люди, бідні дітки погибли, йшли люди, жарко, тепло, не знав ніхто, що їх сьогоднішній останній день. Так що я бажаю всім християнам, які вірять в Бога, жити сьогодні як останній день і славить Бога за сьогоднішній день. Навіки йому слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
1: Дякую, Григорію, за телефонний дзвінок. І до нас ще додзвонюється Валерія. Зараз ми спробуємо зв'язатися.
7: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
7: Я би хотів сказати, от є таке місце в Біблії про етос Гедіона, де він вимолачував своє зерно в точіві, там, де вино, там, де виноград етоса видавлювали. От я з півдня України, да, і в нас був етос виноградник, і ми от як видавлювали виноград, то там навіть мухи п'яні етос літали. Такий дух стояв. Там неможливо було не знаходитись, щоб бути тверезим. І от цей Гедіон вимолачував своє зерно в цьому точилі. Це як образ Божої присутності. От є така приказка, знаєте, п'яному море по коліна, да? І от коли людина в цій присутності в Божій, то він здатен зробити багато чого, то, що Бог хоче. І от коли прийшов ангел Господній, він йому сказав, ну, те, що в нього було на серці, він не, ну, не, ну, не побоявся. І ми знаємо це, результат, що Бог вивів народ через Гедеона з тої паски, в якій вони були. Але теж було, що везде було погано, але він був все-таки в Божій присутності. Розумієте? І це, от, це дуже важливо.
1: Коли на серці туга, жаль, коли серце тисне оцим, знаєте, пекельним полум'ям, що треба? Зайти в Божу присутність і відпочити в ній. Це те, про що говорили наші слухачі. Маємо ще один дзвіночок. Катерина зі Львова з нами. Доброго дня.
8: Доброго дня, слава Ісусу Христу, дякуємо Господу і за сонечко, і за дощик, тому що в нас перепадають дощики, і за це слава Богу. І хочеться згадати, хто найбільше терпів пекельні муки тут на цій землі, це наш Господь Ісус Христос на Голгофському хресті. Він там дійсно терпів муки душі і тіла, і він так і вигукнув прагну. І ми знаємо, як його задовільнили йому цю спрагу. Йому просто подали осид. І тому нам нема що нарікати, тому що Господь все нам дає. Ми можемо зараз, як вже говорили, і обливатися холодною чи якою там, чи прохолодною водою, і десь собі в тіньок піти. Нема такої аж у нас, ну, біди аж такої. Як говорила сестра, треба за все дякувати, тому що тепло також довго не буде, і ми повинні насолоджуватися цим. І ще мені хочеться згадати такого пророка Йону, тут вже згадували колись його, як вже після того, я думаю, всі цю історію знають, як уже після того, як він не послухався, як побув в череві риби, і риба його виплюнула по Божому велінню. І він, і Господь помилував то велике місто Ніневію. І тому що вони всі сокрушилися, вони всі там був піст 3 дні і молилися, і одягалися у верети, і всі покорилися аж від царя, і Господь помилував. Але це написано було Йоні на досаду. Він, тому що це були вороги, і він не був задоволений. Він пішов собі за місто, зробив там курення і ліг собі, і дуже був незадоволений. І каже, що я знав, що ти милостивий Господь, і тому ти так поступив. І це, каже, було йому на досаду, і він собі ліг. І написано, який люблячий Господь. Він любив і такого Йону. Так, Йона, він вже потім послухався Господа, можливо, не з таким ентузіазмом, але він йшов і проповідував, що ще 3 дні Ніневія загине. Але і Господь і тут його помилував. Він виростив йому в рецинного куща, йому було дуже добре. Але на другий день при сході сонця написано, що дуже такий гарячий вітер налетів, Господь дав черв'яка, і цей рециновий кущ усох. І Йона знову був дуже незадоволений, аж розлютився. І Господь йому сказав, що ти так розлютився, що не стало цього куща. А хіба би я не пожалів 120 тисяч дітей, які в цьому місці, які ще не можуть відрізнити ліву від правої руки? А ти так розлютився. Тому ми повинні дійсно не нарікати, а бути вдячними Господу, бо він любить людей, він милує людей. Тільки треба не грішити, бо тому що деколи йдеш і такі погані слова чуєш, і все. І Господу це неприємно, він страждав за нас, щоб ми каялися в гріхах, тому що ми тільки щасливі будемо, коли ми Господа приймемо. А тим більше, як я вже недавно говорила, подумаємо про наших воїнів, які в тих обладунках важких, які в таких, там, де йдуть жорстокі бої, і там дійсно йдуть жорстокі бої, що ворог йде ордою, і вони бідні поранені в такій жарі. Це жахливо просто. Тому ми повинні ставати в проломі за них молитвою, щоб Господь їх оберігав, щоб вороги тікали гай з нашої землі, і щоб ворог тікав, і щоб звільнили наш край, тому що ми їх сюди не кликали. От за них треба молитися, щоб Господь давав їм сили, давав їм прохолоду, і щоб вони повертались живими, неушкодженими додому. Молимося за них. І за все дякуємо Господу, бо нам не є погано. Слава Господу за все.
1: А ми сьогодні говоримо про відновлення, яке дарує Господь, коли все погано навкруги, коли є тиск, От, ну, як я приклад взяла оцю спеку, яку ми всі переживаємо, всі її зараз відчуваємо, всі про неї говоримо. Але коли приходить Господь, коли приходить Його тихе віяння, то все навкруги змінюється. Як говорили наші слухачі, треба дякувати за все. Як говорив Віктор, очищення серця відбувається і за великих температур так само. І коли людина підніє, з неї відходять всі такі, знаєте, шлаки. Коли людина знаходиться у тиску складних обставин, ми всі знаємо, проявляється і характер, і проявляється те, хто ми є. І у цих складних обставинах ми можемо зрозуміти, хто ми є, і виправитися на краще. Говорили ви багато про те, що слід сприймати кожну і погоду як благодать Господню і дякувати за ті обставини, які ми є. Мені дуже сподобалося, як одна з наших слухачок говорила, що коли переживала вона складні оці посуху серця, вона почала співати, славити Бога, і прийшла жива вода. Бог хоче відкрити оці джерела живої води в кожному з нас. Дуже багато сьогодні про це звучало, говорили, ви нагадували місця Святого Письма. Бог поруч із нами. Він не хоче, щоб ми спрагли. Він хоче нас вести на зелені пасовища, там, де тихі води, там, де прохолода, там, де спокій, там, де щоб ми спочивали. Він не хоче, щоб ми всі свої ресурси тіла, серця, душі витрачали на якісь переживання, на боротьбу з гріхом, в який він вже переміг. Він хоче, щоб ми довірились йому, його керівництву, і спочили, коли нам погано, коли нам занадто спекотно. І нехай ця прохолода серця, кому сьогодні потрібно, нехай Господь вам відкриє ці джерела і дасть вам цей відпочинок, і дасть вам це відновлення. І обов'язково подзвоніть на Світле Радіо наступної програми інтерактивної і розкажіть про те, що ви отримали від Бога. Дякую всім за спілкування. Залишайтеся на хвилі Світло радіостанції Еммануїл. Всім бажаємо доброго дня.
9: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника Астра 4, за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухаєте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067 123 7575 050 67 28 007 044 357 67 28. Телефонуйте, але з 14 до 15.
5: Наше серце сповнюється радістю, коли ми чуємо ваші свідчення.
11: Доброго дня! Вдячна за вашу таку прекрасну передачу. Я весь час слухаю радіо. Весь час у мене на хвилі оця ваша передача, і я працюю за станком, бо в мене вади зору, я слабозора. І весь час працюючи, я вас слухаю. І вже всі пісеньки я почти знаю наперечот, які ви передаєте, і вашу передачу, і всі програми. Дай вам Бог здоров'я, ви даєте наснагу і сили мені працювати. Щоб у вас завжди було світило сонце, щоб вам все було прекрасне.
12: Доброго дня. Переді мною дзвонила сестричка Ніна. Вона не зряча, вона працює біля станка. Точно так само і я. Мене звуть Ніна, і я теж тотально сліпа, і теж працюю біля станка. Я хочу побажати її такого ж самого настрою, світлого, світлого дня, щоб це радіо, яке вона слухає день і ніч, так же само, як і я слухаю, було для нас підтримкою.
5: Господи, ми дякуємо за партнерів, які не просто слухають «Світле радіо», вони дають можливість почути добру звістку іншим людям.

0: Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться.
1: Цитата з Біблії.

0: 11 година. Вислухає тебе Господь в день скорботи, захистить тебе ім'я Бога Якова. Він пошле тобі поміч із святині, із Сіону підкріпить тебе. Він пом'яне всі жертви твої, і все спалення твоє буде приємне. Господь дасть тобі за серцем твоїм, і наміри твої здійснить. Звеселімося ж спасінням твоїм, і в ім'я Господа Бога нашого звеличимося. Господь виконає всі прохання твої.
1: Псалом 19, вірші з 2 по 6.
0: Ми не звільнимо тебе, але ми розкажемо тобі про того, хто дає справжню свободу. Радіо Еммануїль.
2: Дорогий мій батько, я зараз тебе прошу за мою Україну. Ти все знаєш, ти бачиш і відчуваєш все, що відчувають українці сьогодні. Я тебе прошу про захист, як в могутнього батька. Я тебе прошу про звільнення і про те, щоб ти вигнав зло з наших кордонів. Я знаю, що в тебе все на часі, і ти ніколи не запізнюєшся. Але я прошу тебе про втіху і захист, дорогий мій Боже. Будь з нами, захищай мою Україну. Амінь.

0: про музичні інструменти, історії, факти, думки, зустрічі з музикантами. Все це у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Вітаю вас, шановні поціновувачі живих музичних інструментів. Сьогодні маю велике бажання розказати вам про кларнет. Чому? Трошки пізніше ви почуєте цей чудовий інструмент і отримаєте вишукане задоволення. Отож, почнемо. Кларнет, дерев'яний духовий інструмент, був створений наприкінці 17-го, початку 18-го століть. Створив кларнет нюрнберзький музичний майстер Йоганн Христоф Деннер. Назва інструменту походить від латинського «clarus» – «ясний», тобто «ясний звук». У першій половині 17-го століття кларнет був досить недосконалим інструментом з невеликим діапазоном та нерівним звуком. Але до кінця 18-го століття кларнет стає повноправним інструментом класичної музики. З'являються віртуозні виконавці, і цей час для кларнету можна сміливо називати «золотим часом». Удосконалення кларнету роблять багато майстрів аж до нашого часу. Їх зусилля не марні. У техніці легато він дасть фору усім дерев'яним духовим інструментам. У кларнета гарно виходять експресивні мелодії широкого дихання. Він здатен видати велику градацію динаміки звуку від піанісімо до фортісімо. Тембр кларнету багатий обертонами, які надають його звучанню особливий полиск. Коли настала епоха романтизму в музиці, такі відомі композитори, як Карл Марія фон Вебер, Людвіг Шпор, Франц Шуберт, Шуман, Брамс та багато інших, звернули увагу на удосконалений інструмент та віддали йому солюючі партії в своїх творах. За часів Бетховена кларнет стає постійним учасником симфонічного оркестру. У ХХ столітті кларнет залишається одним із самих потрібних інструментів у музиці. Його дивна можливість виражати самі різноманітні настрої та почуття, а також технічна мобільність звертали увагу композиторів різних стилів і напрямків – від пізніх романтиків і імпресіоністів до неокласиків та авангардистів.

Кларнет – один із улюблених інструментів джазу. Особливо широко він використовується на ранніх етапах становлення цього стилю, наприклад, в новоорлеанський період. В подальшому, з появою таких стилів, як свінг та бібоп, кларнет уступає своє місце саксофону.

Не обійшли своєю увагою кларнет і композитори класичної музики, які використовують елементи джазу у своїй музиці. Наприклад, знаменита «Голуба рапсодія» Гершвіна починається з соло кларнету –

Соло кларнету також звучить в його музиці «Хай гримне оркестр». До речі, одним з перших виконавців цієї партії був знаменитий кларнетист Бенні Гудмен. Кларнет стає невід'ємною частиною народної музики. Наприклад, в таких країнах, як Болгарія, Румунія, Греція, місцеві музиканти широко використовують його. Він досить часто звучить на сільських святах, весіллях та концертах народної музики. У 20 столітті кларнет став одним із головних інструментів у турецькій музиці. Нерідко використовується замість сурни. Велику роль кларнет відіграє в музиці Вірменії. Майже усі вірменські музиканти віддають перевагу кларнету німецької системи. На ньому виконують більшість сольних партій. Існують такі різновиди кларнетів. Кларнет сопраніно, кларнет піколо, басет кларнет, басет горн, альтовий кларнет, бас кларнет, контральтовий кларнет та контрабасовий кларнет. Дозвольте познайомити вас з іменами відомих кларнетистів. Це Бенні Гудмен, Сергій Розанов, Володимир Соколов, Антон Штадлер та багато інших. Шановні радіослухачі, сьогодні я була з вами і розповідала вам про такий дивний, гарний інструмент, як кларнет. І я прощаюся з вами, але ненадовго, до наступного мелодичного світу.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Хочу поділитися з вами про свої граблі. Слава Господу Богу, що Бог приводить нас у ті істочники слова, де міняємося і приобретаємо кротость Божу. Я була зрозумілою, але я потім почула ваше радіо. Це поставило на місце мене. Я зрозуміла, просто та ваша, вона мене поміняла. Роками я слухала з самого початку ваше радіо, це моя домашня церква. Я міняюсь, я приобретаю кротость. І Бог сказав, що я не мудрий світа цього вибрав, щоб посоромити мудре.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо з вами про те, як навчитися планувати свої справи з дитиною на руках. Планувати життя з дитиною неможливо. Такий вердикт, як правило, оголошують молоді мами. І як мама двох дітей, я прекрасно розумію, чому. Коли у тебе маленькі діти, то життя стає доволі непередбачуваним та сповненим сюрпризів. Дякуючи дітям, у житті мами з'являється дуже багато невідомих, з якими не знаєш, що робити. Коли дитина засне? Скільки буде спати? Як довго я вдягатиму дитя? Скільки малюк захоче гуляти? Чи буде увечері у нього істерика? Чи буде дитина здоровою напередодні від'їзду у відпустку? Чи захоче дитина залишитись з бабусею? І ще мільйон скільки, коли та де? Всі ці невідомі стають причиною того, що ми, не витримавши 101 зміну планів, погоджуємось просто плисти за течією. Починаємо залежати від ситуації. Я так впевнено говорю про це, тому що я сама так робила. Та повірте, що погодитись плисти за течією – це просто значить здатися. Тоді, коли я сама здавалася, я розуміла, що планувати життя з дітьми необхідно, але не мала уявлення, як саме це робити. Проте сьогодні я вже маю рішення, і я хочу допомогти вам, любі мої мами, не здаватись. Я дуже хочу, щоб ви створювали обставини, а не були їхніми жертвами. Я хочу, щоб ви стали капітаншами своїх життєвих кораблів і завжди могли спрямовувати своє судно потрібним вам курсом, не дивлячись на те, як змінюється вітер та які шторми здіймаються навколо. Саме цього хоче від нас Бог, щоб ми жили свідомо і будували своє життя, вибираючи Його волю і прислухаючись до Його слова. Планувати з дітьми можливо. Навіть більше того, це потрібно. Якщо у вас забагато невідомих, то вам тим паче слід знати, куди ви рухаєтесь, та мати план дій, або навіть декілька. Перш ніж розпочати ваш день. Ми з вами вже говорили про те, що ми хочемо встигнути головне. Але якщо це головне так і залишиться в наших думках та мріях, то шанси для його втілення в життя будуть занадто мізерними. Саме тому ми повинні все записувати. Коли ми пишемо навіть найпростіший список справ на день, то в цей час ми з вами, по-перше, беремо на себе обов'язок виконати написане. Адже коли я пишу це, то маю намір дійсно це зробити. До речі, саме тому деякі люди нічого не записують, щоб перед самим собою не було соромно наприкінці дня, коли записано так і не залишається невиконаним. По-друге, ми звільняємо розум від пульсуючих думок про невиконані справи. Нам вже не потрібно переживати про те, що ми про щось забудемо. Адже все вже записано на папері, тому можна заспокоїтись. Таким чином, голова звільняється для інших набагато цікавіших завдань, аніж думки про брудну підлогу та прання.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: По-третє, ми запускаємо у своїй голові програму з виконання потрібних справ. Нам уже не потрібно хаотично куперсатися в своїх думках, щоб зрозуміти, чим зайнятись далі. Ми просто діємо за списком, не допускаючи простою без діла, просто виконуємо один пункт за іншим. Експерти говорять про те, що продуктивність збільшується до 35%, якщо ви просто беретесь до справ зі списком, і мам це теж стосується. Якщо ви починаєте планувати своє життя з дітьми, то саме ви будете контролювати ситуацію, а не вона вас. Ви точно встигнете головне. Ви взагалі будете більше встигати за день. І ви позбудетесь стресу та звільните голову для думок про щось більш піднесене. Відразу хочу дати вам пігулку проти невдач у плануванні з дітьми. Пам'ятаєте, ми говорили про важливість свого ставлення до ситуації. Так ось, Те, як ми ставимось до планування, як його сприймаємо, як налаштовуємось на планування, може або допомогти нам в нашому завданні, або привести до чергової невдачі. Вся правда про планування полягає ось в чому. Слухайте мене дуже уважно, бо це насправді важливо. Успішне планування – це не просто викреслення виконаних пунктів у вашому плані на день. Успішне планування – це регулярний рух у досягненні вашої мети, до якої кличе вас Бог. План на день – це ваша мапа пошуку скарбів. Ви знаєте, що шукаєте, знаєте те головне, що повинні встигнути. Ви склали приблизну мапу, виходячи з усіх обставин, які були відомі вам у певний момент. Ви почали діяти, спираючись на вашу мапу. І якщо обставини раптом і змінюються, а діти вносять сюрпризи, ви все одно вже знаєте, дякуючи мапі, куди потрібно рухатись. Потрібно щось поміняти у вашому плані? Немає проблем, змінюємо. Головне – дійти до мети. Якщо трішки відхилитись від заданого курсу, звіртесь з мапою, вашим планом на день, та скоригуйте ваш рух уперед. Якщо у вас є мапа, то повірте, ви будете готові до будь-яких несподіванок та форс-мажорів. З мапою вам буде простіше повернутися у потрібну колію, якщо ваш день буквально зійшов з реек. Тому давайте ставитись до планування саме так. Це мапа, яка веде нас до нашої мети і допомагає досягнути за день те, до чого покликав вас Бог. Не більше, а це означає, що ми можемо змінювати її та переписувати, і не менше, тому що це означає, що не користуватись нею – це просто нерозумно. Отже, що ми маємо робити? Для того, щоб навчитись планувати з дітьми, ви повинні робити лише три прості речі. Перше – розуміти, які скарби ви шукаєте, тобто знати свою мету на день. Друге – регулярно прокладати маршрут на мапі, тобто складати списки справ. І третє – регулярно звірятись з мапою, зазирати до своїх нотаток, щоб знати, що робити далі. Нудно? Неможливо? Неприємно? Ні! Все навпаки, планування – це захоплююча пригода, адже ви шукаєте скарби. Хіба це може бути нудним та нецікавим? Так, пошук скарбів може бути непростим. Так, ви повинні будете часто долати перешкоди та робити над собою зусилля. Але тільки уявіть собі, якою буде нагорода. Ви зможете прожити день плідно, зі змістом і встигнути головне. Завдання нашої передачі якраз у тому і полягає, щоб допомогти вам правильно організувати один день вашого життя. Та це ще не все. Я хочу показати вам, як зробити з цього дня шедевр.
1: Ти не можеш додати 25 годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Щоб навчитися планувати з дітьми, вам треба запланувати планування. Як би дивно це не звучало, але вам слід це зробити. Ви повинні протягом свого дня знайти час для того, щоб сісти та скласти розклад наступного дня. Тому виділіть в день чи ввечері 10-15 хвилин для планування наступного дня. Я не раджу робити це вранці, оскільки набагато продуктивніше почати день зранку вже з готовим списком справ. Тому відразу після того, як діти заснуть, вдень чи увечері, візьміть аркуш паперу і занотуйте туди справи на завтра. Що має ввійти ваш план на день? По-перше, турбота про себе. Що ви можете зробити? Наприклад, почати ранок з себе, відпочити вдень, зробити собі короткі перепочинки на протязі дня та час для відпочинку увечері. По-друге, справи любові для чоловіка і дітей. Якось показати вашим близьким, що ви їх любите. Третє. Записуйте мінімум обов'язкових домашніх справ. І також четверте, ви можете скласти список справ, які можливі для виконання. Якщо у вас звільниться час, ви можете їх виконати. Пам'ятаємо, що усі свої справи ми плануємо, спираючись на дитячий режим, бо ми з вами мами. І ще одне завдання – організуйте свій командний центр. Оскільки ми повинні будемо регулярно звірятися з нашою мапою, буде доречним організувати спеціальне місце, де ви завжди зможете її знайти. Проста магнітна чи пробкова дошка на стіні кухні зможе стати для вас прекрасним місцем, де ви будете тримати всі ваші списки. Коли у вас буде командний центр, ви зможете легко та просто звірятись з вашим списком справ на день та організовувати життя сім'ї. Отож, просто почніть записувати ваші справи так, як я вам це рекомендую. Почніть і не здавайтесь. Бо якщо ви навчитесь планувати, то саме ви будете контролювати ситуацію, а не вона вас. Ви точно встигнете головне за день. Ви взагалі будете більше встигати. Ви позбудетесь стресу та звільните свою голову для більш цікавих думок. І саме головне, якщо ви будете планувати ваш день, то ви насправді зможете виконати те, до чого кличе вас Бог. Ви зможете стати жінкою на 100%. Ви будете встигати бути дружиною, мамою, господиною в домі і служителем вашої церкви. Наш Бог – це Бог порядку і ладу, тож давайте вчитися бути організованими і мудрими. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Будьте серцем родини і наповнюйте ваш дім порядком і любов'ю.
1: Ідемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мама без вихідних» Світлана Гончарова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Чи хворіє хто з вас? Хай покличе пресвітерів церкви, і над ним хай помоляться, намастивши його оливою в Господнє ім'я. І молитва віри вздоровить недужого, і Господь його підійме. А коли він гріхи був учинив, то вони йому простяться. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні 12 година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».
2: Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь, Твоє Євангеліє, спасіння всім людям від малого до великого. Благослови ж наш народ. Ми просимо Те, Господь, і яви свою славу і милість. А ми Тобі, як завжди, дякуємо, Господь, вклоняємося низько в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

0: В ефірі історії наших слухачів, які надихають.
1: Перший раз дозвонився до вас, бо я б хотів би засвідчити про себе, що я жалію про те, що пізно почав слухати ваше радіо, але відколи ми з дружиною почали слухати його, то воно в нас звучить цілодобово. Дякую. Дякую вам за радіо. Ми ще мамі подарували радіоприймач. Я був залежний і за мене молилися. Я ніякої проблеми в цьому не бачив і вбачав вірі в Бога слабість. А зараз я дякую Богу за те, що він зі мною, дякую за те, що він звільнив. Дякую, що він відповів на ці молитви. Дякую за те, що він дав мені силу і фізичну, і духовну. І навіть коли я відходжу від нього, в мене духовна сила зникає, то коли я повертаю лице своє до Бога, коли я звертаюсь до нього, він мене відновлює і дає сили.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Вітаю вас, друзі! З вами Олексій Травняков. І сьогодні давайте поміркуємо про одну важливу деталь, яку Бог залишив в слові своєму, яка стосується подружніх пар. Другий розділ з книги «Буття» хочу просто нагадати, яке повеління Бог дає Адамові, створивши його, створюючи, власне, сім'ю. І сказав чоловік: «Ось кість от кісток моїх і плоть від плоті моєї. Вона буде називатися жінкою, бо взята від чоловіка. Тому, 24 вірш, нехай залишить чоловік батька свого і матір свою, і поєднається з дружиною своєю, і будуть одна плоть». Кінець 24-го вірша. Отже, спершу потрібно відліпитися або залишити, і наступний крок, про який сьогодні ми поміркуємо, це приліпитися або поєднатися із своєю дружиною. Що означає приліпитися? Приліпитися буквально означає приклеїтися або прикипіти серцем до когось іншого. Це означає, що ми маємо потребу, як подружня пара, один в одному. Ми повинні триматися один одного і в радості, і в горі. Ми повинні підтримувати один одного. Що означає приліпитися? Приліпитися означає будувати життя разом. Це означає разом проводити час. Це означає займатися тим, чим би ви ніколи не займалися самостійно, але ви готові це робити заради своєї дружини або свого чоловіка, заради своїх стосунків. Хочу звернутися до дружин. Шановні дружини, якщо ваші подруги раптом подумають, що у вас на все нормально з головою, коли ви вирішили в холодну погоду піти із своїм чоловіком на стадіон подивитися футбольний матч, нехай вас це не хвилює. Тому що результати, які ви відчуєте, які ви побачите, покажуть вам, що коментарі подруг ваших не настільки важливі, не настільки принципові, як той факт, що своїми поступками ви робите певний внесок у стосунки із вашим чоловіком, у побудову оцієї єдності і у ваше спільне майбутнє. Тепер хочу звернутися до чоловіків. Дозвольте щось особливо сказати для вас. Ви можете робити дуже багато речей неправильно, особливо там на початку подружнього життя, коли лише опановуєте роль чоловіка, голови сім'ї. Але якщо ви будете проводити час із своєю дружиною один на один, це допоможе нівелювати багато помилок чи промахів певних, які у вас можуть бути в стосунках. Отже, приліпитися – це дуже важливий момент, про який хочу підбадьорити думати як дружин, так і чоловіків. Приліпитися – це активний процес, це процес, який сприяє побудові єдності, якої прагнуть і чоловіки, і жінки в шлюбах. Пам'ятаємо, що це є необхідна умова для того, аби ваш шлюб був відображенням того Божого задуму, того очікування, яке від початку закладений світу Бог вкладав в стосунки на той момент Адама і Єви. І пам'ятаємо, що приліпитися або з'єднатися із своїм подружнім партнером, з чоловіком чи з дружиною неможливо попередньо, не відліпившись від батьківської сім'ї, від свого попереднього способу холостого життя, як то ми кажемо. Отже, пам'ятаємо про те, що це важливий момент. Говорячи про оцей процес приліпляння, про процес створення нового, не можемо не зауважити, що одне із повелінь, записане так само в цьому розділі книги «Буття», написано кінець.

0: починають роздумувати про якісь дуже високі духовні матерії. Ви можете там почути щось на зразок, що це духовна єдність один з одним, про те, що це мати все спільне. І це все абсолютно справедливо, але одна плоть також означає мати сексуальні стосунки. Часто люди дивуються, що Бог благословляє сексуальні стосунки між чоловіком і жінкою, але пам'ятаємо, що це реалістично лише в шлюбі, тобто в цих завітних стосунках. І пам'ятаємо, що це такий особливий подарунок, знову ж таки, який допомагає нам приліплятися один до одного. І пам'ятайте, друзі, що неможливо створення чогось нового без залишання старого.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Тож ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. І ото я перебуватиму з вами повсякденно, аж до кінця віку. Амінь.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже:
2: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи:
3: «Голос того, хто кличе в пустині: готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому».
1: Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них:
2: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом і огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимім».
1: Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив:
2: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?»
1: А Ісус відповів і сказав йому:
4: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду».
1: Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба:
5: «Це син мій улюблений, що його я вподобав».
6: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Ірина Чудовська, професор, педагог-інноватор.
2: Народитися просто, стати людиною – це ще замало. Тобто потрібно, власне, набути чогось, щоб ти, ну, так скажемо, такої суб'єктності, активності. Людина, яка активна в цьому світі, яка не просто там змінює світ, да? але вона вписується гармонічно в цей світ. Вона прагне не порушити гармонію цього світу. А щоб не порушити цю гармонію, людина не тільки з природою зв'язана, а з культурою. І цю культуру засвоює людина через освіту.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Наші серця у його долонях, світле радіо у його руках.

0: Яви нам, Господи, милість Твою, і Твоє спасіння дай нам. Почую, що скаже про мене Господь Бог. Він скаже мир народові своєму і преподобним своїм, тим, що звертають серця свої до Нього. Так близько спасіння Його до тих, що бояться Його, щоб слава Його перебувала на землі нашій. Милість і істина зустрілися, правда і мир поцілувалися. Істина від землі засяяла, а правда з неба прихилилася. Бо Господь пошле нам добро, і земля наша дасть плід свій. Правда піде перед ним і направить на путь стопи наші. Слава!
1: Псалом 84, вірші з 8 по 14.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Отець Небесний, я молю Тебе за нашу державу, за нашу Україну. Прошу, Господи, щоб Ти дарував сили і духу нашому народу, щоб Ти надихнув кожного, хто втратив надію. Молю про Твоє благословіння. Прошу Тебе, Господь, втіш сім'ї, які втратили рідних і близьких. Дай їм підтримку, Господи, щоб вони не були у відчаї, а мали надію на життя. Молю Тебе, Господи, також за тих, хто в полоні зараз. Прошу Тебе, Боже, щоб вони були там мужніми, щоб вони не здавалися, щоб не чинили собі ніякого зла, а вірили в спасіння і в повернення. Прошу Тебе, Господи, відкри своїми ключами духовними їхні в'язниці, щоб вони повернулися додому. Також прошу Тебе, Отче Небесний, милостивий Господь наш, підтримай, Боже, наших поранених, які знаходяться в шпиталях зараз. Дай їм одужання. І прошу Тебе також, щоб наше суспільство, воно сприймало з радістю, сприймало з відкритим серцем і душою тих людей, які захищають нашу країну і втратили якісь кінцівки. Також молю Тебе, Господи, підтримай вдів, сиріт, які зараз переживають біль і втрату. Благослови, Господи, їх, і нехай Твій захист буде в їхньому житті. Благословляю нашу країну і наше керівництво. Господи, даруй їм мудрості. І молю Тебе, Отець Небесний, нехай Твій справедливий і істинний суд прийде на всіх тих, хто чинить зло, як в нас в країні внутрішньо, так і тих, хто зовні чинить неправду. Ти, Боже, яви свій справедливий суд. Звертаємось до Тебе і просимо Тебе, Боже, підтримай. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого прошу Тебе. Амінь.
1: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
2: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
3: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
2: В ефірі програма «Невтомні наставники».
4: Вітаємо щиро всіх вас, дорогі слухачі, шанувальники програми «Невтомні наставники». І дякуємо кожному автору християнської книги. Думки і мудрість, яку Господь дав йому, зафіксував у своїх рядках. Коли ми відкриваємо книги, коли ми читаємо їх, коли ми розмірковуємо над ними, пізнаємо себе у цих книгах. З радістю передаю слово Олексію Єфєтову, керівнику служіння книги 365 і автору програми «Невтомні наставники». Вітаємо вас!
5: Вітаю, друзі, радий бути з вами на хвилях Світлого радіо. Сьогодні ми продовжуємо говорити і зустрічатися з неймовірно цікавою людиною. Я певен, що вам сьогодні буде цікаво, і дійсно, і ви багато чого нового для себе почуєте. Я розмовляю з моїм давнім другом, наставником, невтомним наставником, особливо стосовно книжок. Тому що я до сих пір, я десь, скільки вже років 10, як я вчуся в нього, як треба читати насправді книги. А читати їх треба так, щоб потім всі в тебе питали і перепитували, а що ж там написано, що ж там було. Олександр читає книги разом з усією аудиторією, з якою він спілкується. Бо він аналізує їх, він робить конспект, він робить там, викладає основні думки. І це неймовірно корисно в наш час такого стислого часу і швидкоплинного такого життя, коли ми не завжди встигаємо зловити всю ту інформацію, яка нам потрібна, яка нас оточує. Можливо, хтось з вас слухав наші попередні передачі, і вони стосувалися духовних практик. Духовних практик, які особливо стоїть, набувають своєї актуальності от під час випробувань, під час стресів, під час напруженого такого життя. Ми вирішили продовжити цю тему і більш уважно подивитися на деякі ключові духовні практики. Треба починати з самого початку, я так розумію, так трошки. Минулого разу ми дуже класно з тобою вивели таке означення, що таке духовні практики.
6: От... Чесно, я вже не пам'ятаю, яку формулу вивели.
5: Ні, ти не думай, ти для себе. Ти отак от як ти вважаєш, що ти вперед.
6: Напевно, духовна практика – це засвоєний алгоритм, який може бути таким кирпичиком, цеглинкою, да, духовного життя. От, і в принципі, велику кількість цих алгоритмів ми просто знаходимо прямо в Біблії. Це молитва, читання Біблії, піст, усамітнення, матеріальні пожертви, до речі, це теж духовна практика.
5: Абсолютно.
6: От, спів і так далі. От, але, напевно, є ще і якісь духовні практики, які якось конектяться з тими, які там прямо заповідані Біблією, ну, наприклад, там практика ведення щоденника, да? Можна сказати, що автори псалтиря, вони теж вели щоденник, записували свої рефлексії, думки, емоції якось. То ось такі алгоритми, опановані, скажімо так, підходи до пізнання Бога, взаємодії з ним, з світом, в якому він нас помістив, ну, якось так.
5: Ну, ти я так відчуваю, що ти не зраджуєш своєму бекграунду фізика, бо я так йому давно вже зрадив. Я останні 20 років я, значить, виступаю в ролі виключно гуманітарія, а мені подобається чітко, абсолютно чітке кладення думок. До речі, хто не пам'ятає, Олександр В'ялов, він стояв у підвалин, фактично, заснування ліцею «Початок мудрості» у Харкові, християнський ліцей, який виховав... Скільки ти таких поколінь виховав за весь цей час?
6: Ну, якщо про покоління, то зараз друге. Тобто я навчаю дітей моїх перших учнів зараз.
5: О, так це не друге покоління, це другий цикл, фактично.
6: Ну, да.
5: Це неймовірно класно. Я хочу нагадати, в плані от стосунків з Богом, ми дійшли за допомогою Генрі Ноуена, чудового автора християнського, ми в нього запозичили дуже класний підхід до духовних практик, що їх об'єднує. Вони бувають дійсно дуже, дуже різні. Вони всі біблійні, їх можна на сторінках писання, їх можна зустріти всі, очевидно. Але що їх об'єднує? І от нестандартний такий підхід до них, їх об'єднує те, що це наші вольові зусилля, які допомагають нам зробити простір внутрі себе, всередині себе, де міг би вільно діяти Бог. Де Дух Святий міг би працювати з нами. Тобто змусити його працювати ми не можемо, але ми можемо в собі звільнити цей простір.
6: Да, оце, до речі, хороше зауваження, що духовна практика – це не магія, да? Це не тягати Бога за бороду і маніпулювати ним. Тобто це спосіб самоорганізації для того, щоб дійсно створити цей простір, в якому буде діяти Бог. Перфект.
5: Абсолютно. Абсолютно. І якраз чому життя святих, відомих святих, воно таке насичене, воно таке побожне, воно таке яскраве, таке духмяне, можна сказати. Не тому, що вони знають, на які кнопки правильні треба натискати на небі, щоб Бог робив так, як ми хочемо. А саме тому, що вони вміють робити себе інструментом неосяжної Божої благодаті. От разом будемо вчитися цьому.
6: Так. Так.
5: І ми говорили про багато практик, Олександр деякі згадав вже сьогодні, і ми поговоримо про практику, яка, мені здається, дещо лежить в основі багатьох із них. Це практика усамітнення. Ти практикуєш усамітнення?
6: Ну, звісно.
5: Розкажи, як це ти робиш?
6: Регулярно.
5: І головне, щоб наші слухачі і глядачі не втратили цікавість, що тобі з цього? От є в тебе усамітнення, немає усамітнення. Чому різниця?
6: Давай спочатку визначимо зміст поняття, бо усамітнення не те, що буває у людини, коли вона втомилася від людей, сказала, як ви всі мене дістали, і там кудись тікає для того, щоб нікого не бачити, не чути. Да? Це не є усамітнення. От, ну, це важливий момент.
5: Відрізняти усамітнення від самоізоляції.
6: Да. Я скажу так, що усамітнення, за етимологією, це буде перебування на одинці, да, без інших учасників подій, з Богом. Але, до речі, я хочу сказати, що усамітнення – це більше внутрішній такий акт. І, по-моєму, Банкьофер сказав у своїй книзі «Жити разом», ми вчимося на самоті бути з людьми, і ми вчимося усамітнюватися, коли ми перебуваємо серед інших. От. І для мене усамітнення – це такий формат, коли я намагаюся бути один на один з Богом. Є свої зовнішні ну, скажімо так, звичне усамітнення. Це там зранку ти пішов, почитав Біблію сам. То тебе не турбує, не відволікає, побув якийсь час на самоті з Богом. Але буває таке, що, наприклад, от ходив відстрочку в військкомат отримувати, я як педагог там за законом маю право на відстрочку, от прийшов, там черга така нормальна. От що робити?
5: Усамітнитися в черзі,
6: дуже корисно. Я взяв книгу, я сів. У мене була, зараз покажу таку річ, така ж штука, туристи носять, знаєш, з собою. Я в рюкзаку таскаю, де завгодно, навіть там, де можна на землю сісти з такою штукою. І сидиш там, сидиш, книжку читаєш. Усамітнився, да, значить, то люди ходять тут, якісь там двіж Паріж. А ну, маєш змогу якоюсь мірою відключитися від цього зовнішнього, да, бекграунду і зосередитися на спілкуванні з Богом.
4: Можна питання?
5: Я тільки хотів спитати, Марія, а як ви практикуєте усе? Що для вас усамітнення?
4: Ви як для мене берете, знаєте, як для мене особисто такі найскладніші питання, бо усамітнення, мені здається, це взагалі так для людини, яка має сім'ю і завжди голодних членів сім'ї вдома, яка от має роботу, живе в місті, це дуже така складна частина. Але от я розумію, Олександро, наприклад, там, коли навіть в транспорті можеш їхати і так відчувати себе навіть у натовпі трошки самотнім. Але в мене от питання таке, чи можна вважати усамітненням, наприклад, читання книжок? Адже ви ж поруч із автором книжки перебуваєте, так?
6: Ну, дивіться, звісно, так. Да. До речі, давайте я на першу репліку. Дуже слушна річ. От, знаєте, є там contemplative lifestyle, да, там, споглядальницький спосіб життя. Там, ну, коли ти, типу, такий незалежний, не від кого, сам собою займаєшся.
4: А я вас питаю, от, а таке взагалі буває споглядальницький спосіб життя?
6: Ну, да, це реалістично. Особливо, там, якщо людина сімейна, там, зайнята там, якимись обов'язками.
4: Просто українська жінка, навіть, я вам так скажу по секрету.
6: Так, українська. У Річарда Фостера є книжка, от я можу зараз
5: перевести.
6: Або це прославлення дисципліни, да. Або це книжка молитва. Або це книжка молитва, ну, чи є книжка про молитву. От не пам'ятаю, який з них, ну, скоріше за все, прославлення дисципліни. Фостер говорить, а у монахів середньовічних, у них був такий девіз «Ora et labora» – «Молиться і працюй». І часто вони поєднували ці речі, і для них робота дорівнювала молитві. І особливо монахи казали, допомагає дорівняти роботу до молитви виконання найнеприємніших обов'язків. Ну, наприклад, мити туалет. Да? Там, ну, я не знаю, які там, ну, приміром. Да, от. Ну, мені здається, що щось в цьому є. От. І іноді навіть перебування там у вирі якихось подій теж дозволяє нам пережити такий досвід усамітнення. Не намагаюсь пояснити в деталях, як це. Хоча от мене Олексій похвалив, що я real physics, да? Але...
5: Зарано похвалив.
6: Томас Мертон казав, що споглядання не можна, неможливо сформулювати, що це таке, пояснити точно, що це таке, бо чим краще ми це пояснюємо, тим далі ми від нього.
5: Ну, як він красиво відійшов від відповіді,
4: так? Так, я теж так.
5: Просто неймовірно. Мені ще вчитися, звісно.
4: В контексті того, що ви говорите, чи має споглядальна, може, я забігаю наперед, пробачте, але чи має оця споглядальна молитва усамітнення має привести до якогось результату? Чи вона і сама по собі є результатом?
6: Так, Олексій, у мене є відповідь спочатку.
5: Ага. Ну, по-перше, навіщо ми це все робимо? Просто для того, тому що усамітнення є основою єднання з Богом. Згодні?
4: Ну, так.
5: Це наш головний інструмент. Головний інструмент, фактично, я маю на увазі внутрішнє усамітнення. Ми живемо в світі, який робить усе, щоб люди втратили оцю практику усамітнення. Для того, щоб зрозуміти, наскільки все погано, я пропоную нашим слухачам зробити над собою такий невеличкий експеримент. Сісти і спокійно посидіти без телефону, без комп'ютера, без телевізора, без зовнішніх якихось речей, без розмов, посидіти 10 хвилин. Багато хто відчує, що це просто неймовірна тортура для сучасної людини. І це показує, наскільки багато ми втрачаємо тому, щоб навчитися слухати Бога. А тут ідея дуже проста. Це 46-й псалом. Гамуйтеся і пізнайте, що я Бог. Гамуйтеся. І от усамітнення, в першу чергу, це вміння вгамуватися.
6: Пам'ятаю, років 10 тому я вирішив 3 дні попуститися. Ну, от підряд 3 дні попуститися. Причому на самоті уїхав. У брата мого на той час була порожня квартира в Харкові. Уїхав, думаю, 3 дні попущуся. Я так уявляв собі, що це так буде духовно, я там буду читати Біблію, молитися 3 дні. Я зрозумів, я не можу постійно молитися і читати Біблію. От половину цього часу я просто проспав. От, ну, теж непогано, в принципі. Але насправді усамітнення, якісь такі, да, споглядальні речі, це радше налаштування внутрішнє себе на те, щоб...
5: Внутрішній простір, ми говорили.
6: Ніж, скажімо так, видимий фізичний акт течі від людей кудись, де крім тебе нікого немає. Ну, я б так сказав.
4: Але вона приводить до результату?

0: знаю, до кавомашини, до апарату з газіровкою. От, кинув
1: п'ять. Знайшов, отримав результат.
0: Да. От, ну, якщо такого очікувати, не варто. Результат буде, але результат прийде не моментально, от як ото фастфуд, знаєте, ти сплатив там карткою і тобі вже принесли меню. Результат буде, але він може бути відтермінований в часі. Він може прийти не в той спосіб, в якому ти його очікував. Наприклад, ти шукав заспокоєння для своєї душі, а Бог не дав тобі заспокоєння, якого ти хотів, і для якого ти там усамітнювався. Але Бог дав тобі щось інше, можливо, більш потрібне для тебе в даний момент. Хоча тобі здавалося, що ну, на оцій таці Божій з неба, яка спускається, повинно бути саме те, що ти замовляв. Да? Ну, якось так.
2: Щодо того, яким має бути усамітнення. Адже от ви кажете, що ви проводили час, читаючи книгу. Хтось слухає світле радіо. Чи можна вважати це усамітненням? Адже все одно ми отримуємо якби зовні інформацію. Бо ну мені здається, усамітнення – це час з Богом, це от таке як споглядальна молитва, це просто ми ну, погасити всі подразники абсолютно повністю. Навіть ті, що якби допомагають нам духовно зростати, чи ні? Чи я помиляюсь?
1: Давайте спробуємо бути максимально простими. От максимально просто відмовитися від будь-яких розумних слів, від будь-яких таких духовних означень. Давайте просто, щоб ми одне одного зрозуміли і нас зрозуміли наші слухачі. Усамітнення – це реальне усамітнення. Генрі Ноуен називає це практикою нічого не роблення перед Богом. Це реально, це от буквально реально відрізати всі зовнішні канали зв'язку, вимкнути телефон, вимкнути телевізор, вимкнути все.
0: І радіо, радіо, навіть якщо це радіо Еммануїл, ох, яка думка.
1: Навіть світле радіо Еммануїл, я вже, так, навіть таке. Ноуен рекомендує зробити такий експеримент, 1 годину в день. Знайти цей час і 1 годину в день просто сісти, заспокоїтися і не робити нічого. Навіть не молитися, навіть не читати Біблію. Просто сидіти. Але перед цим, але розуміти, для чого ти це робиш. Це не просто ти от вирішив сісти і посидів. Це дія, яка спонукою якої є бажання почути Бога, бажання стати ближче до Бога, бажання розпізнати Божий голос більше в своєму житті. І от якщо ви почнете практикувати, я звертаюся зараз до наших слухачів, ви почнете практикувати це, спробуйте. Перший раз вам неймовірно не сподобається, ви ледь досидіте. Другий раз, третій раз теж ледь досидіте, якщо досидіте. Але через деякий час, може, нічого не почне відбуватися саме в вашому духовному житті. Але буде дивна штука. Ви захочете, ви будете прагнути мати цю годину. Ви будете прагнути проводити її щодня перед Богом. І через деякий час Бог почне говорити до вас. Тобто він говорив весь час, ви просто не чули. Ми не чули, тому що ми звикли, ми є продукти своєї епохи і ми є продукти свого способу життя. Цей неймовірний галас, гамір, неймовірна постійна зайнятість і постійна реальна купа проблем, які нас оточують. Ми ще поговоримо про наш стиль життя і як його поєднати з практиками усамітнення, споглядання. Це ми зробимо трошки пізніше, а зараз така засаднича річ. Треба навчитися розслаблятися і намагатися почути Бога. Це не обов'язково, що він почне говорити. Це обов'язково те, що ми маємо проявляти послідовність і відданість. Хоча б у цій 1 годині.
0: Згоден. 5 копійок хочу вставити, додати до того, що сказав. Він сказав Олексій на $50, я 5 копійок додам. Ну, по-перше, усамітнення за Ноуеном – це один із видів усамітнення. Наприклад, той же сам Бонхьофер каже, що ми маємо перебувати в тиші, але тиша спирається на наші роздуми над Святим Письмом. Все одно, от це, так би мовити, ключова така платформа. І для того, щоб воно не виглядало якось мікст, да, от що ми говоримо, усамітнюватися можна де завгодно, а в той же час треба побути самому, і як все-таки розібратися, що таке усамітнення, я скажу так. Дійсно, треба навчитися бути.

0: наодинці з Богом у стані, якому не перешкоджають перевірка месенджерів, дзвінки друзів чи друзям, там перегляд рілсів, там не знаю, тіктока, чогось іще там. Але якщо уже сформований, хоча б на мінімальному рівні, оцей досвід, уміння жити без сторонніх, скажімо так, стимуляторів, да, давайте так скажу, то ти можеш це вміння принести у практику свого повсякденного життя, де відбувається якийсь рух, виконання обов'язків там, і так далі, і так далі, і так далі. Наприклад, ну, ти спитала, чи можна усумінюватися, слухаючи світле радіо. Я скажу, слухати радіо теж можна по-різному. Можна просто, щоб воно, пробачте, галділо, ну, знаєте, такий бекграунд, фон. Не люблю, коли тихо, да, от хай радіо мене. А можна рефлексувати, а можна зловити, спіймати якусь співзвучність або пісні, або думки, якою поділився автор, там, якихось роздумів, да? І оця рефлексія, а вона може відбуватися і при читанні книги, навіть не обов'язково Біблії. Я навіть скажу, що там ті ж самі отці церкви, вони читали подекуди навіть світських авторів. Ми знаємо, що є цитати у Павла з грецьких поетів. Да? Він каже, з ваших там віршотворців, там деякі люди казали, що і так далі, і так далі. Що це значить? Це значить, що він міг, Павло. Ну і нам треба вчитися аналогічним речам. Навіть читаючи світського автора, спіймати якісь конотації, да? співзвучність з тим, що промовляє Бог. Ну, Бог же промовляє різними способами, да? Бог може через услицю говорити, Бог може через природу до нас промовляти і так далі, і так далі. Або, наприклад, хто ж це сказав? Той, хто замислювався тільки над священним писанням, але не замислювався... А, ні, не Сірен Кіркегор, хтось інший. Неважно. Той, хто не замислювався над загибеллю людей в Аушвіці, да, там, і в інших концтаборах, той іще не навчився, ну, по-справжньому роздумувати. Тобто, навіть переглядаючи новини, навіть погані новини, ми часом можемо, ну, почути, побачити щось важливе для нас, для наших стосунків з Богом, для нашої віри. І це от такий contemplative style, lifestyle, да? Тобто поглядальницький спосіб життя. Це не біг, не втеча від реальності. Це така інтеграція в реальність.
1: Для мене це дещо наступний крок, як вміння бачити Бога всюди. Як бачити всюди Його руку, бачити всюди Його дію, бачити всюду здійснення Його волі, Його красу, Його досконалість.
0: А ми
1: трошки раніше для того, щоб навчитися це робити, це як в «Хмарі невідання». Фундаментальна книга середньовічна, яка виховала дуже багато християн за останні там 600 років, чи скільки там, коли вона в другій половині 15 століття була написана. Але ідея в тому, що для того, щоб потім бачити Бога всюди, от як ти говориш, нам треба навчитися Його побачити. Mm-hmm. От для того, щоб Його побачити, тобто для того, щоб себе приготувати, як ми казали, оцей простір внутрі, всередині себе, де Він почне діяти, і ми почнемо Його чути, нам потрібне усамітнення саме в сенсі нічого не роблення перед Богом. І я хочу сказати, що для мене в житті працює абсолютно чітко принцип, якщо ми хочемо радикального християнського життя, треба робити радикальні вчинки.
0: Ну, так.
1: І от година в наших напружених графіках, у наших неймовірних карколомних просто планах там і так далі, це виклик. Година часу, який ми просто просидимо тихо і спокійно, розмірковуючи над тим, як Бог нас любить, який Він неймовірний, розмірковуючи про Євангеліє, розмірковуючи про те, як далеко Він зайшов у цих стосунках з нами, як сильно Він нас полюбив, про Сина Його, який замість небе, заради радості, до речі, в 14 розділі євреїв, там така прикра помилка, там не замість належної йому слави, там заради належної йому слави має стояти. І в більшості перекладів, ти знаєш, абсолютно всіх англійських перекладів, перекладів, то й заради, саме заради тієї радості, яку ми можемо отримати, яку ми, яка перед нами, яку Бог приготував для нас, а ми її не хочемо взяти, тому що ми Богу розповідаємо, що ми краще знаємо, що нам треба в житті. І ось коли ми вчимося цьому, перша сходинка, на яку ми стаємо, ми починаємо розуміти, що таке тиша, що таке справжня тиша. Те, що Серафім Саровський називав, казав, що слова – це зброя віку цього, а тиша – це таїнство прийдешнього. Саме тиша як таїнство, саме тиша як альтернатива тому способу життя, до якого ми звикли тілесно, знаходячись у цих лещатах часу, відповідальності, дедлайнів, того, що від нас потребує наша робота, наша сім'я, наше все. Це дійсно, ти абсолютно правий. Я вважаю, що це внутрішній стан, але його треба навчитися. І вчитися його треба радикально. Якщо ви хочете радикального християнського життя, вам треба радикально його вчитися, радикальними вчинками. Згодні?
2: Така проста тема, так ніби таке просте слово усамітнення, таке, знаєте, затишне, тихе, спокійне. А скільки в ньому такої важкої праці, так?
0: Так.
1: Абсолютно, абсолютно. І ще я сподіваюся, ми в наступних передачах поговоримо про наступний крок, про усамітнення в спільноті. Бо я абсолютно от з Олександром і з Бонхьофером згоден в тому, що лише що здорова спільнота, вона може складатися лише з людей, які в усамітненні отримали оцю єдність з Богом. Тобто спільнота, церква, громада, справжня громада виникає лише тоді, коли одне усамітнення вітає інше усамітнення. Це наступний рівень, про який, я сподіваюся, ми ще матимемо змогу поговорити. Але зараз я дуже хочу, щоб наші слухачі все ж таки довірилися Богові і ризикнули на оцей експеримент привести в своє життя усамітнення. Хай це не буде година, добре? Хай це буде 15 хвилин. Але тут головне ж посвята. Бог же ж дивиться не на те, що ми робимо, він дивиться на нашу мотивацію. Чому ми це робимо? І я дуже закликаю і всіх нас, і всіх наших читачів, всіх, хто буде слухати цю програму, щоб принаймні відкрити для себе цей світ усамітнення. Наостанок прочитаю уривок з книги «Духовне керівництво» Генрі Ноуена. Це одна з книжок його духовної трилогії. Саме про усамітнення, про практику. Щоб практикувати усамітнення, кожен із нас мусить регулярно виділити час, щоб заспокоїтися фізично і морально. Почніть із кількох хвилин на день. Можливо, рано вранці, коли ще немає спеки і не так ясно, або пізно ввечері, коли вже прохолодніше і сутеніє. Це час для безсловесної молитви або молитви, зосередженої через ведення щоденника чи священне читання, після яких настає вільний проміжок часу, коли ви дослухаєтеся до голосу Божого, відчуття Божої присутності чи заклику почекати. Світанок або сутінки – насправді найкращий час для того, щоб усамітнитися і помолитись, щоб поєднатися з Богом і підготуватися до життя із іншими в любові. Духовна спільнота починається з'єднання з Богом. Фактично, цей уривок, він поєднав все те, про що ми говорили, насправді, оці півгодини.
2: Щиро дякуємо Генрі Ноуену і вам, Олексій Єфєтов, керівник служіння книги 365, і Олександр В'ялов з Харкова, пастор церкви «Жива надія» сьогодні з нами. Дякуємо за те, що ця розмова відбулася, і за складні думки, які ви поділилися з кожним із слухачів Світлорадіо.
0: Дякуємо вам за запрошення, за можливість поспілкуватися.
1: Дякую, дуже радий бути на світлій хвилі.
3: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12.

0: Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі друзі. З історій, які ми слухаємо, ми дізнаємося, що Бог виховує євреїв як батько своїх дітей. Божий слуга Єгуд виконав своє доручення від Бога і звільнив народ від важкого тягаря, вбив злісного царя. Цар Еглон і моавитяни отримали заслужене. Тепер на їхньому прикладі всі дізнаються, що йти проти Божого народу дуже небезпечно. Чи надовго ізраїльтяни запам'ятають цей урок від Бога? Девора й Барак. Біблія, книга Суддів, 4 розділ.
1: Після смерті Егуда Лівши ізраїльтяни знову забули про Бога та його закони. І знову на країну насунулася загроза з півночі від царя Явіна. Його військо мало на озброєнні 900 залізних бойових колісниць, а очолював його полководець Сісера. Легко озброєні ізраїльські воїни не могли чинити опір швидким бойовим колісницям. 20 років народ Ізраїлю потерпав від гніту царя Явіна, який удавався до жорстокості і насильства. За тих часів вождем в ізраїльтян була жінка на ім'я Девора. Вона, звичайно, сиділа під одним обраним нею пальмовим деревом, щоб кожний знав, куди йти по допомогу чи пораду. Одного дня Девора послала по людину на ім'я Барак. «Барак», – почала вона, – «Бог наказав, щоб ти зібрав військо для боротьби проти Сісери. Незважаючи на його колісниці, Бог обіцяв перемогу тобі». Барак занепав духом від однієї лише думки, що йому доведеться зустрітися з військом Сісери. «Я не збираюся цього робити», – відповів він Деворі, – «хіба що ти підеш разом зі мною». «Добре», – погодилася Девора, – «але цю битву виграють не чоловіки, а жінки». Барак звернувся до ізраїльських колін, що жили поблизу, із закликом вирядити добровільців на війну. Потім він вишикував своїх людей на верхів'ї пагорба, куди нелегко було видертися колісницям Сісери. Сісера з усім військом чекав унизу в долині. І тоді Девора наказала Бараку: «Вперед! Сьогодні Бог дарує тобі перемогу над Сісерою». З великою мужністю ізраїльські воїни кинулися з пагорба у долину, що мало означати для них неминучу смерть від рук воїнів Сісери, які, здавалося, тільки на це й чекали. Але в цю мить несподівано розпочався дощ. Барак і його воїни легко пересувалися, незважаючи на зливу, а от важкі колісниці невдовзі почали буксувати і грузнути в м'якому ґрунті низини, який тепер перетворився на багно. Замість того, щоб гнати й переслідувати ізраїльтян, воїни Сісери зі своїми колісницями опинилися у пащі, і тепер усе залежало від ізраїльтян. Барак, дякуючи Деворі, зазнав у той день великого тріумфу. Інша жінка мала зробити його перемогу над Сісерою остаточною.
0: Як ти гадаєш, чи може жінка припинити війну? Богу корисні не тільки чоловіки, такі як Мойсей та Ісус Навін. Він використовує і щирих жінок для своєї справи. Девора, єврейська пророчиця, дуже шанована євреями. До неї приходив народ за порадами і дуже її поважав. Одного разу вона відіграла важливу роль у порівнянні з Сісерою, царем ханаанців. Вона пішла на війну разом із Бараком, підбадьорюючи його нічого не боятися. Але кому ж дістанеться честь перемоги? До зустрічі, коли знову розгорнемо сторінки священного писання.
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: Життя віруючого – віконце, через яке люди можуть бачити Христа.
1: На Світлому радіо – золоті розсипи мудрих думок.

0: Господь – мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити, біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє, веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
2: Вітаю дорогих слухачів радіо Еммануїл, Світлого Радіо, і пропоную всім нам разом помолитися за людей, які підтримують канал, підтримують і молитвою, і фінансами. Слово Боже каже, 1 Коринтянам 15:58, що ваш труд не даремний перед Господом. Ваша жертва не даремна. Господи Боже, Ти бачиш цих людей, які з різних куточків світу, з різних околиць України жертвують на цю благу справу, на розповсюдження Євангелія, на те, щоб звучав голос Божий. Твоє слово каже, щоб ми не мовчали, щоб ми звіщали. Господи, і ми дякуємо, що це не умовкання, це звіщання, воно продовжується в тому числі завдяки тим, можливо, хто сказати нічого не може, але може щось вкласти, ті дві лепти, щоб це звіщання, щоб це Слово Боже, воно звучало і доходило в багато домівок, а саме головне, в багато сердець українців, які потребують в цю темряву світла, надії і віри. Амінь.
3: Сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
4: Телефонуйте і ви.
5: Наш номер 067-123-7575.
6: Хочу сьогодні привітати всіх своїх близьких. Я хочу привітати особливо свою бабусю. Хочу привітати з днем народження. Побажати їй щастя, здоров'я, міцного натхнення, благополуччя, сили. І би вона була здорова, би вона не хворіла, би вона вилічилася, і би був в Україні мир, би перемогли швидко. Слава Ісусу Христу.

Один важливий допис. Доброго Божого дня, вітаю слухачів радіо, пише пані Тетяна. Особливо хочу привітати Богданчика, його бабусі з ним народження. Бажаю здоров'я, довгих років життя, Божих благословень. Богданчику, ти молодчинка. Пісня «Поночівна Мар'яна, будь зі мною».

0: Я сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо, прославляємо Господа, який подарував нам таку красиву родючу землю. Дякуємо за хлопців і дівчат з хоробрими серцями, які плечем до плеча стоять на передовій лінії боротьби за суверенітет України. Стоять за майбутнє наших дітей. Благослови їх, Боже, добрим здоров'ям. Підкріпи їхні душі своєю силою. Дай їм мужність, стійкість, незламну силу духу, щоб вони перемагали на землі, в повітрі і на воді. Збережи твоїм милосердям їх дух, душу і тіло неушкодженими. Дякуємо вам, синочки і донечки, за відданість, героїзм і жертовну любов до рідного народу. Україна благословляє вас, пишаємося вами. Ви найкращі. Молимося і віримо, що Господь поведе Україну дорогою правди і миру. А хто надію на Бога складає, то всі шторми перепливе. Нехай на вас справдяться слова 65-го псалма. Ми йшли через вогонь і воду, але ти, Боже, вивів нас на волю. Творчій команді наснаги, нехай благословить вас Господь і надалі трудитися в його винограднику, щоб через ваше служіння розширювалося царство Боже в Україні за її межами. Подаруйте, будь ласка, нашим героям пісню «Алілуя». Команда «Світло-жившоти» виконує. Дякую вам.

0: Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar.
1: Не сумуй, якщо рідні за кордоном. Передавай вітання у програмі «Світле освідчення». Вони будуть раді почути тебе.
2: День добре. Вітам сердечно.
3: Да, слава Ісусу Христу.
4: Навіки слава.
3: Вітаю всіх, дорогі мої любі друзі. Це Віктор Старичанки, Церква Нового Життя. І передаю всім своїм братам і сестрам з нашої церкви, сестрички Олені, передаю привіт. Ми разом з нею знайомимо з Світлим Радіо, і також і приймачі, то є даруємо, якщо дехто потребує, ми з радістю, дуже радісно люди приймають цю нашу радіолюбиму радіохвилю, Світле Радіо Еммануїл. А також передаю привіт своїм рідним у Фінляндії, своїм донечкам Маї, Вікторії, внукам Саші, Іванчику, Богданчику, всім за кордоном, братам і сестрам. Також передаю привіт Богдану Чернівців, Діані із Меліоративного. Хочеться побільше молоді, щоб телефонувало на наше Світле Радіо. Буде ще краще, якось ще буде веселіше і буде позитивніше. Тому що молодь – це наше майбутнє, діти наші і наші внуки, і вони приймають також хорошого нашого Спасителя Ісуса Христа, і передають привіти, і нам стає дуже радісно і щасливо від цього, від нашої молоді. І передаю також привіт всій нашій радіосім'ї – Ларисі, Ірині, Валентині з Житомира, Людмилам з Києва, Ніні з Ворзеля, Богдані Василі з Другобича, і також і в Харків, і Єлизаветі, Ользі, Запоріжжя, всім нашому любимому світлому радіо. Підтримуємо молитовно і фінансово.

0: свою бабусю.
1: Ну, я дуже їй бажаю.
2: Сили, здоров'я, натхнення на праці і духовній.
3: Приєднуйтеся до світлого освідчення.
4: Читаємо допис. Пише нам з Харкова пані Альона. Вітаю усіх слухачів. Хочу подякувати Богу за Його любов, милість та вічне життя, яке Він дарує нам в Ісусі Христі. А також усьому колективу Радіо Монаїл за їхню вірність в тому, що Бог доручив їм. Це дуже цінно в наш досить складний час. Слава Господу за вас усіх! Ми також дякуємо за вас, наші слухачі, партнери, тому що радіо не може існувати просто саме по собі. Радіо для вас і від вас ми також приймаємо і фінансову, і молитовну підтримку, і участь в ваших програмах. Так що ми одна команда в служінні Господу. Читаю допис. Також хочу подякувати усім, хто молиться за мене, особливо моїм братам та сестрам з Церкви Христа Спасителя в місті Харків. І хочу передати привітання та благословіння сестричкам Гані Іліниченко.

Анно, ви чуєте нас? Вам привіт з Києва. Валентині Безклубенко. Пані Валентина, вам з Харкова, вам з Києва, в Харків теплий привіт. Євгенії Калашніковій. Пані Євгенія, і вам з Києва обійми. Бо ці сестрички майже постійно вдома одинокі. І також хочу передати привітання та благословіння іншим, кому важко. Нехай Господь благословить вас рясно, зміцнить у цей скрутний час, дарує щиру міцну віру та спокою в душі в ім'я Ісуса Христа. І для усіх, пані Галина Лініченко, Валентина Безклубенко, Євгенія Калашнікова, хто сам наодинці вдома, кому от самотні зараз, нехай буде підтримкою пісня «Ісус, ти найкращий друг», виконує гурт «Прославлення». Від пані Альони з Харкова.

0: Хочу, щоб для всіх нас, для підбадьорення, підтримки, пролунала пісня молитва.
1: Щоб Господь закінчив цю війну і благословив всіх.
2: Це програма «Світле освічення». Використовуй Viber або Telegram, щоб передати вітання рідним. Додай до своїх контактів номер прямого ефіру «Світлого радіо». 093-558-44-12. 093-558-44-12.
0: Вітаю я всіх, хто слухає Світле Радіо. Слава Ісусу Христу! І дяка, щира дяка за це прекрасне спілкування, бо воно нас всіх дуже окрилює, підтримує і дає нам і наснагу, і надію, і взагалі це родина спілкується. Ну, це просто чудо. Це велика-велика дяка Господу нашому, що Він оце все передбачив, що оця світла програма, вона конче буде потрібна для людства, хто слухає особливо, та ще в такі часи. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала оця чудова пісня така, цікава, динамічна, гурт «Кроки», називається «Дикі Леви». І я особливо адресую її нашим захисникам, світлим, доблесним, мужнім, відважним і вірним нашій державі, нашому народу, нашій землі, нашим сім'ям. Побережи їх, Боже. Благаємо, молим і просимо тебе. Допоможи їм. Ти знаєш, чому вони мають потребу. Бо подаєш її завжди. А ми уповаємо на тебе і благаємо. Побережи наших синів і доньок. Це наше майбутнє. І наша опора. Дякуємо тобі щиро і вкорінно. Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий. Амінь.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Добрий день. Слава Ісусу. Сьогодні цей день народження святкує благословенна сестра во Христі, вірний служитель Господу Буткевич Галя. Вся церква села вітає з цим святом. Навколо тебе чарівно ангели літають. Усюди стримує Божа благодать, дружба у серці та незгоди стануть, а ти спіси за все добром віддати. Хочу також передати привіт і найкращі побажання своїй радіородині Лізі і Олі у Харкові. Люди у Києві, вулиця Приречна, 11, Ніні у Возелі, а також брату і старичанки Віктору. А всім у подарунок пісня нашої серці сілам «Кланюся». Дякую.

0: Сьогодні в ефірі Світлого Радіо немає радісних пісень, бо минуле та сучасне нашої країни повне болю, і ми сумуємо з тими, хто сумує.
1: Таточко, ми просимо тебе, пошли на мир, на нашу рідну землю, щоб наші дітки спокійно ходили в школу і жити у мирній, прекрасній Україні.
0: Попри все, життя триває. І якщо сьогодні ваш особливий день, день народження чи особисте свято, ми щиро вітаємо вас.
2: Ісусе, ти, Бог України, над землею пісня лине.
0: Бажаємо міцності духу і щоб у вашому домі та житті завжди були підстави для радості, віри та надії.
3: Слава Ісусу Христу, Василь з Львівщини. Хочу замовити пісню незабаром. В продовження нашої теми сьогоднішньої, щоб ми не чекали понеділка чи після свят, а вже сьогодні і зараз починали робити добрі справи, люблячи один одного, як самого себе, і знати, що Господь з нами, і Він нас веде та й дорогою життя. Дякую.

0: сьогодні хочу привітати свого найстаршого хлопчика, щоб ви здорові були. І щоб Бог давав тобі більше, більше мудрості.
1: Телефонуйте і ви.
2: Наш номер 067-123-7575.
3: Доброго дня, вся радіородина, вся велика, велика наша планета Земля. Я хочу передати привіт моїй любимій бабулі. Вона мені зараз як мати. Її звати Раїс. Так що, мамочка, велике, велике тебе спасибі за те, що ти у мене є. Хоч ти плохо передвигаєшся, хоч тобі вже багато років. Я желаю тобі ще багато-багато років прожити. І всього самого найкращого. Спасибі вам всім, всій радіородині і всім тиш людям похилого віку за оцю підтримку, за все, що ви робите для нас, які ми, ну, як ми живемо. Ми вас дуже слухаємо, дуже любимо цю мудрість вашу, за прожите життя. Так що велике вам дякую. Божий благословінь усім.
4: Дивлюся, мамо, в ніжні твої очі, читаю в них довіру і любов. Вони мені як зорі серед ночі, вони в морози сонячне тепло. Пригадую дитинство, літню зливу, горіхи, що лежали на землі.

серці не може поміститися в слова. Тож передати часу не вдається, яка мені ти, мамо, дорога. В душі і сонце, і веселка буде, моменти щастя, може,

0: буває так, що із роками, як сивина торкається до скронь, ми починаємо цінувати маму, тепло її потрісканих долонь.
1: І з часом найдорожчою на світі вона для нас немолодих стає, бо знаємо, що невблаганна вічність не запитає і візьме.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.
2: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
3: Слава Богу за радіо, що можна отак от в ефірі привітати, подякувати тим людям. Наше радіо живе, і ми маємо його підтримувати обов'язково, не забувати, бо вже немає життя без радіо. То голос Бога живого. Я, наприклад, не уявляю свого життя вже без радіо. Обов'язково, тільки прокидаюся і швиденько включаю, і слухаю, і молюся з радіо, тому всіх закликаю підтримувати. Підтримуємо радіо, любимо його і дякуємо Господу за це радіо.
2: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Вальтер Скотт, англійський письменник, коли був на смертному одрі, попросив сина: «Дай мені книгу». «Яку, батьку?» Помираючи, той підвівся: «В світі є лише одна книга – Біблія». То були його останні слова.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
0: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
2: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
3: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Телерадіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами. Деякі речі так міцно ввійшли в наше життя, що без них ми його просто собі не уявляємо. Наприклад, папір. Без нього зараз просто не обійтися. Але ж були часи, коли людина писала на вичиненій шкірі, папірусі, бересті.
2: Папір винайшли в Китаї у 2 столітті нашої ери. Людина робила спроби використовувати для виготовлення паперу різну сировину. І нарешті, з середини 19 століття, його в усіх країнах почали виготовляти з деревини.
1: Можливо, цю ідею підказали людині оси, які тисячоліттями будують свої паперові гнізда з дрібних шматочків деревини. Виявляється, за 1000 років до того, як людина винайшла папір, його вже виробляли оси. Найсправжнісінький папір.
2: Процес виробництва паперу осами, в принципі, не відрізняється від процесу, котрий відбувається на паперових фабриках. Деревину подрібнюють, розм'якшують і переробляють. Зараз люди навчилися виробляти папір різної якості, залежно від того, де він буде використовуватись.
1: Хто, як невеликий Бог, зміг навчити такій премудрості маленьку комаху? Дивлячись на світ, що оточує нас, ми бачимо багато дивовижного, великого в малому, і багато чому можемо навчитися.
2: Але запитай хоч худобу, і навчить тебе, і птаство небесне, і тобі розповість, хто б із всього цього не пізнав, що Господня рука це вчинила. Книга Йова, 12 розділ, 7-9 вірші.
1: Дозвольте відрекомендуватися. Я – голуб. Ви трохи розчаровані? Гадаєте, що мова йтиме про вашого найближчого пернатого сусіда? Помиляєтесь. Я розповім вам про тих, хто вже ніколи не зможе заявити про себе голосно і навіть тихо. Ніколи. Вони були нашими родичами, дикими голубами. Але на початку ХХ століття їх не стало. Жодного. І в цьому винуваті ви, люди. Мешкав цей голуб у Північній Америці. Індіанці називали його мускован, що означає мандрівник. Така назва пов'язана із способом його життя. З його нелюбов'ю засиджуватися довго на одному місці, з його прагненням перелетіти, мандрувати. Не поодинці, не парами, а величезними, чи точніше сказати, гігантськими зграями. Деякі колонії нараховували десятки, а то й сотні мільйонів птахів. На думку деяких учених, кількість цих птахів становила 25-40% від загальної кількості усіх пернатих Сполучених Штатів. Один з перших американських орнітологів Олександр Уілсон спостерігав 1810 року зграю мандрівних голубів, що пролетіла над ним протягом 4 годин. Довжина цієї зграї становила приблизно 380 кілометрів. Уілсон підрахував приблизну кількість птахів у зграї і одержав неймовірну цифру – 2 мільярди 230 мільйонів 272 тисячі голубів. Хіба можна, скажете ви, знищити таку масу птахів? І як? А я вам відповім – можна. Причому за короткий проміжок часу. Усього за кілька десятиріч. На них полювали артілями, бригадами, цілими містами. Поважні люди, адвокати, члени муніципальної ради, важливі бізнесмени і навіть шериф не могли відмовити собі у захоплюючому голубиному полюванні. Цей вид зник через жадібність і легковажність людини.
2: Бог створив усе живе, що оточує нас, і дав наказ берегти і піклуватися про них. І ми не повинні забувати про це. –

послухайте історію про маленького друга, що жив у садочку. «Хто це шарудить?» – подумала я, коли восени готувалася в нашому садку до приходу зими. Я озирнулася та не побачила нічого особливого, крім великої купи сухого листя і трави. Уже давно слід було його прибрати. Тепер саме час це зробити. Енергійно потягнувши до себе граблями купу, я раптом почула, що під купою листя хтось сопе і фиркає. Це був протест їжака, котрий зручно влаштувався тут. Ненароком я ледве не зруйнувала його житло. А цього він, звісно, просто так не допустить. Я швидко згребла листя і вирішила залишити непривабливу купу до весни. Тривожити їжака в його зимовій квартирі? Ні, цього я не хотіла. Наш їжак, як і всі інші його родичі, завдовжки приблизно від 25 до 30 сантиметрів і важить від 500 до 1000 грамів. Можна подумати, що звірятко – то лише голчаста куля. Але так лише здається. Он з-під голок визирає маленька мордочка із чорними оченятами і схожим на хоботок носиком. Ніколи б не подумала, що в його маленькому роті вистачає місця 36 зубам. Вуха теж добре видно. Ну, бігуном на довгі дистанції їжака не назвеш. Достатньо глянути на його ноги. Вони дуже короткі і порівняно товсті. Як саме він, незважаючи на це, може захищатися від своїх ворогів, лисиць, борсуків і хижих птахів, ти зараз довідаєшся. На ногах у нього по 5 пальців із кігтями, ну, але іноді на задніх ногах їх тільки 4. І хоча від ворогів їжаки не дуже швидко можуть утекти, вони чудово дряпаються. Ти навіть і гадки не маєш, що вони вміють плавати. Зір у їжака не дуже гарний. Якби йому довелося покладатися тільки на свої очі, йому було б важко знайти їжу або помітити небезпеку. Набагато краще справи в нього зі слухом та нюхом. На них він може покластися, вирушаючи в сутінках або вночі на пошуки їжі. Ми спостерігали, як рівно о 9-й годині вечора наш їжак тупотів через сад і зникав під зеленою огорожею. При цьому його ніс увесь час обнюхував землю. Під огорожею їжак улаштував собі вечерю з дощових черв'яків, комах, жуків і коріння. Крім цього, їжакам подобаються равлики, миші, коники, маленькі пташки і фрукти. Не повіриш, але вони полюють на змій. Навіть отрута гадюки не лякає їх, бо вони витримують невеличкі її дози. Молоко їжачок дуже полюбляє, проте воно йому не на користь. І тому у нас у садочку він знаходить тільки блюдце з водою. У голку їжака нам варто роздивитися уважніше. Для цього не треба її видирати, адже голки в нього часом випадають самі. Голка їжака завдовжки від 2 до 3 сантиметрів і завдовжки від 1 до 2 міліметрів. На шкірі вона закінчується круглою голковою порою, тоді як вільний кінець дуже гострий. На спині такий голок майже 10 тисяч. Їхня вага була б значною, якби не творець, котрий знав, як вирішити цю проблему. Він улаштував так, що голки порожнисті всередині і заповнені повітрям. Таким чином голки водночас легкі і міцні. Їжаки найчастіше живуть поодинці. Але іноді самець із самкою споруджують у густому чагарнику гніздо. Аби було м'яко і тепло, вони вистилають гніздо листям, соломою і травою. Тут вони сплять увесь день і прокидаються тільки ввечері. Період спарювання в їжаків триває із квітня по вересень.
Приблизно через 6 тижнів вагітності народжується від 3 до 6, а іноді 8 маленьких їжачків. Вони завдовжки близько 6 сантиметрів, майже білі, і до того ж іще голі. Тут і мови немає про схожість на батьків. Очі й вуха в них іще закриті. Коротенькі білі голки ледь видно. Та вже за кілька годин вони виходять назовні на 1 сантиметр. Перша партія голок біла, але пізніше її змінюють звичайні сіро-коричневі голки. Через місяць їжачки вже схожі на своїх батьків, відрізняються вони лише розміром. Тепер вони разом із матір'ю ходять на пошуки їжі. Коли їм виповнюється 6 місяців, сім'я розпадається. І маленькі їжачки перетворюються на самостійних дорослих тварин. Восени, як і всі інші їжачки, вони починають накопичувати жировий шар. Інстинкт підказує їм, що незабаром настане зима, протягом якої вони спатимуть у своєму теплому гнізді. Тоді вони житимуть лише за рахунок раніше накопиченого жиру. Це може тривати від 4 до 5 місяців. Упродовж цього часу пульс у них падає зі 180 до 20 ударів на хвилину. Дихання ледь можна прослухати, а температура тіла знижується. Та коли настає весна і повітря прогрівається, їжак знову прокидається. Для нього розпочинається ще 1 рік.

Господня ласка, як сонце ниву золотить, землі дарує дивокаску, так відчуваю кожну мить я на собі Господню ласку. Чи то весна, чи літо вже, вікні милуються собою, а він, Господь мій, береже щодня від зла мене любов'ю. Не раз прощаю за гріхи, в тім світі сповненим тривоги, дарує слово не глуха і не байдужа я до нього. О, я щаслива, що живу під отчим лагідним покровом, в країну світлу і нову прийду колись обов'язково.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: В ефірі програма
2: «До речі».
1: Привіт, друзі! До речі, кожному із нас в інших людях подобаються такі риси, як чесність і порядність. Одного разу, відпрацювавши свою зміну, робітник зайшов до ресторану, де швидко готують їжу, і замовив обід на двох, щоб взяти з собою. Коли приготували обід, він розрахувався, взяв пакунок і пішов. Вдома, відкривши пакунок, робітник побачив, що там пакет з денною виручкою грошей. Він швиденько зібрався, щоб повернути назад пакунок, поки про втрату не повідомили в міліцію. Покупець був чесною людиною, тому вернув гроші, хоча і міг залишити собі. В даному випадку йшлося про велику суму грошей, але ми повинні бути чесними і в малому. Бог очікує від нас чесності.
3: Апостол Петро каже, щоб ми поводились добре, так, щоб інші люди, побачивши наші добрі діла, славили Бога.
1: Чесність – не лише найкраща риса людини, це Божа воля. Тож нехай в наших словах та вчинках перебуває правда –

0: До речі, чесність високо цінується. Купити її неможливо ні за які гроші.
1: Бажаємо вам завжди і всюди бути правдивими і чесними. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.
2: Наблизьтеся до Бога, і Він наблизиться до вас.
3: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».
4: І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
5: Добрий і милосердний Боже, просимо Тебе за наших діток, за наші сім'ї, за наше майбутнє. Бережи наших синів і дочок на всіх життєвих дорогах і вдень, і вночі. Захисти їх від лукавого, не веди у спокусу, збережи від гріха, дай їм пізнати Тебе, відкрий їм Твою любов, наповни їх Святим Духом, дай їм відчути радість спасіння, щоб ніхто і ніщо не змогло їх відірвати від Твоєї любові. Збережи для Твого Небесного Царства. Нехай ім'я Твоє буде благословенне в їхньому житті. Амінь.
4: Без перестанку моліться.

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Великий і всемогутній Боже, зараз ми звертаємось до Тебе в молитві подяки. І зараз я дякую Тобі за кожного радіослухача Радіо Еммануїл. І дякую Тобі за те, що є така чудова, унікальна можливість мати спілкування через цей засіб з багатьма людьми, можливо, які переживають різні життєві обставини. Ти Бог серцевидець, Ти знаєш обставини кожної людини. І я зараз прошу Тебе, великий Боже, щоб Ти торкнувся серд тих, хто просить у Тебе про допомогу, хто зараз, можливо, плаче через важкі обставини свого життя, щоб рука допомоги, всемогутня рука Твоя, була відкритою до ситуації життя кожної людини, хто кличе до Тебе.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: До вашої уваги представляємо сторінки новели «Перехрестя» Тетяни Бугаєць.
2: Наступні кілька днів пройшли в спробах налагодити хоча б якийсь побут. Звичайно, довелося тулитися в невеликій батьківській квартирці. «Мамо, а коли ми підемо в магазин? Я хочу купити всі ті речі, які у мене були». Питання сина застало Тетяну зненацька. «Як йому відповісти? Що сказати?» – думала вона, пробуючи підібрати відповідні слова. На допомогу прийшла бабуся. «Дивись, Кирюшо, нам з іншого міста надіслали посилку. Тут є дещо і для тебе». Вручаючи йому невелику іграшку, вона не очікувала, що онук розплачеться. Посилка була від жінки, яка, крім іграшки, вклала в пакет зубні щітки, мило і маленьку баночку з консервацією, на якій був прикріплений рецепт і напис: «Ми за вас молимося. Віримо, що Бог допоможе». У важкій ситуації найменший прояв уваги з боку абсолютно незнайомих людей по-особливому зігрівав серце. Прийшло розуміння, що Бог піклується про своїх дітей навіть в дрібницях. За багато років відвідування церкви почуття першої любові до нього змінилося звичкою, і все хороше вже сприймалося як належне і само собою зрозуміле. Тепер же від найменшої радості в серці народжувалася подяка Богу і людям, через яких він діяв. На перший план вийшли відносини з людьми, а не якісь зовнішні речі. Тетяна, яка звикла завжди одягатися бездоганно, тепер зовсім не звертала уваги на те, що кілька днів поспіль їй довелося носити чоловічі шорти і навіть їздити в них на зустріч до представників міської адміністрації, даючи попутно інтерв'ю для різних телеканалів. Зараз це було неважливо і відійшло на найдальший план. Згадуючи про свій брендовий гаманець, який вона так любила, жінка подумала: як же це все нікчемно. У повсякденній суєті ми просто не помічаємо, як наше серце непомітно приліплюється до того, що зовсім не має цінності в очах Бога. Подія, що сталася, стала свого роду каталізатором, який допоміг їй побачити, що багато чого в житті не варте тих зусиль, часу, емоцій і засобів, які люди на це витрачають. І як би не було важко переживати те, що трапилося, вона поступово погоджувалася з тим, що хто любить Бога, тому все допомагає на добре. Адже не написано, що все, що відбувається з нами, це благо, але що це сприяє, тобто служить на благо, думала вона, всупереч тому, що всередині й ззовні все ще боліло, як у пацієнта, який переніс важку операцію і зараз знаходиться в реанімації. Взяти хоча б те, що серця наші стали очищатися від життєвого сміття. Починаючи приходити в себе, через пару днів вона раптово згадала: «Я ж п'ю таблетки, зовсім забула». І зробивши замітку про необхідність заскочити в аптеку, в черговий раз зібралася з думками. «Треба й Олегу щось взяти від гіпертонії», подумала вона про чоловіка, у якого внутрішній тиск і стрес стали проявлятися на фізичному рівні. У неї самої пропав апетит і зовсім не хотілося нічого їсти. Але, плачучи по ночах в подушку, жінка не переставала дякувати Богові за те, що поруч в ліжку сопе маленький син і тут же знаходиться її дорогий чоловік. Це зміцнювало дух. Дарма, що все доводилося починати з нуля. На початку ж паніка накривала навіть від того, що поруч немає звичного гребінця, елементарної косметики і, більш того, не вистачає необхідних коштів, щоб це придбати. Коли опиняєшся в безвихідному становищі, амбіції тануть і багато в чому доводиться себе ламати. Немає вибору, і так Господь упокорює. Міркувала вона про свою ситуацію. Ідучи в магазин, не купувала нічого зайвого, а тільки те, що було вкрай необхідне і коштувало недорого. Минав час. Все частіше їм дзвонили знайомі і пропонували допомогу. Одні просили надіслати їм номер карти для переказу грошей, інші – адресу для відправки посилок. Абсолютно незнайомі люди доставляли речі першої необхідності та одяг. Кирюшина лікар-педіатр привезла хлопчикові іграшки і навіть запропонувала взяти його на тиждень до себе. Ти знаєш, Олеже, я завжди вважала, що більшість людей закриті та зосереджені на собі, а тепер не перестаю дивуватися. Якось сказала Тетяна чоловікові, спостерігаючи, як Бог відкриває серця багатьох до співчуття й участі в їх житті. Приходить розуміння, що ти не один в цій ситуації. У тебе є глобальна підтримка, продовжувала вона. Зовсім недавно в нас нічого не було, а сьогодні є і одяг, і їжа. Нам надсилають гроші. Навіть бабусині сусіди та родичі допомагають. Хто чим може, хоча самі ледве зводять кінці з кінцями. Так, ти маєш рацію. Я бачу в цьому руку Господа. До слова сказати, сьогодні мені подзвонили з християнського сайту. Хочуть взяти у нас інтерв'ю. Що ти про це думаєш? Поцікавився чоловік. Добре, я згодна. Це чергова можливість засвідчити про милість Господа. Думаю, нам не потрібно відмовлятися. Це інтерв'ю стало поворотним моментом для сім'ї. Тому що після його виходу про трагедію, що сталася з ними, дізналося багато віруючих. Люди вже з різних країн світу стали надсилати матеріальну допомогу, писати на електронну пошту листи зі словами підтримки та підбадьорення. Згодом багатьом друзям і знайомим Тетяна розповідала історію про те, як вперше познайомилася з мером міста, який приїхав на місце події в день вибуху. «Ви з якої квартири?» – запитав він тоді. «Он з тієї, яка була на 8-му поверсі. Зараз там наскрізна діра. Погляньте під ноги. Ми з вами зараз стоїмо на шторці з нашої кухні. А де були ви самі в момент вибуху?» Здивовано запитав він жінку, яка з невідомої для нього причини навіть посміхнулася при розмові, попри глибоке внутрішнє горе. «Ми християни, і в цей день були на богослужінні в церкві. Поїхали туди за годину до трагедії. Саме так Бог уберіг нас від смерті». Неодноразово після цього мер міста свідчив про історію незвичайного везіння однієї сім'ї зі зруйнованого під'їзду різним людям. Тетяна ж час від часу думала про себе. Все-таки неправильно це – критикувати владу. Адже ми не знаємо людей особисто, а вони можуть виявитися добрими і людяними. Очільник міста проявив особисту участь у долі постраждалих. Президент країни персонально посприяв тому, щоб кожна сім'я отримала нове житло. Через деякий час сім'ї Супруновичів теж виділили квартиру. Хоча і не в найкращому районі, і на першому поверсі, але це був великий подарунок, на який вони не розраховували. А з урахуванням того, що чоловікові на роботі виділили великий кредит, з'явилася перспектива обміняти отриману квартиру на набагато краще житло. Але зараз не це було головним. Подружжя відчувало, що важливі зміни відбулися в їхніх серцях. І хоча події змінювалися як кадри у фільмі, з глибини душі приходило усвідомлення чогось надзвичайно важливого і цінного, що подружжя пережило і знайшло в цій трагедії. «Тату, а пам'ятаєш, Ти казав, що добрих людей не дуже багато. Спостерігаючи за всім, що відбувається, одного разу запитав Кирюша, який схоплював все нове на люту. Ти знаєш, синку, мабуть, я помилявся. А ось тепер погоджуся з тобою. Добрих людей набагато більше, ніж злих. Просто вони не виставляють свої справи на показ. Посміхнувшись, він обійняв хлопчика, радіючи його спокою в незвичайних умовах нового життя.
3: Ви прослухали сторінки новели Тетяни Бугаєць «Перехрестя». Текст читала Наталія Калинюк. Продовження у наступному випуску програми.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Тому може він завжди і спасати й тих, хто через нього до Бога приходить, бо він завжди живий, щоб за них заступитись.
4: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережений в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально. Посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо Манаїл, ваша Галина Волченко.

0: Світле радіо Еммануїл – радіо для тих, хто шукає Бога.
1: Господи Бог наш, почуй нашу молитву, почуй нас з висоти Твого неба. Ми люди, які на цій землі, ми ті, що створені Тобою, в яких і в кожного із нас Ти вклав свій подих Твого божественного єстества, тому що ми маємо вічну душу, і ця душа, вона жива душа. Вона відчуває Бога, вона відчуває цей світ, і вона потребує Божої благодаті. Благослови нашу землю, благослови наш нарід, благослови наших дітей, наших онуків, благослови нашу молодь. Господи, благослови нас в нашому розвитку духовному, інтелектуальному. Благослови нас добрим відношенням до наших сусідів, до наших близьких. Благослови нашу землю добрим врожаєм. Благослови нас хлібом Твоїм небесним і Твоїм святим Словом. Тобі нехай буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Доброго дня, шановні наші слухачі. Сьогодні у нас в студії дуже цікавий гість, дуже незвичайний гість Олексій Єфетов. Вітаємо вас у нашій студії.
2: Дякую дуже, вітаю наших слухачів, вітаю всіх, хто дивиться цей канал. Дякую за можливість, дякую за запрошення, за можливість тут бути з вами. Це неймовірно, це велика благодать, це радість, якою ми ділимося одне з одним.
1: Щоб трішки познайомитися з паном Олексієм, я веду вас у курс справи. Пан Олексій, він є видавець, який представляє видавництво «Нард». Він зараз пояснить, чому саме така назва, а також служіння, книжкове служіння книги 365. Будь ласка, пане Олексію, поділиться.
2: Коротше кажучи, пане Олексій, книжник. Книжник, значить, у всіх сенсах цього слова. Назву «Нард» ми обрали давно. Це дійсно ми хотіли зробити, щоб це були книжки, як... Пам'ятаєте це місце, коли до

0: щаслива людина, яка досвідчувала Бога, і я просто я дивуюся, яке довготерпіння на мені виявив Господь, і як він, як дбайливо, як ніжно, як лагідно він мене проводив по життю. Я увірував в 97-му році, коли був головним редактором комп'ютерного журналу, доволі відомого колись в Україні, журнал «Чіп» такий про комп'ютерні технології. Ну і, звісно, коли я увірував, найбільшим бажанням для мене було зробити християнський журнал. Великий християнський журнал, цікавий для всіх конфесій. І ідея була в тому, щоб різні конфесії, різні гілки християнства набували досвіду одне одного. Мені це здавалося дуже важливим, тому що та краса, яка є в різних саме гілках християнства, вона може бути дуже цінною одне до одного, якщо християни, звісно, відкриті до того, щоб вчитися одне в одного.
1: Пане Олексію, хочу маленьке уточнення. Скажіть, будь ласка, ви вже в доволі зрілому віці увірували в Господа Ісуса, так?
0: Ну, 97-й рік, це що мені там трошки більше 30-ти, це, ну да.
1: Чи довгим був ось цей шлях такий до навернення?
0: Знаєте, мені здається, що все життя, тому що я шукав Бога, я може і несвідомо, але я шукав його багато років, причому, очевидно, шукав не там і не так. Я захоплювався астрологією, захоплювався езотерікою. Там все це окрема історія, але там Блаватську читав англійською мовою в оригіналі і так далі. Але потім це теж цікава історія. Я коли увірував, я ж зрозумів, що тепер всі в мене було чудова бібліотека, зібрана по езотериці, по гороскопам, по натальних картах, по всіх. І мені мій приятель, через якого я фактично прийшов до Христа, він мені сказав, треба якось ефектно від цього всього позбавитися. Я кажу, ну слухай, це ж такі гроші, давай продамо, а гроші віднесемо в церкву. Давай щось таке корисне зробимо, ну просто жаба давила, тому що реально була класна бібліотека. Він сказав, ти не розумієш, у Бога достатньо ресурсів, йому твої гроші від книг не потрібні. І тоді я, якось це було ввечері, я пам'ятаю, це було вже сонечко почало сідати, це влітку було. Я взяв цю всю бібліотеку, завантажив на машину, виїхав на берег Дніпра, зробив величезне багаття з неї, величезне, воно було десь метр висоти. Підпалив, і думаю, ну зараз от благословення прийде. Не горить. Я його почав рвати, почав, значить, щоб не краще горіло. Виявляється, книжки горять, такі рукописи не горять. Булгаков був правий. І величезне багаття з цього зробили, і таки весь всю свою бібліотеку спилив. Але це така історія. І з 97-го року Бог мене вів. Дбайливо, вів настільки ніжно, настільки тендітно, відкриваючи свої всі блага для мене, і свої чесноти, і свою красу. І особливо це відбувалося останні роки. Знаєте, я абсолютно якось абсолютно змінився. От останні десь років 5. Я став абсолютно іншою людиною. Скільки я вже був у Христі, і зі мною Бог зробив такі великі метаморфози, розуміння власної ідентичності, як Божої дитини, як любленого Божого дитя, розуміння Божого шляху, розуміння того, що є два види християн. Це люди, для яких Бог є частиною їхнього життя, і люди, які є частиною життя Бога в цьому світі. І це величезна різниця. Це величезна різниця. Бог дарував мені досвідчити царство, красу царства, насолоду царства, насолоду стосунків з ним, насолоду його самого. І я збагнув, і коли я почав його питати, а через як це фактично, чому в мені відбуваються всі ці метаморфози, відповіддю було те, що, ну, очевидно, це книги. це книги, якими я був оточений. Я неймовірно щаслива людина, зокрема, в тому, що я живу оточений найкращими умами.

0: церкви. За всю історію, 2000-ну історію, 20-літню історію її існування. Саме книги є моїм наставником, книги є тим інструментом, через який Бог повільно, неквапливо, спокійно, але дуже ефективно працює в моєму серці. І очевидно, що багато років моє, особливо останні роки, моє найбільше бажання, от відверто, найбільше бажання в цьому світі – це зробити так, щоб якомога більше людей зазнало таких самих змін, отримали таке саме життя, отримали від Бога такі самі настанови і такий самий провід, який отримав я. От фактично це і було в основі ідеї служіння, книжкового служіння книги 365.
1: Угу. Я почула таке слово, пане Олексію, інструмент. Тобто ви вважаєте, що книга може бути інструментом в руках служителя, людини, там проповідника, так? І щоб досягати серця людей, правильно?
0: Якраз для цього ми і працюємо. Служіння книги 365 – це можливість для служителів отримати колосальний і неймовірно потужний за своїми можливостями інструмент для того, щоб здійснювати духовний вплив у своїх громадах. Ми працюємо, рік тому я перерахував, приблизно ми працюємо з 1000 церков в Україні. Приблизно. Ми маємо оцей зворотній зв'язок, і я бачу, як дійсно ці книги працюють, як дійсно Бог через ці книги, очевидно, не книги, сама по собі книга – це що? Це купка паперу, склеєна з одного боку, але просто Бог через авторів цих книжок, через ці книжки, він говорить до сердець людей, він змінює, він відкривається. Головне, книги, які ми підбираємо, це, може, окремо варто зазначити, це книги, які розповідають про Бога, про красу Бога, і книги дуже практичні, і книги, в яких є акцент на благодаті і на Євангелії. Для мене головна така істина, яку ми розробляємо, скажімо так, якій ми служимо, це те, що головним реально дієвим мотиватором для святого життя в житті віруючої людини є, от скажіть, будь ласка, що є головним мотиватором для того, щоб вести побожне життя?
1: Я думаю, що це особисте спілкування з Господом.
0: А мотив? Що вами рухає?
1: Що рухає? Любов до Бога?
0: Любов до Бога, звісно, а любов до Бога, яка виявляється в чому? В чому вона проявляється? В чому є? Що є? От що нас... Любов до Бога, знаєте, її можна розглядати як якусь абстракцію. Знаєте, ми всі любимо Бога, тому що нам про це в церкві розповідають. Але що саме, що рухає вами щодня, що може рухати нами щодня? І от відповідь, вольове рішення не працює. Моє вольове рішення бути учнем Ісуса, рухатись з Богом, рухатись за Богом, воно не працює. Тому що воно плодить радше лицемірів, ніж дітей Божих, ніж посвячених Богу дітей. Навіть страх потрапити до пекла. Це теж страх, це не мотиватор. Єдиний мотиватор, який є, це пристрасть. Ми нераціональні, ми геть нераціональні. Наш мозок, він налаштований так, що він здатний пояснити геть усе, що йому підкине наше серце. Отже, ми натури пристрасні. І тому єдина наша можливість, щоб позбавитися гріха в нашому житті, це щоб спокуса гріха була витіснена, фізично витіснена з нашого життя якоюсь більшою насолодою, якоюсь більшим потягом, якоюсь більшою пристрастю. І такою пристрастю є Христос. Це як в тому старому християнському анекдоті, коли пастор прийшов перевіряти недільну школу і каже: "От, дітки, скажіть мені, будь ласка, а що це таке? Маленьке, руденьке, з великим хвостом і так з гілки на гілку, стрип-стрип-стрип-стрип". Діти таке гробова мовчанка, діти в жасі абсолютно, значить. Мовчання. Він каже: ну, діти, ну це ж так просто. Ну слухайте, ну от маленьке, руденьке, з гілочки, стриб, з хвостом великий. Ну що? Діти вже починають тремтіти, діти просто в жасі. Вчителька вже теж починає нервувати. Він каже: ну, останній раз питаю, слухайте, ну, що це таке? Ну, кажіть. І тоді хлопчик, найсміливіший хлопчик, так дуже так стає, каже: пасторе, знаєте, ми знаємо, що правильна відповідь Ісус Христос, але якось дуже схоже на білочку. І знаєте, і після багатьох років з Богом я зрозумів, що таки правильна відповідь – це такий Ісус Христос. І єдине, чим ми можемо, а звідки береться ця пристрасть? Пристрасть береться від того, що ми розуміємо, що Бог для нас зробив на Христі. Що Він зробив, що зробив Його Син. Коли ми пізнаємо Його Сина, пізнаємо у глибокий особистий спосіб. Коли ми пізнаємо Його, ми переповнюємося неймовірною вдячністю. І оця вдячність і є реальним, біблійним і єдиним реальним драйвером,
1: мотиватором
0: для побожного життя.
1: Ми з вами згодні, пане Олексію, дійсно вдячність, вона відкриває серця, вона взагалі єдине, що є у Всесвіті таке найбільш дієве і близьке до серця Божого. Це
0: абсолютно,
1: правда.
0: Абсолютно. Ось саме виходячи з цього, а щоб пізнати серце Бога, щоб пізнати близько, пізнати Христа, щоб зрозуміти серцем спокутну жертву Ісуса Христа, що треба знати? І тут відповідь одна – треба знати Євангеліє. В євангельських колах є така думка, доволі поширена така думка, що Євангеліє треба вміти гарно розповідати, і Євангеліє треба знати до тих пір, доки ти не покаявся, і доки ти не вернувся. Коли ти не вернувся, можеш спокійно забути і повернутися в своє повсякденне життя. Це неймовірно хибна думка, тому що та сама благодать і те саме Євангеліє, яке потрібне для того, щоб примиритися з Богом, те саме Євангеліє, та сама благодать нам потрібна для того, щоб з Богом проводити кожен день нашого життя. Саме Євангеліє для того, щоб вести цілісне, щасливе, сповнене, гарне, радісне, спокійне, мирне, повсякденне життя, треба проповідувати Євангеліє щодня самому собі.
1: Пане Олексію, Євангеліє – це теж книга. Це книга як частина Біблії, так? Але все рівно книга. Хотілося б спитати у вас, яка у вас найбільш улюблена книга? Ну, ми всі знаємо, що Біблія – це правильна відповідь, але крім Біблії, іще яка є книга у вас така, яка особливо торкнулася вашого серця?
0: Ви знаєте, я не можу і відповісти на це питання так якось однозначно. І це, мабуть, правильно, тому що навпаки, я можу своє життя приблизно розділити на періоди, залежно від впливу тих книжок, які от особливо діяли.
1: Хронологічного
0: зростання і не в хронологічному порядку, ні в якому порядку, просто те, що приходить в голову. Книги Джері Бріджеса якраз і відкрили оцю головну мотивацію для побожного життя. Євангеліє як центр всього, як абсолютне осереддя нашого життя. Це у нас багато книжок, його, мабуть, 5 чи 6 книжок у служінні є, які якраз тим чи іншим чином про це розуміють. Це Євангеліє для віруючих, і через Євангеліє як ключ, розуміння євангельської звістки, глибоке розуміння як ключ до повсякденного, сповненого Богом життя. Генрі Ноуен своїми книгами дарував мені розуміння моєї ідентичності. І те, що... В нього гарна одна з ключових таких думок, знаєте, от який гріх вважається таким, знаєте, протогріхом, основою всіх гріхів?
1: Гордість?
0: Ну, гордість, правильно. Але справа в тому, що у Ноуна є така ремарка, що фактично гордість певним чином є теж вторинна. Бо таким найголовнішим, найголовнішим не те, що найстрашнішим, а просто протогріхом, конструктором, з якого можна зібрати всі решта гріхів, є самозаперечення. Є самозаперечення. Коли в нас живе страх, що ми є ніщо, що ми нікчемні, що ми не варті взагалі нічого. І тоді людина починає шукати в чомусь свою значущість, свою вагу і так далі. І гордість це фактично перший такий дороговказ на цьому шляху. Це я. Коли я підношуся над іншими людьми. Гроші, секс, влада – це все фактично це інструменти отримання відповіді, хто я такий і чого я вартий в цьому світі. А Бог одразу каже, ви мої діти, діти улюблені, в якому моя втіха. І коли ми розуміємо, що це наша справжня ідентичність, тоді все зникає. Тоді все зникає і ми лишаємося фактично сам на сам з Богом. І ми розуміємо, що той статус, в якому ми вже знаходимося, причому нічого для цього абсолютно не зробивши, жодного руху не зробивши. Це і є абсолютно та пігулка кінцева, така остаточна. Яка зцілює наші душі від гордощів, і від жаги там, і так далі, і так далі, і так далі. До речі, ідею того, що єдиний шлях до побожності – це коли більша пристрасть витискає меншу пристрасть з нашого життя. Це теж Генрі Ноуен. І тому фактично ця ініціатива книги 365 – це така ідея зробити фундаментальні книги, які неймовірно потрібні церкві, неймовірно потрібні сьогодні віруючим людям, зробити доступними. І всі ці, в рамках цієї ініціативи, всі ці книжки можна отримати безкоштовно. В тому була ідея.
1: Так, так, так. І наскільки ми зрозуміли, ви є представлені у соцмережах, тобто де слухачі наші і глядачі можуть знайти інформацію про вас?
0: Все дуже просто. Варто запам'ятати лише слово «Книги 365». Одним словом. Пишеться разом. Якщо написати це в гуглі,
1: у віконечку пошуковому, так?
0: У запиті гугля, перше, що вам випаде, причому можна написати кирилою, можна написати латиною, як напишете? Латиною «Книги» через «ай». Якщо ви це напишете, перше, що вам випаде, це буде наш сайт книги365.org, друге, це буде наша сторінка в Фейсбуці, і третє буде наш канал в Ютубі.
1: Тобто там слухачі, наші глядачі можуть і прочитати, і послухати навіть ваші книжки?
0: Абсолютно, абсолютно. Ми намагаємося зараз зробити так, щоб все можна було слухати. У нас багато запитів приходить з-за кордону, з окупованих територій. З окупованих територій у нас зберігся зв'язок, і там церкви живуть, і церкви перед неймовірною загрозою стоять, тому що утиски всюди, але все ж таки вивчають книги, читають разом книги, слухають. І ми намагаємося через це, більшість наших книжок зробити, щоб вони були доступні в аудіоформаті.
1: Ви сказали, що із східних регіонів також зацікавлені в літературі християнській. Ви знаєте, не секрет для всіх, що мовне питання багаторазово піднімалося в нашій країні, так? І от зараз у нас наші слухачі більше дають нам запити на україномовні пісні, і дуже гарні пісні є створені нашими музикантами. Скажіть, будь ласка, яка ситуація в літературі, от у вашому видавництві, наприклад?
0: Ситуація дуже цікава. Ми почали відчувати цей тектонічний сув десь в 15-му році. Більшість книжок в нашому служінні були російською мовою просто тому, що це, може, єдине, що в нас позитивно лишилося з Радянського Союзу, це така російська мова, як лінгва франка, якою можуть читати книжки і в Казахстані, і в Білорусі, і на терені всієї України. І в 15-му році ми відчули, як ситуація стрімко змінюється. А з 22-го року це просто як відрізало. І зараз ми спілкуємося з церквами, зі служіннями в Запоріжжі, в Дніпрі. І ситуація там абсолютно однозначна. Люди, які туди переїхали з східних регіонів, ВПО, люди, які постраждали, люди, які все життя провели у цій у середовищі російської мови, вони кажуть, ми краще будемо по складах читати українські книжки, тільки, будь ласка, не треба російською. І це є, і це тенденція, і це вона посилюється, дуже посилюється. Тому що таких і вона посилюється на саме на сході України, ну, там, де воно відчувається, там воно і очевидним стає. Так що ви запитали про книжки, про такі важливі книжки. Кожну книгу, яка є в нашому служінні, їх небагато. Зараз їх там з 30 може книжок. Фактично, в нас наші книжки Нардо, книжки наших партнерів, їх небагато. І книг не має бути багато. Таких, реально доленосних книжок не має бути багато. Знаєте, багато читати це...
1: Очі стомлюються.
0: Ні, втомливо для тіла. Це ж еклезіаст. Так що, але кожна з цих книжок ми намагаємося, щоб це була книга, яка або показує неймовірно глибоко і цікаво, і з великою любов'ю показує Бога, або ця книга дуже важлива для розуміння практичних речей, практичного християнства.
1: Пане Олексію, таке питання. Ми почули трішечки з історії, так? Але ж є ще особисті історії людей. Чи стикалися ви з такими історіями, що завдяки вашому служінню, вашим книжкам, які ви видаєте, люди і їхнє життя змінювалися?
0: Ну, таких історій дуже багато. Ми в служінні вімкнули такий м'який адмінресурс. Коли ми надаємо книги безкоштовно, а ми надаємо книги, будь-кому, фактично будь-хто може написати до нас. Ви хочете прочитати якусь книгу, будь ласка, напишіть нам на сайті в відкриту лінію і отримайте цю книгу. Ви хочете на домашній групі вивчати разом якусь книгу читати, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми надамо певну потрібну кількість книжок для того, щоб вивчати на домашній групі. Ви хочете в церкві вивчати, всією церквою прочитати цю книгу, будь ласка, зв'яжіться з нами, ми надамо. Ви хочете ефективно працювати з ВПО, ви хочете активно працювати, застосовувати книжки в душоопікунстві, тому що це виявилося зараз дуже потужним інструментом. До речі, от за період спочатку війни, знаєте, у нас такий якісний стрибок виник, тому що в нас багато книжок присвячені проблемам, болям, випробуванням, як їх долати, книги присвячені страху смерті, образі, ненависті, непрощенню, як проходити тяжкі випробування в житті, і що робити зі зруйнованими мріями? Що діяти, коли у вас ПТСР, коли всі наявні симптоми? Те, що я зараз, ці проблеми, які я розповідаю, з одного боку, це типові питання, з якими звертаються люди по християнське консультування. З іншого боку, фактично, це я зараз перелічив книжки, які є у нас у служінні. Отже, фактично, ми надаємо ці книжки як інструмент для душеопікунів, для пасторів, для служителів, для того, щоб фактично це дуже підтримує служіння. Коли людина з типовою такою з характерною проблемою звертається до служителя, вони спілкуються якийсь час. Скільки вони можуть спілкуватися? Ну, півгодини, ну, 40 хвилин. Але вони не можуть годинами, не може просто фізично, не може служитель стільки часу витрачати. І в кінці він просто бере відповідну книгу, каже, друг, почитай, це по твоєму питанню. Людина дуже мотивована прочитати, бо в неї реально болить. І вона читає. Тобто є велика ймовірність, що вона читає. І доки вона читає, фактично ця бесіда, вона у часі розтягується на дні, тижні, може і на місяці ніколи. І весь час людина знаходиться у цьому питанні, отримує підтримку, отримує настанови. Так що
1: Так, так, так. Скажіть, будь ласка, і ще хотіла ось такі питання вам задати. А відгуки ви отримували?
0: Я якраз хочу повернути. От у нас і такий м'який адмінресурс, те, що ми вімкнули. Ми потребуємо не звітів, а таких зворотнього зв'язку з місць. Коли там якась церква вивчає якусь книгу, чи на групі, чи там окремо люди, ми просимо, щоб нам надсилали, як зайшла книга, як вона спрацювала, як. І історії неймовірно дивовижні, історії різні, історії, і у нас порядком накопичилися. Надсилаю знов до нашого сайту книги365.org. Там ми викладаємо ці історії, ми викладаємо ці свідоцтва, як ці книги працюють в житті людей. Просто хочу такий, як приклад. У нас дуже, дуже гарні партнери у Запоріжжі. Фактично, Запоріжжя сьогодні залишається, от як вони почали в 2015 році, бути найбільшим хабом для роботи з тими, хто втік із східних територій. Фактично, зараз вони і продовжують бути, і міський центр по роботі, в якими християни служать, міський центр по роботі з ВПО, він щодня приймає там від сотні до 200 людей. І багато історій пов'язано саме от з цим служінням. І дивовижно, просто дивовижно, спочатку війни спрацювала книга Філіпа Янсі «Чому?». Це навіть я про це написав самому Філіпу, і він був неймовірно в захваті від того, як його книга працює. Цю книгу ми зробили українською мовою, і вона, до речі, подивіться на обкладинку, фактично ми прийняли цю обкладинку і віддали її на друк за пару тижнів до Каховського водосховища. Ми не знали ще про те, що буде, але отаке. Так, фактично, зараз ми можемо прослідкувати у Запоріжжі, ми можемо прослідкувати історії, кейси реальні, від того моменту, як людина відкрила оцю книгу, до хрещення. Вже було пару таких історій. І ці книги, от книга, а книга «Чому?», це книга про головні запитання, скажімо так, які ставить перед собою людина, яка пережила випробування нещастя, яка була свідком от всього того, що побачили наші люди, на жаль, на східних територіях. І ця книга фактично стала ключем наших колег до сердець багатьох людей. Бо без, от єдине, люди просто не говорили, з ними неможливо було почати розмовляти. Люди, які бігли з Маріуполя, з півдня Харківської області, ну, з окупованих територій, я маю на увазі, це неймовірно побиті люди, неймовірно з такими кривавими душевними ранами, що просто, ну, це в голові просто не вкладається. І ці люди, дуже велика проблема була у волонтерів, почати розмовляти з цими людьми, просто щоб від них щось добитися. Тому що вони просто сиділи, мовчали, дивилися в одну точку перед собою, інколи починали плакати без сліз, тому що сльози вже всі геть виплакані. І не зрозуміло, що з ними робити. Тоді замість того, щоб їх питати, волонтери і наші колеги почали їм самі розповідати історію. Історію про себе, про інших людей, з якими вони спілкувалися. Історію, різні історії, в тому числі історії з цієї книги. З історії відкинутих людей, з історії людей, які пережили страшенні випробування, і вони опинилися посеред людей, в яких в житті нічого особливого такого не сталося. Тобто і історії відкинутих людей, історії людей зранених, історії людей, які продовжують стікати кров'ю. Душевно, я маю на увазі. І, о чудо, ці люди почали плакати. І це було дуже важливий прорив. І потім потроху вони почали говорити. Вони себе ототожнили через цю книгу, вони себе ототожнили з іншими людьми. Вони зрозуміли, що їхній світ не стиснувся у точку, не стиснувся, що їхній світ також, що є інші люди, які також страждають, які також переживають. І вони ототожнили себе із тим, про що їм розповідали, і з тим, про що вони читали. І фактично почався діалог. А коли почався діалог, почався і почалася, і такий процес зцілення. Так що такі є чудові історії. Їх багато, я зараз просто не хочу етерза їми займати. Знов-таки, якщо наші слухачі хочуть почитати такі історії, то, будь ласка, у коментах на сайті багато там коментів є. Ви можете це прочитати, якщо захочете.
1: Нагадаю нашим слухачам, що у нас в гостях пан Олексій Єфетов, видавник. Він видає книжки разом із видавництвом «Нарт», а також є координатором служіння, книжкового служіння книги 365. До речі, 365 – це дуже цікаве число. Наскільки нам відомо, у вас є такі замальовки підтримуючого характеру, це як щоденні читання, так?
0: Так, ми з 1 січня ми стартували такий новий, значить, маленький новий напрямок в нашій роботі, це щоденне читання. І ми його назвали «Радість щодня». Це маленькі такі уривочки, думки, вони, їх об'єднує три речі, скажімо так. Їх об'єднує те, що вони всі, вони неймовірно радісні. Вони несуть, це привід, реальний привід для радості на кожен день. Це маленький уривочок, який можна прочитати, а можна послухати. Вони всі є, вони є в нас і в аудіоформаті. Це можна слухати, можна підписатися на них і так далі. Друге, це вони дорослі, це доросле християнство, і це дійсно воно розповідає про Бога так, що ти хочеш бути з ним. І третє, завдяки тому, що автор цього щоденного читання Джон Пайпер, один з одна з найяскравіших особистостей у сьогоднішньому західному євангельському християнстві, він через неймовірне просто знання писання, це фактично підносить читача на новий рівень розуміння і відчуття цілісності, краси, гармонійності писання. Там дуже багато писання, там дуже багато цитат з Біблії, і це теж, і це, причому вони всі в контексті, вони чудово пов'язані. Отже, відсилаю наших слухачів до цієї радості щодня, і щиро бажаю, щоб ця радість дійсно супроводжувала їх щодня, тому що в Бозі дуже багато радості і дуже багато приводів для неї на кожен день.
1: Дякуємо, пане Олексію. До речі, прикро, що наш час уже спливає, і програма вже підходить до свого завершення, але наостанок для вас вільний мікрофон. І хочемо, щоб ви нашим слухачам побажали щось позитивне і радісне, таке, як і ваші книжки, і ваші замальовки, підбадьорення.
0: Що може бути більш позитивне і більш радісне, ніж особисте знання Бога? Я щиро бажаю нашим слухачам, щоб ви шукали його, тому що коли ми робимо один маленький крочок назустріч ньому, він пробігає кілометри назустріч нам. Він поряд, і він ніколи не полишить, і він неймовірно любить нас. І ця любов його палка, така сповнена пристрасті. Цю любов він готовий нам розкривати. І я молюся, і я прошу Бога за те, щоб і вам щиро бажаю, щоб ви пізнавали Бога в Євангелії, щоб ви пізнавали Його, щоб ви намагалися вчити не про Нього, а щоб ви відчували Його, щоб ви вчилися Його слухати, щоб ви вчилися проводити час перед Ним, просто перед Його лицем, просто, як Генрі Нован каже, святе нічого не роблення перед лицем Бога. Це неймовірно гарна практика. Почніть, до речі, одну годину в день, виділіть одну годину, просто сядьте і просто нічого не робіть, просто думайте про те, як він вас любить. Просто перед собою, не треба читати писання, якщо в голові якісь вірші встають, це дуже гарна практика. Просто розважайте про те, як сильно він вас кохає, як палко, як пристрасно вас кохає. І ваше життя абсолютно зміниться. Гарантую.
1: Дякуємо, пане Олексію. Нагадаю ще раз нашим шановним слухачам, що у нас був видавник Олексій Єфетов, який представляє видавництво «Нарт» та книжкове служіння 365. Дякуємо вам, пане Олексію, за те, що приділили час нам і нашим слухачам. Дякуємо за те, що ми можемо співпрацювати з вами у справі Божої.
0: Дуже дякую. Дуже вдячний вам за цю можливість, за це спілкування. Дуже вдячний всім, хто нас дивиться. І я вірю, що Господь діє через кожного з нас для того, щоб ми отримали благодать на благодать одне від одного. Так що слава Господу за все.
1: То ми з вами не прощаємося, а говоримо до наступних зустрічей в ефірі.
0: Дуже дякую. Дуже буду щасливий з вами бути. Всього найкращого.
1: До побачення.
2: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
3: Не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
4: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
2: В ефірі голоси тих, хто надихає.
5: Дякую, Господу. Благослови, Господі, слухачів. Нехай Бог обільно благословить і розполагає серця людей, щоб наша країна, наші слухачі схилилися перед Тобою, перед Твоїм величієм, Господі, бо Ти достойний слави, похвали і величія. Тобі, Господі, все є. В Тобі є перемога, у Тобі є багатство, у Тобі є радість, у Тобі є, Господі, любов. І за все тобі слава, честь і благодаріння. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Небесний Отець, ми сьогодні звертаємося до Тебе в проханні за нашу землю, за Україну. Ми просимо Твоєї милості до нашого зболеного, зраненого народу. Хай Твоя рука доторкнеться до сердець тих, хто зараз сумує, хто плаче, хто переживає трагедію, і пошле надприроднє утішення. Хай Твоя рука сьогодні захистить тих, хто захищає нас. Ми сьогодні просимо, Господь, про благословіння, яке б зійшло на наш край і зцілило нашу землю. Ми просимо про справедливий мир і про перемогу, яка б прийшла б з Твоєї руки, щоб кожна людина в нашій землі, вона знала, що це Ти, наш Бог, явив нам Твою милість і явив нам Твою благодать. І ми сьогодні просимо, Господи, проведи нас через все, що нам належить пройти, і виведи нас по інший бік, кращими, сильнішими, мудрішими, ніж ми були до цього. Твій Син Ісус Христос пройшов через смерть, через Голгофу, через страждання, але врешті-решт Він пройшов і через воскресіння. Господи, ми молимося сьогодні, коли наша земля проходить через розп'яття. Хай прийде час Твого воскресіння, хай війна завершиться, хай правда восторжествує, хай слава Твоя явиться, і хай наша земля, вона обновиться. Хай прийде справжнє глибоке духовне пробудження, і ім'я Твоє буде прославлене в нашому народі і на нашій землі. Просимо про це все в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на тему «Божа воля». Читаю Псалом, 39, 9 вірш. «Твою волю чинити мій, Боже, я хочу, і закон твій у мене в серці». В своїй попередній лекції я привів приклади мужів Божих, які старалися в своєму житті шукати волю Божу. Я говорив за мужа Божого Еноха, за Лота, за Авраама, за Даниїла, а також і за апостола Павла. Тепер у цій лекції ми розглянемо другу картину. А це подивимося на тих людей, які не вибрали того, щоб воля Божа була найважливішою справою в їхньому житті. Прикро дивитися на цих бідних людей, бо на життєвих дорогах у них багато смутку, скорботи, горя і страждань. Згадаємо Каїна, першого чоловіка, народженого у цьому світі, яку чудову нагоду він мав стати батьком вірних людей і патріархом вибраного роду. Але замість цього він вибрав курс своєї власної волі. Бог бажав, щоб він зробив таке саме жертвоприношення, як Авель, але Каїн вирішив пожертвувати те, що йому подобалося дати. Коли Бог не прийняв його жертви, то заздрість Каїна перетворилася у ненависть до свого брата. Нарешті злоба спонукала його до вбивства, і через це упало на нього прокляття, і зробився він бродягою. Каїн став висококваліфікованим будівником і основоположником гордої цивілізації, але кінець кінцем він і його цивілізація загинули. Апостол Юда у своєму посланні згадує про дорогу Каїна, а про тих, що йдуть його стопами, він говорить: «Зорі блудні, що для них морок темряви бережеться повік». Пізніше ж Ісав, який був у деяких відношеннях благородніший характером від свого брата Якова, його згубною слабістю було те, що він вважав речі цього тимчасово скороминувшого світу важливішими від речей світу вічного. Розповідається, що він зневажав своє перворідство, яке високо цінував його брат Яків, хоч і був дуже плотським віруючим. Яків мав віру, а Ісав був людиною із земними думками, і йому бракувало віри. Однак прийшов час, коли Ісав усвідомив, зрозумів свою велику помилку, і йому стало ясно, що своя воля веде до духовного занепаду і втрат. Розкаявшись, Ісав зі сльозами старався взяти назад своє перворідство, але було вже пізно. У посланні до євреїв, 12 розділі, 16 по 17 вірш, згадано про цю подію. «Щоб не був хто блудник чи безбожник, немов то Ісав, що своє перворідство віддав за поживу саму. Бо знаєте ви, що й після, як схотів він успадкувати благословення, відкинутий був, не знайшов, бо був можливості до покаяння, хоч його і слізьми шукав». Далі маємо історію Саула. Багато чого сприяло успіхам цього молодого чоловіка. У Біблії написано, що Саул був молодий та гарний. Серед Ізраїльових синів не було нікого вродливішого за нього. Цілою головою він був вищий від кожного з усього народу. Це записано в першій книзі до Самуїла, 9 розділ і 2 вірш. Перші роки його царювання ознаменувалися успіхами та збільшенням добробуту народу. Він був скромним і подавав великі надії. На жаль, у нього була одна погана риса характеру, а саме нахил до упертості. Після того, як він почав почувати себе надійно, його поведінка поступово змінилася, і Саул став виявляти свої дійсні особливості характеру. Упертість є злом. Воно є чимсь таким, що чинить опір волі Божій. Здається, що упертість дістає велике задоволення в тому, що добилася свого. Щораз то більше стає вона настійною, погодливою, безрозсудною і мусить бути так, як вона постановила, незалежно від того, які будуть наслідки. Коли Саулу вже було дане усе, включаючи і честь бути царем, він відмовив слухатися слова Господнього і пішов своєю власною дорогою. Тоді пророк Самуїл прийшов до упертого Саула і сповістив його долю, кажучи: «Бо непокірливість, як гріх ворожбитства, а свавільство, як
провина та служба бованам. Через те, що ти відкинув Господні слова, то він відкинув тебе, щоб не був ти царем. Це я прочитав з першої книги Самуїла, 15 розділ, 23 вірш. Останні дні життя Саула такі жалюгідні, що трудно й описати. Проти нього виступило нещислене військо ворогів. Став він шукати поради у Господа, але було вже пізно. Бог не відповідав йому через те, що надто довго зневажав його волю. Нарешті пішов Саул до ворожки, щоб дістати надприродню казівку або пораду. Однак не знайшов він у ворожки жодного підкріплення для себе, а тільки ще раз почув про свій сумний страшний кінець. Наведені приклади дуже ясно показують жахливі наслідки упертості і навпаки чудові благословення, які одержують люди, що коряться Божій волі. Здається, що цих прикладів досить, щоб застерегти нас від усіх спокус і йти своєю власною дорогою і переконати у необхідності ставити Божу волю на перше місце в життю, не дивлячись, що це може коштувати. Хоча наведені приклади взяті з Біблії, і мова йде про події, що сталися декілька тисяч років тому назад, однак закономірність цих явищ є незмінною, і вона так само чинна і тепер у наші дні. Ці самі закони щоденно діють у житті людей нашого часу. Давайте на хвилинку уявимо собі групу сучасних людей, які провели своє життя поза волею Бога і тепер доживають свої останні роки. З точки зору тілесних вигід вони, мабуть, добре забезпечені. Ніколи не були вони злочинцями і відкрито не порушували закони суспільства, але чинити волю Божу не було метою їхнього життя. Чи ці люди похилого віку носять мир та щастя у своїх душах? На жаль, у відповідь мусимо сказати ні. Їхнє життя звелося до дріб'язковості, до нічого. Подивіться на вираз їх облич, і ви побачите незгладиму печать розчарування у їхньому житті. Їхня радість життя зникла, як віск запаленої свічки. Життя стало нічого не вартим, і тільки страх смерті змушує їх міцно триматися життя, доки воно ще тягнеться. Невідома їм радість людей, у яких воля Божа була найголовнішим у житті. Суспільство так організоване, що страждання приховують від людських очей. Проте, ховай їх чи ні, а факт залишається фактом, що світ наповнений смутком, а в його темних долинах зосереджені великі резервуари душевного болю та горя. Світлі надії молодості зів'яли у багатьох, і сонце померкло для них у полудень їхнього розвитку, і так вони продовжують жити у розчаруванні серед зруйнованих мрій. Ось так представлені нам ці дві протилежності. Деякі люди жили повним життям, і радість їх збільшувалась, а для інших життя приносило розчарування, неприємність та горе. Що ж розрізнило ці групи? Різницю спричинив той факт, що одні люди знайшли Божу волю для свого життя, а інші якось пропустили нагоду це зробити. Справа в тому, що жодна людина не може бути звершеною особою без Бога, бо кожна душа має в собі ніби духовну пустоту, яку може заповнити Бог або щось невідповідне Божій волі. Таким чином ми маємо підстави або докази, сказані на початку першої лекції, що єдиним задовольняючим життям, яке може в кінці дати надію та щастя, є життя, прожите у згоді з доброю волею Вседержителя. Люди, які шукають, щоб воля Божа була головною метою їхнього життя, можуть сподіватися, що їхні останні дні на землі будуть найбільш задовольняючими і щасливими. Якщо це так, то постає велике питання. Як можна зайти у цю сферу? Як можна знати досконалу волю Божу для нашого життя? На ці питання я маю намір дати відповідь в наступних лекціях. А тепер я бажаю з вами разом хоч коротенько помолитися. Ви чули сьогоднішню біблійну науку, що ті, які чинили волю свою, а не Божу, вони тяжко постраждали в своєму житті.
А у попередній лекції були представлені мужі Божі, які старалися в своєму житті робити або чинити волю Божу. Їх Бог поблагословив. Хай Господь поможе нам, кожному, щоб ми старалися в своєму житті робити, чинити волю Божу, шукати волю Божу. Можливо, хто з вас є тяжко хворий і бажаєте в цей час, щоб я разом з вами помолився. Я прошу вас, ви прийдіть до радіоприймача, станьте там на коліна, покладіть одну руку на радіоприймач, а другу руку покладіть там, де у вас болить, і я разом з вами буду молитися. А ви вірте в серцю, що Бог відповідає на молитви. Господь є там присутній, Господня сила, Дух Святий є там, і Він є скрізь по всій вселенні. І ця творча невидима сила, сила Божа, сила Духа Святого, торкнеться вас, і Господь вас підійме, Господь вас уздоровить, і ви прославте Його ім'я. Тепер ми молимось. Отець Небесний, з глибини мого серця і душі, я тобі дякую, що ти є Бог живий, присутній Духом Святим по всій вселенні. І в цей час, у ці хвилини, з поглянь своїх небесних висот, ти бачиш цю особу, яка стоїть коло радіоприймача і поклала руку на радіоприймач, а другу там, де в неї були. Нехай твоя божественна сила і стіляюча сила, сила Божа, торкнеться того тіла, і в ім'я Ісуса Христа я повеливаю тій хворобі оставити тіло. Дякую тобі, дорогий Ісусе, що ранами ми твоїми уздоровились, і кров твоя свята очищає від усякого гріха. Дякуємо тобі, дорогий Отче, що ти прийняв нашу молитву. Ми це просимо в ім'я твоє, Ісусе. Амінь.

Дорогі друзі, наша програма вже закінчується. Але чи ти прийняв Ісуса Христа як свого Спасителя? Якщо ти ще не запросив Його в своє серце, не відкладай, зроби це сьогодні. Бо від цього рішення буде залежати твоя вічність. Тільки через Ісуса Христа ти можеш отримати дар вічного спасіння. Прості сердечні молитві, попроси пробачення за свої гріхи і запроси Господа Ісуса Христа в своє серце. Ти ніколи не пожалієш, що зробив це рішення. А на цьому ми прощаємося з вами до наступної зустрічі в ефірі. І нехай вас Бог усіх рясно поблагословить!

0: Христос увійшов на хрест тому, що тільки звідти Він міг витягнути нас з гріхів наших.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Глянь,

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Вітаю. Моє бажання, я завжди прошу Господа, щоб Господь розширив приділи служіння цього радіо. І хочеться підтримати тих, хто зараз так життя склалося, що не можуть на вуличку виходити, зібрані не можуть бути. Але слава тобі, Господь, щоб через радіо Мануїл ми можемо їх посітити, можемо підтримати, можемо сказати ласкове слово. Вони не полишені Господом. Нехай Господь благословить і зміцнить їхню віру. І щоб дух їх пламенів завжди, щоб вони горіли до Бога. І нехай Господь благословить.
2: Дякуємо усім партнерам за підтримку і вірність.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо всіх вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні з вами дізнаємося про таке, як правильно казати «не ликом шитий», як можна замінити цей вислів, а також звідки походить слово «егіда». Бути під егідою. Концерт відбувається під егідою когось. А що таке егіда? Все це ви почуєте далі у нашій рубриці.
0: З української на українську і навпаки.
1: Досить часто можна почути, як ми кажемо, не ликом шитий. Із синонімічного гнізда фразеологізмів працівники газет, радіо, телебачення, як правило, вибирають один. Причому підставою для такого вибору є близькість до російської мови. Приміром, коли йдеться про непересічну, тямущу людину, яка не розгубиться за скрутних обставин, використовують тільки вислів «не ликом шитий». Наші теж не ликом шиті. І ми не ликом шиті. Тим часом є набагато виразніший, суто український фразеологізм «не втім я битий». Саме йому віддавали перевагу класики української літератури. До нашої панночки нелегко приступитися. Та я теж не втім я битий. Либонь і ми у свій час книжки читали. Та ще такі, про які панночкам і не снилося. Пише Леся Українка. Слово «лико» без сумніву українське, як і російське «лика». Воно має значення «внутрішня частина кори молодих листяних дерев, що легко відокремлюється від стовбура і ділиться на стрічки. Проте в обох мовах ці слова входять до різних фразологізмів. Російською – лика не в'яжет, українською – язиком не поверне, п'яний – як хлющ, як ніч або п'яний – як чіп. Російською – ні всяка лика – страку, українською – ні за всяку провину – києм у спину. Порівняємо українською – не мішайтеся між чужі лика, російською – ні мішайтесь ні в чужое діло. Українською бути у татарських ликах, а російською «попасть к татарам в неволю». Українською «в'язати в лика», а російською «брать в неволю».
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер до певних газетних штампів. Те, що ми чуємо, знову ж таки, і по радіо, і по телебаченню. Це егіда. Концерт відбувається під егідою. А що таке егіда? Слово егіда у перекладі із грецької означає козлина, тобто козяча або козляча шкіра. Егідою або розтягнутою козлиною покривали у давньому минулому бойові щити. У цьому контексті семантично поєднаними слід вважати такі значення цього слова, як щит, захист, заступництво. У давньогрецькій міфології егідою від початку називався щит Зевса і Афіни, що був символом заступництва і гніву богів. Відомо, що егіда була головним атрибутом Зевса. Сьогодні вислів «бути під егідою» вживається у значенні «бути під чиїмось захистом», «відчувати опіку», «мати заступництво», «покровительство» із боку старших або інших впливових осіб. Пригідливо додамо, що у Гомерівській Іліаді верховний командувач греків король Агамемнон має щит егіду, який прикрашає фігура Горгони, жінки-химери зі зміями замість волосся.
0: З української на українську і навпаки.
1: Отже, на цьому наша мовознавча рубрика завершується, і я думаю, що ви запам'ятали і про лико, і про егіду. На все добре.
0: З української на українську навпаки.

0: Співайте для Господа, Він бо величне вчинив, і хай це буде знане по цілій землі.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Вітаю, друзі! Наш перший за 21 рік марафон «Насіння любові» став вже історією. Але ми хотіли би поділитися з вами цими неймовірними емоціями, і тому в етері будуть лунати збережені в архів фрагменти цього марафону. А ми так вдячні за кожен голос, за кожну молитву віри в майбутнє служіння і за кожне насіння любові. На жаль, фінансово ми не зібрали суми, яка потрібна навіть на один місяць життя станції, але те, що сталося в духовному плані, є безцінним. Наші слухачі, працівники та волонтери поринули в безмежний океан Божої любові. Ми отримали надію на майбутнє, отримали творчу силу та невимовну радість. Бо ми єдині, ми живі, ми вірні, ми любимо та любимо Бога. Цей непростий час перевіряє, хто з вами йде в служінні, а хто за своїм планом по сходах або за своєю волею. І це нормально, посвячення має бути Господу. І коли ти хочеш кожного дня свого життя догодити саме Йому. І якщо є одкровення бути на радіо або в іншому служінні, ми розуміємо і благословляємо. Але ті, хто пройшов з нами цей марафон, наші дивовижні слухачі та партнери, неймовірно талановиті волонтери та команда працівників – справжня радіородина. Адже навіть для того, щоб набрати телефонний номер студії та щиро поділитися тим, що в серці, потрібна певна мужність. А служити в ефірі у вільний від основної роботи час, залишивши вдома сім'ю на цей день, жертвувати фінансово, готуючись творчо до кожної можливості бути корисним для радіо, чи не посвята й віра, що Еммануїл світлий, Божий проєкт. Бог благословляє і наших співробітників, і наших слухачів-партнерів. Ми бачили за даними з розрахункового рахунку телерадіокомпанії, що багато хто в ці дні марафону зробив більше, ніж завжди. Ми знали, що у найменшій перерахованій сумі в 10 гривень є віра та любов. Адже треба було піти в банк, треба було чимось відмовити в своїх потребах, але бути в ці дні частиною великого радіослужіння, єдиного свята. Дякую всім вам, дорогі улюблені наші друзі, за довіру та добрі слова, за підтримку молитвами та фінансами. Ми завжди бачимо перед очима тих, хто зранку до вечора не вимикає старенький приймач і отримує для свого серця і для душі необхідну духовну їжу. Чуємо ваші голоси, коли ви дзвонили та говорили, що не зможете перейти на смартфон, не розумієте як, не бачите, і просто у вас є лише кнопковий телефон. Ці дзвінки були всі роки, і ми все ж таки протрималися до сьогодні. Збережено мовлення у всіх містах через радіосигнал, але час іде вперед. Незабаром кожен українець буде зобов'язаний користуватися електронною поштою, банком через інтернет, і все ж таки доведеться навчитися. Вже зараз знаємо, що навіть люди за 80 років паралельно з приймачами слухають радіо через наш додаток. І ми продовжуємо вас просити освоювати нові технології. Залучайте своїх молодих дітей та онуків. Вони з радістю знайдуть можливість забезпечити вас смартфоном, планшетом або й комп'ютером. Також, за досвідом деяких незрячих слухачів, дуже зручно користуватися супутниковим тюнером та слухати через телевізор нашу радіостанцію. Ми дуже сподіваємось, що наші програми потрібні вам сьогодні і що більше людей зможуть приєднатися до нашої радіосім'ї. Ми молимося та благословляємо кожного слухача і
відкриті до ваших ідей, пропозицій, просто пишіть на емейл radio@svitle.org. А якщо ви хочете стати волонтером, повірте, роботи вистачить на всіх. Також пишіть на цей емейл radio@svitle.org. Любимо, обіймаємо вас з любов'ю та подякою від всієї команди Світлого радіо «Манаїл», ваша Галина Волченко.

0: Сьогодні 12 липня.
1: Дай пораду мудрому,
2: і він стане ще мудрішим. Навчай праведного, і він усе буде більше сприймати. Приповісті 9.9. Мир вам, любі друзі! Будьмо відкритими до мудрих порад, щоб ставати ще мудрішими.
3: Ваше світле радіо Еммануїл.
4: Господи Бог наш, до Тебе кличемо в нашій молитві. Ти Бог всемогутній, Ти Бог Всесвіту, Ти Бог нашої планети, і Ти Бог чудової країни, в якій ми знаходимося, яка має особливі переживання на даний момент. Іде війна, страждають люди, гинуть найкращі хлопці, батьки чиїсь, чоловіки. Ми сумуємо, Господи, ми молимося, ми просимо, ми підтримуємо тих, хто на фронті, хто воює, хто здобуває цю перемогу. Ми на передньому флангу, ми розуміємо, що молитва, вона відкриває можливості, молитва відкриває силу Твою, яка може могутньо діяти в любих обставинах. Почуй нас ради себе та мого. Ради того, Господи, щоби народ наш відчув Твою близькість, Господи, Твою благодать і Твою любов. Ради діток маленьких, які починають своє життя в таких умовах, і вони запам'ятають це на все своє життя. Просимо миру, просимо благословіння. Просимо, Господи, щоби Твоя свята правда, вона проникла, вона, Господи, наповнила собою всю нашу землю. Ми розуміємо, коли ми будемо близькі до Тебе, Ти будеш близький до нас. Навчи нас цьому, допоможи нам. Ми все це просимо в ім'я Ісуса Христа, в ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амінь.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Словом поділиться Микола Савчук.
2: Книга «Буття», 35 розділ. Історія Іакова. «І сказали йому Бог, ім'я твоє Іаков, отнині ти не будеш називатися Іаковом, но буде ім'я тебе Ізраїль. І нарек йому ім'я Ізраїль. І сказали йому Бог, я Бог всемогущий, плодись і умножайся, народ і множество народов буде от тебя, і царі произойдут із чресел твоїх. Землю, которую я дал Аврааму Ісааку, я дам тебе, і потомству твоєму по тебе дам землю сию». И вошел от него Бог с места, на котором говорил ему, и поставил Иаков памятник на месте, на котором говорил ему Бог, памятник каменный, и возлил на него возлияние, и возлил на него елей. И нарек Иаков имя месту, на котором Бог говорил ему Вифиль. И отправился из Вифиля, и когда еще оставалось некоторое расстояние земли до Ефрафы, Рахиль родила, и роды ее были трудны. Когда же она страдала в родах, повивальная бабка сказала ей, «Не бойся, ибо и это тебе сын». И когда выходила из нее душа, ибо она умирала, то нарекла имя ему Бенони, но отец его назвал его Вениамином. И умерла Рахиль и погребена на дороге в Ефрафу, то есть в Вифлеем. Иаков поставил над гробом ее памятник. Этот нагробный памятник Рахили до сего дня. Тема проповіді сьогодні – пам'ятники. В цих 10 віршах, які ми з вами прочитали, на такому короткому життєвому проміжку з історії Іакова, ми бачимо одразу два пам'ятники, які йому довелося поставити. Перший пам'ятник – на місці зустрічі з Богом, на місці Божої слави, на місці Божих переживань, де він чув Бога, де Бог явився йому, у Вифілі. А другий пам'ятник – біля Віфлеєму, надгробний пам'ятник для його дружини Рахілі. І Біблія показує нам, що короткий проміжок часу є пам'ятник один, є пам'ятник інший. Але я хотів би звернути увагу на саме походження слова «пам'ятник». Пам'ятник від слова «пам'ять». Від слова «пам'ять». Але слово «меморіал» від слова «меморія», від, здається, латинського слова «пам'ять». Пам'ятник – це щось, що повинно нам нагадувати про подію, яка відбулася. І з давніх давен, і в Біблії це зустрічається, люди ставили пам'ятники. І так пам'ять. Про що я хотів би сьогодні поговорити, браття і сестри? В кінці ми будемо мати молитву, молитву за нашу пам'ять. Я хотів би поговорити сьогодні про те, що Бог дав нам пам'ять не випадково. Що пам'ять – це великий дар. І цим даром потрібно вміти користуватися, керувати, управляти, для того, щоб вона діяла відповідно до Божих задумів, Божого плану. Коли я вивчав психологію, нам розповідали дуже цікаві речі про пам'ять. Виявляється, пам'ять – це здатність запам'ятовувати абсолютно все, з чим ми зустрічаємось. Насправді, якби ми могли докопатися до всього масиву інформації, яку зафіксував наш мозок за життя, то ми б побачили, ніщо із того, що ми бачили, чули чи сприймали, не пропало. Воно запам'ятовано і складено там в архіви. Нам розказували, що навіть були такі випадки, що людина мимоволі чула якусь інформацію. Вона навіть не зафіксувала її, вона навіть не запам'ятала, що вона це запам'ятала. Але ця інформація відклалася, і потім в потрібний момент раптом ця інформація могла з'явитися десь звідти, скажімо так, з підсвідомості, з того неусвідомленого масиву інформації, який вже там є. Все, що ми бачимо, все, що ми чуємо, нікуди не зникає. Воно фотографується, записується, воно десь там є. Розказували про одну жінку, яка через хворобу впала в кому, і, лежачи в комі, почала говорити на давньоєврейській мові, яку ніколи не могла вчити, яку ніколи не могла знати. І коли почали досліджувати, це науковий факт, і дізнаватися, звідки вона цитує поеми давньоєврейською мовою, то виявилося, що вона колись працювала хатньою помічницею, прибиральницею в домі професора, який вивчав лінгвістику, і вдома в якого звучали тексти на давньоєврейській мові. І вона просто, підмітаючи там, витираючи пилюку, чула, навіть не звертаючи на це увагу, воно десь зафіксувалось в пам'яті, коли трапилась кома, якісь механізми в голові спрацювали, і воно вийшло на поверхню. Можете собі уявити, браті і сестри? Що таке пам'ять? А тепер, що таке пам'ять в нашому розумінні цього слова? Пам'ять – це та верхушка, яка всплила на поверхність. Ми ж з вами не все пам'ятаємо, правда, з того, що ми бачили, чули? Це те, що вийшло на поверхність. І тепер зауважте один момент. Наш розум працює так, що на поверхність спливає тільки якась частинка. Частинка хороших фактів, які ми запам'ятали, начебто, поганих фактів. І розум вибірку робить сам. Він сам вибирає, що його більше вразило і що ми будемо пам'ятати. Що залишиться знаходиться в осознаному цьому форматі пам'яті. Це надто серйозний процес, щоб залишити його просто так на самотьок. Те, що я буду пам'ятати із цього масиву інформації, я вірю, що Бог не хоче, щоб це відбувалось просто так. І тому у всі часи люди ставили пам'ятники. Я хочу сьогодні говорити про пам'ятники в нашому мисленні. Про те, що Бог дав нам право деякі речі запам'ятати і поставити зарубки в своєму розумі. Врізати собі в пам'ять. Я хочу пам'ятати це. Не те, що мені мій розум просто відбере. Бо давайте будемо чесними. Які факти ми запам'ятовуємо легше? Хороші чи погані? Погані. На цьому працюють всі новини. Як в минулому журналіст, скажу вам, принцип всіх новин. Хороша новина, то погана новина. Кому вона інтересна? А от погана новина, хороша новина. Так працює наш розум. Тому погане він запам'ятовує сам по собі. А от щоб запам'ятати хороше, потрібно ставити пам'ятники нашому розумі. І так, три поради, браття і сестри. Перша порада. Пам'ятай втрати, але відпускай біль. До слова біль сюди можна додати гіркоту, ненависть, образи, помсту і так далі. Пам'ятай втрати, але відпускай біль. Ви знаєте, сама здатність дещо забувати, я так думав, Господи, а чого ми не пам'ятаємо всього? Ну, по-перше, тому, що воно нам було б не потрібно, правда? Ви уявіть собі, щоб жінка пам'ятала біль, яку вона переживає під час родів. Можете собі таке уявити? Здатність забувати біль, ті болючі переживання, це великий дар. І це прекрасно, що ми не все пам'ятаємо, що ми можемо дещо забути. Дивіться, що відбулося тут з Іаковом. Померла його дружина, померла Рахіль. І коли Рахіль помирала, ця смерть була дуже болючою. Вона помирала фактично під час родів. І вона встигла ще народити дитину, дати життя, навіть дати йому ім'я, і після цього померла. Вона назвала сина Беноні, що буквально означає «син мого нещастя» або «син мого болю». Уявіть собі, цей хлопчик народився, і мама, напослідок, так сказати, вибачте, з гробу благословила, «син мого нещастя» Беноні. Дивіться, що зробив батько. Батько вшанував пам'ять матері, він вшанував пам'ять Рахілі, він поставив пам'ятник. Він не хотів, щоб ця болюча подія в його житті, що те, що в нього була дружина, те, що вона померла, пройшло поза його увагою. Він пам'ятав, що він втратив найціннішу людину, але він не погодився, щоб його дитина носила таке ім'я. Він пам'ятав втрату, але відпустив біль. Він перейменовує Веніаміна. Він перейменовує цього хлопчика і каже, ти будеш тепер не Беноні, його будуть звати Веніамін. Слово Веніамін буквально означає повну протилежність імені Беноні. Якщо Беноні – це син мого нещастя, то Веніамін – це син моєї правої руки, або буквально по-єврейськи – син мого везіння, син мого успіху, син моєї удачі. Повна протилежність. Я не буду, не дозволю нести біль цієї втрати, нести біль завжди з собою в своєму серці, і щоб цей біль відобразився на житті мого сина. Я сьогодні хотів би, щоб ми могли, проаналізувавши свою пам'ять, переглянувши те, що в нашій пам'яті залишило негативний слід, щоб ми могли прийняти рішення, що ми перейменуємо деякі речі, які нам довелося пережити. Оті речі, які носять ім'я, умовно кажучи, Беноні, оті речі, які, коли ми згадуємо про них, і коли вони приходять нам на розум, вони знов і знов занурюють нас у негатив, у переживання, у тривогу. Є такі речі, які не хочеться згадувати, а вони знову і знову згадуються.

Але деякі речі він свідомо вибирає не пам'ятати. Він свідомо вибирає, що він до цього не буде повертатись. Він цього не буде згадувати. Він не дозволить цим спогадам знову і знову з'являтися перед його лицем. І ми з вами, створені по образу і подобі Божій, маємо право від Бога вибрати, що ми будемо пам'ятати, а що не будемо. Другий пам'ятник, про який тут іде мова, або фактично по хронології перший, це пам'ятник у Віфілі. Пам'ятник до надгробя Рахілі Іаков поставив в знак свого болю, в знак своєї втрати. А перший він поставив на місці перемоги. І тому друга порада, яку я сьогодні хотів би дати, став пам'ятники на місцях перемог. Життя як пряма. Ти сам вибираєш, які точки цієї прямої ти запам'ятаєш. Тобі потрібно згадувати, чим Бог тебе благословив. Тобі потрібно запам'ятовувати свідомо. Погане саме буде залізати в голову. А от хороше свідомо вибирати. Я про це запам'ятаю. От було гарне переживання. Я це запам'ятаю. Деякі люди навіть радять вести щоденники благословень, які Бог вам дав. Записувати кожну приємну річ. І тоді, коли тобі здається, що твоє життя чорне, тобі є пам'ятники, до яких ти можеш повернутися і сказати, почекай, але отут, отут були хороші речі. Давид, мені здається, він так пророче уявляє собі, що він сам овечка. Давид сам був пастухом, у нього був такий посох. Але він уявляє тепер себе на місці овечки. А Бог є його пастирем, який несе цей посох. І на цьому пастирському посоху Бога є список всіх чудес, які він зробив. Всіх перемог, які він здобув. Всієї слави, яку він явив. І Давид каже, коли я дивлюсь на цей посох, коли дивлюсь на цей жезл, я бачу, скільки ти зробив раніше. Коли я згадую, які перемоги ти мені давав, я хочу сказати, це успокаює мене. Якщо находить хвиля смутку, находить хвиля тривоги, згадай, як Бог тебе благословляв. Знаєте, коли мені інколи здається, що все пропало, все погано, все не так, нічого не вдається, я починаю згадувати. А пам'ятаєш, 21 рік назад, коли тобі було 10 років, Бог прийшов до тебе в туберкульозний санаторій і зцілив тебе від цієї страшної хвороби. Пам'ятаєш цей момент? Ви знаєте, була маса молитв, коли я молився, і Бог не зцілив. Ну, я хочу пам'ятати ті, коли я молився, і Бог зцілив. Було маса ситуацій, коли я проповідував, і люди не сприйняли те, що я говорив. Але я хочу пам'ятати всіх, хто покаялися, коли я проповідував їм Євангеліє. Знаєте, я вибираю пам'ятати добре, і я ставлю пам'ятники. І тепер, коли мені важко тепер, я можу вернутися назад і сказати, але тут було добре, тут було добре, тут було добре. Став ці пам'ятники в своєму розумі. Запам'ятовуй добре. І згадуй, коли тобі буде важко, те добре, що Бог тобі давав до цього моменту. То третя порада – приготуй місце для нових чудес. Приготуй місце для нових пам'ятників. Ти ще мене не благословив, я ще не бачив відповідь, я ще не бачив зцілення, я ще не бачив чуда, але я вже готовлю, отут буде чудо. Я вже вірю. Коли ти дякуєш за те, що вже відбулося, це подяка. Але коли ти дякуєш Бога за те, чого ще немає, це віра. Пам'ятаєте, в Біблії є слово, що ми будемо сіяти зі сльозами, а пожинати з радістю. Коли ми сіємо, будь-що, коли ми сіємо, в землю буквально ми сіємо, ми використовуємо серп чи ні? Щоб сіяти, використовуються одні інструменти, а щоб збирати урожай, використовується інший інструмент. При сіянні є такий інструмент, як сльози. В духовному світі. Коли ще нічого немає, у тебе проблема. Перше, що ти робиш, це природньо, ти плачеш. Ти сієш зі сльозами. Можливо, це стосується жертви зі сльозами. Можливо, це стосується сіяння молитви. Можливо, це стосується якихось зусиль. Ти стараєшся, ти прикладаєш зусилля, і інструмент правильного посіву – це сльози. Коли ти сієш, і ти відчуваєш, що це важко, це складно, це з болем, ти поливаєш посіяне сльозами. Но сльози не є інструментом пожинання. І я побачив, чому деякі люди весь час сіють, але так ніяк не можуть пожати. Тому що пожинати треба іншим інструментом. Серп, який пожинає жнива, це радість. Ти посіяв зі сльозами. Тепер, якщо ти хочеш пожати, починай радуватися. А, ще нічого не виросло. Ти радуйся. Ще нічого немає. Ти радуйся. Ще немає, де, в честь чого поставити пам'ятник. Но я вже поставлю камінець і скажу, тут буде пам'ятник, тут буде чудо, тут буде зцілення, тут буде перемога, тут буде. Звідки ти знаєш? Бог мені обіцяв. Слово Боже мені про це говорить. Я буду жати з радістю. Через це ти ніколи не пожнеш, якщо ти плачеш. Коли ти плачеш, ти не можеш пожати, бо це не той інструмент. Сльози – це інструмент для посіву, а пожинати треба з радістю. Ти посіяв? Виправ свою голову, підніми свою голову, виправ свої плечі. Скажи, Господь, тепер я буду радуватися.

0: прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
1: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Ми говорили, що у нас можна додзвонитися до нашого бухгалтера Тетяни Миколаївни і розпитати, як там що, якщо щось цікавить. Давай ми це зараз і зробимо. Тетяна Миколаївна, з днем народження радіо вас! Дивіться, ви зараз в прямому ефірі, вас всі чують, і ми от кажемо, що вам можна різні фінансові питання ставити, і ми от теж хочемо вас попитати про добровільну допомогу для Світлого Радіо. Ми от казали, що люди, які перераховують добровільну допомогу раніше, є нашими партнерами, рахунок не змінився, так, для цієї акції? Ми правильно кажемо? Для насіння любові, для марафону?
2: Так, звісно, у нас всі реквізити, вони вже не змінні, у нас років 7, мабуть. Так що ви можете абсолютно спокійно використовувати ті реквізити, які у вас є. Але якщо вам незручно, наприклад, тому що зараз ці рахунки, там 29 знаків, будь ласка, я буду дуже рада, якщо ви мені зателефонуєте. Запишіть, будь ласка, мій номер, бухгалтер. Я зараз на лінії, будь ласка, телефонуйте. 099-207-58-22. Будь-яке питання, яке у вас буде, ми з вами вирішимо. І підберемо саме той варіант, який буде саме зручний для вас. Навіть я вам зможу продиктувати 29 знаків, і ви просто запишете всі наші реквізити.
1: Чекайте, не кладіть слухавку. Ще два маленьких технічних, суто технічних питання. Перше, там, коли при кожному платежі є таке поле коментар. Чи можна там писати, окрім добровільна допомога, наприклад, привіт передати Світлому Радіо, або там
0: привітання з днем народження.
1: Привітання з днем народження, чи місце Святого Письма. Знаєте, щось таке хороше?
2: Ні, я вас дуже прошу, дорогі слухачі, не робіть, будь ласка, цього. Чому? Тому що ми все-таки з вами, ми юридична особа. І ці всі формулювання, вони просто дають відзнаку, який саме це платіж. Цей платіж – це добровільна допомога. Там не може бути ніяких додаткової інформації, окрім призначення платежу. І такі речі, як «ми вас любимо», «слава Богу», або «сім'я», вони неприпустимі. Приходить фінансовий інспектор, перевіряє платежі, каже, вибачте мене, тут написано, прошу вас молитися, і 21 ім'я. Ви що, берете кошти за молитви? Або вам перераховують за благословіння? Я вас дуже і дуже прошу, не робіть цього. Пишіть тільки «добровільна допомога» від такого-то і такого-то, і ваш номер телефону, це обов'язкові реквізити, які робить банк. А особливо я вас дуже прошу ті, хто перераховують поштою. Саме там можуть бути некоректні формулювання. Не можна писати за радіо або за радіоточку інколи ще пишуть. Це неприпустимо. Дуже прошу, пишіть просто «добровільна допомога». Лаконічно і просто.
1: Тетяна Миколаївна, останнє запитання. Знаєте, є багато людей, які кажуть, я не маю багато грошей. Я би з радістю підтримав радіо, там, мільйон доларів, або там $1000 би перерахував. Але в мене там дуже обмежений ресурс. От скажіть, якщо там хтось, 50 гривень переведе, або навіть 21 гривню на честь Світлого Радіо, ви помітите взагалі цей платіж? Він потрібний? Чи от такі, мелочі, може,
0: і вже... І не варто, і не актуально.
1: Да. Скажіть.
2: Дуже просто. Звісно. Якщо всі наші слухачі будуть перераховувати хоча б цю маленькі кошти, це все одно буде більша сума, ніж одна людина з Хаменеця перерахує, там, наприклад, 1000 гривень. Знаєте, в цьому дуже важливо, щоб була постійна допомога. І ми раді і вдячні за будь-яку підтримку в будь-якій сумі. Просто можна налаштувати такий регулярний платіж, щоб банк вам перераховував по 10, по 20, по 30 гривнів. Ми бачимо всі ці кошти, і ми вдячні за кожну суму, тому що ми розуміємо, що лепта вдови в очах Господа, вона так же цінна і важлива, як і всі інші пожертви. Так що щиро дякуємо за будь-яку підтримку.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
2: Свята Євангелія від Матвія. Розділ 3. Тими ж днями приходить Іван Хреститель і проповідує в пустині юдейській, та й каже:
3: «Покайтесь, бо наблизилось Царство Небесне».
2: Бо він той, що про нього сказав був Ісая пророк, промовляючи:
4: «Голос того, хто кличе в пустині: готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому».
2: Сам же Іван мав одежу собі з верблюжого волосу і пояс ремінний на стегнах своїх, а пожива для нього була сарана та мед польовий. Тоді до нього виходив Єрусалим і вся Юдея, і вся Йорданська околиця, і в річці Йордані хрестились від нього і визнавали гріхи свої. Як побачив же він багатьох фарисеїв та саддукеїв, що приходять на хрещення, то промовив до них:
3: «Роде зміїний, хто вас надоумив утікати від гнів майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння, і не думайте говорити в собі: ми маємо отця Авраама. Кажу бо я вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння. Бо вже до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане, та й вогонь буде вкинене. Я хрещу вас водою на покаяння, але той, хто йде по мені, потужніший від мене. Я недостойний понести взуття йому. Він хреститиме вас Святим Духом й огнем. У руці своїй має він віячку і перечистить свій тік. Пшеницю свою він збере до засіків, а полову попалить у вогні невгасимім».
2: Тоді прибуває Ісус із Галілеї понад Йордан до Івана, щоб хреститись від нього. Але перешкоджав він йому і говорив:
3: «Я повинен хреститись від тебе, і чи тобі йти до мене?»
2: А Ісус відповів і сказав йому:
5: «Допусти це тепер, бо так годиться нам виповнити усю правду».
2: Тоді допустив він його. І охрестившись, Ісус зараз вийшов із води. І ось небо розкрилось, і побачив Іван Духа Божого, що спускався як голуб і сходив на нього. І ось голос почувся із неба:
6: «Це син мій улюблений, що його я вподобав».
7: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий про ціль Святого Духа.
2: Ми бачимо, що разом з Священним Писанням Дух Святий дуже тихо починає промовляти до людини. Да? І її завдання – навчитися прислухатися до голосу Святого Духа, який буде і тихо, але наполегливо вести по житті. І саме головне, це ж ми маємо розуміти, що задача, яку ставить для себе Святий Дух – це змінити людину, відкрити її серце для Христа, допомогти людині наблизитись до Царства Божого, бути спасеною.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Світло з глибини вічності. З тобою Радіо Еммануїл.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Я постійно слухаю це радіо, і я бачу, як це благословенне Богом радіо залежить від кожного із нас, так само, як церква, від кожної копійки, від кожної пожертви. Вона живе цим. Це як кров, яка рухається по жилам, тому що без цього не може бути ні мікрофона, ні студії, нічого. І я хочу сказати, що це не просто пожертва, це велика інвестиція в Боже Царство, в Божу роботу на цій землі. І тому я знаю, що Бог хоче вас благословити рясно. І я сьогодні хочу молитися і просити: Господь, благослови кожну людину, яка не тільки слухає це радіо, яка вкладає свої гроші, свої копійки, свої ресурси в те, щоб це радіо поширювалося і слово Твоє примножувалося. Я благословляю кожного, хто жертвував, жертви і буде жертвувати на це служіння, і вірю в великі благословення. Ти кажеш, хоч в цьому випробуй мене. І ми випробовували тебе, і ми знаємо, що ти благословляєш, і ти ніколи не будеш в боргу. Благослови радіо, благослови кожного, хто підтримує це радіо, і нехай царство Твоє поширюється по цій землі для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва за наших воїнів і перемогу у війні. Отче Небесний, в ім'я Твого Сина і Господа нашого Ісуса Христа, прошу Тебе, не залиш нас у цій страшній війні. Тримай свою зброю і щит, простягай і надалі свого списа і стримуй росіян, які нас переслідують і хочуть знищити як націю. Ти доручив захист української землі Збройним силам. Там служать наші сини і доньки. Дякую Тобі, що Ти даєш мужність і звитягу нашим воїнам, мудрість, хитрість і професіоналізм командирам. Ти керуєш ними, коли розробляються тактичні і стратегічні рішення. Бо якби не Ти, ми б уже загинули. Прошу Тебе, Боже наш, збережи в цьому пеклі війни якнайбільше життів наших захисників. Сьогодні кожна українська матір не відділяє свою дитину від тих, хто на фронті. Кожного, хто на передовій, пригортає до свого серця. Мій син, моя донечко. Тож прошу Тебе, захисти наших воїнів, рядових і командирів, капеланів і волонтерів, лікарів і поліцейських, усіх, хто, ризикуючи своїм життям, бореться за нашу свободу. Збережи, будь ласка, життя і здоров'я пораненим, зціли всі їхні хвороби, врятуй їхнє життя від могили, коронуй їх милосердям і щедротами. Будь з нашими захисниками, де б вони не були, на суші, в повітрі, на морі. Забезпечуй їх необхідним озброєнням, технікою, якісним тактичним спорядженням, сном, харчуванням і лікуванням, усім, чого вони потребують. Навчай їх воєнній мудрості і хитрощам. Веди їх безпечними стежками, будь їхніми очима і вухами, щоб вони могли розпізнавати плани ворога і випереджати його дії. Отче наш, нехай у цю хвилину на передовій чи в шпиталі кожне хоробре серце почує мій голос. Сину мій, донечко моя, благословляю тебе словами з книги пророка Ісая, глава 43, вірш 2. Якщо долатимеш глибоку воду, якщо потрапиш у біду, Бог буде з тобою. Коли перетинатимеш ріки, вони тебе не накриють. Коли йтимеш по вогню, він тебе не обпалить. Полум'я тебе не дістане. Не бійтеся, тому що тих, хто з нами, більше, ніж тих, хто з ними. Боже наш, всемогутній і довготерпеливий, скороти дні війни, поклади їй кінець. Нехай зненацька прийде загибель на кремлівське зло. Нехай упіймаються вони в капкан, який самі ж встановили. Бо якщо ти покладеш кінець, то ворог уже не підніметься. Благослови, Боже, нашого Верховного Головнокомандувача, Головнокомандувача Збройних Сил України, Генеральний штаб, солдатів і командирів усіх родів військ, Міністерство оборони. Навчай і надалі приймати правильні тактичні стратегічні рішення, щоб наблизити таку жадану і солодку перемогу. Дякуємо тобі за майбутній мир, за торжество справедливості на нашій землі. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами з Біблії. Книга пророка Ісаї, 54 глава, 17 вірш. Псалом 26, 11, 12 вірші. Книга Второзаконня, 31, вірш 6.
0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
2: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
3: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
2: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.

0: Боже, беззаконники повстали проти мене, і натовп сильних шукає душі моєї, і не мають Тебе перед собою. Ти ж, Господи, щедрий і милостивий, довготерпеливий і многомилостивий і істинний. Зглянься на мене і помилуй мене. Дай силу рабу Твоєму, спаси сина раби Твоєї. Покажи на мені ознаку милости Твоєї, щоб побачили ненависники мої і посоромилися. Бо Ти, Господи, допоміг мені і втішив мене.
1: Псалом 85, вірші з 14 по 17.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре.
1: Псалом 22.
2: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює, найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні.
3: Я з молитвою моєю до Тебе, Господи, в час угодний Тобі, Боже, з великої милості Твоєї, почуй мене в істині спасіння Твого.
4: Я звертаюсь до Тебе, Боже, наш Батько Небесний. Прошу Тебе в цій молитві за тих людей, які знаходяться в залежності, які вживають зараз наркотики або залежні від алкоголю. Я прошу Тебе за тих людей, хто знаходиться в рабстві будь-якому. І я прошу Тебе, Батько Всемогутній, Ти, даючий свободу, Ти, звільняючий від оков, приведи до них тих людей, які принесуть їм Слово Твоє, що є життя вічне, що є жертва Ісуса Христа, завдяки якій ми можемо прийти до Тебе, прийнявши Ісуса Христа в своє серце, як Господа і Спасителя свого, і бути звільненими, і мати життя вічне. Слава Тобі, наш Бог! Наш Отець, Син та Дух Святий. Амінь.
3: Без перестанку моліться.
5: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
6: Єресь і єретик. Як зрозуміти, про що йдеться? Часто можна почути висловлювання про те, що у християнстві існують єресі. Але перш ніж стверджувати чи спростовувати таку думку, потрібно з'ясувати, що таке єресь і хто такі єретики, чи це віруючі люди чи невіруючі, чи спасуться єретики. У посланні до Галатів написано, що єретики не наслідують Царства Божого. Діла плотські явні – це перелюб, блуд, нечистота, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, ворожнеча, чвари, заздрість, гнів, розбрат, незгоди, спокуси, єресі, ненависть, убивства, пияцтва, безчинство і таке інше. Попереджаю вас, як і раніше попереджав, що ті, хто так роблять, Царства Божого не успадкують. Галатам, 5 глава, вірші з 19 по 21. Із вказаного місця писання бачимо, що єретики не спасуться. Отже, це невіруючі люди, які не прийняли Ісуса Христа Господом? Але також ми бачимо, що у церкві є віруючі єретики. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували. Діяння 15:5. У такому разі виходить так, що можна бути віруючим єретиком і не отримати спасіння? Хіба Писання не говорить нам, що той, хто повірив, спасеться? Праведний вірою живий буде. А коли хто вагається, не благоволить до того душа моя. Євреям 16:38. Дійсно, праведний буде жити вірою, але у вказаному вірші є умова, щоб не завагатися у вірі. Отже, можна бути віруючим, завагатись у вірі і не отримати спасіння. Якщо у посланні до Галатів єретики не спасуться, то віруючі єретики які є в церкві, також не спасуться. У такому разі дуже важливо визначити, хто такий єретик, щоб самому знати, як вберегтись від єресі. Єретик – це людина, яка прямо чи опосередковано відкидає спасіння тільки по благодаті Ісуса Христа. Розглянемо декілька прикладів з Біблії.
5: Маєш сумніви? Перевіряй писанням.
6: Прийшовши до Єрусалима, вони були прийняті церквою, апостолами і пресвітерами, і сповістили про все, що Бог учинив з ними, і як відкрив двері віри язичникам. Тоді встали деякі з фарисейської єресі, які увірували, і говорили, що треба обрізувати язичників та заповісти їм додержувати закон Моїсеїв. Діяння, 15 глава, вірші з 4 по 5. Отже, бачимо, що єресь, яка була в церкві, це ті, хто додавали закон і обрізання до спасіння в Ісусі Христі. Виходить так, що єресь – це віра, уповання на щось, крім як на Ісуса Христа. Це віра в те, що для спасіння недостатньо Ісуса Христа, який нас викупив, потрібно іще щось. Ось цей сумнів у достатності жертви Христа для спасіння і необхідність чогось додаткового і є єресю. В іншому місці писання сказано: «Були і лжепророки серед людей, які і у вас будуть лжевчителі, які внесуть згубні єресі і, відрікшись від владики, який відкупив їх, накличуть на себе скору погибель». 2 Петра 2.1. Тобто єресь – це все, що завгодно, але тільки не відкуплення в Ісусі Христі. Лжепророки і лжевчителі вчать не стільки про Христа, скільки про благочестя, про закон, про етику і мораль, про те, щоб не грішити, і ще про багато різних умов для отримання спасіння. Але Господь прикликав нас проповідувати про Нього і бути свідками тільки Йому. Але ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете моїми свідками в Єрусалимі та по всій Юдеї й Самарії, та аж до краю землі. Діяння 1.8. Написано: «Нерозумних же змагань і родоводів, і суперечок, і чвар про закон уникай, бо вони не корисні і марні. Єретика після першого і другого напомлення цурайся, знаючи, що такий розбестився, і грішить, будучи самозасудженим». Титу, глава 3, вірші з 9 по 11. Отже, людина, яка шукає виправдання у законі, а не у Христі, є єретиком. Це людина, яка не приймає Євангеліє, коротко викладене вище у вказаному тексті. Він спас нас не за ділами праведності, які б ми вчинили, а зі своєї милості, через купіль відродження і оновлення Святим Духом, якого щедро вилив на нас через Ісуса Христа, Спасителя нашого, щоб, виправдавшись Його благодаттю, ми за упованням стали спадкоємцями вічного життя. Титу, 3 глава, вірші з 5 по 7. Тобто бачимо, що єретик – це людина, яка не приймає виправдання по благодаті, даром від Ісуса Христа. Єретику потрібно ще щось виконати самому для виправдання у Христі. Тому якщо людина веде суперечку, не хоче приймати спасіння даром по благодаті, або не вірить, що достатньо тільки жертви Христа, і говорить, що для спасіння потрібно іще щось, то після другої спроби напоумлення потрібно від неї відвертатися. Отже, єресь – це будь-яке переконання, вірування, уповання на закон чи на що завгодно інше, окрім як на Ісуса Христа. Єретиком може бути як віруюча в Ісуса Христа людина, так і невіруюча. Невіруючий єретик – це людина, яка шукає спасіння, але відкидає Христа, шукаючи виправдання де завгодно, тільки не в Ісусі Христі. Віруючий єретик – це християнин, народжений згори, в якого поступово з'являються сумніви у достатності жертви Ісуса Христа для спасіння. Тому єретик шукає додаткового виправдання для свого спасіння у законі, в обрядах, у самобичуванні, у целібаті, в аскетизмі і таке інше. Єретик може бути спасенним братом у Христі, але потім повертатись на плоть, розорювати свій храм, вагатись у відкупленні Ісуса і додавати до спасіння ще щось, зазвичай постанови закону, цим самим відкидаючи Господа. який його відкупив. Про таких єретиків Павло писав у посланні до галатів. «О, нерозумні галати, хто звабив вас не підкорятись істині? Вас, перед очима яких зображений був Христос, ніби у вас розп'ятий. Отже, тільки хочу знати від вас, чи ділами закону ви прийняли Духа, чи через навчання у вірі? Невже ви такі нерозумні, що, почавши Духом, закінчуєте тепер плоттю?» Галатам, глава 3, вірші з 1 по 3. Це християни, які прийняли Христа, народилися згори, але потім вони можуть заплутатися у своїх думках, вагатися і вважати вже недостатнім спасіння у Христі. Вони стрімко починають шукати, як все-таки знайти щось для того, щоб отримати своє спасіння. Саме ця плотська творчість у пошуках додаткового виправдання і призвела до появи великої кількості єресей – людських вчень, на яких дотепер ґрунтуються деякі конфесії та деномінації.
5: Відкрий свій розум для нових откровень.
6: Отже, ми розуміємо, що єретиком може бути невіруюча людина, яка по-своєму шукає Бога, але відкидає спасіння через Ісуса Христа. Ми також розуміємо, що єретиком може бути християнин, який увірував у Христа, але спокусився, завагався у достатності відкупительної жертви Христа для спасіння і шукає для спасіння чогось додаткового, тим самим втрачаючи своє спасіння, відкидаючи Христа, який його відкупив. Як наслідок, єретик, як віруючий, так і невіруючий, не спасуться, тому що обидва відкинули Христа. Можна також сказати, що віруючий єретик стає невіруючим, тому що, відкидаючи достатність відкуплення у Христі, тим самим відкидається і сам Христос. Тому важливо пам'ятати, що ми відкуплені тільки Господом Ісусом Христом, і тільки через віру в Нього ми отримуємо спасіння. Отже, єресь – це якесь вчення, яке передбачає, що до спасіння у Христі потрібно додавати ще щось. Або виконання закону, або обрізання, або добрі справи, або обряди, або благочесті, або аскетизм, або якесь інше вчення. Єретик – це той, хто замінює відкуплення у Христі чимось іншим. Єретик не приймає виправдання через Ісуса Христа достатнім. Насправді, одразу після сповідання Ісуса Христа Господом, ми отримуємо спасіння, відкуплення і прийняття Богом. Ми вже посаджені на небесах. Бог багатий милістю, з великої своєї любові, якою нас полюбив, і нас, мертвих за злочинами, оживив із Христом. Благодаттю ви спасенні і воскресив із Ним і посадив на небесах у Христі Ісусі. Ефесянам, глава 2, вірші з 4 по 6. Після народження згори нам потрібно зберегти своє спасіння, не розорити свій храм. Хіба ж не знаєте, що ви – храм Божий, і Дух Божий живе у вас? Якщо хто зруйнує храм Божий, того покидає Бог, бо храм Божий святий, а цей храм – ви. Ніхто хай не обманює самого себе. Якщо хто з вас думає бути мудрим у світі цьому, той будь безумним, щоб бути мудрим. 1 Коринфянам, глава 3, вірші 16 по 18. Ми розорюємо свій храм своєю дурістю, своїм розумінням, що все-таки для спасіння потрібно ще щось. Якщо ми вагаємось у достатності жертви Христа для нашого спасіння, ми виганяємо зі свого серця Духа Святого і Господа, який нас відкупив. Тому нам потрібно твердо зберігати своє спасіння. Христос як син у домі Його, а дім Його – ми. Якщо тільки сміливість і надію, якою хвалимося, твердо збережемо до кінця. Євреям 3:6. Глядіть, браття, щоб не було в кого з вас серця лукавого і невірного, аби вам не відступити від Бога живого, але наставляйте один одного щодня, доки можна говорити нині, щоб хто з вас не розлютився, звабившись гріхом, бо ми зробилися причасниками Христа. Якщо тільки розпочати життя, твердо збережемо до кінця. Євреям, 3 глава, вірші з 12 по 14. Ніколи і нічого не додавайте до спасіння у Христі. Його жертви достатньо, щоб спасти усіх грішників на цій грішній землі. Більше немає жодних додаткових умов для спасіння. І якщо людина прийняла Ісуса Христа як Сина Божого, як Господа, ця людина народилася згори. В ній вже перебуває Дух Божий, вона вже дитя Боже, якому приготовлене вічне спасіння у Господі нашому Ісусі Христі. Автор Олексій Волченко.
5: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші незмінні ведучі, доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Мельковський, вже в студії і готові представити на ваш розсуд другу частину розмови на тему «Благодать». Тож їм слово.
1: Доброго вечора, Леоніду Остаповичу, і доброго вечора всім, хто з нами. Ми вже мали бесіду на теми благодаті Господньої, сьогодні продовжимо. Моє запитання – для чого людині потрібний прояв благодаті?
2: У попередній бесіді було підкреслено, що закон Божий, даний Мойсеєві і записаний у Старому Завіті Біблії, тільки виявляє гріх, а не міг допомогти людині жити переможним радісним життям. Було так багато заборон, обрядів, ритуалів, вимог, традицій, що людина просто не могла з ними впоратися. Тому закон не міг ощасливити людину чи спасти її.
1: Ви тоді підкреслили, що благодать Божа є достатньою для спасіння, бо вона дана не через закон, який ми називаємо законом Мойсея, а через Христа, Спасителя, автора нашого спасіння. Ми тоді цитували з Євангелії від Івана, і сьогодні я ще раз прочитаю цей вірш, перший розділ 17. «Закон, бо через Мойсея був даний, а благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа». І також було сказано, що благодать отримується через віру, бо написано в посланні апостола Павла до римлян: «Отож, виправдиш вірою, маєте мир з Богом через Господа нашого Ісуса Христа, через якого ми вірою одержали доступ до тієї благодаті, що в ній стоїмо і хвалимося надією слави Божої».
2: Сьогодні, продовжуючи тему про благодать, я спробую пояснити, що ми спасаємося благодаттю. Послання апостола Павла до римлян, яке ви вже читали, також записано у розділі 3, 19 і 20 віршах. Прочитайте, будь ласка, цей текст.
1: «А ми знаємо, що скільки говорить закон, він говорить до тих, хто під законом, щоб замкнути всякі уста, і щоб став увесь світ винний Богу, бо жодне тіло ділами закону не виправдається перед ним. Законом, бо гріх пізнається». Леоніде Остаповичу, а якою ж була мета закону, коли він не був спроможний зробити людину праведною перед Богом?
2: Закон мав важливу ціль і важливу мету, бо він пояснював людині її гріховність, визначав, що саме є гріх. Закон відкрив грішному світові жахливу і огидну природу гріха. Мешканці наскрізь грішних міст Содома і Гомори не усвідомлювали свого гріха. Бог покарав їх як нездатних до виправлення, але потім дав Мойсеєві закон, щоб люди знали, де гріх, а де праведність.
1: Проте закон не міг перемінити людські серця. Закону боялися і годі, боялись покарання. Вийшли в побут жертвоприношення, щоб відкупитись від гріховності. Але жодна тодішня жертва не могла остаточно вирішити проблему гріха, проблему вини перед Богом. Якщо закон не міг забезпечити прощення гріха і свободи від гріха, то яка властиво була його ціна у поточному житті?
2: Написано у посланні, з якого ви щойно читали, законом пізнається гріх. Це можна пояснити на прикладі Терезів. Терези не можуть змінити вагу предмета, який ми зважуємо. Так само закон не зможе звільнити від

0: гріхи. Про це написано у посланні апостола Павла до євреїв в 10 розділі, 4 і 11 вірші.
1: Я читаю. Бо так неможливо, щоб кров биків та козлів змивала гріхи. І 11 вірш. І кожен священник щоденно стоїть, служачи, і часто приносить жертви ті самі, що ніколи не можуть зняти гріхів.
0: Натомість Ісусова жертва була замінницька, бо Він зайняв наше місце і заплатив велику ціну за наші гріхи. Його жертва задовольнила вимоги закону, що плата за гріх є смерть. Це встановлено Богом. І коли ми Христову жертву приймаємо вірою, то стаємо відкупленими від гріха і його сили.
1: Через Христа віруючий став виправданий перед Богом і при цьому не порушив закону.
0: Апостол Павло в посланні до Римлян пояснює цю істину так, що його, тобто Христа, Бог дав у жертву примирення в крові його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення давнішніх вчинених гріхів. І далі апостол пояснює у віршах 27 і 28.
1: Я читаю. Тож де похвальба? Виключена? Яким законом? Законом діл? Ні, але законом віри. Отож, ми визнаємо, що людина виправдовується вірою без діл закону.
0: Наша віра в Бога виправдовує нас, а не суворе дотримання вимог закону. В посланні до Ефесян апостол Павло підкреслив, бо спасені ви благодаттю, і то через віру, а це не від вас. То дар Божий, не від діл, щоб ніхто не хвалився.
1: А чи є такі, що хваляться, мовляв, ми своїм життям заслужили спасіння?
0: Безумовно, такі є люди серед нас навіть. Людям притаманний нахил підкреслювати свої заслуги при оцінці свого духовного світу. Ці твердження Павла особливо дратували євреїв, які намагалися дотримуватись закону і на цій підставі виключали можливість спасіння інших народів, які були язичницькими поганськими.
1: І апостол Павло запитує, хіба ж Бог тільки для юдеїв, а не для поган? І він же відповідає, так, і для поган. Але скажіть мені, якщо ми оправдані через віру в Христа, то навіщо тепер закон?
0: Апостол Павло також задає це питання, коли пише, так чи не нищимо ми тепер законом вірою? І відповідає, зовсім ні, але зміцнюємо закон, будучи праведними через Христа, з допомогою Святого Духа, котрий нас зміцнює і допомагає бути спроможними виконавцями Божих моральних законів.
1: Це треба пояснити.
0: Уся сутність полягає в тому, що ми спасені благодаттю через віру в Христа. І ця віра допомагає нам бути придатними до того, щоб шанувати і любити Бога в житті дійсною праведністю, а не безнадійними змушуваннями себе до виконання закону.
1: У посланні до римлян апостол Павло цю істину пояснює, називаючи цей процес в житті ходженням не за тілом, а за духом. Я прочитаю з 8 розділу. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі не за тілом, а за духом, бо закон духа в Христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Бо що було неможливе для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав Сина Свого в подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі, щоб виконалось виправдання закону для нас, що ходимо не за тілом, а за духом.
0: Отже, щоб осудити гріх, який проявляється через тіло, потрібно було Христові взяти тіло людини і своєю смертю осудити гріх у тілі. Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить в Христі Ісусі. Означає, що таким вже немає вироку осудження. Хто звільнився від осудження за гріх, не повинен вже служити гріху. Тепер ми ходимо під новим законом, законом Духа, і є вільними, щоб служити Богу.
1: А як саме новий закон Духа нас перемінює?
0: Життя від старим законом було властиво життям поневільника, раба, і ніколи не могло звільнити людину від сили гріха. Завдяки присутності Святого Духа ми тепер звільнені і зміцнені Духом, щоб жити за Духом, а не за командами тіла. Тобто жити згідно Божого морального закону. Приймаючи Христа Спасителя, ми ніби помираємо для закону гріха, і тоді Христос живе у нас. Ось як про це пише апостол Павло

0: в листі до Галатів, 2 розділі, 20 вірші.
1: І ось що він пише. «І живу вже не я, а Христос проживає в мені. А що я живу в тілі тепер, живу вірою в Божого Сина, що мене полюбив і видав за мене себе самого».
0: Отож, ми вже не контрольовані гріховними імпульсами тіла, але залежні від Святого Духа, який допомагає нам у наших рішеннях. Так, це правда, що ми живемо у смертному тілі, але живемо вірою в Ісуса Христа. Наше життя тепер формується і рухається завдяки відданості Христові.
1: То ще раз скажемо, чи можливо людині своїми силами жити в мирі з Богом без Божої допомоги?
0: Ні, неможливо. Наші зусилля задля праведного життя не здатні досягнути його, перемінити нашу душу без допомоги Святого Духа. Коли хтось вірить, що може досягнути цього, то, як пояснює Боже Слово, надаремно Христос був помер, але його смерть була єдиною дорогою до спасіння грішника. Тепер тільки через Христа ми могли бути виконавцями закону.
1: І на завершення розмови скажіть, будь ласка, про переміну через благодать.
0: Брате Олеко, прочитайте, будь ласка, настанову апостола Павла своєму духовному синові Тимофіїві в першому посланні, першого розділу від 12 до 16 віршу.
1: Він пише: «Я дяку складаю тому, хто зміцнив мене, Христу Ісусу, Господу нашому, що мене за вірного визнав і поставив на службу мене, що давніше був богозневажник, гнобитель і напасник, але був помилований, бо я то чинив нетямучий у невірстві, і багато збільшувалась мені благодать Господа нашого з вірою та з любов'ю в Христі Ісусі. Вірне це слово, і гідне всякого прийняття, що Христос Ісус прийшов у світ спасти грішних, з яких перший – то я, але я тому був помилований, щоб Ісус Христос на першім мені показав усе довготерпіння для прикладу тим, що мають увірувати у нього на вічне життя».
0: Апостол Павло показує своєму молодому учневі ефективність того, як діє Божа благодать. І ця сила покликала апостола дякувати та хвалити Господа. Апостол Павло признає свою злосливість та нетямучість. Коли він переслідував перших християн, то вважав, що виконує Божу волю. Але Христос дарував йому свою благодать, не дивлячись на його жалюгідне становище. Подивіться, як змінилася поведінка апостола Павла з минулого, яким він був колись і яким він став тепер. Апостол стверджує, що Христос прийшов у світ спасти грішників, серед яких Павло був першим. Це Павло нам сказав для прикладу тим, що мають увірити в нього на вічне життя. Скористайтесь, будь ласка, цим прикладом. Амінь.
2: А мені залишається лише повідомити вас, що наступної неділі Леонід Якубчук і Лев Мильковський і далі розмірковуватимуть над темою «Благодать». А ми так само очікуємо від вас листи на адресу 02-218, Київ-218, абонентська скринька 123. Всього вам найкращого, і нехай Господь вас рясно благословить.

0: Щиро вітаю вас, любі малята! І знову звучить вечірня колисаночка. Всі ви, дітки, безперечно знаєте, що класики літератури також, крім дорослих віршів, пишуть і для діток. І ви знаєте, в нашому циклі передач «Радіозустрічей» ми хочемо продовжити знайомство із художницею Валентиною Михальською, тому що саме вона оформила дві книжечки Лесі Українки, одна із них Лілія, а інша – Вишеньки-черешеньки. І сьогодні Надійка Волинянка познайомить нас із кількома поезіями.
1: Мамо, іде вже зима, снігом травицю вкриває, в гаю пташок вже нема. Мамо, чи кожна пташина в вирій на зиму літає? В неньки спитала дитина. Ні, не кожна, отказує мати. Онде, бачиш, пташина сивенька, скаче швидко отам біля хати. Це зосталась пташина маленька. Чом же вона не втіка? Нащо морозу чека? Не боїться морозу вона, не покине країни рідної, не боїться зими навісної, жде, що знову прилине весна. Мамо, ті сиві пташки сміливі, певно, ще й дуже, чи то безпечні такі? Чуєш, цвірінькають так, мов їм про зиму байдуже. Бач, розпівалися як. Не байдуже тій пташці, мій синку, мусить пташка малесенька дбати, де б водиці дістати краплинку, де під снігом поживку шукати. Нащо ж, співає, чудна, краще шукала б зерна. Спів пташині потіха одна, хоч голодна, співа веселенько, розважає пташине серденько, жде, що знову прилине весна. Літо красне минуло, сніг лежить на полі, діти з хати виглядають в вікна, шкода волі. Діти нудяться в хатині, нудять, нарікають, і на що зима та люта, все вони питають. Он все поле сніг завіяв, хоч не йди із хати, у замкнуті дивись вікна, ніде й погуляти. Сніг з морозом поморозив всі на полі квіти, десь зима та не скінчиться, нарікають діти. Ждіте, ждіте, любі діти, літо знов прилине, прийде мила годинонька, як зима та згине, і заквітне наше поле, і зазеленіє, знов його весна прекрасна квіточками вкриє. Колискова. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, пізній бо час. Любо ти спатимеш, поки не знатимеш, що то печаль. Хутко прийматимеш лихо та жаль. Тяжка годинонько, гірка хвилинонько, лихо не спить. Леле, дитинонько, жить сльози лить. Сором хилитися, долі коритися, час твій прийде, з долею битися, сон пропаде. Місяць яснесенький, промінь тихесенький кинув до нас. Спиш ти, малесенький, поки є час.
0: Дякуємо, Надійку, за знайомство із талановитою художницею Валентиною Михальською. Ми неодмінно зустрінемося із художницею з Волині в одній із наших радіопрограм. А зараз я прощаюсь із вами. До нових зустрічей, любі друзі! Вела передачу поетеса Марія Морозенко. Нехай Господь благословляє вас, любі друзі!

0: Дівчатка та хлопчики. Запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Ми всі обов'язково зустрінемося. Продовження. Дорогою додому Володі не йшли з голови слова пісні «Коли ми всі підемо на небо». Він згадував своє прощання з друзями з недільної школи. Раптом хлопчик зупинився, і в голові промайнула нова думка. «А мої однокласники? Скільки з них вірять в Ісуса Христа?» Володя почав згадувати кожного зокрема. Він ніколи їм про це не казав. А якщо вони не вірять у Господа, тоді ми ніколи не зустрінемося з ними після смерті. Господи, допоможи мені провести останній тиждень у школі так, щоб я зміг переконати своїх однокласників у тому, що ми зустрінемося на небі після смерті. Володя закінчив молитву, але в його душі оселився сумнів. А якщо вони будуть сміятися з мене? Ну то й що? Його це не образить. А якщо мені ставитимуть запитання, а я не зможу дати відповідь? Адже я не знаю ще повністю Біблію. Володі пригадалася біблійна притча про те, як Ісус оздоровив сліпого чоловіка лише своїм дотиком. І люди також ставили йому різні запитання, на які оздоровлений чоловік не міг відповісти. Він тільки настоював на своєму. «Одне знаю точно, я був сліпий, а тепер зрячий». Володя розмірковував. «Це все, що я можу зробити. Я їм скажу, що не знаю відповіді на всі запитання. Але я впевнений у тому, що був грішником, якому приготоване пекло. А зараз я Божа дитина, що йде дорогою до неба». Уже на першій перерві Володя зміг втілити свої наміри у життя. Однокласник Сашко запитав, що Володя робив у неділю. «Я був у церкві на заняттях недільної школи, прощався зі своїми друзями. Я з ними розстаюся, але не сумую, бо ми ж усі зустрінемося колись на небі», – відповів Володя. «Сподіваюся, там зустрінемося і з тобою. Ти віриш у Господа Ісуса?» Сашко ствердно кивнув головою. «Шкода, що я не знав раніше про те, що ти християнин. Мені прикро, що ти переїжджаєш до іншого міста. Тепер я, напевно, залишуся єдиним християнином у нашому класі». Володя продовжував здивовано дивитися на Сашка. «Сашко теж християнин і не сказав про це раніше. Треба було розповісти про це раніше», – сказав Володя. «Залишився всього тиждень до мого від'їзду. Це дуже мало часу, але я мушу скористатися ним і сказати однокласникам про те, що я християнин. Зроби і ти це, Сашко». «А що думаєш ти? Чи знаєш, як твої однокласники готуються до вічного життя? Ти запитував їх про це? А може ти боїшся, що вони сміятимуться з тебе? Чи переживаєш, що не знатимеш відповіді на всі запитання? Попросив Бога, щоб Він дав тобі сміливості. Скажи своїм друзям, що ти віриш в Бога. Можливо, твоє зізнання допоможе іншому несміливому християнину чи християнці, і вони теж розповідатимуть про Господа Ісуса». В Євангелії від Івана в 9 розділі 25 вірші сказано: «Одне тільки знаю, що я був сліпим, а тепер бачу». Отож, ключ сьогоднішньої програми – «Говори про Ісуса».
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: Боже, дякую тобі за цей день, за те, що ніс нас на руках, хоч ми цього й не помічали. Бережи нас і далі від лиха, хоч що не ставалося б довкола, не дай нам засмутити тебе. Благослови цю ніч, хай вона мене спокійно для усіх твоїх дітей. Дай нам у твоєму мирі зустріти завтрашній світанок і хвалити твоє ім'я. Амінь.

пішки малесенькі ніжки. Притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

0: Молитва за вірних партнерів радіо єпископа Михайла Паночка. Приймайте благословіння.
1: Боже наш і Отче наш, сердечно дякуємо Тобі, що даєш можливість виходити з Твоїм Словом через це світле радіо. Ми щиро дякуємо Тобі за всіх наших радіослухачів. Ми вдячні Тобі за всіх тих, хто підтримує цю передачу молитовно. Дуже вдячними Тобі за тих, хто підтримує матеріально. Я особливо молюсь, Господі, за жертводавців. І розположи ще багато-багато сердець, які могли б своєю лептою, своїм фінансуванням підтримати, щоб це радіо, яке несе чисте Твоє Слово для спасіння, для ісцілення людських душ, щоб це радіо продовжило працювати на збудову України. Благослови тих, хто підтримує її, і хай Твій Святий Дух покладе ще багатьом на серце розположитися, щоби чиста свята євангельська наука і Твоє вічне живе Слово і пісні християнські лунали в Києві і в області, і щоб їх могли почути ті люди, які потребують, яких серце є відкрито. Я молю це, Отче, в чудове ім'я Ісуса Христа і для слави Твоєї. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Тож блаженна людина, яку Бог карає, і ти не цурайся всемогутнього кари. Бо він рану завдасть і перев'яже, він ламає і вигоюють руки його.
1: Цитата з Біблії.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом.
1: Сьогодні 12 липня. Дорогі слухачі Світлого радіо, розмірковуємо над мудрістю приповістей. Добра людина зоставляє спадщину і дітям дітей, а багатство грішника заховується для праведного. Приповісти, 13 розділ, 22 вірш. Нехай добрі справи, вчинені з любов'ю та вірою, стануть благословенням не лише для нас, а й для майбутніх поколінь. Будуємо життя таким чином, щоб наш спадок був сповнений Божої благодаті та світла для наших нащадків.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію, бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. З боку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
4: Дорогий наш Господь, ми дякуємо тобі за нашу країну. Ми дякуємо тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. Дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи. Дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати правильні рішення. Благослови, Боже, щоб не було толерантності до корупції та різної брехні. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа, очисти від злих, лукавих людей при владі і дай мудрості для прийняття правильних і зважених рішень. Ми довіряємо Тобі кожного громадянина нашої країни. Ми молимось за весь народ, за всіх людей, за всіх, хто є частиною нашої країни. Допоможи нам бути в єдності, допоможи нам спрямувати погляди на Тебе, допоможи нам об'єднатись навколо вічних і важливих цілей. Допоможи, щоб не було сварок, конфліктів на другорядних питаннях, але нехай буде єдність і сміливість серед нас. Ми довіряємось тобі. Ми надіємось на тебе. Ми віримо і знаємо, що ти наш Бог, який царює і панує над усім. Господь, ми знаємо, що ти Бог справедливий, Бог милуючий. Ти той, хто на стороні добра. І ми довіряємо все в твої руки. Надіємось на тебе і покладаємось. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.

0: До вашої уваги пропонується повтор обговорення теми дня.
1: Вітання усім, хто на хвилі світлорадіостанції «Еммануїл» цього чудового, світлого, теплого і сонячного ранку. На жаль, ранок трошечки тепліший, ніж хотілося б, але, знаєте, і кліматологи кажуть про глобальне потепління, і всі, хто... Ну, це зараз така тема досить актуальна для всієї нашої планети. Через стрімкі зміни клімату негативний сплив спеки на людини посилюється щороку, і, на жаль, ця тенденція тільки обратиме обертів. Тобто кажуть, що ось це спекотне літо, це буде, скоріш за все, одним із найбільш прохолодних літніх місяців, які нас очікують найближчими роками. Тож, запасаємося холодною водою. Трошки я сьогодні запрошу вас поговорити про вплив, саме, знаєте, не стільки спеки, скільки от охолодження, але спеки нашої душі і прохолоди від Бога. Зараз поясню, як і чому, про що ми будемо говорити. Трошки про максимальну температуру, як вона впливає на людину. Я знаю, що ви вже на собі відчули. Немає, мені здається, людини в Україні або навіть за межами України, хто не знає, що таке висока спека влітку і як це не дуже комфортно. Кажуть, що максимально висока температура тіла для людини має межу 42-43 градуси. От за прогнозами у нас сьогодні в Києві там нещодавно було 39. Бачила відео, як смажили яєчню на одній із українських площ, просто поставили сковорідку, били яєчко, і воно, так знаєте, запеклося. Тому що температура поверхні під сонцем сягає до 60 градусів. І насправді це дуже серйозно. Наприклад, в Америці кількість жертв від екстремальної спеки щороку перевищує кількість жертв від торнадо, ураганів, повеней та землетрусів разом узятих. Швидке збільшення тепла впливає на здатність організму до терморегуляції та може привести до цілої низки захворювань та таких негативних відчуттів – теплових спазмів, теплового виснаження, теплового удару та гіпертермії. Надмірна спека посилює проблеми зі здоров'ям, впливає на емоційний фон і поведінку людей, зокрема, збільшує кількість таких пригнічених станів, дратівливості і так далі. В умовах сильної спеки тіло працює на межі можливості, аби підтримувати нормальну температуру. І одна з найпоширеніших реакцій організму на спеку – це теплове виснаження. Симптоми – головний біль, запаморочення, переднепритомний стан. А чи знаєте ви, що треба, щоб впоратись із тепловим виснаженням? Медики радять ось що – добре відпочити в прохолодному приміщенні та поповнити запас рідини. А тепер питання. Чи помічали ви, що з таким самим освіженням, прохолодою, живою водою автори біблійних книг порівнюють Господа і його дію у наших серцях? Наприклад, Псалом Давидів. «Господь то мій пастир, тому в недостатку не буду. На пасовиськах зелених оселить мене. На тиху воду мене запровадить. Він душу мою підживлює або відживляє. В іншому перекладі – он освіжає мою душу. Он ведет мене по правильним путям». Це 22-й псалом, 23-й українській біблії. Або книга «Буття», 3-й розділ, «Адам і Єва». Знаєте, що там написано? «Почули вони голос Господа Бога, що ходив по раю, як повіяв денний холодок». Тобто Господь, він такий, знаєте, був спекотний день, скоріш за все, у раю. Можливо, полудень. Але от коли Господь прийшов, це ніби так, знаєте, листячко зашерхотіло на зелених деревах, як повіяв денний холодок. А в іншому перекладі там «по обідню прохолодою Господь гуляв садом». Тобто все одно Господь приніс таке певне освіження. Що таке освіження? Це і от відпочинок, і очищення, і прохолода. Це оті зелені пагорби, про яких розповідає Давид у самому псалмі. Це як прохолодний душ після довгого робочого дня на сонці. Це відновлення серця. Хоч нищиться зовнішній наш чоловік, зате день у день відновляється внутрішній. Ось у друге послання до коринтянам, ось саме це от поняття прохолоди, відновлення, спочинку, освіження. От про нього йдеться. Запрошую вас до розмови. Ви знаєте номери телефонів Світлого Радіо 357-67-28, 067-123-75-75, Viber, Telegram, також на CMS можете надсилати 093-558-44-12. Давайте поговоримо про холоду, про спеку, яку може відчувати кожен із нас, коли душу пече від якихось неправильних вчинків, роздумів про помилки, від наслідків гріха, від наслідків якоїсь, знаєте, втоми, від тиску зовнішніх обставин. І коли приходить Господь із своєю прохолодою, надзвичайною прохолодою, стишує оце все. Скоріше за все, ви переживали таке в своєму житті. І якщо ви готові поділитися, я вам буду дуже і дуже вдячна. Анна з нами на зв'язку з міста Харкова. Анна, доброго дня. Яка у вас там температура?
2: Я не знаю, яка у нас температура. Я не слідкую за нею. Мені це не потрібно. Я скажу вам, що про те, що Бог допомагає переносити некомфортну температуру, я знаю ще з березня 2022 року, коли в мене повибивало всі шибки в квартирі, а на вулиці було мінус 20. І сусіди тоді прийшли до мене, у кого там не така ситуація була, щоб хоч переночуйте в нас, тому що в день ще можна ходити, а вночі, якщо ти спиш, і мінус 20. А я все одно не згодилася на це. Чому? Тому що я до цього вже читала Біблію і кажу, вона мені допоможе. І от я і на ніч читала Біблію, і вранці читала Біблію, і вдень. І фактично тоді нічого не робила, крім того, що я там поїм щось, і все. І я прекрасно пережила цілий березень. Мінус 20 було десь 2 тижні, потім все-таки температура підвищилась, але все одно було дуже холодно, пішли дощі, сніг, в хату це все мило. А при читанні Біблії я все нормально пережила. Тому зараз я не звертаю увагу на цю спеку, я не дивлюся, яка там температура. І не підтримую, коли до мене дзвонять і кажуть, як ви там переносите спеку. Я кажу, я її не ношу, це вона мене носить. Вона мене носить. От вранці я трошки скажу, може для когось це буде трошки літературно, фантастично, але насправді це так і є. От вранці вона мене будить і каже, поки я ще не дуже така спекотна, то піди на прогулку. Я йду на прогулку. Потім повертаюсь, вона мені каже, ти знаєш, а я вже втомилася страшенно, я ляжу, полежу, а ти готуй текст пісенного вітання на завтрашній день. Я сідаю за... в мене ж текст супроводжується текстом із Біблії. Тому я шукаю в Біблії відповідний текст до моєї події, про яку я буду розповідати. От сьогодні ви впевнитесь у цьому. І десь це в мене займає біля 2 годин. І я прекрасно себе почуваю. Вилишиться ця спека і каже мені, тепер би тобі чайку попити, а я піду подихаю свіжим повітрям на балкон. Тому я п'ю чай. І таким чином в мене весь день в мене спека запитує, що їй робить, щоб їй легше було переносити цю жару, а не я. Тому уже серйозно вам скажу, дійсно, читання, творча праця, не просто читання Біблії, а творча праця над нею. От коли ти задумуєшся, що ти прочитав, що це воно значить, як люди почували себе в цей час, як їм це все було приємно, неприємно, чи як там, то зовсім не звертаєш увагу ні на яку температуру. Дякую за увагу.
1: Говоримо про освіження від Господа. Я дуже дякую Віктору, який набрав номер нашої редакції. Вікторе, доброго дня.
3: Добрий день. У мене було кілька випадків, яких я хочу поділитися, коли Господь учить, як все це преодолівати. В общем-то, где-то лет, наверное, ну, в общем, первое, что хочу сказать, а вот Господь дает прохолоду, а вот эту жару кто дает? Ведь без воли Божией не происходит этого всего. А для чего он это все делает? То есть оно происходит для того, чтобы вот, сделать терморегуляцию организма. Для того, чтобы вот, ненужное выходило там с... Часть выходит через почки, часть выходит через кожу. От всего нужно избавляться. Если этого не делать, просто потом придет время, которое более тяжкое, и организм не способен с этим справиться. Вот касаемо того, что было у меня там лет 15 назад, наверное, была, наверное, тоже такая жара, и мне надо было работать, там, жилая квартира, там, как квартира, как вертолет, и посредине ванны с туалетом мне надо было там бетон сбивать. Там я 2 недели в такой жаре, закрытое помещение, и, в общем-то, я там изнывал, потом обливался. А тут в коридоре стоял кондиционер. Короче говоря, я не знал, что мне делать и как делать, и, в общем-то, получилось так, что надо делать. Я помолился, и Бог сделал, вот благодаря вот этому всему, он сделал то, что у меня температура тела упала, и я сейчас нормально переношу жару. То есть такой момент.
1: Тобто пережили два тижні без кондиціонера у важких умовах, і тепер для вас ця спека взагалі нормальна, да?
3: Так.
1: Ще прохолодно. Вау.
3: Да. Потом было еще такой случай, описывается вот в Писании, что, ну, я скажу так, что это не моя заслуга, это Бог так делает. Потом вот есть такое место в Писании, где был голод 3 года подряд, год за годом. И, в общем-то, представьте себе, вот было 3,5 года голод, когда при Ильи сказано, что было много вдов. А тут во время Давида, то есть Давид вроде бы все сделал, все правильно, там богослужение наладил, там певцов поставил, поставил череды вот эти 16-24 колена, то есть, ну, 24 потомка сделал череды в храме служения, богослужения. В общем, все устроил, инструментов много музыкальных сделал. И тут год за годом, 3,5 года вот этот голод. То есть я так понимаю, что там очень много было тех, которые погибли от голода. И вот Господь дает Давиду такую мудрость, чтобы спросить, а почему это происходит? Ведь была причина, почему это происходило. И когда вы все это устранили, все опять пошло нормально. Был еще момент такой, вот когда был коронавирус. То есть тоже такое, вроде как там было, надо прятаться и все такое. А я думаю, вот как мне быть. Помолился Богу, и Бог мне дал такой сон. Я понимаю, что происходит, и он показывает, что вот если ты, допустим, переживешь этот вирус, вирус на следующий год там, или через какое-то время, он тебя уже не одолеет, у тебя уже будет иммунитет. Если будешь прятаться, придет вирус со временем мутирует, и он придет более сильный, ты его не переживешь. Я помолился Богу, говорю, ладно, хорошо, если ты хочешь дать мне иммунитет, и я согласен. И после этого я там месяц был дома в таком тяжелом состоянии. Ну, коронавирус-то, в общем-то, он мне мало что дал. А вот именно инфекция, которая оказалась у меня в организме, она мне дала на вестибулярный аппарат, я практически ходить не мог. Вот. Но, слава Богу, разобрался, врачи мне, правда, вначале там Бог знает что, она мне ничего не помогала. Бог дал мудрость и нашел эту инфекцию, и слава Богу, избавился от нее. И сейчас, в общем-то, чему говорю? Что Бог для чего-то все это делает. И он делает это все, потому что он имеет там любовь. И как вот был первоначальный мир? То есть Бог і знав человека Израиля. Говорит, ты вот, у тебя все готово, у тебя все хорошо, вот, а теперь ты будешь питаться от этой земли с потом. С потом, ну, будешь потеть и будешь в поте лица свое добывать себе хлеб. И вот этот процесс, он шел к тому, привел, что уже пренебрегали Духа Божьего. Люди как бы вот ожесточались, и то, оно и обрел благодать. То есть он понимает, что нужно что-то делать, и он у Бога просит, и он, Бог ему дает мудрость, что нужно построить ковчег. И он спасается. А ведь эта земля, она та же самая, сотворена тем же самым словом. И опять это вот

0: такое видение такое дал. Как бы вот такое сон такое слышно. Ну, вижу сон такой, ну не сон, а видение. И, в общем, я как бы в таком где-то на верхних этажах, такое большое стеклянное здание стоит. Я вижу, что там во дворе такой ураган, слышно, гул нарастает, и деревья начинают скручивать, и, в общем-то, вырывает с корнями, потом дома рушатся, и потом ураган поднимает двух человек в воздух. И они, в общем-то, на уровне моего окна, и, в общем, один с Библией, тоже лицо искаженное, там кричит, взывает Бога, а второй просто с искаженным лицом просто взывает Бога. И вот я открываю окно, говорю, замай сюда руку, протяни сюда. Они меня не видят, не слышат. То есть потом уже Бог дал понимание такое, что мы находимся в ковчеге, мы во Христе, мы находимся в безопасности. В этом мире люди по-разному себя ведут и, может быть, там не хранят себя, не находятся в безопасности. А Бог дает нам пройти это все, потому что у него есть план. Я говорю, все это содействует ко благу. Слава Богу за все.
1: Слава Богу. Дякуємо, Віктора, за ваш телефонний дзвінок. І ми говоримо сьогодні про те, як у наших спекотних обставинах Господь дає освіження, Господь дає підбадьорення і оцю підживлює наші серця і дає нам можливість навіть у таких, знаєте, не дуже добрих обставинах все одно отримати полегшення і відновлення. З нами на зв'язку Зіновій зі Львова. Доброго дня!
2: Слава Ісусу Христу!
1: Навіки слава!
2: Мені подобається будь-яка погода. Як було сказано, в природі нема поганої погоди. І все, що дає Господь, це на користь людині. Навіть оця спека, під час якої хочеться десь відпочити, сховатися. Але кожного дня людина повинна потіти. Або від тяжкої роботи, або від спорту, або в сауні потіти. А тут безкоштовна сауна Бог влаштував для людей. Тільки треба вміти правильно нею скористатися. Я живу на 14-му поверсі, і коли відключають світло, я спочатку нехотя йду і не нарікаю з усім. Я, звичайно, потію. Лікарі довели, що ходіння пішки по сходами вгору, це продовжує життя. Воно зміцнює не тільки м'язи, укріпляє серце і легені. І з потом виходять всякі шлаки, які обов'язково потім треба змити негайно. Я хочу духовну площину. Ті слова, що Ісус Христос говорив, хто прагне, нехай прийде до мене, це 7-й розділ. І хто хоче пити, нехай п'є живу воду. Тоді ріки живої води потечуть з його утроби. А це він говорив про, як ми читаємо далі наступний вірш, про Духа Святого, якого мали прийняти учні. І якщо ми приймаємо Духа Святого, тоді ми не можемо мовчати. Ми проповідуємо про Ісуса Христа, щоб до Нього прийшли і пили ту оживляючу воду. І жива вода, це свято, святкувалося в кінці свята кучок. А ми знаємо, що в Левитах 23-му розділі це свято кучок, це була велика подяка Богові за те, що він спас ізраїльтян. Це не тільки при виході з Єгипту, це свято кучок, але кожен рік вони святкували, і на майбутнє вони також мають проекцію, це свято кучок. Це усі спасенні Ісусом Христом вже після знищення гріха будуть збиратися разом і дякувати нашому Господу Ісусу Христу за Його спасіння. І свято кучок воно проходило після свята Йом-Кіпур, тобто свято, точніше суд, день суду. Завдяки покаянню люди отримували прощення І після Йом-Кіпур це було свято кучок, воно приблизно святкували.

0: відбувається восени. І в ті часи, під час святкування свята кучок, євреї молилися про живу воду, про дощ. І вони навіть ритуал такий лили на жертовник воду і з проханням, щоб Бог послав живу воду, тобто звичайний дощ. І в наших теренах в Західній Україні було багато євреїв, і українці, які спостерігали за євреями, вони так думали, що це якась ворожба єврейська. Але вони це робили кожного року. І використовуючи, коли була посуха, точніше на свято кучок, коли починав падати дощ, євреї підставляли свої голови і з благоговінням дякували Богові. І українці, зауваживши це, вони, коли була посуха, в будь-яку пору року, обливали єврея водою і цим думали, що завдяки цьому вони отримують дощ із неба. Але насправді цей ритуал Ісус Христос, якраз в цьому розділі написано, Він бачив цей ритуал, як лили на жертовник воду, просячи дощу, і Він сказав, змістив акцент і сказав, хто прагне живої води, прийдіть до мене. І тоді ріки живої води потечуть з вашої утроби. А це він говорив про Духа Святого. Нехай ми приймаємо Духа Святого завдяки покаянню і очищенню. І завдяки цьому ми будемо звіщати про Ісуса Христа і спрямовувати людей до Ісуса Христа, який дасть цю живу воду, тобто Духа Святого, для спасіння і вічного життя. Амінь.
1: Сьогодні говоримо про освіження, яке дарує Господь кожному з нас, коли нам це потрібно, коли ми відчуваємо спеку в серці, коли тиснуть обставини, коли голова шумить, тиску провини може бути, але приходить Господь, приходить як тихесенький вітерець і змінюється ситуація повністю. Валентина, дякую, що ви до нас додзвонилися, вітаємо вас.
2: Добрий ранок.
1: Добрий ранок. Ви звідки нам з нами на зв'язку?
2: З Великої Британії.
1: Вау, у вас там як?
2: У нас, ви знаєте, є така пісня Пугачової, так вона за Україну, то я її приведу. Знаєте, як співають? Я так хочу, щоб...
3: Програма транслюється у повторі.
2: Мій чоловік продовжує, щоб воно хоча б началось. У нас з усього літа два дня тільки було 20 градусів, а то все 17, 15, навіть було 13 градусів, так що ми просимо...
1: Українці здихнули.
2: Може трошки вашої, хоч половину вашої до нас трошки. Маємо, що маємо. Ви знаєте, я хотіла перш за все подякувати за той календарик, який ми недавно одержали від Світлого Радіо. Такий по почті ви нам прислали. Ми дуже вдячні вам. Для нас це була така, як знаєте, звісточка, наче як лист, як колись листи писали. Дуже вам вдячна за цей календарик. А відносно цієї теми, яка сьогодні, знаєте, я просто хочу знову засвідчити свого життя. От у нас був теж такий період, він буває, трапляється, якось наче покращиться, потім знову трапляється. І от було такий період, що так було важко, знаєте, такі всякі думки на голову лізли. І прямо як атака, точно як спека, як ви правильно, Машенька, сказали, що спека серця, спека розуму. І раптом в якусь хвилину я просто почала славити Бога, просто співати хвалу. І ви знаєте, мені прийшло на думку це 8-й псалом, 3-й вірш. І в російському перекладі там написано, що із уст младінців і ти устроїв собі хвалу, щоб зробити безмовним врага мстителя. Але в українському це, я вважаю, навіть більше, розширеніше. З уст немовлят ти приготував хвалу задля своїх ворогів, щоб знищити ворога і мстивого. Прямо знищити, не просто зробити безмовним. І знаєте, коли я почала славити Бога, ну просто серед того всього, знаєте, якби накалу, коли вже наче як то каміння накалилося, знаєте, як, що вже на мені яєчницю можна було жарити. От. І я почала славити Бога, і прийшло якось в один момент, прийшов такий, така свіжість, і всі ці думки просто пішли від мене. От просто наче в один момент їх не стало. Я перестала вони мене атакувати, і це було як прохолода, і мій розум, навіть моє тіло таке враження, що заспокоїлося. І я розумію, що коли приходять оці такі випробування, починайте просто славити Бога, просто співати йому пісню хвали, прославляйте його, і ви побачите, як ваш разум, ваш мозок, ваш розум, ваше тіло, вони просто війдуть у цю прохолоду, Божу прохолоду. Ну так.
1: Дякую вам, щиро вам вдячна за те, що ви додзвонилися і ми з вами поспілкувалися в ефірі. Валентина з нами на зв'язку із Великої Британії. У нас є телефонний дзвінок. Марія з нами, я так розумію, з Чернівців. Так, Марія, доброго дня.
4: Доброго дня, так. Ми маємо надію лише на Бога, тому що він обіцяє, що ті, хто слухається його, отримають вічне життя. І тому з Біблії ми бачимо, що в Римлянам 8 глава 35 вірш написано, що хто видалить нас від Христової любові, чи лихо, чи страждання, чи переслідування. Так випробування не дивують нас, тому що ми знаємо, що маємо багато настраждатися, поки увійдемо в Боже царство, написано в Дії 14:22. Також ми розуміємо, що деякі з наших проблем вирішаться тільки в новому світі, коли вже не буде ні смерті, ні жалоби, ні голосіння, об'явлення 21:4. Бог не захищає нас від випробувань, але допомагає їх зносити. Тому що ми знаємо, що теж з Біблії, що апостол Павло що казав, що ми в усьому здобуваємо цілковиту перемогу завдяки тому, хто нас полюбив. І тому ми, якщо ми будемо скерувати всі свої сили і таланти на виконання Божої волі, то будемо радіти не тому, що ми кращі за інших, а тому, що прославляємо Бога, так, з Божою підтримкою, ми зможемо успішно пережити навіть якісь дуже складні часи. Тому що це зараз ще можна терпіти цю спеку. Це може трошки, це Бог трошки випробує нас через це, але ми будемо всі довольні, ми маємо де трошки в холоді сидіти, і є в нас велике дерево біля керниці, ми там сідаємо, милуємося природою і згадуємо, як Бог створив для нас все таке прекрасне. Слава Богу, навіки вічні. Амінь.
1: Дякую вам. Ми говоримо сьогодні про освіження, яке дає Господь. Коли приходить Бог, коли Бог дає свою благодать, то це схоже на вітерець під час спекотного дня, коли в наші спраглі серця приходить Його Божа благодать, Його зцілення, Його звільнення, Його милосердя, Його любов торкається нас, ми так само, як ті квіточки, розкриваємось і ми починаємо жити новим життям, яке Бог дає нам.
5: Доброго дня, слава Богу, це брат Микола. Я сам зі Львова. Що ми співаємо таку християнську пісню «Сумна дорога, немов пустиня». Гріх палить душу, кругом біда. а розгорнувши гірке полиння, до нас назустріч біжить вода. Вода джерельна, вода солодка, вода кринична, не видно дна. То Слово Боже, Слово спасіння, а в ньому щастя є глибина. Схились душею, візьми в долоні і донеси до спраглих вуст води живої, що на Голгофі тобі з любов'ю дає Ісус. Дорогі друзі, це гріховний, не знаючи Господа світ, ніколи не може стати цією джерельною водою, яка би вгамувала нашу втому від різноманітних тривог та спрагу за пошуком виходу із різноманітних тривожних ситуацій, які оточують нас. І лише Боже Слово, а особливо і найперш Новий Заповіт, являється тим єдиним вічним джерелом, яке відкриває нам вихід навіть з найтривожніших ситуацій, вихід з гріха, спасіння від гріха та спасіння від атак диявола. Про цю чудодійну властивість Божого Слова так говорить Ісус Христос в Євангелії від Івана 8:31 і нижче. Як у Слові Моїм, тобто у Новому Заповіті, позостанетеся, тоді справді моїми учнями будете і пізнаєте правду, а правда вас вільними зробить. Також Ісус Христос в Євангелії від Івана 7:38 ще так говорить: коли прагне хто з вас, нехай прийде до мене та й п'є, тобто нехай скуштує Божого Слова. Хто вірує в мене, як каже Святе Писання, то ріки живої води потечуть із утроби його. Це ж сказав Христос про Святого Духа. Але, дорогі друзі, щоб ці Божі ріки живої води потекли з нашої утроби, тобто щоб Святий Дух замешкав у нашому серці, нам необхідно вірити в Господа Ісуса Христа саме так, як говорить Святе Писання. А для того нам необхідно зробити Новий Заповіт нашою настільною книгою, яку ми щодня уважно будемо читати, вивчати і виконувати, і Боже спасіння прийде у наше життя, а Господній мир наповнить наше серце. Станьмо схожими до Божого служителя Ездри, про якого у книзі Ездри 7:10 так написано: Ездра приготовив своє серце досліджувати Господнього закона і виконувати його. І на завершення хочеться ще сказати, що читаючи книгу Ездри, ми бачимо, що це рішення цього Божого служителя не тільки відкрило двері потоку Божих благословінь для самого Ездри, але й призвело до великого духовного пробудження старозавітнього Божого народу, який щиро запрагнув вічного Господнього джерела, яким являється Слово Боже. Про це у 8 розділі книги Ездри ми читаємо. «І зібрався весь народ, як один чоловік на Майдан, що перед водною брамою, і сказали учителеві Ездрі принести книги Мойсеєвого закону, тобто Біблію, що наказав був Господь. І читав Ездра Боже Слово на Майдані перед водною брамою від світанку аж до полудня, перед чоловіками і жінками, та тими, хто розуміє, а уші всього народу були звернені до книги Божого закону. І читали в книзі, у Божому законі виразно, і вияснювали значення, і робили зрозумілим читане. І сказав намісник Неемія та учитель Ездра, і левити, що вияснювали народові до всього народу: день цей святий він для Господа, Бога вашого, не будьте в жалобі і не плачте, бо плакав увесь народ, як почув слова Божого закону». Дорогі слухачі, Господь Бог зробив так, що Його Слово, Новий Заповіт, є у нашому домі. І Його Слово є життєдайним, нескінченним, вічним джерелом для нашого спасіння. І так говорить Господь сьогодні до нас через книгу Псалмів 33:9. «Скуштуйте і побачте, який добрий Господь, блаженна людина, що надію на нього кладе». Щиро дякую за увагу і бажаю усім рясних Божих благословінь.
1: Дякуємо, Микола, за ваш дзвінок, за ваше підбадьорення біблійне, яким ви поділилися. Ми говоримо сьогодні про Господнє освіження, яке дарує Бог спраглим серцям, які відчувають надмірну спеку, виснаження. І в нас є на зв'язку Григорій з Запорізької області. Григорію, доброго дня!
6: Вітаю ведучу, Світорадіо і також слухачів, братів і сестер Господі. Я, як би так сказав, з своєї сторони не освіження, а вразумління Боже, отрезвляюще, коли Господь Духом Святим проникає напрямую моє серце, то Він мені в першу чергу дає покой. І я розумію, що цей день, який я живу в руках Господа, і Він мені дає все мені потрібне. Якщо жарко, Він мені холодок дає. Якщо важко на серці, Він дає покой. Господь – моя твердиня, Господь – моя основа. У нас не так давно Вільнянська, це в Запоріжжя 18 кілометрів, 5 чи 6 ракет полетіло з амплітуди через неділю. Погибли люди, бідні дітки погибли. Йшли люди, жарко, тепло. Не знав ніхто, що їх сьогоднішній останній день. Так що я бажаю всім християнам, які вірять в Бога, жити сьогодні як останній день і славить Бога за сьогоднішній день. Навіки йому слава, Отцю і Сину, Святому Духу. Амінь.
1: Дякую, Григорію, за телефонний дзвінок. І до нас ще додзвонюється Валерія. Зараз ми спробуємо зв'язатися.
7: Добрий ранок.
1: Добрий ранок.
7: Я би хотів сказати, от є таке місце в Біблії про етос Гедіона, де він вимолачував своє зерно в точіві, там, де вино, там, де виноград етоса видавлювали. От я з півдня України, да, і в нас був етос, виноградник. І ми от як видавлювали виноград, то там навіть мухи п'яні етос літали. Такий дух стояв. Там неможливо було не знаходитись, щоб бути тверезим. І от цей Гедіон вимолачував своє етос зерно в цьому точилі. Це як образ Божої присутності. От є така приказка, знаєте, п'яному море по коліно, да? І от коли людина в цій присутності в Божій, то він здатен зробити багато чого, то що Бог хоче. І от коли прийшов ангел Господній, він йому сказав те, що в нього було на серці. Він не побоявся. І ми знаємо це результат, що Бог вивів народ через етос Гедіона з тої паски, в якій вони були. Але теж було, що везде було погано, але він був все-таки в Божій присутності. Розумієте? І це дуже важливо.
1: Коли на серці туга, жаль, коли серце тисне оцим, знаєте, пекельним полум'ям, що треба? Зайти в Божу присутність і відпочити в ній. Це те, про що говорили наші слухачі. Маємо ще один дзвіночок. Катерина зі Львова з нами. Доброго дня.
8: Доброго дня. Слава Ісусу Христу. Дякуємо Господу і за сонечко, і за дощик, тому що в нас перепадають дощики, і за це слава Богу. І хочеться згадати, хто найбільше терпів пекельні муки тут на цій землі. Це наш Господь Ісус Христос на Голгофському хресті. Він там дійсно терпів муки душі і тіла. І він так і вигукнув прагну. І ми знаємо, як його задовільнили йому цю спрагу. Йому просто подали осет. І тому нам нема що нарікати, тому що Господь все нам дає. Ми можемо зараз, як вже говорили, і обливатися холодною чи якою там, чи прохолодною водою, і десь собі в тіньок піти. Нема такої аж у нас біди аж такої. Як говорила сестра, треба за все дякувати, тому що тепло також довго не буде, і ми повинні насолоджуватися цим. І ще мені хочеться згадати такого пророка Йону, тут вже згадували колись його, як вже після того, я думаю, всі цю історію знають, як уже після того, як він не послухався, як побув в череві риби, і риба його виплюнула по Божому велінню. І він, і Господь помилував то велике місто Ніневію. І тому що вони всі сокрушилися, вони всі там був піст 3 дні і молилися, і одягалися у верети, і всі покорилися аж від царя. І Господь помилував. Але це написано було Йоні на досаду. Він, тому що це були вороги, і він не був задоволений. Він пішов собі за місто, зробив там курення і ліг собі, і і дуже був незадоволений. І каже, що я знав, що ти милостивий Господь, і тому ти так поступив. І це, каже, було йому на досаду, і він собі ліг. І написано, який люблячий Господь. Він любив і такого Йону. Так, Йона, він вже потім послухався Господа, можливо, не з таким ентузіазмом, але він йшов і проповідував, що ще 3 дні Ніневі загине. Але і Господь і тут його помилував. Він виростував йому в рецинового куща, йому було дуже добре. Але на другий день при сході сонця написано, що дуже такий гарячий вітер налетів, Господь дав черв'яка, і цей рециновий кущ усох. І Йона знову був дуже незадоволений, аж розлютився. І Господь йому сказав, що ти так розлютився, що не стало цього куща. А хіба би я не пожалів 120 тисяч дітей, які в цьому місці, які ще не можуть відрізнити ліву від правої руки? А ти так розлютився. Тому ми повинні дійсно не нарікати, а бути вдячними Господу, бо він любить людей, він милує людей. Тільки треба не грішити, бо тому що деколи йдеш і такі погані слова чуєш і все. І Господу це неприємно, він страждав за нас, щоб ми каялися в гріхах, тому що ми тільки щасливі будемо, коли ми Господа приймемо. А тим більше, як я вже недавно говорила, подумаємо про наших воїнів, які в тих обладунках важких, які в таких, там, де йдуть жорстокі бої, і там дійсно йдуть жорстокі бої, що ворог йде ордою, і вони бідні поранені в такій жарі. Це жахливо просто. Тому ми повинні ставати в проломі за них молитвою, щоб Господь їх оберігав, щоб вороги тікали геть з нашої землі, і щоб ворог тікав, і щоб звільнили наш край, тому що ми їх сюди не кликали. От за них треба молитися, щоб Господь давав їм сили, давав їм прохолоду, і щоб вони повертались живими, неушкодженими додому. Молимося за них. І за все дякуємо Господу, бо нам не є погано. Слава Господу за все.
1: А ми сьогодні говоримо про відновлення, яке дарує Господь, коли все погано навкруги, коли є тиск, я приклад взяла оцю спеку, яку ми всі переживаємо, всі її зараз відчуваємо, всі про неї говоримо. Але коли приходить Господь, коли приходить Його тихе віяння, то все навкруги змінюється. Як говорили наші слухачі, треба дякувати за все. Як говорив Віктор, очищення серця відбувається і за великих температур так само. І коли людина пітніє, з неї відходять всі такі, знаєте, шлаки. Коли людина знаходиться у тиску складних обставин, ми всі знаємо, проявляється і характер, і проявляється те, хто ми є. І у цих складних обставинах ми можемо зрозуміти, хто ми є, і виправитися на краще. Говорили ви багато про те, що слід сприймати кожну і погоду як благодать Господню і дякувати за ті обставини, які ми є. Мені дуже сподобалося, як одна з наших слухачок говорила, що коли переживала вона складні оці посуху серця, вона почала співати, славити Бога і прийшла жива вода. Бог хоче відкрити оці джерела живої води в кожному з нас. Дуже багато сьогодні про це звучало, говорили, ви нагадували місця Святого Письма. Бог поруч із нами. Він не хоче, щоб ми спрагли. Він хоче нас вести на зелені пасовища, там, де тихі води, там, де прохолода, там, де спокій, там, де щоб ми спочивали. Він не хоче, щоб ми всі свої ресурси тіла, серця, душі витрачали на якісь переживання, на боротьбу з гріхом, в який він вже переміг. Він хоче, щоб ми довірились йому, його керівництву, і спочили, коли нам погано, коли нам занадто спекотно. І нехай ця прохолода серця, кому сьогодні потрібно, нехай Господь вам відкриє ці джерела і дасть вам цей відпочинок, і дасть вам це відновлення. І обов'язково подзвоніть на Світле Радіо наступної програми інтерактивної і розкажіть про те, що ви отримали від Бога. Дякую всім за спілкування. Залишайтеся на хвилі Світло радіостанції Еммануїл. Всім бажаємо доброго дня.
9: Завершилося обговорення теми дня. Віримо, що ваші історії та роздуми допоможуть багатьом слухачам у повсякденному житті.
10: темряви немає там, де є світло. Світле радіо Еммануїл.
11: Я користуюся Інстаграмом.
12: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
13: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
14: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
12: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
15: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК Еммануїл, абонентська скринька 3, місто Київ, 03 066.

Боже, ми просимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Ти бачиш служіння, яке Ти дарував, тому що Ти покликав на цю стежку проповіді Євангелія. Благослови, Господь, радіо Еммануїл і всіх працівників. Наповни святим Твоїм духом, дай Твоїм мудрості, помазання, керівництвом. Особливо в останні часи ми потребуємо фінансової допомоги. Від Тебе все залежить. Гроші не на небі, на землі, але Ти розполагаєш серця людей допомагати в цьому служінні. Просимо Тебе, відкрий їхні серця, щоб вони могли бути частиною і партнерами в служінні Еммануїл, щоб вони могли відповісти на прохання наше в радіофірі, щоб це служіння не зупинилося. Розположи їхні серця, щоб вони могли зателефонувати і вислати пожертви, кошти, щоб це служіння могло продовжувати на всю Україну, для слави Твоє імені. Ми просимо Тебе в ім'я Твоє. Всіх працівників благослови, а ім'я Твоїм нехай буде слава.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отче Небесний, Боже Могутній, піднімаємо свій духовний зір до небес, звідки приходить вибавлення. Дякуємо за любов, яку ти проявив до нас, що так полюбив світ, віддавши Сина Однородженого, щоби всякий віруючий не загинув, але мав життя вічне. Дорогий Господь, ми звертаємось з проханням благословити наш край, нашу державу, де немає миру і спокою, але найперше, щоб був мир і спокій у серцях людей. Благослови край, який страждає від війни, де постраждали діти, матері і всі люди, які там знаходяться. Господі, благослови, підтримай, допоможи, надія тільки на Тебе, бо Ти вічний святий Бог, який можеш допомогти. Прийми за все подяку, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

ввечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії «Радіо Еммануїл» відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінації та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.
1: Ми раді вас сьогодні вітати, наші брати та сестри. І ми знов продовжуємо нашу програму «Єдність народу України з Богом». І що нам дає єдність народу? Що нам дає єдність з Богом? Тому що ми ставимо традиційні наші питання, які ми всім ставимо. І сьогодні ми будемо розмовляти і розмірковувати головою Асоціації місіонерських церков євангельських християн України з Віктором Зіновичем Танцюром.
2: Доброго дня, тільки в нас вже відбулася конференція передвиборна. Я вже свої терміни два відбув, і я вже не голова асоціації, але активно приймаю участь в цій асоціації.
1: Ну, я радий, що ми з вами знову зустрічаємося в цій студії, тому що ми вже неодноразово проводили наші передачі на різні теми. А сьогодні у нас така тема, як єдність з Богом. Що це нам дає, Віктор Зінович? Чи потрібно бути з Богом в єдності? Як досягати твоєї єдності 24 години на добу, 365 днів на рік?
2: Ну, єдність це з Богом, це, звичайно, основа християнства, тому що без Бога це вже ж не християни. Тому, звичайно, кожен із нас прагне бути з Богом максимум. Тобто, як ви сказали, 24 години на добу. І ми робимо до цього відповідні кроки завжди. Тобто, Слово Боже, молитва, спілкування християнське. І ми просимо, щоб дійсно Бог нас наближав до себе. Тому що ми самі без Нього цього не зможемо. Тому, щоб Бог дарував нам цю єдність, а ми, щоб були слухняні в цьому Богу.
1: Да. Ну, ми зараз в такій ситуації, коли російський агресор на нашій території хоче захопити нас, хоче поставити під свою владу. Ми не будемо говорити про всі ті ракетні атаки, які з нами зараз відбуваються, що робиться з народом, скільки цього всього жахіття, і як нам допомагає єдність з Богом. Я знаю, що ви як місіонер постійно в місіонерських таких поїздках, євангелізації, у вас, я знаю, що дуже багато свідчень, коли люди навертаються до Бога, коли люди моляться, і як Бог захищає, тому що нам потрібен Бог і Божий захист. Тому ми говоримо зараз про єдність. І, будь ласка, дайте нам свідчення, підтримайте мене, мені теж це потрібно, наших радіослухачів, братів і сестер. Як Бог відповідає на молитви, як Бог береже, як Бог надихає, як Бог дає наснагу і сили рухатися далі і перебороти, і пройти з перемогою ті виклики, якими зараз є. Бог кого любить, того і наказує. Це, я думаю, щоб це все нам пішло на добро, щоб ми укріпилися, але нам це допомагає єдність з Богом.
2: Ну, практично, як і для переважної більшості українців, для мене війна була несподіванкою. І коли був перший день війни, це був такий шок, і я думав, молився, що мені робити, і я вивіз своїх рідних і повернувся до Києва, і я багато молився до Бога, як мені діяти, що мені робити в цих нових умовах, тому що Київ вже був напівпорожній, там транспорт громадський не працював, і магазинів, які працюють, були просто одиниці, тобто практично всі магазини не працювали. І я молився, просив у Бога і казав: «Боже, що мені робити?» Я читав Біблію, от я також прочитав у Луки, 21 розділ, там, де Ісус Христос говорить про війни, про катаклізми, про такі нещастя. І от він сказав такі слова, 21 розділ Луки, 13 вірш: «І це дасть вам нагоду свідчити». І це було для мене відповіддю. І я зрозумів, що я маю свідчити і в цих умовах. І я молився, як мені свідчити. Я так подумав, думаю, ну, буду в бомбосховищах. Я піду в бомбосховище, там багато людей, і там буду розповідати про Бога, Євангеліє розповідати, візьму з собою книги от нашого видавництва «Світло на Сході», там буду роздавати ці книги християнські, буклети. От, і от так спланував. І коли я пішов у бомбосховище, то там мене дуже обережно це все сприйняли і відразу не дали мені нічого там говорити, там чи робити. От, і сказали, що подумай, що ще там треба їм там проконсультуватися, це все і так далі. Тобто, ну так дуже м'яко так відсторонили. І я знов молюся і кажу: «Боже, ну як же ж, використай мене, ти знаєш, як використати». От. І коли отак такий трішки ніби розпач був, як же ж мені служити в цих умовах, то почалися дзвінки, що там потрібна допомога, там потрібна допомога, там люди, які залишилися самі старенькі, там інваліди, які залишилися самі. От. І ми почали розвозити людям продукти, інвалідам, нужденним людям, пенсіонерам, які не могли самі там піти купити цю їжу. І дзвінків ставало все більше. І, звичайно, приїжджавши з продуктами, я розповідав людям Євангеліє. І таким чином от перший час пройшов от в такому свідченні тим людям, які дійсно були, ну, не могли себе нормально обслужити. Але потім, коли вже від Києва відігнали російських агресорів, то в Київ почали повертатися люди, стало більш жвавіше. І більш того, в Київ почали приїжджати переселенці з тих районів, де була біда, де війна. От. І от Бог так повів, що ми почали служити переселенцям, і так само, даючи людям продукти, ми розповідали їм Євангелія. І от, наприклад, в місії «Світло на Сході», де от така ніби як база була, там продукти ми організовували, і вже до цього часу там більше 20 тисяч переселенців пройшло через нашу місію, і кожний переселенець почув Євангелію. І дуже багато відгуків, дуже багато таких, ну, які просто от серця торкаються. Одна жінка, наприклад, з Маріуполя, коли почула Євангелія, вона так щиро покаялася, а потім сказала такі слова: «Якби не війна, я б ніколи до Бога не прийшла». Я в Маріуполі мала свій бізнес, квартиру, автомобіль, дачу. Все необхідне, все в мене було добре, все йшло так оптимістично, так все розвивалося. І тут, каже, коли почалась війна, я на силу сама змогла втекти з Маріуполя, і я опинилась в Києві сама без нічого. І от, каже, перший раз в житті я вранці проснулася, і я думаю, де мені взяти поїсти. І от, не дивлячись на от таку трагедію в своєму житті, але вона дякувала Богу, що от через ці обставини Бог її привів до себе. І дуже багато людей, вони, відгуки їхні були такі, що, ви знаєте, ми так вдячні вам за Слово Боже, за Євангелію, тому що це дійсно заставило нас задуматись, це змінило наші цінності. І як бонус, це були ще і продукти, які ви нам даєте. І тому я зрозумів, що дійсно ми маємо, так як і Ісус Христос робив, Він теж давав людям продукти, але Він обов'язково говорив їм Слово Боже, Він обов'язково говорив їм Євангеліє. І тому я не сумніваюсь, що ми, допомагаючи обов'язково людям і в фізичних потребах, їжа, одяг, але ми просто зобов'язані їм розповідати Євангелію, тому що так сказав Ісус Христос. І, звичайно, я зустрічався з християнами, які казали, ми просто допомагаємо людям, і ми не нав'язуємо їм Євангеліє. Але як це не нав'язуємо Євангеліє, якщо є заповідь Ісуса Христа, щоб ми йшли і всякому створінню розповідали Євангелію? Це не нав'язування, це виконання заповіді Ісуса Христа. І тому я з деякими християнами от на цю тему говорив, ми читали Слово Боже, і вони таки приходили до того, що так, їм потрібно обов'язково теж розповідати Євангелію. Не просто дарувати допомогу людям, тому що люди більш потребують духовного, чим фізичного. І від того, чи вони сприймуть це духовне, сприймуть ці істини Ісуса Христа, чи вони відкинуть, від цього залежить і їхнє майбутнє, і їхнє подальше життя. Але саме головне – це життя вічне. І тому, не дивлячись на таку біду, трагедію у нас в Україні, але Бог повертає дуже багатьох людей до себе через таку ситуацію. І тому багато людей задаються запитанням, чому Бог допустив цю війну, чому добрий Бог допускає, що гинуть невинні люди, гинуть діти. І ви знаєте, ми не знайдемо відповідей на всі ці питання, правильних відповідей на всі ці питання. Але нас Бог і не зобов'язує відповісти на це запитання, але Бог нас зобов'язує в цій ситуації діяти. Тобто ми повинні робити те, що ми точно знаємо, що Бог нам говорить. Ми не повинні шукати відповіді на всі запитання. Якщо це поки що закрито, значить так Бог вирішив. Пам'ятаєте, як учні питали Ісуса Христа? Чи не цей час, коли ти прийшов от спасти Ізраїля? І Він їм сказав, не ваше діло знати часи і терміни, але ви... І Він сказав, як їм потрібно робити, що їм робити, як діяти. Тобто в цій ситуації ми повинні більше діяти, чим роздумувати от над такими питаннями, чому це так трапилося і як Бог допустив. І тому я радий, що маса християн, церков, вони надзвичайно активні, вони допомагають багатьом нужденним людям. І саме головне, що проповідується Євангелія. Набагато більше, чим це було в мирний час. Я беру по собі, і щороку ми їздили в місіонерські поїздки, ми проводили десь 3,5 місяці, це поїздки по Україні, весна і все літо. От, і коли я приблизно підрахував, скільки людей чули Євангелія в мирний час і скільки людей у військовий час, то виявилося, що набагато більше людей почули Євангелія у військовий час. І тому от я впевнений, що от в цій ситуації нам потрібно діяти, виконувати велике доручення Ісуса Христа. І я думаю, тільки в вічності ми побачимо, що набагато більше людей, я думаю, спасеться якраз в цей неспокійний для України час.
1: Ну так, да, тому що Бог знає, що Він робить, все йде по Його волі. Не одна косина з нашої голови не падає без Його волі. І Його задум в нашій не вмістити ми не можемо. Але хочеться зрозуміти, і ми розмірковуємо на цьому, як допомогти. І ми якраз вибрали тему «Єдність з Богом», як нам допомагає Бог. От. І ми знаємо, що людина – це творіння Боже, яке має дух, три виміри, як матрьошка в матрьошці – дух, душа і тіло. І дійсно, коли люди тільки думають про на фізичному вимірі, на тілесному, то вони десь щось втрачають. А Бог якраз прийшов і хоче, щоб ми діяли в трьох вимірах. духовному, душевному і фізичному. От, і якраз ми якраз і говоримо про те, а що ми маємо робити на рівні духовному і на рівні душевному, тому що ми знаємо, які бувають ситуації в душевному, і розлад, плач, страх, гнів, і нам це треба перебороти, і нам бути треба світлом, і допомогти людям, ну, перебороти це, перемогти цей свій, навіть внутрішній стан. І тому якраз ви дуже, все гарно і багато свідчень у вас, і мені це дуже приємно. І як же досягти цієї єдності з Богом, Віктор Зіновович? Тобто ми говоримо, що на рівні особистості, коли людина не знала, людина була зайнята тільки своїм, тільки на фізичному рівні. От, вона до цього не підходила, але її виклик, і ми якраз йдемо і допомагаємо прийти в єдність з Богом. Перший крок – це покаятися, а тоді перебороти всі внутрішні душевні переживання, які ми маємо, вийти на плід Духа Святого, радість, мир. Це наше завдання, і ми якраз допомагаємо. Як ви порадите, що вже не коли вже постукає там, і, ну, є таке, поки не постукає, християн не перехрестися. От. Що нам треба робити, щоб уже зарані? І ми якраз хочемо надихнути наших радіослухачів, телеслухачів відео, тому що це буде і відео у нас. От. І що ви їм порадите, що не коли вже прийде і буде стукати, а заздалегідь, хто нас слухає, тому що це програма для нас, для християн, і як що нам робити наперед?
2: Ну, досягнути єдності з Богом можна тільки підкоривши себе повністю Богу. Тому що тільки Божа воля, вона є добра, угодна і досконала. І от Бог нас тільки може в цьому повести, направити і привести до такої єдності. Тому що часто ми самі плануємо, як нам краще організувати там якесь служіння, і як нам в тому числі досягнути єдності з Богом. І ми, як люди, ми можемо десь помилятися. Тому нам більше потрібно приділяти уваги тому, щоб просити Бога, щоб Він нас вів і направляв, щоб Він дарував нам таке смиренне серце перед Богом. Тому що тільки смиренне серце може бути в єдності з Богом. І якщо подивитися щодо невіруючих людей, як їм досягнути єдності з Богом, то, звичайно, як ви і сказали, перш за все, ми маємо їм проповідувати Євангелія. І тільки покаявшись, тільки прийнявши Ісуса Христа як свого Господа і Спасителя, тобто підкоривши своє життя Ісусу Христу, можна долучитися до цієї єдності з Богом як особисто, так і в єдності спільноти, церкви. І от багато людей,

0: Це йому просто слово таке запало в серце, що покаяння там і так далі. Він якось там несвідомо. Я почав з ним спілкуватися, щоб зрозуміти, чи він зрозумів Євангелію. І на всі мої запитання він правильно відповів. І я був здивований, але, звичайно, я кажу так, ти хочеш помолитися дійсно, от, хочеш своє життя підкорити Ісусу Христу? І він каже, звичайно, хочу. І ми разом з ним помолилися. І ви знаєте, в нього просто очі просіяли. От він виходить, там його батьки вже чекають. Він такий радісний до батьків. Звичайно, я його запросив на недільне богослужіння, але, ну, чесно кажучи, я не дуже надіявся, що, ну, прийде він і батьки, тому що це ж мають батьки його привезти. От, але яке було моє здивування, коли в неділю я бачу, а він біжить попереду, а за ним батьки йдуть на недільне богослужіння. Я йому в місії ще подарив дитячу Біблію, двохтомник. Старий заповіт і новий заповіт. Дві такі товстенькі книги дитячої Біблії. І він підбігає до мене такий радий і каже, ви знаєте, я вже прочитав Старий Завіт. І я просто шокований. І я, батьки підходять, я кажу, він вас так любить читати, це ж треба прочитати за такий короткий час таку товсту книжку. А вони кажуть, та ні, він не любить читати зовсім. Але ми самі дивуємося, його не відірвати від цієї книги. І на наступний тиждень він ще прочитав і новий заповіт. І потім батьки розповідають його, що він роздумує, куди ж мені діти тепер оцю дитячу Біблію, два томи. І він думає, мабуть, коли от у мене будуть діти, я тоді їм обов'язково буду читати цю Біблію, але потім подумав, ну це ще ж далеко. І він тоді думає, тоді треба максимум зробити, щоб розповсюдити цю Біблію. Він почав фотографувати сторінки з Біблії і розсилати своїм однокласникам. А потім, коли він це все закінчив, дуже довга робота така була, він потім цю Біблію відніс в бібліотеку і подарив бібліотеці. І от з того часу він ходить до нас постійно на нашу недільну школу, його батьки ходять до нас в церкву. І оце те, що Бог зробив в їхньому житті, він дав їм оцю єдність з Богом. І вони зараз дуже радіють, що вони вже з Богом, що вони прийшли до Бога. І, ну, особливо радіє цей хлопчик, Артемка його звати. От, і просто ним не можуть нахвалитися і в недільній школі, от, і хто з ним спілкується. А все почалося з оцієї дитячої молитви покаяння. І от таким чином він зараз прийшов в цю єдність з Богом і досягає ще більшої єдності з Богом, як він, так і його батьки. Тому тільки через покаяння люди, які ще не приєднані до церкви, тільки через покаяння вони можуть прийти в цю єдність з Богом.
1: От якраз ви почали в своїй зараз розмові говорити, що я там деякі аспекти хочу торкнутися і продовжити ще на одну сферу. Тому що єдність з Богом, особистості – це один на один з Богом. От. І іншої нема. Да? Спочатку ми єдності з Богом, а Бог нам дає єдність з нашими друзями, з нашими знайомими. І ми переходимо на єдність, ну, не особистості, а суспільства. Ну, які у нас є такі Богом створені суспільства, це сім'я, да? Тобто, так. Як нам організувати, ну, або, і нам Господь заповів, ідіть і проповідуйте Євангеліє Царства. Є ж Євангеліє Спасіння, коли людина призиває ім'я Бога, вона відроджується гори, і от ви розказували, що очі сіяють. От, і це вже, от. Але ж у нас є суспільство, Євангеліє Царства, це коли суспільство, це коли сім'я в єдності, коли місто в єдності. Ну, ми знаємо багато історій, коли там Господь хотів місто знищити за те, що вони повністю гріховні і розповсюджували цей гріх. А він скаже, ну, якщо там будуть праведники, то я цього... Тобто мова йде про те, що праведники, які в єдності з Богом, вони тримають певний духовний стрій. От, духовний стрій і Божа благодать тече. То як нам бути

0: ці аспекти, будь ласка, ваша думка. Що ви можете сказати про єдність сім'ї, яка йде, єдність міста і єдність нашої держави Україна? Тому що ми говоримо, що народ переможе, і ми зараз це бачимо, що завдяки тим людям, які багато моляться, які наповнюють фім'ям молитви до Бога, і за счет цього я вірю, і є багато свідчень, коли Бог відповідає на колективну молитву, сім'ї, коли місто стає, і Бог зберігає це місто, і державу. Бо зараз всі стали на коліна, всі християни моляться. Я впевнений, що я не знаю такого християнина, який би не попрохав у Бога захисту і особистості, і сім'ї, і родичів, всіх, і дійсно держави.
1: Що стосується сім'ї, то безумовно, що в сім'ї центром має бути Бог, має бути Ісус Христос. Тобто єдність має бути навколо однієї особистості, навколо Бога. Не може бути справжня єдність, якщо це не навколо Бога, а навколо чогось іншого. І от безумовно, що в сім'ї, ну, сім'я є основа держави. От, і якщо міцна сім'я, тоді і міцна і держава. І от наскільки важливо, щоб дійсно в сім'ї була ця єдність з Богом всієї сім'ї, і як вона досягається, як можна досягнути такої єдності. І по своїй також пастирській практиці я бачу, що там, де в сім'ї постійно звучить молитва, постійно звучить Слово Боже, там дійсно є ця єдність з Христом. Тому що неможливо бути єдиним, якщо ми не маємо от такого часу проведення із цим, навколо кого ми об'єднуємося. І тому повинен бути оцей час спілкування з Богом в сім'ї, обов'язково. Це має бути спільна молитва. І, на жаль, немало сімей, які не мають спільної молитви. Сам кожен десь якось молиться, а спільно – ні. Це має бути спільне Слово Боже. Тобто, спільно сім'я має читати разом Слово Боже. Це об'єднує. Але, на жаль, і тут теж буває, що християни не читають разом Слово Боже, різні причини там говорять, але насправді єдність може бути тільки тоді. Чим більше часу ми проводимо з Богом, тим більша єдність з Богом. І так само і щодо суспільства. Безумовно, що у нас суспільство, так би мовити, світське. Тобто навіть є такий термін, якби, що церква відділена від держави. Тобто, що у нас немає якихось зобов'язань там, щоб в суспільстві там разом молилися чи разом читали Слово Боже. Хоча конституція наша починається з преамбули, де написано «усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом». І це надзвичайно важливо, що наша Конституція України прийнята от з таким зазначеним, якби, словом таким, що усвідомлюючи свою відповідальність перед Богом. Тобто це вже дуже багато, це вже дає нам такі основи, християнам дає такі основи, що ми можемо навіть згідно з Конституцією розвивати ці християнські цінності і цю єдність з Богом, тому що ми усвідомлюємо відповідальність перед Богом. Ну, і, до речі, президент приймає присягу на Біблії, і це також говорить про те, що основою життя України має бути Слово Боже, мають бути заповіді Божі. І тому тут уже християни беруть на себе відповідальність за державу, тому що, як ви вже і сказали про приклад там Содома і Гомори, що якби там було хоч 10 праведників, Бог би не знищив. Виявилося, що не було. І тому як важливо, щоб у нас не просто були праведники, а щоб вони були активними, щоб вони дійсно піклувалися про те, щоб приймалися і закони угодні Богу, і щоб в школах ми вчили те, що дійсно об'єднує навколо Бога, і про міцну сім'ю, і про міцну державу. І є зараз багато загроз, які руйнують сім'ю, а в тому числі вони руйнують і державу. І тому я от радію, що в нас в Україні є така єдність християн всіх конфесій. Тобто є і Рада Євангельських протестантських церков, де об'єднані всі протестантські конфесії, євангельські конфесії. Є Всеукраїнська Рада церков, куди входять навіть там інші релігії, там і іслам, і іудаїзм, крім там всіх християнських конфесій. І що ми можемо, і це вже практично багато разів доведено, що ми можемо впливати, в тому числі і на рішення держави, Верховної Ради, президента, і Всеукраїнська Рада Церков, вона активна, і пише і там звернення до влади, і зустрічається постійно з вищими керівниками нашої держави. І тому це теж дає от свої такі, свій вплив на цю єдність, єдність з Богом нашої держави. Тому що якщо держава буде йти не Божим шляхом, а якимсь шляхом, своїм шляхом, то така держава довго не зможе існувати, і які б не були імперії, ми знаємо історію, але ті імперії, які були без Бога, вони розвалювалися, хоч які потужні вони були. Тому нам потрібно зараз ще більше об'єднуватись, особливо у нашій ситуації, коли війна, коли загроза дійсно українській державності, і тут ми маємо щиро молитися, маємо спільно молитися, і от у нас буде і 10 червня національна молитва за Україну, і я теж закликаю всіх християн прийняти участь в цьому, хто як зможе, але щоб ми разом могли молитися за Україну, там будуть і представники, і влади української, тобто тут ми бачимо, що дійсно християни об'єднують не тільки свої конфесії, а й представників влади, світської влади.
0: Тобто нам потрібно єдність. Єдність, єдність з Богом. Не тільки там один раз прийти на служіння в суботу, в неділю, але щоб людина в єдності перебувала з Богом щохвилини. Щогодини, щохвилини. І якраз у Тимофій нам говорить, що закони Божі, закони Царства Божого ведуть в єдності з Богом, ну, ведуть дітей до Бога в єдності. І, ну, слава Богу, ви знаєте, нам Господь дарував таку милість, що на день пам'яті нашої, ну, державності, на день пам'яті князя Володимира, який хрестив у Дніпрі народ. Ми якраз 28 липня, це день був пам'яті. І день хрещення Київської Русі. А Верховна Рада 31 травня 22-го року з своєю постановою визначила це як День державності і спрямувала нам наші думки. Якраз коли ми згадуємо про князя Володимира, коли ми згадуємо про хрещення Київської Русі, ну це значить занурення, занурення, хрещення, синонім хрещення – це занурення. І якраз в Господа те, що нам Господь буде, да будемо ми єдині, ви в мені, а я в вас. От, я в вас, а ви в мені. Нам треба занурюватися і бути в Господі. Тобто, в такий наше суспільне життя, оце і є занурення в Господі. От, і ми якраз, це якраз нам Бог дарував, і якраз 28 липня ми, буде це свято, і ми будемо якраз, свято – це зустріч з Богом, свято – це розмірковування і якраз визначили подальший шлях нашої відбудови України, післявоєнної відбудови. А коли ми в єдності з Богом, то Ісус Христос в першу чергу, коли йде Господні свята, пасхальне свято, всі 50 днів, там мала пасхальний тиждень, великий пасхальна неділя, і всі співають: «Ісус Христос помер і воскрес, смертю смерть переміг». І ми маємо, за що ми взагалі ми хочемо? Ми хочемо перемогти смерть, ми хочемо перемогти хвороби, і Ісус Христос це дав. От. І далі ми хочемо, Ісус Христос переміг злидні. Якраз це те, що хоче кожен особистість, і держава за це все прагне, тобто і ставить мету. І нам дарована така можливість. Як нам краще це відзначати? Віктор Зінович, нам Бог таку дав надію, такі можливості. Це просто велике чудо, яке нам треба осягнути, зрозуміти духовний зміст цього дня нашої державності. Що Господь хотів нам сказати, пояснити, коли по Його волі, без Його волі це неможливо. 31 травня Верховна Рада прийняла постанову про державне свято на День хрещення Київської Русі.
1: Угу. Звичайно, це ще одне визнання таких християнських цінностей, основ християнських цінностей в Україні. І з моменту хрещення Володимиром Київської Русі Україна розвивається от в такому християнському руслі. І це добре, що Україна, ну, фактично якби називає себе державою, яка підтримує християнство, дуже багато церков, тобто, ну, от, якщо взяти там щодо там євангельських церков, там так далі, то у нас найбільші такі союзи в Європі таких церков. От, і тому, ну, ці давні традиції християнства в Україні, вони зараз розвиваються, особливо під час війни, коли люди бачать, що іншої основи, іншої опори не може бути, як тільки Бог. Тобто, ще раз ми бачимо, що навіть зло Бог може обернути на добро. Навіть от такі тяжкі умови у нас зараз, війна, коли російський агресор хоче знищити державу Україну, то ми ще раз, ще більше об'єднуємося навколо Бога, навколо християнських цінностей. І ми ще раз цим підтверджуємо те, що коли ми в єдності, ми не переможені. Коли ми з Богом, ми не переможені. І я на днях дивився, такий є відкритий канал Залужного, нашого головнокомандуюча Збройних сил. От, і там виставлена молитва наших бійців. І вони моляться про контрнаступ. І перші слова, вони кажуть: «Господи, Боже наш всесильний, благослови нас». І ми бачимо, що вони усвідомлюють, що без Бога вони не зможуть перемогти. Вони звертаються до Бога. Відкрито, ясно, зрозуміло вони звертаються до Бога. І тому, ну, от, будучи теж з військовими, буваючи там протягом всіх цих уже там скільки 9 років війни, от, буваючи там і на передовій, там у бійців, там і спілкуючися з командирами, розповідаючи Євангелію там навіть в бліндажах, там, от, і багато командирів, вони кажуть, коли іде артилерійський обстріл, у нас немає невіруючих, всі звертаються до Бога. Тобто ми бачимо, що і військові, ті, які, можливо, ніколи в житті не зверталися до цього, до Бога, а вони звертаються до Бога. І тому от мене дуже порадувало це відео, коли перш за все вони звертаються до Бога і просять, щоб Бог благословив звільнення української землі від російських агресорів. І в цьому я теж бачу таку єдність, єдність Збройних сил, єдність українського народу, єдність нашої держави і єдність з Богом.
0: Віктор Зинович, ви знаєте, до війни були такі народи, які не знали, а хто, що таке Україна, що таке українці. І по волі Божій зараз весь світ говорить про Україну. Ми приїжджаємо в якусь там країну, говоримо, добрий вечір, ми з України, всі вже розуміють. Але це велика відповідальність. Тобто, якщо Бог це зробив, коли весь світ зараз дивиться на нас, коли Бог робить чудеса, коли Бог робить на хрещення Київської Русі, на День хрещення державності, то я розумію, що у України є місія якась, що має Україна дати всьому світу, тому що весь світ дивиться. Що ми зараз бачимо, коли народ сам гуртується і дає відсіч, тому що це якраз люди, коли безпосередньо їх об'єднує Бог, і він їм говорить, що робити, і керує Бог. Тому що є люди, які керуються тільки наказами, уряду, командирів. А у нас народ християнський, він в першу чергу ставить єдність з Богом і якраз керується те, що говорить Бог. Це люди всі дивуються з усього світу, як цей народ міг протистояти такій другій армії світу, вистояти і не міг. Це повністю рука Бога. То мене хочеться запитати, я хочу більше і більше зрозуміти. І мені дуже приємно, що ви, може, зараз щось таке скажете, якусь родзинку. На вашу думку, ви постійно спілкуєтесь з Богом, ви постійно не робите крока без Божої поради. Яку місію зараз має Україна здійснити для цілого світу? І як показати? Тому що нас чекає післявоєнна відбудова. Вона має бути основана на єдності з Богом. Держава має організуватися так, який синергетичний ефект нашого народу в єдності з Богом. Зараз все йде до цього. І далі. А яку місію? Що ми маємо робити? Ви якраз євангеліст. Що ми маємо, яке нести Євангеліє спасіння і нести Євангеліє Царства Божого по цілому світу? Ви знаєте, я раніше не розумів, але мені мої друзі з-за кордону розказують. А якось ми там у розмові була ситуація, що українці прийдуть, допоможуть. І як це було, як це було здійснити? А тепер ми бачимо, коли так як і єврейський народ був розсіяний для виконання своєї функції, так і український народ зараз по цілому світу. І що це означає з вашої точки зору? І яка відповідальність на нашому зараз народу, тому що весь світ зараз дивиться на нас?
1: Я з самого початку війни молюся постійно про те, щоб Бог очистив, освятив собі український народ, щоб він став дійсно Божим народом і щоб він став світлом для інших народів. Тому що не можуть марно пройти от ці всі випробування. І я впевнений, що от в таких випробуваннях перевіряється віра, загартовується віра наша, і вона є справжньою. І от таку справжню віру український народ може нести іншим народам, тому що дійсно зараз всі знають про Україну. Немає такого куточка на землі, які б не знали про Україну. І коли мені теж доводилося бувати в інших країнах, і у нас є таке служіння благовістя по картинам. Тобто ми по картинам всесвітньо відомих художників розповідаємо Євангелію. І ви знаєте, що зараз вже наші картини почали просити, щоб їм теж от зробили, щоб навчили їх благовістувати в інших країнах, там і в Німеччині, там в Польщі, там в Сполучених Штатах Америки. Тобто вони чують, є таке служіння в Україні, і їм вже Україна, саме слово Україна, воно вже багато чого значить. І вони хочуть теж, щоб ми прийняли участь і в благовісті, і в них, щоб ми їм допомогли. Тобто вже є звертання, багато звертань з інших країн за допомогою в плані благовістя. І от по картинам це дуже ефективне благовістя, тому що ну це дійсно шедеври світового живопису, і вони вхожі скрізь. Тобто, як правило, оголошення таке, що виставка картин всесвітньо відомих художників. І всі хочуть прийти подивитися, і вони чують Євангелію по картинам. І тому зараз, наприклад, це служіння розповсюджується по всьому світу, це реально, по іншим країнам світу. От, і слава Богу за це. От, і тому я вірю особисто, що Бог приготував для України таку місію, коли Євангелія буде через український народ проповідувана по багатьом-багатьом країнах світу. І що дійсно Україна буде світлом для інших народів.
0: Віктор Зіновичу, мені ще багато питань було, які я хотів би ще до вас задати, от, запитати. І ще по багатьох питаннях поміркувати. От, але наша передача добігає до кінця. Я думаю, що ми продовжимо наші наступні передачі. У нас постійна ця передача йде. Єдність народу України з Богом. От, а це, я думаю, що єдність народу – це постійно, воно не переривається, і у нас є про що говорити. От, і ви постійно молитесь. Будь ласка, на завершення нашої передачі, нашої розмови, ну, перше, я хотів би ще раз вас запросити, через який час, тому що пройде час, ми вже щось осмислимо, і ми будемо далі продовжувати практикувати цю єдність, виконувати. Ну, це доручення бути в єдності, те, що говориться в Євангелії від Іоанна, 17 глава, бути єдині. І це постійно нам треба робити. Будь ласка, помоліться, як ви знаєте, за єдність, за те, щоб народ України переміг смерть, переміг за перемогу над агресором, переміг хвороби. Там є і переможці, да? От, коли йде послання до Філадельфійської, до всіх церков, там і переможцями зроблю. Да? І так, як ти зберіг слово терпіння, то я тебе збережу годину випробування, яка прийде на весь всесвіт. І переможця зроблю з тобою в храмі Отця Бога нашого, який не вийде вон, і напишу на чолі ім'я Бога нашого, ім'я храма Бога нашого, Нового Єрусалима, який сходить з неба, і нове ім'я. Бачите, тут скрізь переможці, і ми маємо бути переможцями, виконувати це за допомогою, ну, налагодити свій духовний і душевний стан на перемогу і просити Бога за перемогу. І в цьому нам допоможе єдність.
1: Да, дякую, з радістю помолюсь. Господь Ісус Христос, наш великий всемогутній Бог, ми дякуємо Тобі за все, що Ти посилаєш в нашому житті. І ми зараз молимо Тебе, Господи, щоб Ти дарував нам справжню єдність з Тобою, Господи. І щоб ця єдність з Тобою, вона виросла і в таку справжню єдність один з одним, з церквами, в сім'ях, в країні, Господи. І ми дуже молимо, Господи, щоб Ти дарував нам і єдність в наших збройних силах. І так молимо, Господи, щоб Ти дарував нам справжню таку остаточну перемогу над російським агресором. І щоб це ще більше об'єднало наш український народ. І ми молимо Тебе, Господи, щоб Ти дав нам смиренні серця, щоб ми дійсно постійно були на такому прямому зв'язку з Тобою, щоб ми слухали Тебе, щоб ми підкорялись Тобі, Господи, і щоб Ти, Господи, дійсно через нас прославився, щоб Ти очистив, освятив собі український народ, який би став Твоїм вірним народом і світлом для інших народів. Просимо це в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Амінь. І давайте тоді звершимо в єдності молитву «Отче наш».
2: Отче наш, сущий на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, і сила, і слава навіки. Амінь.
0: Амінь. Слава Дякую
1: Богу.
0: Вам.
1: Слава Богу.
0: Мені було приємно.
1: Навзаєм. Дуже
0: Дякую
1: радий.
0: Всім нашим слухачам, братам і серцям, хто дивиться нас по телебаченню, по Ютубу, відео дивиться. На все добре. І до наступних наших роздумів, зустріч і розмов.
1: З Богом.
0: З Богом.
3: Ваші відгуки та питання для програми «Єдність з Богом» надсилайте на нашу електронну адресу radio@svitli.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Одного разу у якійсь країні трапилося щось дуже хороше або геть кепське, незвичайне чи звичайнісіньке, але, ну, дуже зворушливе. До вашої уваги оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна».
2: Святий Дух. Завдяки хрещенню життя Ісуса стало світлом. Ісус прагне, щоб це світло світило людям. Щоб не дати йому згаснути, потрібна присутність особливого тренера. Тому, власне, перший дар, який воскреслий Ісус вручає своїм друзям, є Святий Дух.

Невидимий тренер. Малий Фабіо був несміливою і спокійною дитиною. Вчився так, аби лишень перейти з класу в клас. Колекціонував телефонні картки і мав їх наразі тільки 21. Вдома був слухняний і чемно поводився з дідусем, бабусею та сусідами. Однак його мама непокоїлась, коли спостерігала за тим, як діти повертаються зі школи. Бачила, що її Фабіо завжди сам. Інші натомість гуртувалися в групи, розмовляли, сміялися. Фабіо теж відчував якийсь сум. Він не мав справжнього друга. Хотів мати хоча б одного, але не знав, де його знайти. У школі він завжди стояв десь у куточку, наче географічна мапа. Хотів розповідати про дивовижні події, але не вмів. Він помічав, що хлопцями, які грають у футбол, захоплюються інші товариші. Вони завжди в центрі уваги, сміливо крокують коридором, голосно розмовляють, пересипаючи розповіді гострими словечками. Врешті Фабіо вирішив діяти. Одного ранку йому вдалося стати гравцем футбольної команди. Хлопця поставили в захист. Зі всіх сил він намагався грати якнайкраще, але м'яч постійно втікав від нього. Лише раз прикотився просто до хлопця, той прицілився і копнув з усієї сили, але промахнувся. Замах був настільки сильним, що він не втримав рівноваги і упав на землю. «Незграба!» – це було найм'якше слово, яким нагородили його товариші, заходячись від сміху. Зі сльозами на очах Фабіо встав і втік до класу, де й залишився чекати на урок. Додому Фабіо повертався, як завжди, позаду всіх. Він міцно стискав зуби, щоб приховати від матері весь свій розпач і сум. Автоматично, як робив це щодня, глянув на поштову скриньку. Замість традиційних рекламних проспектів у скринці сім'ї Білуччі лежав маленький білий конверт. Фабіо відчинив скриньку і взяв листа. На ньому було виразно написано лише його ім'я – для Фабіо. І більше нічого. Це вперше він отримав листа, який був адресований тільки йому. Неймовірно хвилюючись, розкрив його. На листку побачив аж два рядки, написані синім чорнилом. «Чи тобі потрібен тренер?» Цілий вечір Фабіо думав лише про це. Перш ніж заснути, ще раз прочитав листа. «Ще як?» – прошепотів. Наступного дня він знайшов ще одного листа. Його теж було написано синім чорнилом. «Двічі обіжи парк за 15 хвилин». А нижче стояв підпис «Твій тренер». Хлопчина блискавично виконав домашнє завдання, взувся в кросівки і побіг до маленького парку. Біг, поглядаючи на годинник. На перше коло витратив 17 хвилин. Відпочив на лавці і знову побіг навколо парку. Його боліли лідки й коліна, але він знову і знову робив нове коло. За п'ятим разом йому таки вдалося. Він сів на траву, важко дихав, але був щасливий, як ніколи досі. У листі, якого отримав наступного дня, було сказано: «Роби довші кроки і вище тримай голову. Побий свій рекорд на 10 секунд. Твій тренер». Фабіо виконав це, хоча ніколи не думав, що так важко поліпшити на 10 секунд свій попередній результат. Через 2 місяці він вже міг двічі обігти парк за 10 хвилин. Тим часом мати й далі переживала за сина. Вона не могла зрозуміти його захоплення бігом. «Чому ти хоча б трохи не дивишся телевізор? Колись ти так любив це робити?» Коли хлопець знову спробував пограти в футбол, йому вдалося догнати м'яча багато разів. Він став набагато впевненішим у собі. Але найважливіша проблема й надалі залишалася. «У мене далі немає друзів», – напружено думав Фабіо, йдучи додому. У поштовій скринці він знову знайшов листа від невидимого тренера. «Мусиш сам почати».
Наступного дня хлопчина сказав матері, що приготує привітання на День Святого Валентина для всіх однокласників. У матері тьохнуло серце, однак вона вирішила допомогти синові. Купила паперу, клею і кольорові олівці. Впродовж 3 днів Фабіо щовечора працював над святковими привітаннями на День Святого Валентина. Нарешті цей день настав. Фабіо дуже хвилювався, взяв привітальні картки, поклав їх у сумку і пішов. Мати вирішила спекти його улюблені тістечка, щоб коли він повернеться, були ще теплими. Знала, що в школі він розчарується, і таким чином хотіла полегшити його біль. Було їй прикро, бо знала, що син не отримає багато карток, може навіть жодної. Після полудня вона приготувала тістечка і молоко. Коли почула на подвір'ї гамір, визирнула в вікно. Діти повертались зі школи, сміючись і пустуючи. Як завжди, в самому кінці – Фабіо. Ішов швидше, ніж звичайно. Мати чекала, що він вибухне плачем, щойно вийшовши з дому. У руках він не мав нічого. Коли мама відчинила двері, на очах у неї з'явились сльози. «Я приготувала тобі тістечка і молоко», – промовила тихо. Та він майже не чув її слів. Обличчя в нього пошило. Він швидко ввійшов і тихо сказав: «Жодного». У матері завмерло серце. Потім хлопчик додав: «Я не забув про жодного з однокласників». У повітрі пролунав свист. Невидимий тренер похвалив Фабіо. Хлопець усміхнувся. Все решта буде лише питанням часу.

0: Суть оповідання. Фабіо хоче стати зрілішим. Він стикається з труднощами, притаманними цьому періодові життя. Треба покинути маленький родинний світ і потоваришувати з ровесниками. Треба пройти через випробування, щоб зрозуміти себе, свою неповторність і власні можливості. Важко зробити це самому. На щастя, Фабіо знаходить доброго тренера, невидимого. Найбільші справи в житті невидимі. Також Святе Письмо розповідає. Святий Павло називає 9 плодів Святого Духа, які він дарує кожному з християн. У посланні до Галатів, Галатам 5, вірші з 22 по 23.
1: Ви прослухали оповідання із книжки Бруно Фереро «Золоті вікна». Текст читав Сергій Сологуб.
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити.
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння любові».

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світле Радіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж не зрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо насолоджуватися. Я називаю це шведський стіл, що можна вмикнути, слухати, отримувати для себе відповідь і підтримку, посмішку, напрямок для молитви, напрямок для думок. Слава Богу, що є це радіо.
1: Ти так, менеджер по головно. Зв'язку з партнерами. В тебе така відповідальна дуже посада, роль. Чим тобі от наші дорогоцінні партнери, чим вони тебе зазвичай дивують? От щось можеш коротко поділитися?
2: З більшості мене дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово, під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не здихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона, насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе 2 пташки – горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла 2 горлиці, 2 маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
3: Любава, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
1: Голос запам'ятали, голос і слухавку запам'ятали. Не будуть кидати, коли вони дзвонити. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку. Любава, вона прекрасна. З нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Бог дає нам насіння любові.
1: Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

0: Вітаю слухачів Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. І я пропоную разом зараз помолитися за нашу Україну. 2 Коринтянам, 4 розділ, 8-9 вірш написано так. Ми звідусюди стиснені, але не роздавлені. У замішанні, але не у відчаї. Гнані, але не залишені. Збиті, але не вбиті. Я думаю, що ці слова відображають наш стан. Давайте помолимось. Господи, ти бачиш, скільки у нас зараз потреб. Ти бачиш наш народ український, який потерпає великі біди під час цієї війни. Ми просимо тебе, хай слова надії від Господа Христа прийдуть в кожне серце, щоб ми могли сказати, як апостол, що ми збентежені, але не роздавлені, що ми замішані, але не у відчаї, що ми збиті, але не вбиті. Господи, благословляй цією надією, твердою вірою кожного українця. Якщо в наших серцях буде віра, то ти втрутишся, то ти вирішиш всі питання, то ти прославишся. Прошу тебе за кожного з нас. Даруй нам таку непохитну віру, Богошукання. Благослови Україну. Амінь.
1: Увечері і вранці, і опівдні буду благати і молити, і він почує голос мій. Ви слухаєте Світле Радіо Еммануїл.

0: Світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Найсвітліше вітання кожному, хто зараз налаштувався на хвилю Світлого радіо Манаїл, щоб почути черговий випуск програми «Світло в темряві». І сьогодні ми спілкуємось із людиною, яка несе оце світло Боже в своєму серці, несе у найтемніші куточки нашої країни, туди, де біль, туди, де скорботи, туди, де смерті. І ми щиро вітаємо в нашому ефірі Людмилу Терезу. Людмила є військово-муніципальним капеланом, військовослужбовицею в запасі, і вона на фронті з самого початку, з 2014 року. А ще вона багатодітна мама і щаслива бабуся. Людмила, вітаємо вас.
2: Дякую за запрошення, вітаю. І хай Бог благословить наше інтерв'ю, і хай прославиться, хай ми говоримо те, що він хоче, щоб ми сказали.
1: Амінь. Ви з 2014 року служите. Можете трошки розказати цю історію? Мені здається, навіть такі, знаєте, мужні воїни 2014-му, ще не всі були такі, хто, ну, боявся, а ви ні. Як так сталося?
2: Ну, скажімо так, для мене війна це була дуже далека. Я була, як тепер я розумію, я була пацифістом. І я взагалі дітям не розрішала, не дозволяла пістолети, оце все, бо тому що я була впевнена, що все можна вирішити мирним шляхом. Але коли настав Майдан, я не розуміла, що робиться. Я взагалі, для мене це був дуже сильний шок. І, ну, тому що я чомусь, як віруюча людина, думала, що можна все вирішити мирним шляхом. І коли мені прийшлося прийти на Майдан, там молилися ми, і що Господь про то є своя історія, як я туди попала, все теж не, ну, Бог післав. І я, ну, я йшла як людина, я була проти, бо я це не розуміла. Ну, кожного є свої твердині в голові, і у мене їх достатньо було, що по Біблії тоді вчили по-другому. На ті часи мирні було по-другому. І з кожним разом бачу тепер, що Біблія не міняється сама, часи міняються, тому і ситуація міняється. Тому все, що я колись казала ніколи, воно все збулося, що я ніколи на війні не буду, я на нього попала. І коли мені сказали, що треба бути на війну, мені бути, я сказала, це не може бути, Бог не може, Бог проти війни. Якщо Бог хотів би, то він би мене не післав, він знає все. Ну і я Богу задала питання, що якщо ти мене хочеш бачити, щоб я там була, дай мені підтвердження. І я всі три підтвердження отримала, такі підтвердження, які я впевнена була, що, ну, Бог не може таке. Ну, в общем, навіть я приїхала туди, на це я переступаю так, на фронт. Я й там була впевнена, що я не на своєму місці, що я не там, як Господь. Якщо ти мені хотів показати Армагеддон, то я його на війні побачила, я хочу додому, і я взагалі, що я тут роблю? І мені Бог так тихо, не таким, як я висказування сказав. Ти просто покажи мене в собі. Все. Проповідувати це все не треба, вони на цей. Кожна сота вівця, заблудивши, вона є тут. Тому просто покажи мене себе, все. Це все, що від тебе треба. І я відтоді успокоїлася, почала, і там Господь через мене діяв в такій ситуації, котрі я не могла навіть подумати. Я в Айдарі служила. Там багато Айдар, переводяться Божий дар. І багато молилися, ми підключали багато всього, Господь хранив Айдар, і багато що робив, чуда такі, дуже багато в Айдарі зроблено чудес через Бога. Ну, я знаю, що це через молитви, тому що ми просилися, і все. Дякую Господу за Айдар, дякую Господу за те, що я там була, бо тому що я, принаймні, в духовному світі, у мене перезрив мозок, скажімо так, все не так, як... Тому люди, якщо впевнені в чомусь, хоча б на 2-3 дня поїхали, просто понаблюдали, і вони зрозуміють, що не все так, їхні твердині поплавляться.
1: А правда кажуть, що на війську немає невіруючих людей? Що кожен, хто туди потрапляє, хто бачить, як ви кажете, Армагеддон на власні очі?
2: Так. Ні, є і такі, тому що, розумієте, коли страшно, що я зрозуміла? Спочатку я теж так думала. Але коли дуже страшно, і Господь спасає, там ніхто ж не каже, там, спаси мене, я спаси мене, там хто. Коли важко, Господь спаси всі. В самих страшних ситуаціях просять Бога. І Бог спасає. Але і роками спасає. Ну, на жаль, коли приходять сюди, я бачу, я спілкуюся зараз з полоненими, і з демобілізованими, і з, ну, які вийшли з, ну, зараз без рук, без ніг, все з ким. Багато хто, ну, да, там було страшно, все, там вони зараз, чи вони стісняються, чи що, я навіть не знаю, як сказати. Ну, нічого, Бог своїх все одно знайде, тому що не всі люди все одно будуть спасені, Бог своїх знайде і достукається. Тому, але насправді, коли страшно, все, то всі звертаються до Бога, це правда, Бог свої чуда являє.
3: А давайте трошечки повернемось назад. Як сталося так, що Бог знайшов вас?
2: Я з самого дитинства, я звідки знала, що я повинна служити Богу. Я навіть не можу це пояснити, і даже собі. Але були такі ситуації, що я просто ходила вулицю, я розмовляла з Богом, я бачила там написи на небі, все. Я, ну, нікому не розповідала, це був Радянський Союз, і якось це було заборонено. Я пам'ятаю, що деякі речі теж, які були, я тоді не розуміла. Ну, я пам'ятаю одну ситуацію, ми йшли в сусіднє село пішком, і запитали там, задали питання. Я ще в школу не ходила, ще не читала. От там в вашій церкві там розказують про Бога, все, от як це вони, ці Єрихонські стіни. Я дуже пам'ятаю це питання. Як це можна зрозуміти? Ну, люди віруючі, ну так в Біблії написано, я кажу, а я знаю. І я почала розказувати. І ми якраз дійшли до того села, і мене питають: а звідки ти це знаєш? Ти десь прочитала? І до мене доходить, що я не знаю, звідки я знаю. Я просто, я закриваю очі і згадую, коли їм це розказувала, я там просто була. Я як була чи перенесена, я навіть не знаю, як це пояснити, але це було як відступництво. Я все розказувала, ну, я йшла з відкритими очима, все, але насправді я не була. Я була там і розказувала те, що я там бачила. Оце було саме моє ярке таке свідоцтво. Потім багато разів я теж не хотіла. Це було дитинство, потім були в свідомості вже, потім я вже була заміжня. У мене тоді троє дітей було. І мені треба до Бога, і Бог мені вже звертався до мене. Та я ще молода, та я ще встигну, та чому так скоро? Ну, я не знаю, чому я так, ну, я не знаю, чому я так робила. Але сталася така ситуація, попала я маніяку в руки. Шансів не було вижити, я єдина, хто вижив. І я почула просто таке, я кричала: «Ісус, спаси!» Я дуже кричала, я розуміла, що мені казали, що мене чуло чуть ли не вся земля. І я такий тихий голос почула: «Або ти йдеш мені, твій час прийшов, або ти йдеш мені служити, або ти зараз, третього не дано». І я сказала: «Я здаюсь, я йду». І з тих пір я не стараюся все, що Бог мені говорить, що все, ну, я Богу пообіцяла, тому я багато знаю, що багато я роблю того, що люди не розуміють. Я багато чого не розумію, але я знаю, що Богу, якщо зразу не здатися, все одно програєш. Так що лучше зразу роби, бо буває і в мене, і до зараз. Та Боже, ну що, ну давай, ну трошки не так, ну це нелогічно. А потім в ітогі приходить: «Господі, все, я здаю, все, я вже роби, як хочеш». І тут раз, ну що, я не могла це зразу? Ну, є в нас така упертість людська.
3: Тобто відкриття, якісь пророцтва, навіть сни, так,
2: да,
3: чудеса вас супроводжують все життя.
2: Так, да, мені, коли були повні пророки, то вони мені сказали, що є скопці, які самі себе вибрали, є, яких люди вибрали, є, яких Бог. Ти відносишся іменно до тих, що Бог вибрав, тому в тебе не було ситуації, в тебе немає другої ситуації. Бог тебе вибрав, тому в тебе. Тому ти йдеш і іменно за ним. Потім я бачила видіння. І багато, і як Бог мені пояснював, багато всього, що люди говорять, читають, що свої доктрини, там ці всі, Бог мені сказав, ти йдеш за мною. Угу. Тому я якби, бо я послухаю все, але я буду робити так, як скаже Бог. Тому і щоб це мені не коштувало, я від Ісуса, я йду за Ісусом.
3: Давайте трошки до саме служіння капелана це все віднесемо в цьому контексті, що ви розповіли.

0: Але і наскільки я говорила з політиками, мені сказали, що я запитала, коли закінчиться війна, хоча б приблизно. Мені сказали, що не ще поки навіть світло в тунелі, в кінці тунелю не видно. То ми світлячки. Віруючи, хто вірить у Бога, хто знає, хто все одно вірить багато в Бога, навіть є деякі люди, які не признаються, але вони насправді вірять. Так як про Ілью сказали, Ілля ж був впевнений, що він один віруючий, а Бог сказав, ні, ще 7 тисяч є. Тому ми не знаємо, скільки мільйонів є у нас віруючих, які навіть себе, ну вони просто з Богом розмовляють, не здалися ну, цій темряві. Тому ми маємо світити, в цій темряві ми маємо світити. Люди, які роблять добрі справи, люди, які вірять в Бога, рано чи пізно вони все одно прийдуть до Бога. І вони зрозуміють, що це Бог, але ми всі світлячки. І якщо ми всі разом будемо світити, ця темрява швидко розійдеться. Воно вже стане сірою, а потім і світлою.
1: Тобто не сподіватися, що за 2-3 тижні все завершиться, за 50 днів,
0: ні,
1: за 60.
0: Ні. Так, як, воно буде раптово, Господь його зупинить, і всі зрозуміють, що це Господь. Тому що якщо, дивіться, є такий приклад, Ісус, коли прийшов на землю, Ізраїль був під рабством, в рабстві. Він був теж на окупованих. І всі думали, як прийшов, він їх визвали. Ісус і розп'яли, і він вознісся, і вони не стали вільними. Тобто ми Божих планів не знаємо. Ми маємо йому просто довіряти, іти за ним, і робити те, що він каже. Тому що деякі, навіть якщо є такі речі, які не розумієте, ну ніякій логіці. Чим менше логічне, тим більше від Бога. Тому логіці, як і один лікар, хірург Олександр Малко, каже, лікарам дуже важко, ще там важко. Але ми логіці не маємо піддаватися. Бог нелогічний, ми не зможемо його. Якщо Бог говорить так, треба робити так, як він каже.
1: А як тоді в контексті цього розуміння, що от не буде прямо завтра зранку перемоги, як молитися взагалі за перемогу? Як ви молитесь? За воїнів, за Україну? Про що ви просите
0: Бога? Для мене є великий приклад. Ми, коли їдемо на передову, ми були в Курській області, ну, я багато, я майже на всіх була напрямках, і в Курській області була, а потім ми були в Донецькій області буквально недавно, і помімо по тому, що ми були у військових, ми були в цивільних. Люди, які живуть у підвалах, які не мають ні води, ні їди, їм приносять, у них старенькі родичі, і вони їх не кидають, і за то вони живуть у підвалах. І ми прийшли до них, почали з ними розмовляти, все, ну, вони розказують своє життя, ми своє, ну і потім ми почали молитися. І вони почали перші. Це треба було чути ті молитви. Господи, ми дякуємо за те, що ми живі. Ми дякуємо. Вони вже 3 роки взагалі в підвалі, щоб ви понімали, живуть. В сирості такі. За те, що 2-3 кілометри у нас вода є, що ми можемо відти принести, що у нас кулі не попадають. Що в нас ми знаходимо дрова, ми тут топимо. Вони живуть в такі, я навіть не знаю, як сказати, в чому, але вони за це так дякують. Потім ми з ними говорили, вони були раніше дуже забезпечені. У них і дачі, і будинки, все-все, вони все втратили, окрім життя. І вони Богу дякують, вони не дякували за те все, що було, оказується, як ми з ними спілкувалися. Но за це, в чому вони зараз, вони за це так дякують, що ми взагалі, я навіть не знаю, ми повинні взагалі день і ніч дякувати за те, що ми живі, що ми тут, щоб не було, диявол хоче знищити людей. Росія хоче знищити людей найбільше, їх будинки все більше цікавить. І якщо дивитися статистику, то будинки руйнуються, машини, все горять. Но люди більше спасаються. Людей повинно бути набагато більше жертв. Господь так робить. У мене в селі у нас був прильот недавно. І ці всі дома, які рядом, і епіцентр, куди прилетіло все, Бог кожну людину кудись позвав. Тобто жодна людина не загинула. Там повинно було бути жертв взагалі. Жодна. От того, там та захотіла кудись відійти, там захотіла це, там один покурить захотів. Була для кожного причина. В ті секунди вони відійшли і прильот. Все побито, машини, дома, будинки, ворота, цього всього немає. А вони живі. Да, трохи ранені деякі, але вони живі. Потім свідоцтв дуже багато військових, що це каже, розумієте, ми не повинні, да, отезі стерли все вокруг нас. А ми живі. Да, ми ранені, але ми живі. Тобто, як би не старався ворог знищити людство, Господь не дозволить. Особливо Україну. Україна – це така країна, вона як Ізраїль, вона весь час захищається. Україна ніколи на кого не нападала, вона весь час захищається. Тому Господь її вибрав. І Україна встане з колін. Встане,

0: Україна, вона і не є на колінах, але вийде з цієї темряви, і кожен уголок світу буде питати, він вже всі знають про Україну через війну, і будуть приїжджати, платити великі гроші, побути на Україні, хоча в Україні хоча б 3 дні, набратися цього духу, побути і відчути. Ми люди особливі, вибрані Богом, ну не всі ще це знають. Ну прийде час, узнають. Ну чим більше, тим скоріше Ісусу здадуться, тим швидше буде перемога.
1: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
2: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
3: Боже, дякую вам за підбадьорення, з яким ви ділитесь. Про що ви спілкуєтеся з військовими, з цивільними, у цих гарячих точках, про які от ви розповідаєте, які відрізняються своїм і способом життя від Києва? Що вас люди питають, як у капелана, коли, ну, як у духовної людини?
0: Ну, спочатку ми з ними говоримо про війну. Знаєте, чому легше мені з ними, верніше їм, ну, нам взаємно, тому що я була на фронті. І коли ми за певні речі поговоримо, вони кажуть, ми зрозуміли, що ми можемо вам розказувати все. Ви розумієте, про що ми говоримо, і ви нас зрозумієте, і ми говоримо про все. І такі таємні їхні спливають з дитинства, деякі речі, все, деякі тепер, деякі, вони мають страх, це неправда. Людина не може не боятися. Насправді ми маємо боятися тільки Бога, це по Біблії, але насправді ми живі люди. Все одно страх за рідних, за себе, за все, все одно страх появляється. Просто ми не маємо дати опанувати страху з собою. І тому вони розказують ці таємниці, ці всі, які і жінкам вони більше розказують, особливо тим, хто був особливо, тому що вони бачать нас, хто маму, хто як дружину, хто як сестру, хто як подругу. Ну я не знаю, ну їм не так соромно розказувати, як чоловікам, тому що не знаю, кажуть, що чоловікам якось не все можуть розповісти, коли страх має, коли там, в общем, таке. Але коли ти вже говориш, вони вже тебе самі за Бога, ти розкажеш, не говориш, що все, ти повинен покаятися, ти грішник, він і так знає. Йому не треба це казати, він сам знає, що він грішник і знає все. Просто спочатку по душам, потім людина сама тобі задає питання, які тебе цікавлять, і Господь тебе веде далі, як говорить з ними. А потім вони вже, а можна там покаятися, можна як з Богом говорити, як що питати. Ну да, можна, ми розказуємо, говоримо, і потім у них ще такі питання, от у мене були деякі, каже, от, наприклад, ми загинемо. Хтось виживе, хтось загине, а ми там, на тому світі, у Бога, можемо молитися далі за своїх рідних, щоб вони теж прийшли до нас, ми ж прийдемо до Бога в рай, і щоб вони теж прийшли до Бога, і щоб ми там були разом. Тобто це вони воюють, вони упевнені в собі, що вони виконують чесно свою роботу. Це прості вояки і різні є, коротше. Але вони ще переживають заодно, що якщо вони загинуть, що вони ще... Тобто вони воїни по життю. Вони і там воїнами хочуть бути, вони хочуть вималювати все.
3: А з тими воїнами, які повертаються додому, от ви теж сказали, що ви спілкуєтесь з людьми, ну, з військовими, які вже повернулися додому, да, і хтось має якісь ушкодження тіла, хтось, багато з них, я думаю, майже всі мають такі, знаєте, рани на душах. От про що, як їх підтримати? Адже це питання і теж у людей виникає рідних, друзів, які зустрічають цих людей і часто не знають, про що з ними говорити. З чого починати?
0: Ми нічого не. Ми знайомства починаємо, потім я кажу, де я була, де я їздила, і в основному їх треба слухати. Їм треба виговоритися. Якщо вони бачать, що це людина, яка зрозуміє, про що говорять, не задавати лишніх питань. Вони самі скажуть. Вони самі попитають, вони не хочуть писати, вони напишуть ручкою, вони відійде в сторону, в них ще преслідуються всі їх різні, буває, осторожності, чи ж як там. Але вони все одно запитають. У мене просто згоріла хата у 22-му році, і ми живемо в вагончику. Але Господь нас благословив, що у нас є участок на кручах Дніпра. До мене туди вже багато людей приїжджало. І військових, і полонені, і які служать, і з лікарень. Ну, Господь благословляє. В общем, у мене так виходить круча. І круча такий обрив 30 метрів. І потім іде таке зелень і далі Дніпро. Ну, у Фейсбуці це все є. І приходять, то вони сідають, спускають ноги, надивляться спочатку там на. Я не знаю, як вони там, що вони роблять. Коротше, вони їх треба не трогати. Спочатку вони собі самі дивляться, милуються красою по-різному, півгодини, три години, різних хто скільки, і потім вони починають говорити, починають розказувати, вони там відкриваються. Бог не благословив таким участком. Там хата, звісно, 125 років, жити немає в чому це, але сам участок цей. І що ми зрозуміли, що скільки в мене вже було людей, і скільки вже хоч раз були, вони опять вертаються. Опять оце в понеділок до мене приїжджали на пікнік жінки, яких рідні служать, діти приїжджали, все. Я теж виставила в Фейсбук, то діти там так танцювали. Без телефона, ні в кого не було телефона. Вони співали, вони танцювали. Вони, коротше, у мене із їхньої компанії було з нами менше 4 роки, самі старші 90. І вона теж ходити не може, але танцювати з дітьми пішла. Я сама це була здивована. І вони цілий день були, в них енергія така, потім я відгуки чую. І розумієте, коли ти бачиш результат. І це тебе окриляє. Тобто ніякі гроші це не замінює. Да, я, тому що не знаю, в кого гроші, в кого в мене, коли я бачу результат роботи, і що люди повертаються до життя, бачать, ми зрозуміли, є для чого жити. А ми не знали, що Україна така, то все. Просто, виходить, обрив, це так, як вони були, вони, як мені пояснюють, обрив, це так, як вони були в прірві. Потім йде зелені дерева, це відновлення, а далі Дніпро – це життя. І далі острова на тому Дніпрі. І вони це все дивляться і отримують зцілення, відновлення, зцілення, хто що. Чим більше приходять, тим вони більше стають це, і вони відкриваються. Вони навіть часом буває, прийшов саме, там, ви знаєте, треба те, а треба там, о, я зрозумів, як там треба було. І сам собі розв'язує задачі, сам розказує, який він там не так сказав, так, ага, це треба забути, а це, я не знаю, як це працює, коротше, як Бог це все робить, але дійсно, так що ви можете теж приїхати, відчути.
3: Дякую. Дякую. Щось дати, якусь, не знаю, практичну пораду рідним, близьким, які, наприклад, от в Києві, Львові, більш-менш мирних місцях, і от вони зустрічають на вулиці військову, або повертається хтось з їх друзів. Про що не варто питати? Або про що обов'язково варто спитати? Що не можна казати, а що треба?
0: Все, що треба від мирних жителів, які ніколи там не були, вони не розуміють, вони їх не зрозуміють, це навіть можна і не старатися. Все, що підійти, руку на серце поставити, ми вам дякуємо. Можна вас обняти? Я вам дякую. Ви такі безстрашні, ви такі сміливі, ми б так не змогли. Ви молодці. Ви розумієте, їм треба цю підтримку. Я скажу чому. Тому що деякі люди поверталися з полону, вони ж, як вони розказують, вони не знали, який день, скільки годин, який день, де вони, що вони, є Україна, немає України. Вони повертаються сюди, і вони себе ведуть на реабілітацію, потім вони по домах, і вони відчувають, що, ну, і рідних можна зрозуміти, бо вдома дійсно робота. Хто на роботу, хто куди, і він себе відчуває один.
3: Втрачений, да, такий загублений.
0: Він нікому не потрібен, він воював, він знає, що до чого, як, а тут він нікому не потрібен. Чому я скажу, я коли прийшла з війни, чому я розумію їх? Я коли прийшла з війни, і побачила на Хрещатику, це був 15-й рік, я приїхала, не пам'ятаю, щось мене послали, дивлюся, весілля, все. В общем, тобто, у мене був шок. Я не могла зрозуміти, як Україна воює, ми не в Афганістані. У мене такий шок був, що взагалі я не могла зрозуміти. І коли комбата хоронили теж одного, це вже був 17-й рік, і теж не дозволили, бо це День Києва. Це було дуже неприємно. Це було, будь-які завтра своїх хороніть, у нас сьогодні День Києва. Це було дуже, я навіть не боляче так, що я не можу, що ми там робили, все, і то, ну, нарешті ми так його, ми попрощалися з ним на інститутській, там нам не дозволили. Лили в стелі, як ми обично це робимо. Це прикро. І це, але люди мають зрозуміти, війна, якщо ми не будемо допомагати армії, не будемо за них хоча б молитися, ми армія Христа. Ми маємо молитися. Ми маємо просити Бога милості для України, для сімей і своїх, і просити Бога, що коли закінчиться війна, щоб Бог пом'якшив серця військових і цивільних, щоб вони, а Бог може це зробити, щоб вони зрозуміли один одного і менше втрат було. тому що це дуже серйозно. Дійсно, ті, хто там не був, вони не зрозуміють, що це. Для них це, що типу, вони на роботі, а військові, вони впевнені, що те, що вони там роблять, це є тут. Воно не так. Це зовсім по-другому. І розумієте, якщо ти там був, в основному ти розмовляєш з тими, хто там був. У мене був син, теж на війні, і коли він прийшов з війни, він зараз списаний, у нього троє дітей, він має теж ОБД, він пішов теж добровольцем, і його запитали, ні, мене запитали, там, чому там багато приходять, з головою не дружать, там ще щось, ну вони вважають, що раз це їх не розуміє, то це, а чому твій прийшов нормальний? Я кого запитаю, я кажу, ну йди сюди, я якось навіть не задумувалась над цим. А він каже, знаєш, коли ти прийшла з війни, в тебе одна й тема – війна. А як на війні? А як помогти? А як хто? Ми собі про дома, про машини, у городі треба посадити, хату ремонт зробити, усе. А тебе ото одна війна і війна, війна і війна. І все, і ми живемо своїм життям, а ти своїм. Ну як, ти нам допомагаєш, все, але все одно в тебе оце не з війна з твоєї голови взагалі не виходить. Дня немає, щоб ти щось про війну комусь не казала, не зізванювалась, не допомагала, не їхала на фронт, нічого. Не то, що дня, там хоча б раз в місяць я була все одно. І ми цього не могли зрозуміти. І коли я вже йшов на війну, і коли вже війна, і коли він вже він у Бахмуті, він був безвісти пропавший довго, все, потім їх знайшли. І коли я йшов додому, я прийшов, і я зрозумів, що мене ніхто не зрозуміє, тому що ти в нас приклад є. І якби я не був на війні, я по сьогоднішній день би тебе теж не розумів. Тому я ні від кого нічого не очікую. Я прийшов, роблю свою роботу. Сім'я знає вже за тебе, знає за все. У нас зараз багато рідних служив, багато що служили, служать, списані. Але вони вже легше сприймають, тому що вони, я була якби перша, і вони вже далі багато хто був. Тому військові очікують, що їх тут зрозуміють і будуть співчувати, і їм треба оця війна там, все. А цивільним не хочеться це слухати. Бо для них я мнітель, наче, я мнітель, та мені це погано лише від розказів, все. Ну, якось треба з цим робити щось середнє. Взагалі, я вважаю, що треба, наша держава має придумати працю з цивільними і з військовими, щоб налагоджувати і потім мінятися. Вони мають досвід, тому що це прийде м'якше, легше. По-другому, це буде дуже важко. Як досвід цього світу, це дуже важко.
3: Людмила, дуже вам дякую, тому що ви те, що ви розповідаєте, воно, я впевнена, сприяє розумінню і цивільних військовим, і військових цивільним. Також дякую щиро за цю розмову. Наостанок, є, можливо, якісь, не знаю, короткі слова, короткі, не знаю, молитва, побажання, що ви завжди кажете людям, з якими ви зустрічаєтесь? Щось наостанок.
0: У мене побажання таке є. Дивіться, військові, які на фронті, вони там бачать все. І вони переживають, вони в такому в пеклі, що це просто. І вдяка їм, вдячні мають бути всі за те, що вони там, що переносять, живуть. Але то є армія ЗСУ, як вони кажуть. І вони просять, що ви знаєте, а ви армія Христа. Ви маєте молитися. Чи можете ви перед Богом прозвітувати, як і ми? Ми будемо звітувати за себе, що ми дійсно боролися, стояли. А не кожна людина може положи руку на серце, сказати, да, я молився, я кожен день молився, чи молився я за милість, за збереження здоров'я, за збереження солдатів, військових, України. Молився за те, щоб Господь дав мудрості нашому керівництву ненавидіти, не для того, щоб молитися знищити всіх. Господь знає, Він так може повернути мислення, керівництво, все, і воно стане за народ, і це, що молитися за те, щоб Господь благословив і правильні давав задачі. Тобто благословляти, чи може кожна людина з чистою совістю сказати, да, я дійсно армія, я дійсно молився, я стояв в проломі, жодного дня не пропустив, хоч раз у день помолився, попросив Бога, подякував Богу, подякував людям, подякував бачити рідних, що рядом там військують, там по сусідству чи десь. Я дякую, що у вас їм теж підтримка треба, у кого служать. Тому добро, робити добро, дякувати Богу і подяку. За все починати дякувати. І коли Бог бачить подяку за маленьке, тоді дає велике, буде велика перемога.
3: Людмила Тереза, військово-муніципальний капелан, сьогодні була з нами. Людмила, щиро дякую. Нехай Господь благословить вас і кожну людину, яка буде зустрічатися з вами.
0: Дякую.
2: Ви прослухали програму «Світло в темряві».

0: Ну що б здавалося слова? Слова та голос – більш нічого. А серце б'ється, ожива, як їх почує. Знать от Бога. І голос той, і ті слова ідуть між люди.
1: В ефірі програма «Симфонія». Доброго дня! Сьогодні ми розглядаємо слова на літеру «І».
2: Ісус Христос.
1: Ісус – ім'я Сина Божого, який став людиною. Значення цього імені – Спаситель. Христос у перекладі з грецької мови означає «Месія», «Помазаник». Це не власне ім'я, а титул царя останніх часів, якого очікував єврейський народ. Ісус – слуга Божий. Так називає його Матфей, прийнявши цей вислів із книги пророка Ісаї. Син людський прийшов послужити і віддати душу свою для викупу багатьох. Ісус – син Давидів. Як людина, Ісус був нащадком царя Давида. Ангел, який сповістив про народження Ісуса, сказав його матері, що Бог зробить її сина царем, як і Давида, батька його. Ісус – син людський. Так найчастіше називав себе сам Ісус. Біблія вчить, що Ісус дійсно був людиною. Як син людський, він переміг гріх і смерть і знову з'явився з силою і славою великою. Ісус – син Божий. В момент хрещення в Йордані голос з неба оголосив: «Ти син мій возлюблений, в якому моє благовоління». Ісус Христос є центром і серцем Біблії. Сам Бог став людиною, щоб дати людству конкретну, певну, дотичну ідею тієї особистості, яку ми називаємо Богом. Бог схожий на Ісуса Христа. Ісус Христос був Богом, вцілений у фізичне тіло. Його поява на землі – центральна подія всієї історії. Як людина він був найдобрішою, найніжнішою, найсумирнішою, найтерплячішою людиною з тих, які коли-небудь жили на землі. Він співчував людям у їхніх переживаннях. Він любив прощати і допомагати. Це про нього сказано, що коли б всі його добрі справи описати в подробицях, то сам світ не вмістив би написані книги. Таким був Ісус Христос, таким є Бог. Ісус – центр нашого життя, наше вічне майбутнє у Його руках. Наше прийняття або відхилення Його визначає для кожного з нас вічну славу і вічну погибель – небо або ад. Апостол Павло в посланні до Филип'ян пише: «Бог звеличив Його і дав Йому ім'я вище над усяке ім'я, щоб перед іменем Ісуса – схилялося всяке коліно».
2: Ірод.
1: Ім'я деяких царів родом із Ідумеї. За часів панування римлян управляли або всією Палестиною, або її частиною. В той час, коли Іван Хреститель і Ісус Христос благовіствували і засновували духовне царство Боже, вони намагалися заснувати і підтримати політичний устрій та незалежність Іудеї, зовнішній блиск якої нагадував би славу Соломона. Слово «ірод» часто вживається у нашій мові в лайливому значенні. Так говорять про дуже жорстку, лиху людину, про кота і недолюдка.
2: Ісаак.
1: Буквальний переклад з єврейської мови означає «він засміється». Син Авраама і Сари, подарований їм за Божою обітницею. Ісаак з'явився на світ, коли батьки зістарилися. Через кілька років Бог послав Аврааму важке випробовування, наказавши принести улюбленого сина в жертву. Коли ж Авраам заніс над Ісааком ніж, ангел зупинив його. Бог вознаградив Авраама і знову підтвердив йому обіцянку про велике майбутнє його нащадків. У 40 років Ісаак женився на красуні Ревеці із Харана, батько двох синів-близнюків – Ісава і Якова. Бог благословив Ісаака так, як і Авраама. На старості майже осліп. Ви слухали програму «Симфонія».
0: Не бійтесь заглядати у словник.
3: Бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожен слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
4: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

Дорогий Господь, я дякую Тобі за цей прожитий день. Я дякую Тобі, що напротязі цього дня Ти так само, як і раніше, не лишав нас, турбувався, благословляв і захищав. Боже мій, Ти знаєш, як ми прожили цей день. Ти знаєш наші успіхи і невдачі. Ти знаєш наші помилки, які були допущені. Я прошу Тебе, Господь, прости, що було не так. Боже мій, благослови нас на цю ніч. Вразумляй і наставляй нас і під час сну. Вселяй Слово Своє в наші серця. Боже мій, щоб нам ще більше і більше прагнути Тебе. І щоб ми все більше і більше усвідомлювали, що Ти є наш Бог, який турбується про нас. Ти є наш Отець, який захищаєш і дбаєш про нас кожен день і кожну хвилину. Благослови на цю ніч. Благослови тих, хто має якусь хворобу і страждає. Боже мій, даруй полегшення, даруй оздоровлення, і нехай ця ніч буде надзвичайно спокійною. І нехай вранці по-особливому прославиться ім'я Твоє після цього відпочинку. Я дякую Тобі. Тобі нехай буде слава, наш Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Воюйте з невір'ям. Понад усе, візьміть щит віри, яким зможете погасити всі вогненні стріли лукавого. Візьміть шолом спасіння і духовний меч, яким є Боже Слово. Ефесян 6:16-17. Коли я переживаю про свою старість, то борюся з невір'ям обітницею. Я залишаюсь тим самим до вашого похилого віку, і до сивини носитиму вас. Я створив і носитиму далі, буду підтримувати і рятувати. Ісаї 46:4. Коли відчуваю страх смерті, я борюся з невір'ям обітницею, що ніхто з нас не живе сам для себе, і ніхто сам для себе не вмирає. Якщо живемо, для Господа живемо. Якщо вмираємо, для Господа вмираємо. Отже, чи живемо, чи вмираємо, ми є Господні. Адже Христос тому і помер, і ожив, щоби панувати і над мертвими, і над живими. Римлян 14:7-9. Коли я хвилююся, що можу зазнати кораблетрощі у вірі та відпасти від Бога, то борюся з невір'ям обітницями. Той, хто розпочав у вас добре діло, завершить його до дня Ісуса Христа. Филип'ян 1:6. І, будучи завжди живим, він може завжди спасати тих, хто приходить до Бога через нього, аби заступатися за них. Євреїв 7:25. Приєднуйтесь до мене в цій битві. Воюймо не з іншими людьми, а з власним невір'ям. Невіра в Божі обітниці – це корінь тривоги, яка в свою чергу є коренем багатьох інших гріхів. «Меч Духа – це Слово Боже», – сказав Павло в Ефесян 6:17. «Щит, яким ми гасимо вогненні стріли сатани, – це віра», – вірш 16. «Віра в те саме Слово Боже». Тож, візьміть щит в одну руку, а меч у другу, і станьмо до доброї боротьби за віру. Візьміть Біблію, попросіть Святого Духа про допомогу, складіть Божі обітниці в своєму серці і ведіть добру боротьбу за те, щоб жити вірою в майбутню благодать.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.
1: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
2: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
3: А в моєму житті була дуже сумна історія. Розводились мої батьки, і я знаю тепер, що це є ад для дитини. І я пам'ятаю свої відчуття, вони були жахливими. Також я пам'ятаю, як я бачила чорта, тобто реально його бачила у вікні, і я не могла спати. Я спала з мамою, але я все одно бачила його у вікні. А також я колись вранці побачила, уздовж моєї стіни в спальні стояли такі скелети з черепами. Це було жахливо, і я не знала, що тоді робити. Це були радянські часи, але в мене була подруга, у якої бабуся ходила до церкви. І вона мені порадила піти на літургію. Я відвідала літургію і молилася, і дуже просила, щоб Бог зняв це. І, ви знаєте, сталося чудо. Я перестала бачити чорта, я більше не бачила ніколи цих відінь. І я тоді зрозуміла, що на моїй сім'ї було прокляття. Кілька років пізніше я прийняла Ісуса Христа в своє серце. Приїхали в моє рідне місто місіонери. Як я зараз пам'ятаю, вони мене посадили на траву і сказали, чи ти хочеш прийняти Господа Ісуса Христа в своє серце? Я не розуміла, що то є таке, але так на всякий випадок кажу, так. Вони кажуть, а прочитай з нами молитву. І я прочитала молитву. Скажу вам, моє життя почало змінюватись. Я вам бажаю того ж. І я зараз пропоную вам прочитати разом зі мною, як я тоді читала цю молитву. Дорогий Ісус, прошу Тебе, війди в моє серце, зміни моє життя. Я запрошую Тебе в мій розум, в мій дух, в мою душу. Я хочу жити з Тобою. Я призиваю Твою кров святу. Я призиваю силу Христа на моє життя. Прошу, будь моїм Господом і Спасителем. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіосім'я.
1: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Михайло Подверняк. Повість «Перша любов». Одного дня Очеретно було вражене несподіваною новиною. З війська вернувся Софрон Білашко, який разом з Романом був мобілізований більше рік тому. Він вернувся худий, зарослий, виснажений, але живий. А це найголовніше. З самого ранку хата старого Білашка не зачиняється. Йдуть туди, ніби по свячену воду. Йдуть ті, кому треба, і ті, кому не треба. Але вони йдуть побачити живу і знайому людину, яка оце вернулася звідти, де горять міста і села, і де гинуть люди. Софрон сидів за столом на покуті, поклавши перед себе худі руки, покриті синіми жилами. І якщо його хтось щось питався, то він відповідав, але сам в розмови зі своїми очеретянами не входив. На стіні колишньої кооперативи висіло оголошення, щоб люди дивилися і пильнували, бо селами, а також полями та лісами сновигають колишні вояки Червоної армії, і їх треба ловити і відставляти до району, а звідти їх забирають десь далі. Тому старий Білашко, Софронів батько, стояв у порозі і просив людей не говорити багато, а синові показував пальцем, щоб він також багато не розповідав про ту далеку війну. Вони знали, що оголошення на кооперативі не висить отак собі намарно. Його повісила там нова влада, і її треба слухатися. А та влада страшна і жорстока. Зовсім не краще від тієї, що тут недавно була. Бо ж на нашу землю ніколи нічого доброго не приходить, а приходить усе найгірше. У хаті назбиралося повно людей, і старий Білашко відкрив двері, впустивши до сіней до хати свіжого повітря. За перелазом показалася якась жінка, і чийсь голос у хаті сказав: «О, це Ксенька! Напевно, йде розпитатися про свого Романа. Ходила вона бідна до сільради довгими днями, але нічого не виходила. Листів ніколи не було. Пішов і пропав, ніби камінь під воду». «Так, пропав», – сказав Софрон і вийшов за столу напитися води біля порога. Ксенька прийшла до хати і стала між жінками біля самої печі. Софрон подав їй руку, подивився в її зажурені очі. І він нічого не сказав, лише подивився, але Ксенька ніби відчула якусь тривогу і присіла на табуретку біля вікна, не відриваючи очей від Софрона. В хаті було тихо і гаряче. Хтось відчинив вікно в сад, потім хтось кашельнув, рипнули в сінях двері, хтось вийшов на двір. І відчуваючи якусь тривогу, Ксенька тихо спиталася: «Скажи, Софроне, ти бачив десь Романа?» «Бачив, Ксенько, бачив, бо ми разом були в одній дивізії. Разом голодували, разом ховалися від бомб. Твій Роман багато оповідав мені про Бога. Ми разом молилися в густих лісах. І я хочу тобі, Ксенько, сказати, що через твого Романа я пізнав Бога і прийняв його своїм особистим спасителем. І я, як бачиш, лишився живим. А Роман…» І Софрон не докінчив мови, бо слово обірвалося, впавши між людей. Ксенька схопилася за груди і була б упала на долівку, але чиїсь руки підтримали її і поклали на ліжко, яке стояло під другою стіною. Хтось голосно сказав: «Положіть її головою до вікна і впустіть до хати більше повітря. Подайте води. Ось так, так. І не затуляйте вікна. Відійдіть, люди, від вікна». Очеретяни заметушилися, розійшлися попід стіни. Інші вийшли до сіней на подвір'я. Господиня приклала мокрого рушника до Ксенчиного обличчя, і ця відкрила очі. Дивилася навколо себе, мало що пам'ятаючи. «І що, Софроне, як це було?» – питалася, пробуючи піднестися, але встати не могла. Її підтримали чиїсь руки, хтось змінював мокрого рушника. А потім вона знову широко відкрила очі і, тримаючи Софронову руку, просила: «Скажи, як це було і коли? Мені ж треба це знати». «Сестро Ксенько, я все тобі розповім, але тепер ти не можеш того прийняти. Тобі треба спокою, а тому я допоможу тобі зайти додому, а потім я розкажу тобі. А тепер будь мужня, твій роман не один, а там умирали тисячі. І на фронті, і в німецьких невільничих таборах смерті. Ксенька встала, пригладила руками на голові волосся, витерла мокре від сліз і від води обличчя, і поволі пустилася до дверей, хитаючись, ніби від вітру. Хтось відчинив навстіж двері, притримуючи Ксеньку, коли вона переступала поріг. Софрон ішов поруч неї, нога за ногою. Люди, які лишилися в хаті, проводили їх сумними поглядами і важким зітханням. Аж поки вони не сховалися на завороті вулиці. Коли в хаті лишилося мало людей, старий Білашко зачинив двері, зачинив вікна, сів на ослоні і сказав до тих, що ще там були. Або сказав собі, або до нікого. Шкода молодої жінки. Вона виходила стежки до сільради, питаючи за листами від Романа. Але ніколи нічого не було. А потім прийшла війна, і пошта зовсім не приходила. А тепер Софрон приніс таку страшну новину. Шкода, але це війна. Одні гинуть, а одні живуть. «І що, Роман забитий чи в неволі?» – спитався від порога чоловічий голос. «Забитий», – відказав Білашко. Софрон розповідав, що вони стояли в лісі на поляні, в землянках і в бліндажах. Німці їх вислідили і закидали бомбами, зрівнявши все з землею. Софрон тоді був у найближчому містечку, бо поїхав за продуктами, а тому і лишився живий. А Роман з багатьма своїми товаришами були в бліндажі, який завалився і всіх їх накрив землею і кусками порваного дерева. Другого дня військо посувалося далі, а того бліндажа навіть не розкопували. Зробили тільки списка тих, що там загинули, і в тому спискові є Романове прізвище. Поклав бідний голову за ту владу, яка вивезла на Сибір його батька та матір. Але це війна, вона не перебирає, одних доля краща, одних гірша. Невідомо ще, як далі буде зі всіма нами. Війна. «А ваш Софрон, слава Богу, ось врятувався?» – спитався знову чийсь голос. «Так, урятувався, але ви бачили, на що він схожий. Один кістяк. Казав, що другого чи третього дня по тому німці окружили всі ті ліси, де було їхнє військо, і він опинився в неволі. І та неволя, ви бачили, що вона з нього зробила. Тисячі солдат гинули там щодня з голоду, а він якось вижив». «А ви бачили списка всіх тих, що загинули в бліндажі?» – спитався ще хтось. «Бачив, бачив. Показував мені його Софрон, бо він його має. Романове ім'я стоїть, наскільки я пригадую, четверте чи п'яте згори». Біля порога хтось важко зітхнув. Хтось напився води. Сусіди, які прийшли відвідати Софрона, розходилися з зажуреними обличчями, ніби з похорону. Лишився тільки сам Білашко. Він сперся на підвіконня, дивився на своє подвір'я, і думки його розліталися, ніби сполохані птахи. Незабаром прийшов Софрон. «Ну що там у Мартина?» – спитався старий Білашко. «Біда і горе», – відповів Софрон. «Ксенька плаче, і я боюся, чи їй не треба якихось ліків для спокою. Може б так мама занесла їй валер'янових крапель, якщо вона має». І поговорила з нею. Жінки якось краще можуть поговорити між собою. Мені хотілося її заспокоїти, але в мене нема для того потрібних слів і нема до того хисту. Добре, мати зараз прийде, і я пошлю її до Ксеньки. А ти йди та відпочивай. Лягаюсь тут на ліжку, в хаті нема нікого, то можеш і задрімати. Ні, тату, я краще піду до шопи на сіно. В хаті мухи, хтось може зайти. А в шопі я краще відпочину. І Софрон узяв під руку подушку і рядно, збираючись іти. Білашко лишився знову сам зі своїми тривожними думками, які насідали на нього, ніби оси. Війна і війна. Пощо та війна? Виростають у батьків діти, часто одинокі. А ось прийшла війна, яку розпочне якийсь божевільний, і тоді забирають у батьків хлопців, часто підростків, а вони потім гинуть десь у бліндажах. У хаті було напівтемно, бо сонце зайшло за хмару. Старий Білашко ходив по хаті, а разом з ним ходили його думки. Софрон затримався на порозі до шопи і батько вийшов до нього на подвір'я. «А скажи, сину, хто тобі дав списка тих солдатів, що сиділи тоді землянці і там були завалені землею?» – спитався старий. «Ніхто мені того списка не давав, а я знайшов його сам. Коли нас німці оточили, то наше начальство всі папери та документи з канцелярії викинуло до провалля і спалило. Вітер розніс клапті паперу, і я між кущами знайшов того списка. Він був з печаткою нашої дивізії та з адресами тих, що загинули. Біля Романового прізвища, як ви бачили, стоїть наше очеретно, а також Волинська область. Отже, вони думали повідомити всі родини тих, що загинули, але не встигли. Німці накрили нас так, як шуляк курчат, і за 2 дні всі ми були за німецькими дротами», – відказав Софрон і зачинив за собою скрипучі двері шопи. Сьогодні в програмі «Натхнення» звучав уривок з повісті Михайла Подворняка «Перша любов». Повість читала Ольга Шевченко. Продовження слухайте завтра в цей же час.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». «Радіо Еммануїл». Слухай, поки є час.

0: Ростислав Шкіндер поділиться своїми роздумами на тему «Богоподібність людини».
1: Шановні друзі, я щиро вітаю вас. Я бажаю Словом Божим поділитися разом із вами. В основу наших роздумів покладемо текст із Божого Слова, книга «Буття», перший розділ, 27 текст. «І створив Бог людину за своїм образом, за образом Божим створив її, як чоловіка та жінку створив їх». В цих словах священного писання для нас велика істина, а саме, що Богом створена людина. Як ми знаємо, що шкільної парти нас вчили, що не Бог створив людину, а це плід еволюції. Коли вірити в цю теорію, то пропадає почуття власної гідності і нема основи якійсь самооцінці. Але дуже приємно є те, що Бог створив людину. Також дуже приємно усвідомлювати, що людина – це вінець Божого творіння. Бог створив все, а кінець свого творіння – це людина. Також приємно усвідомлювати, що людина створена за образом Божим та за подобою Божою. Що це значить для нас? Це означає, перше, що людина – творець, як творець Бог. Людина – дуже розумний творець. Що оточує нас, будівлі, сучасний розвиток технологій – це все твориво рук людини. Не один раз, коли сідаєш в літак, перед тим, як здійнятися в повітря, задумуєшся, як може така важка конструкція піднятися в повітря і розумно досягти своєї цілі. І кожен раз дивуюся, що так виходить. І прекрасно виходить. 10 годин в повітрі, 12, 5 годин в повітрі. Що це є? Творець-людина. Бог благословив людину розумом, мудрістю і допомагає їй творити. І людина творить з кожним днем все щось нове і нове, як Бог. Людина богоподібна. Це дуже приємно усвідомлювати. Це піднімає почуття власної гідності і якось впевненіше себе почуваєш і свою значимість відчуваєш. Також другий аргумент – це значення таке. Людина вічна, як вічний Бог. Якщо слідувати теорії еволюції, то людина не вічна. І хто знає, чи вічна? Тому що еволюція не передбачає такого вчення, а що за межею смерті? Чи є загробне життя? Коли ми довіряємо Біблії і біблійному вченню, досліджуючи Слово Господнє, то ми знаходимо таке повчання про людину. Хто така людина і яке її майбутнє далі? Людина вічна, як вічний Бог. Є загробне життя. Існування людини не закінчується на тому, коли людина помирає. Це є розлука для нас, і біль для нас, печаль, ми не будемо бачити. Але Слово Господнє роз'яснює чітко, що людина безсмертна, як безсмертний Бог. Людина йде до Господа на суд і отримує від Господа те, що вона заробила тут на землі. Так говорить Біблія. І коли довіряти Слову Господньому, Святому Писанню, то для нас велике завдання, для нас людей, потурбуватись про загробне життя. Ми всі вважаємо розумною ту людину, яка турбується про майбутні роки, про своїх діточок, про їх навчання, про те, як вони виростуть, в зріле життя війдуть, чим будуть займатися, як будуть займатися. Це дуже розумно, коли ми турбуємося про своїх діточок. І так є правильно. І ще більш цінніше є, коли ми будемо турбуватися не про майбутні роки земного життя, а більше того, про загробне життя. Слово Господнє говорить так у Євангелії Матфія, 16 розділ, що якщо людина здобуде весь світ, а душі свої зашкодить, який викуп дасть в день суду? Це говориться про людину, яка прожила життя земне успішно, здобула весь світ, припустимо, здобула

на весь світ. І Ісус говорить майбутнє цієї людині, коли вона предстане перед Господом в загробному житті. Щоб попасти в небеса і жити з Богом в блаженстві, ця людина не може запропонувати скарби всього світу, щоб попасти в небеса. А що потрібно для того, щоб попасти в небеса? Слово Господнє нам роз'яснює, як правильно приготувати себе до загробного життя. Приготувати себе, як скажемо ми так, людськими термінами, до смерті. Якось воно звучить так, несучасно і сумно. Приготувати себе до смерті. Так, приготувати себе до цього дня. Тому що цей день настане в кожної людини. В когось швидше, в когось пізніше. Але й дуже добре бути готовим до цього дня завжди, навіть в юні роки. І Слово Господнє роз'яснює також чітко для нас, як ми повинні приготуватися до цього дня. Щоби загробне життя для нас було не щось страшне, не щось невідоме, а щоби загробне життя для нас було щось таке, про що ми знаємо, багато розуміємо про це, і ми готові до цього, щоб вступити в загробне життя, коли земне пробіжить до кінця. Людина вічна, як вічний Бог. І моя промова сьогодні до вас, шановні друзі, щоби побудити вас замислитись над цим. Не одна книга в світі, не одна теорія так чітко не навчає про загробне життя, як Біблія. Не в одній релігії ми не знайдемо такого правильного і перевіреного і доказаного факту того, що є загробне життя, і ми можемо до нього приготуватись. Перше, як приготуватись до загробного життя, бо людина вічна, як вічний Бог, це ми знаходимо із притчі про Лазаря, як Ісус розказав, і багача. Коли Лазар помер, ангели його віднесли на лоно Авраамове. Коли багач помер, його поховали, і вже там, в преісподній, Ісус розказує їхню розмову, що багач попав туди, де муки, куди попадають ті, хто живе без Бога. І він говорить до Авраама: «Отче Авраама, нехай Лазар прокладить мої уста». Авраам йому відповідає: «Немає вже переходу від нас до вас, від вас до нас, тут. Ти отримав своє, Лазар отримав своє». Тоді цей багач звертається до Авраама і каже: «Пішли Лазара, прошу тебе, нехай розкаже моїм п'ятьом братам, щоб вони не попали, куди я попав». А що Авраам відповів? «В них є Мойсей і пророки, нехай їх слухають». І він продовжив думку. Каже: «Якщо не послухають Мойсея і пророків, тобто Святого Писання, то вони навіть не повірять, як і Лазар встане з мертвих і прийде і до них буде говорити». Тому, шановні друзі, я закликаю приготувати себе до загробного життя. Шаг перший. Вивчіть про це в Святому Писанні. Вивчіть про це в Святому Писанні. Як у загробному житті приготувати собі блаженство, життя в світлі, у правді, в славі, на небесах. Вивчіть, як не попасти туди, куди попадають безбожники, люди, які не служать Богу і хулять ім'я Творця. Це в Слові Господньому. І Слово Господнє нам розказує так, що тільки Ісус Христос, Він один має право дати Царство Небесне. І ми бачимо дію Ісуса Христа дуже так ілюстративно, як Він людину пускає Царство Небесне, це на Голгофі. Коли один із розбійників попросив в нього милосердя, Ісус Христос відповів йому: «Нині будеш зі мною в раю». Тільки Ісус Христос має право запросити в Царство Небесне, пустити в Царство Небесне, провести в Царство Небесне, удостоїти бути в Царстві Небесному. Тільки Ісус Христос. А саме як? Дякуючи своїй жертві. Він помер на Голгофі саме для того, дорогі друзі, саме для того Він помер на Голгофі, щоби нам, смертним, простим, грішним людям, бідним і багатим, простим, грішним людям, можна було попасти в Царство Небесне. Тільки Ісус пускає в Царство Небесне, відкриває дорогу в Царство Небесне. Він має право на це. Він святий, чистий, непорочний, помер на Голгофському хресті як проклятий. Його розп'яли, з нього глузували, його били.
як проклятий помер, поруганий, наруганий. Чому? Він прокладав дорогу для нас, смертних людей, щоб ми змогли попасти в Царство Небесне, дякуючи подвигу Ісуса Христа, Його жертвоприношенню. Тому, шановні друзі, я закликаю взяти в руки Біблію, дослідити про наше буття в загробному житті, як навчає про це Біблія, і як багато є прикладів, як люди в загробному житті продовжили життя, і як Христос продовжив життя в загробному житті. Також дослідити про Ісуса Христа, як попасти в Царство Небесне. Не за гроші, не за добрі діла, не за якісь особливі обряди, або ще щось. Людина отримує вічне життя, людина отримує Царство Небесне. Тільки Ісус Христос дає Царство Небесне, дає вічне життя. І людина, ходячи по землі, маючи ще це земне життя, десятки років, вона вже може мати вічне життя в душі. І коли б не трапилася смерть, людина помре. Коли б це не трапилося? У молодих роках. Сьогодні це трапляється, на жаль, ми бачимо. Чи в зрілому віці, чи в похилому віці. Коли людина помре, маючи Царство Боже в душі, маючи Ісуса Христа, цю людину, як Лазара, ангели ведуть в небеса. Тому, шановні друзі, я всім вам зичу і всім вас, всіх вас благословляю саме на те, щоб чітко вивчити це питання і взяти до виконання цей момент, що всі ми маємо право попасти в Царство Небесне через Господа Ісуса Христа. Хай вас Бог грязно благословить. Амінь.

хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Хочу привітати всіх партнерів Світлого Радіо та слухачів та подякувати вам за ваш дорогоцінний труд, за ваші молитви, за ваші пожертвування, за ваші гроші, завдяки яким це служіння Богу може існувати вже на протязі 20 років. Без вас це було б неможливо. Дозвольте мене подякувати Богові за вас і помолитись, щоб Бог поблагословив вас. Господи, поблагослови усіх партнерів Світлого Радіо. Поблагослови їх серця, їх молитви, їх бажання допомагати, їх гроші, їх труд. Віддай їм сториці, Господи. Нехай це буде великою нагородою на небі. Господи, дякуємо Тобі, що Ти розкриваєш їх серця. Дякуємо Тобі, що завдяки Твоїй дії через них Світле Радіо може існувати, може розповсюджувати Твоє Слово та може приносити Тобі славу. Господи, нехай Твоє ім'я і далі прославляється через цих людей. Слава Тобі, наш великий Бог, Отець і Син і Дух Святий. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Відступіть від мене всі, хто чинить беззаконня, бо почув Господь голос плачу мого. Почув Господь благання моє, Господь молитву мою прийняв. Нехай соромляться і устрашаться всі вороги мої, і нехай з соромом біжать і зникнуть дуже скоро.
1: Псалом 6, вірші з 9 по 11.
2: Сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас! І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Отець Небесний, ми щиро дякуємо Тобі за Твою милість, яку Ти до нашої країни, до наших людей. Господи, Ти помилував і дав почути ту добру новину, благовістку про спасіння. Сьогодні ми так нуждаємося в цьому. На нашій землі нема спокою. Боже, благословити нашу землю, наш край. Дай милість Твою, Господи. Дай покаяння, Господь, для нас, щоб ми могли б смиритися перед Тобою, щоб прийшло б добро. Захисти кожну родину, захисти кожну сім'ю, захисти нашу землю від всякого зла. Поблагословити наш народ. І хай на цій землі прославляється Твоє святе ім'я, бо Ти достойний слави, наш вічний Бог, Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надіятися. В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
1: Півтора року тому пішла з життя дуже дорога мені людина, мій друг Андрій Харламов. Звертаюсь до нього на протязі майже 10 років, я йому казав: «Андрюха, давай ти прийдеш до церкви». Я йому як міг розповідав про те, що Бог – це є сенс життя, Бог – це сила, Бог він може звільнити тебе. Бог може звільнити тебе від залежності, від табаку, від горілки, від наркотиків. Але він був такий, він був дуже творча людина, і він весь час казав мені, що «слухай, хлопче, тебе зомбували». Я казав: «Так, ми сміялися з цього, так, кажу, мене зомбували, і тепер я зомбований Богом моїм Ісусом Христом». І він дуже несерйозно до цього ставився. Він вів дуже такий розкутий образ життя, він пив, він курив, він вживав час від часу наркотики, але він був дуже добрий. І від нього я не чекав, ніколи не міг чекати, щоб він зробить щось в житті таке, щось погане. І він таки нічого не зробив поганого, окрім того, що він не прийшов до Ісуса. Я йому казав, як міг, розповідав, там, казав йому: «Давай, Андрюха, є шанс, є час ще». Він казав: «Слухай, давай там наступної неділі». Я кажу: «Давай». Проходило десь півроку, потім знову: «Давай там наступної неділі, давай». І знову він зникав. І одного разу я приїхав до батьків, і мені сказали, що він помер. Помер, просто перепив горілки, закусив колесами і пішов з життя. Він не встиг, хоча був доброю людиною. І зараз, якщо ти чуєш цю історію, я хочу звернутися до тебе. Слухай, чим би ти не займався, був музикантом, був політиком, був банкіром, слухай, в тебе небагато в тебе лишилося часу, щоб сказати Богові дуже важливі слова. Слова каяття. Може, ти рахуєш, що тобі ні в чому нема каятися, ти не зробив нічого поганого, але слухай, ти помиляєшся. Помиляєшся, бо кожна людина кожного дня робить щось, що буде мати назву гріх. І якщо ти чуєш, повтори зі мною ці слова. Дорогий Господь, я признаю, що я грішна людина. І я знаю, що сам я не впораюся. Дуже прошу тебе, прийди в моє життя. Стань моїм Господом і Спасителем. Я віддаю своє життя тобі. І чекаю від тебе спасіння і допомоги кожного дня. В ім'я Бога нашого і Спасителя Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
2: Ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Сьогодні 13 липня. Краще ім'я, ніж багатство велике, і добра слава краще від срібла і золота. Книга приповістей, 22 розділ, 1 вірш. Пам'ятайте, що ваша репутація – це найцінніше, що у вас є. Бережіть своє ім'я та здобувайте добру славу.
1: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Якщо син покине поле свого батька і піде працювати на інше, він перестає бути його співробітником. Бути співробітником означає працювати з кимсь разом, брати участь у його праці, приниженні та соромі, але не лише в успіхах. Ті, що ділять одне з одним усе, це партнери, котрі дають любов за любов, терпіння за терпіння. Ісусе, Ти віддав усе, життя і кров, усе. Зараз моя черга. Звичайний солдат воює в своїх лавах, але вірний воїн намагається перебувати якнайближче до свого воєначальника, щоб ділити його долю. Це і є життя у Христовому дусі. Ми повинні працювати з величезною вірою, а головне – з великою любов'ю та спокоєм. Без цього наша праця буде лише працею невільників, котрі служать суворому господареві. Справжнє внутрішнє життя запалює наше активне життя вогнем, який освітлює все довкола. Завдяки цьому ми знаходимо Ісуса у темних халупах брудних нетрів, у найнестерпнішому стражданні вбогих, серед яких є Богочоловік, нагий на хресті, сумний, погорджений усіма, людиною болю, понівечений, наче хробак, бичований та розіп'ятий. Я хочу жити в цьому світі, незважаючи на те, що він такий далекий від Бога, незважаючи на те, що він відвернувся від Божого світла, бо я хочу допомогти вбогим, беручи на себе хоч часточку їхніх страждань. Бо тільки єднаючись з ними, ми можемо їх відкупити, приносячи в їхнє життя Бога і ведучи їх до Бога. Знаю, що всі ви любите вбогих, але нехай кожен із нас спробує зробити цю любов більш зичливою, більш милосердною і радісною. Нехай наші очі в глибокій вірі виразніше побачать в обличчя вбогого Христове обличчя. Ми всі сумуємо за небом, де є Бог. Але ж ми можемо вже тепер бути разом з Ним. Уже тепер, в цей момент, бути щасливими. Бути щасливими з Ним зараз означає любити так, як Він любить, допомагати, як Він допомагає, давати, як Він дає, служити, як Він служить, рятувати, як Він рятує, і бути з Ним протягом 24 годин на добу. Мої любі дітоньки, без нашого терпіння праця, яку ми виконуємо, була б лише доброю і корисною суспільною діяльністю, але не справою Ісуса Христа, не частиною відкуплення. Ісус хотів допомагати нам, ділячи з нами наше життя, нашу самотність і нашу агонію, і нашу смерть. Він усе це взяв на себе і поніс у найтемнішу ніч. Лише ставши одним із нас, Він міг нас відкупити. Ми можемо робити те саме. Вся недоля вбогих, не лише їхня матеріальна скрута, але духовна убогість, повинні бути відкуплені, і ми повинні брати у цьому участь. Христос мав справу з балакливим натовпом, ентузіазм котрого був демонстративний та гнівливий. Небагато людей виявляло турботу про нього. У тому панібратському поводженні вони часто про нього забували. Однак він зносив це, дозволяв, щоб люди його ображали. І аж до кінця завжди він співчував їм. Він не цурався грішників, не уникав їх, і якщо вони хотіли, могли мати його близько, як нікого іншого, незважаючи на те, скільки це йому коштувало. Не ті, що при добрім здоров'ї потребують лікаря, а лише хворі. Ми були покликані для того, щоб бути його співробітниками у найбрудніших нетрях міст і сіл, жити його життям і дозволяти йому випромінювати через нас свою любов. Нехай кожен із нас бачить в убогій людині Ісуса Христа. Чим відразливіша праця, чим відразливіші люди, тим більшою повинна бути наша віра, любов і спокійна відданість служінню нашому Господові, перевтіленому у жалюгідного нуждаря. Отже, думки матері Терези.
2: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: Микола Метнер займає особливе місце в історії світової музичної культури. Художник самобутньої індивідуальності, чудовий композитор, піаніст і педагог, Метнер не примкнув до жодного з музичних стилів, характерних для першої половини ХХ століття. Композитор був близький до естетики німецьких романтиків, наприклад, музики Фелікса Мендельсона та Роберта Шумана. Але разом з тим він був художником, спрямованим до нових творчих горизонтів. Його музика багато в чому новаторська. Центральне місце в творчому доробку Метнера займають 14 фортепіанних сонат. Вражаючи натхненною винахідливістю, вони містять в собі цілий світ психологічно поглиблених музичних образів. Їм властива широта контрастів, романтична схвильованість, внутрішньо зосереджений і разом з тим душевний роздум. Деякі з сонат мають назви, наприклад, соната «Елегія», соната «Казка», соната «Спогад», романтична соната, грозова соната. Всі вони дуже різноманітні за формою і музичною образністю. Сьогодні прозвучить соната «Спогад», опус 38, номер 1.

0: ці дзвінки наших слухачів стали можливі завдяки вашій фінансовій та духовній підтримці.
1: Я не бачу і не можу читати, і я дуже вдячний Господу, що є таке радіо «Еммануїл». Я не знаю, як можу подякувати людям, які підтримують це радіо, які займаються цим. Я майже не сплю. Цю ніч я слухаю ваше радіо. Я постійно слухаю, постійно прибуваю і дякую Господу за те, що ви є. Це така радість мати таке радіо.
2: Є люди, для кого світить радіо «Еммануїл». Це є нашою місією. Та ще є ті, хто світить для радіо. Любі партнери, дякуємо за вашу підтримку і за ваше світло, яким зігрівається уся наша радіосім'я.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Матвія, розділ 4. Потому Ісус був поведений духом у пустиню, щоб диявол його спокушав. І постив він 40 день і 40 ночей, а в кінці зголоднів. І ось приступив до нього спокусник і сказав:
2: «Коли ти син Божий, скажи, щоб каміння це стало хлібами».
1: А він відповів і промовив:
3: «Написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить із уст Божих».
1: Тоді забирає диявол його в святе місто і ставить його на наріжника храму, та й каже йому:
2: «Коли ти син Божий, то кийся додолу, бо ж написано, він накаже про тебе своїм ангелам, і вони на руках понесуть тебе, щоб об камінь коли не спіткнути своєї ноги».
1: Ісус відказав йому:
3: «Ще написано, не спокушуй Господа Бога свого».
1: Знов диявол бере його на височезну гору і показує йому всі царства на світі та їхню славу, та й каже до нього:
2: «Це все тобі дам, якщо впадеш і мені ти поклонишся».
1: Тоді каже до нього Ісус:
3: «Відійди, сатано, бо ж написано, Господові Богові своєму вклоняйся і служи одному йому».
1: Тоді позаставив диявол його, і ось ангели приступили і служили йому. Як довідався Ісус, що Івана ув'язнено, перейшов у Галілею. І покинувши він Назарета, прийшов і оселився в Капернаумі Приморським на границі країн Завулонової і Нефталимової, щоб справдилось те, що сказав був Ісая, пророк, промовляючи:
4: «Завулонова земле і Нефталимова земле, за Йорданом при морській дорозі Галілея поганська, народ, що в темноті сидів, світло велике побачив, а тим, хто сидів у країні смертельної тіні, засяяло світло».
1: І з того часу Ісус розпочав проповідувати і промовляти:
3: «Покайтеся, бо наблизилось Царство Небесне».
1: Як проходив же він поблизу Галілейського моря, то побачив двох братів, Симона, що зветься Петром, та Андрія, його брата, що невода в море закидали, бо рибалки були. І він каже до них:
3: «Ідіть за мною, я зроблю вас хлопцями людей».
1: І вони зараз покинули сіті та й пішли вслід за ним. І далі, пішовши звідти, він побачив двох інших братів, Заведеєвого сина Якова та Івана, його брата, із Заведеєм, їхнім батьком, що лагодили свого невода в човні, і покликав він їх. Вони зараз залишили човна та батька свого, та й пішли вслід за ним. І ходив він по всій Галілеї, по їхніх синагогах, навчаючи та Євангелію царства проповідуючи, і вздоровлюючи всяку недугу і всяку неміч між людьми. А чутка про нього пішла по всій Сирії, і водили до нього недужих усіх, хто терпів на різні хвороби та муки, і біснуватих, і сновид, і розслаблених. І він їх уздоровляв. І багато людей ішло за ним із Галілеї, із Десятимістя, із Єрусалиму, із Юдеї, із-за Йордання.
5: Все писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним. Аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас, і який завжди приходить до того, хто до нього звертається. Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. І хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
2: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Співачка Анастасія Поло про просте у покликанні.
2: Що в нас у всіх є своє покликання. Не треба робити якісь великі речі. Все те, що Бог хоче від нас, дуже просте. Тому що Він нас післав на цю землю кожного зі своєю місією. І це дуже просто. Ми знаємо, що це таке. Що це за місія внутрі нас? І коли ми слухаємо Його, ми відчуваємо, і ми це робимо, це настільки класне відчуття, тому що ти на своєму місці.
0: Світлі цитати світлих гостей. Еммануїл. З нами Бог. Дай мені розуміти дорогу наказів Твоїх, і про чуда Твої я звіщатиму.
1: Цитата з Біблії.

0: лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: В ефірі короткі повчальні історії.
2: Спадок. Один чоловік в Антіохії залишив по смерті на батьківському депозиті 80 золотих дукатів, які заповів поділити порівну між двома своїми синами. Бажаючи більше довідатись про отриманий спадок, старший із них пішов до банку. Почувши, що брат так само, як і він, одержить 40 дукатів, подумав: «Мій батько хотів учинити якнайліпше, але якщо бути чесним перед самим собою, мушу визнати, що мені дісталось забагато грошей. Адже я живу сам, а брат має на утриманні дружину і дітей». Отож, розпорядився половину свого спадку переписати на брата. Невдовзі після цього молодший брат теж вирушив до банку, щоб дізнатися, яку суму успадкував. Коли переконався, що вона становить 60 дукатів, а братова лише 20, засоромився і подумав: «Батько несправедливо обдарував мене щедріше. Власне, це брат, який живе сам, повинен отримати більшу частину грошей. Мною на старість заопікуються діти, а він залишиться сам, без засобів до життя». Отож, розпорядився половину своєї суми перевести на рахунок брата. Коли через деякий час після цього старший брат виявив на своєму рахунку 50 золотих дукатів, здогадався про мотиви вчинку брата, і його охопило глибоке зворушення. Попросив виплатити йому 10 дукатів і сам відніс їх молодшому братові. Зустрівшись, вони кинулись один одному в обійми, поперемінно сміючись і плачучи, а потім вирішили виконати справедливий заповіт батька.

Любов насамперед шукає того, що найліпше для коханої людини, а справедливість – рівноваги. Ці два елементи не завжди збігаються, а тому їх перед лицем справедливості батька врешті-решт було довірено його незглибимій любові. Цю тему порушено також в одному єврейському оповіданні. На спільному клаптику поля на схилі гори Морія, гора, на якій Авраам мав принести в жертву свого сина Ісака, працювали двоє братів. У день жнив вони поділили зібране збіжжя на дві частини. Уночі, яка настала після цього, в одного з них обізвалося сумління. «Мій брат повинен отримати більше, адже мусить годувати сім'ю». Тож узяв цілий оберемок збіжжя і доклав до снопів свого брата. Трохи пізніше, тієї самої ночі, другий брат теж згадав про іншого і подумав, що не маючи родини, він не зможе забезпечити себе на схилі віку. Отож устав і доклав оберемок колосків до снопів брата. Оскільки вранці обидві копиці видалися братам однаковими, наступної ночі вони вирішили ще раз здійснити свій милосердний задум. І от коли, угинаючись під тягарем снопів, несли збіжжя, зустрілися. Обійнялися тоді щиро і разом почали святкувати. Події нашої історії відбулися в Антіохії, нині місто Антакія в Туреччині, мешканці якої назвали учнів Ісуса християнами.

Програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.
5: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь Твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла Твої.
6: Псалом 118, 27 вірш.

0: На хвилі радіо Еммануїл. Перша ночі.
1: Світло в кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
0: Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.
2: Боже, ми сьогодні молимось за нашу країну. Ти дав нам можливість народитись і жити в цій чудовій країні. Сьогодні ми просимо Тебе, щоб Ти благословив наших правителів і нашого президента. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм мудрості, щоб вони могли мудро управляти країною. Ми просимо Тебе, щоб Ти дав їм страх Божий, щоб вони завжди пам'ятали, що верховний президент, верховний правитель всієї землі Ти. І все залежить від Тебе. Ми просимо Тебе, щоб Ти благословив всю нашу країну, щоб Ти благословив всі гілки влади, щоб Ти благословив наших людей, українців, щоб Ти зупинив війну в нас на Україні, щоб Ти благословив нашу землю. Ще раз ми дякуємо Тебе за все. Великий наш Бог, Отець і Святий Дух. Амінь.

0: етері авторська програма сімейного психолога Світлани Гончарової «Неньки. Поради для мам у складних обставинах». Де взяти сили? Як допомогти собі і дітям? Як пережити гори, щоб не травмувати дитину? Як мамі не вигоріти, якщо стрес не припиняється? Як зменшити тривожність дітей? Програма «Неньки» – це простір для вашого підбадьорення.
1: Вітаємо усіх, це програма «Неньки» і з нами її ведуча Світлана Гончарова, сімейний психолог. Світлано, привіт!
2: Вітаю вас!
1: Моя дитина не може знайти друзів. Моя дитина знаходить друзів, але мені вони не подобаються. Я вважаю, що це погані діти, погані друзі. Або друзі постійно ображають мою дитину, вона постійно скаржиться. Або дитина конфліктує, вона ображає друзів, не вміє будувати стосунки з однолітками. Як мама може спричинитися і допомогти дитині дружити, шукати друзів, триматися друзів, розвивати взаємини з друзями?
2: Так, це дуже часта проблема, з якою знову ж таки до мене звертаються матусі. І якщо подумати, що зазвичай ми уявляємо в тому, от як мені допомогти дружити моєму там сину чи доньці. Ми уявляємо, що це прийти, сісти і сказати: дивись, оце твої друзі погані, тобі треба інші друзі. Бо вони, подивись, як себе поводяться, треба себе захищати, не можна так. Чи ми кажемо: ні, з цими не дружи. Тобто нам здається, що ми маємо щось таке зробити, якось підштовхнути дитину до того, щоб вона там чи кращих друзів шукала, чи якось була більш відкрита, там така екстравертивна, щось там робила, щоб друзів шукати. Оце ми вважаємо, оце типу те, що потрібно. Насправді потрібні не ці речі. Насправді ми, як батьки, можемо допомогти нашим друзям, нашим дітям знаходити кращих друзів. І перша порада дуже-дуже важлива. Ми маємо вкладати в те, щоб зміцнювати самооцінку дитини. Якщо у дитини міцна, адекватна самооцінка, ця дитина буде більш адекватною у спілкуванні з однолітками. Вона зможе вибирати друзів, які будуть її поважати. Людина з високою самооцінкою, дитина з високою самооцінкою, вона не досить себе ображати. А звідки береться ця висока самооцінка? Думаю, ті, хто вже слухають наші передачі, вони знають, що висока самооцінка дитини народжується із таких довірливих, сповнених любов'ю стосунків з батьками. Якщо ми поважаємо дитину, любимо безумовно, то дитина через наші очі, вона може зрозуміти, що зі мною все нормально. Я достойний успіху, я можу справлятися з проблемами, які виникають в моєму житті. І оце і створює самооцінку. Тому якщо ваша дитина раптом якісь проблеми з дружбою, а подивіться, будь ласка, на ваші стосунки з дитиною, як ви спілкуєтесь, чи ви, може, занадто критичні, чи ви не можете прийняти свою дитину, хочете якось її змінити – подивіться на самооцінку дитини і на ваші стосунки. Це саме-саме перше, що треба зробити.
1: Отже, самооцінка – це пункт перший. Адекватна, от це слово адекватна. Ми, до речі, у нас окрема була бесіда з приводу самооцінки в крайнощі в обидва боки.
2: Так?
1: Але найчастіше, мені здається, от саме батьки не додають, мені здається, знову ж таки, от якоїсь такої поваги, що там дитина. От, і відтак дитина шукає цієї поваги назовні, але Це вже не той шлях, який Бог, напевно, передбачив.
2: Звичайно, так. Тому перше ми звертаємо увагу на наші стосунки з дитиною. Далі, дуже важливо розуміти, що для того, щоб дитина вміла спілкуватися з іншими людьми, треба допомагати їй розвивати емоційний інтелект. Тобто для того, щоб дитина могла адекватно спілкуватися з іншими людьми, їй треба вміти розуміти себе і свої емоції. Ось, знову ж таки, якщо ти розумієш свої емоції, ти можеш краще контролювати ці емоції в складних ситуаціях, наприклад. Ти можеш краще себе спрямовувати. Ось тому от ця робота з емоціями. Ми теж дуже багато в наших передачах говоримо про те, як важливо приймати емоції, як важливо говорити про них, як важливо не забороняти емоції, а допомогти дитині правильно їх прожити. У нас є програми і про агресію, і про істерики, і про страхи. Ось тому дуже важливо, щоб ви розуміли, що якщо дитина дуже експресивна і вона не може контролювати свої емоції, вам треба вкладати в цю сферу. По-перше, ви маєте в цьому розібратися, тоді ви зможете підвищувати емоційний інтелект дитини через те, як ви будете спілкуватися з ним, як ви будете приймати його емоції. І тоді буде більше самоконтролю, більше розуміння інших людей і стосунки легше правильно буде вибудовувати.
1: Я зараз подумав, що емоції, вони схожі на, ну, на природні погодні явища, наприклад. Коли там вітер піднімається, ми ж не кажемо, так, який вітер, відміняємо вітер, нема вітру ніякого, навіщо нам вітер, нам не треба тут. Ми просто, ну, щось починаємо робити конструктивне. Так, треба там білизну зняти, там з двору занести, там закрити вікна, там чи ще щось. Так само і з емоціями.
2: Так, да, і це буде допомагати потім, наприклад, якісь конфлікти вирішувати. Тобто конфлікти між вашими дітьми і їхніми друзями – це нормально. Це абсолютно нормально. Це люди вчаться один одного розуміти, шукати якісь компроміси. Ось, і знову ж таки, щоб робити це зріло, треба вміти не забороняти собі сильні емоції, а треба вміти з ними працювати.
1: Ми говорили про те, що мама може казати – мені не подобаються ті, ну, діти, яких моя дитина от обирає в друзі якось. А чи може мама, ну, посприяти якби створенню якогось оточення от свідомо для своєї дитини?
2: Ну, я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Ми маємо думати над тим, як створити оточення дитини свідомо. Особливо, якщо це дитина ще до підліткового віку. Якщо це маленькі діти, початкова школа. Ви зрозумієте, що навіть якщо у вас все благополучно в родині, якщо дитина приходить в садочок чи в клас, де оточення неблагополучне, я не кажу, що там погані діти якісь, да? Але якщо багато напруження є в родинах, де діти живуть і потім вони приходять в школу, в садочок, якщо діти вже травмовані своїми батьками, вони приходять в двір і вони починають ображати інших дітей. Тобто це, ну, зрозуміло, чому це відбувається, але ваша дитина, вона опиняється в токсичному середовищі. І дуже важливо, щоб ви максимально захищали дитину від токсичного середовища. Вибирайте, де ви будете жити. Обирайте, з ким ви спілкуєтесь. Обирайте, в яку церкву ви ходите. Не пливіть за течією, не залишайтесь поруч з токсичними чи негативно налаштованими людьми. Я розумію, що не завжди можна там взяти і переїхати, але є дуже багато історій, що коли реально люди просто там змінюють місце проживання для того, щоб було більш безпечно дитині, щоб була там краща школа, кращий садочок і жити там ще поряд з якимись своїми друзями, у яких теж діти того віку. Ось зараз особливо так трапилось, да, що дуже багато переміщених українців і, ну, доводиться починати жити на якихось нових місцях. Думайте зараз, свідомо створюйте це оточення. Віддавайте дитину там на спорт, на кружки, на якісь активності, де буде таке оточення, як ви би хотіли для вашої дитини. Ось, тобто, поки... Да, до підліткового віку, поки ви ще можете це робити, робіть.
1: Як ще мама може, якби, взяти участь у формуванні, ну, от, кола друзів своєї дитини?
2: Ну, от ми казали, не подобається мені друзі моєї дитини. Самий поганий спосіб зробити так, щоб дитина ще більше в них вчепилася, це заборонити з ними бачитись. А найкращий спосіб – бути гостинним і приймати друзів вашої дитини, додому запрошувати, познайомитись з ними поближче, подивитись, як вони спілкуються, можливо, ви щось побачите інше. І також я дуже-дуже заохочую всіх батьків. Я розумію, що це незручно часто, коли до вас там приходять купа галасливих школьників чи підлітків, вони там починають щось гратися, слухати музику, там їсти, бруднити посуд. Хочеться, щоб вони кудись йшли і не заважали. Але Якщо ваші діти у вас в домі, якщо їм безпечно, якщо їм приємно бути з вами, ну це більш безпечно, правда? Ви можете за ними наглядати, ви можете їх годувати, ви можете будувати самі стосунки з друзями ваших дітей. І тоді ви будете більш впевнені в цих стосунках і можете про щось поговорити з вашою дитиною, наприклад. Ось тому... Да, дуже важливо розуміти, що конфлікти з друзями – це нормально. Так само, як конфлікти, ну, не знаю, з рідними, з друзями нашими, у дорослих людей. Конфлікт – це про те, що люди небайдужі один одному, вони не можуть на чомусь погодитись, їм треба почути один одного, знайти компроміс. У дітей нема цих навичок. Їм треба вчитися, як домовлятися, їм треба вчитися, як вислуховувати, їм треба вчитися, як говорити про те, що хочеш ти. Тому не переживайте, якщо ці конфлікти є. У нас прям навіть ціла передача є, де ми говоримо, як говорити з дитиною, у якої проблеми з друзями. Послухайте її, будь ласка. Ось, але головне, ви маєте мовчки вислуховувати скривджену дитину, співчувати. Ось. Потім нормалізовувати, казати, пояснювати, що те, що ви посварилися, не говорить про те, що ви ніколи дружити більше не будете. Це нормально, всі сваряться. Конфлікт – це нормально, ви шукаєте шлях один до одного. І потім, коли дитина заспокоїлась, можна проговорити про те, що можна зробити, які є шляхи виходу із конфлікту. Ось, можна вчити просити пробачення, наприклад. Тобто ви маєте... бути з дитиною в контакті, вислуховувати, не давати готових рішень, а говорити з нею більш детально про те, що відбувається, і це буде допомагати.
1: В ефірі Світлого Радіо програма Світлани Гончарової, сімейного психолога «Неньки». Про дитячу дружбу, як мама може допомогти дитині або дітям своїм дружити. Ми сказали про те, що конфлікти – це нормально, і що конфлікт – це якби зіштовхнення інтересів в якійсь ситуації. Як мамі якби можна допомогти дитині правильно або кращим способом відстоювати свої інтереси в таких конфліктах?
2: Да, це особливо важливо буде для тих, хто бачить, що вашу дитину як більш ображають, вона більш сором'язлива, вона більш підлаштовується під інших друзів своїх. Ось це, скоріше за все, говорить про те, що в родині у дитини немає можливості відстоювати свої інтереси. Тобто, якщо ви хочете, щоб дитина відстоювала свої інтереси, себе захищала, з друзями десь в школі, на вулиці, вона має мати цю змогу вдома. Тобто дитина має право сказати вам «ні», і у вас корона при цьому не падає на підлогу. Ось.
1: І забрало дитина... не падає.
2: Да. Тобто те, що дитина має право з вами не погоджуватись, і ви маєте спокійно до цього абсолютно ставитись. Ось, тобто дитина має, тобто має бути оцей простір для дитини вдома, щоб вона казала вам «ні», «мені так не подобається», «я не хочу», «стоп», там «припини». І ви маєте бути дуже уважними до цього. Наприклад, навіть бувають такі ситуації, там тато грається з сином, і татові так подобається, а сину вже не подобається. Він каже, стоп, припини. А тато, коротше, у нього, та що ти плачеш, типу, давай гратися.
1: Тато
2: треба
1: може.
2: Треба поважати це.
1: Кордони.
2: Ось, звичайно, якщо якісь, знову ж таки, конфліктні ситуації виникають, нагадувати про те, що тут можна сказати «ні, я не хочу». Стоп. Ось. Але знову ж таки, це має відбуватися в сім'ї, і дуже важливо теж знову ж таки дивитися, як побудовано спілкування у вас в родині, вирішення конфліктів в родині, що ваша дитина бачить, наприклад, коли ви з чоловіком чи з жінкою сваритесь, як ви вирішуєте якісь ситуації. Тому що дитина на цьому вчиться. Ми пам'ятаємо, що у дитини навичок ще нема, вона дивиться на нас, вона все перебирає із родини, і потім вона це виносить в дружбу. Ось, тому, знову ж таки, коли ми бачимо, що у дитини є проблеми в дружбі, ми повертаємось до наших стосунків з дитиною, ми повертаємось до того, як ми з дитиною спілкуємось, як ми самі вирішуємо конфлікти. Тобто це допомагає нам покращити взагалі всю нашу сімейну систему ізсередини.
1: Ми, коли говорили про походи до лікаря, згадали про, були про, якби, пограти, рольова гра, така, в ролях зіграти, як от все це буде, і дитина може побути лікарем в цій ситуації. А от з ну, в цій темі, якби, теж ми можемо щось таке подібне?
2: Так, звичайно, з дітками майже до 11 років можна грати і треба грати. Наприклад, щось трапилось там, ну, зустрілися там дві подружки погратися, але там щось не поділили, посварилися, розійшлися. Ви прийняли емоції дитини, ви поговорили, ви вислухали, ви нормалізували. Ось, а далі ви вирішили, що можна робити в такій ситуації. А давай в це пограємо. Давай от нас зайчик і котик, вони от прийшли гратися, дивись, і ось там котик у зайчика щось забирає. Що зайчик може йому сказати? І дитинка може, ну, може сказати, може проговорити це. Ось, навіть у нас в нашій родині була така традиція стрес-тести, коли там, наприклад, тато казав сину: уяви, що зараз там відбувається така ситуація, що ти будеш робити? І це було так, ну, типу, як гра, вони не знали, яка буде ситуація, і їм треба було сказати: я тоді в цій ситуації зроблю отак чи отак от. Тобто програвайте це в уяві, програвайте це в грі, це буде допомагати вашим дітям бути більш готовим до реальних ситуацій.
1: Отже, наша відповідальність як батьків навчити дітей соціальним навичкам спілкування. Звісно, діти зчитують нас, нам самим потрібно, ну, якби, нормально спілкуватися з оточуючими, тому що діти будуть, якби, ну, не знаю, цю модель просто всотувати в себе. Ну і якщо можна, я кілька пунктів, які я запам'ятав, значить, зміцнювати самооцінку дитини. Ось що найважливіше. Якщо ти дитину поважаєш, ну, як мама, наприклад, то це хороші підвалини. Дитина не дасть уже себе топтати там аж надто так якимось чужим людям. Ну, розвивати емоційний інтелект, приймати емоції. Це, до речі, теж така штука, якій треба вчитися, тому що, якби, нам важко це іноді дається. Створювати, брати участь у створенні оточення дитини свідомо, бути гостинними, приймати друзів дитини у себе вдома, без, як там, будьте гостинними без нехоті чи без нарікання, там в Біблії є така фраза. Да. Допомагати проходити дитині через конфлікти з друзями, перш за все, довірливі близькі стосунки, співчуття, ну, розуміти, що так, їй болить, якщо її там хтось образив і так далі. Не заперечувати її емоції. Вчити відстоювати себе та свої інтереси. І ми вчимо, якщо ми даємо дитині робити це з нами. Сказати: ні, я не хочу, і ось чому, і так далі. Тобто приймати іншу відміну від твоєї точки зору дитини. Це найважливіше. І вчити соціальним навичкам спілкування. Добре, Світ, давай помолимося за матусі, які, ну, якби, вболівають за дитину і хочуть спричинитися до того, щоб оточити її хорошими людьми, хорошими друзями.
2: Так, дорогий Господь, я дякую тобі за те, що ти піклуєшся про всі сторони нашого життя, Боже. І зараз я хочу тебе попросити про людей, про дітей, які знаходяться з нашими дітками в школі, в садочку, на майданчику, на спортивній секції, Боже. Дай гарних людей, дай гарних дітей, дай гарних друзів нашим діткам. Оточи нас оцими людьми, які будуть нас підтримувати, надихати, і допоможи нам бути тими людьми, які підтримують, надихають і позитивно впливають на оточуючих, Боже. І дай мудрості кожній мамі в складній ситуації, яка зараз може є з друзями, як підтримати дитину і як зміцнити стосунки, як наблизитись до дитини, як бути гарним прикладом. Ми просимо тебе все в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Амінь. В ефірі Світлого Радіо була програма Світлани Гончарової «Неньки». Дякуємо, Свято, до нових зустрічей в ефірі.
2: Дуже дякую вам.
0: Ваші запитання до Світлани Гончарової, авторки програми «Неньки», надсилайте на електронну адресу radio@svitle.org або на наш Telegram або Viber за номером 093-558-4412 чи на Skype «Світле Радіо».
3: Цього року ми відсвяткували 21-й день народження. Згадаймо разом особливі хвилини благодійного марафону «Насіння». любові.

0: любові.
1: Слухайте, у нас на зв'язку ще одна особлива людина. Вона сказала, що їй дуже мало часу, 3 хвилини поговорити, але ми дуже хочемо, щоб ви почули її голос. Якщо ви, наприклад, станете вперше нашим партнером, тобто ви вперше переведете добровільну допомогу на Світлорадіо, ви, скоріш за все, її голос почуєте. Вона буде намагатися вам додзвонитися і подякувати за ваш внесок у розвиток Світлого Радіо. Любавочка, добрий день.
2: Сьогодні я трішки, знаєте, відчула таку заздрість. Думаю, ну це ж треба, третій день святкування дня народження. Я думаю, це ж треба. Зазвичай, коли в мене в дитинстві був день народження, привітали, ти такий щасливий ходиш цілий день, отримаєш подаруночки, на завтра все звичайне, і все закінчилося. Але, ну немає що порівнювати. Радіо моне, ну воно ж незрівняне. І тому воно має право на оце святкування і 3 дні, і кожного дня ми можемо

0: дивує і дивує, на жаль, дуже неприємно, коли люди, ви, наші дорогі слухачі і партнери, коли ви принижуєте свій вклад в Божу справу. От коли я чую, ви знаєте, така пенсія маленька, от 200 гривень відправляю, і мені так прикро, мені прям отак от соромно. Пробачте, будь ласка, так не можна робити. Ви принижуєте те, що ви робите для Божого царства. Я казала неодноразово під час таких спілкувань, океан, він великий, але він складається з крапельок, і кожна крапелька важлива. Хтось 50, хтось 500, хтось 5000. Не вздихайте, будь ласка, зараз і не кажіть, як це 5000. Боже, от я хочу більше зробити. Допоможи мені, будь ласка, в Бога це є, і Він дає можливості і нам, коли ми про це довіряємо Йому. Скажіть, Боже, я хочу більше. І ця практика, вона почалася зі сторінок Біблії, приносити пожертвування. І якщо ви будете читати книгу Левіт, вона насправді, ну, мені вона не цікава, але вона є в Біблії, я її читаю. І ось нещодавно я читала і згадувала про те, що Бог каже, коли жінка народить дитинку, вона має принести пожертву ягнятку. Якщо ягнятка немає, вона принесе дві пташки, горлицю чи голубнятку. І ви знаєте, Марія, коли народила Ісуса Христа, вона прийшла до храму, що написано в Біблії? Вона принесла дві горлиці, дві маленькі пташки. І хіба вона це принизила, якось стала виправдовуватися? Ой, Господи, пробач, будь ласка, в мене немає ягнятка. Вона принесла зі своїм чоловіком те, що в неї була можливість. Тому, будь ласка, дуже, просто дуже від серця прошу, коли ви даєте на будь-яку Божу справу, не принижуйте це, не кажіть, що ой, мені так соромно. Ви це робите, це вже почтіно в очах Господа, Він це цінує. Тому ми зі своєї сторони просимо, щоб Бог для вас відкривав нові джерела і примножував, щоб ви бачили Божу руку.
1: Любала, ти неймовірна, да. Ти велике благословіння для Етеру від Господа. Ми дякуємо тобі, що ти вийшла в Етер до нас, до наших слухачів, приділила увагу їм. І я вірю, що слухачі тебе почули і дійсно...
2: Голос запам'ятали, голос і слухавку запам'ятали. Не будуть кидати, коли ти мене звоните. Да. Не кидайте, будь ласка, слухавку, Любава, вона прекрасна, з нею дуже завжди приємно поговорити.

0: Так багато людей потребують підтримки, слів надії та любові, а ще можливості безперервно чути Слово Боже. Дехто з наших слухачів знайшли шлях до Господа саме через радіо «Еммануїл». Через світлі хвилі ці люди почули слово істини і готові нести його далі.
1: Щиро вам дякую за вашу передачу, за це радіо. Як воно тільки, ну це слів навіть нема. Нема слів, наскільки це все від душі до душі. І дай Боже вам усім здоров'я. А я оце отримаю пенсію, обов'язково ж піду. Я 50 гривень вкладаю, я чесно вам признаюся. Щоб воно працювало, щоб воно ніколи не втихало, щоб воно радіотрансляція була і була, і була, і була, і ніколи не втихало. Дякую вам за цю передачу, дякую вам за все. І ви, ведучі, вас як послухає, так такою насолодою, такі ніжні, хороші голоси, така приємна розмова от до душі і від душі. Так що ще раз дякую за все. Рясного Божого благословіння вам і на цілий день, і на все життя. До побачення.
0: Дорогі слухачі, немає маленьких пожертв. Кожна гривня важлива. Ми дякуємо всім, хто долучається та фінансово підтримує Світле Радіо. Адже завдяки вашим внескам ми маємо можливість продовжувати радіомовлення. Реквізити для оплати та більш детальну інформацію ви можете отримати на нашому сайті світле.org або зателефонувавши за наступним номером 099-207-58-22 099-207-58-22.

0: Ти випробував нас, Боже, Ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірші з 10 по 12.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Володимир Боровий. Про голос Духа Святого.
2: Я можу відчувати вплив Духа Святого через Біблію, коли читаю, і Бог зі сторінок Священного Писання починає говорити до мене. Другий момент, коли Дух може дійсно через думки, через якісь побудження мені давати. Третій момент, через людей. Тобто Бог використовує різні засоби для того, щоб або зупинити, або підтримати людини.
0: Світлі цитати світлих гостей.
3: Цитати людей, які щось знали.
4: Я вражений, чому люди віддають перевагу блуканню в невідомості з багатьох важливих питань, якщо Бог подарував їм таку чудесну книгу об'явлення. Майкл Фарадей, англійський фізик.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить у день, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогий друже. Нагадаю, що юдеї слухалися Бога. Тому злісні самаряни не змогли завадити народу добудувати храм. Завершивши будівництво, ізраїльтяни були дуже раді і від щирого серця дякували Богу. Царський виночерп. Біблія. Книга пророка Неємії. Перший і другий розділи.
3: Неємія був одним із тих багатьох євреїв, що залишилися жити у Вавилоні. Він посідав важливу посаду в імператора Артаксеркса, був його виночерпом. Щоразу він мав смакувати вино, перш ніж піднести його цареві, аби мати певність, що воно не отруєне. Виночерпом могла бути лише така людина, якій імператор цілковито і повністю довіряв. Сталося так, що один єврей, який повернувся з Єрусалима, навідався до Неємії. Він мав сумні новини. «Погані справи», – сказав він. «Стіни міста все ще не зведено, і брам міських також немає. Навколишні народи роблять наше життя неможливим». Коли він закінчив, Неємія впав у сумні роздуми. «О Боже», – молився він, – «ми не слухалися тебе і не заслужили на твою милість. Однак, благаю, допоможи нам, бо хочемо ми повернутися до тебе. Будь ласка, пом'якши імператорове серце, аби він захотів вислухати мене, коли я проситиму його про допомогу». Протягом 4 місяців Неємія молився й чекав. І от одного дня година його настала. Він подавав цареві Артаксерксу вино в його зимовому палаці в Сузах. Імператор уважно подивився на нього. «Що сталося?» – запитав він. «Я знаю, що ти не хворий, проте вигляд у тебе кепський». Серце у Неємії наче завмерло. Ніхто зі службовців не міг дозволити собі прояв почуттів перед царем. Однак він вирішив ризикнути, хоч це могло накликати імператорський гнів. Перш ніж відповісти, він подумки звернувся до Бога, прохаючи про допомогу. Відтак сказав: «Я засмучений, бо народ мій обсіли великі турботи. Чи дозволиш ти мені повернутися до мого рідного краю, аби допомогти відновити міські мури?» Імператор поглянув на імператрицю, яка сиділа поряд із ним. Вона приязно усміхалася до Неємії. «Як довго це триватиме?» – запитав імператор. Неємія мав готові відповіді, адже він усе ретельно обміркував. Коли імператор дозволив йому вирушити, він попросив у нього деревини з царських лісів, яка була необхідна на будівництві, а також подорожню грамоту, аби вороги не змогли заарештувати його. Відтак, в супроводі охоронців із царської особистої варти, Неємія вирушив до Єрусалима.
4: Ось запитання для нас із тобою. Чи вміємо ми дбати про ближніх, як це робив Неємія? Він не зазнався від того, що служив цареві. Він навіть не побоявся просити самого Артаксеркса про послугу, бо дуже хотів допомогти своєму народові. Коли Господь бачить наші правильні бажання, Він благословляє і слова наші, і справи. Бувай, друже, до побачення. Не забувай.

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Коли на мене було наведене дуло пістолета, недалеко від моїх грудей, я дуже забоявся, я дуже настрашився. Я говорю так, як є, що я буду приукрашати. Я настрашився, я страшно настрашився. Просто, може, я відчув навіть, що в мене волосся стало, ну таке от. Тому що я знав, що як він спустить курок, мені буде кінець. А куди я прийду? Я ж то знав, що є вічність, є пекло, є рай, де діти Божі будуть. Я закричав до Бога. Всередині я закричав. Я сильно закричав. Мені здається, я так ніколи ще не кричав. І чудо. Той чоловік, він втратив орієнтацію. Він вроді на мене дивився, але він почав то в одну сторону, то в другу, так якби я перед ним не стояв. Ну, я в той момент і, ну, що, в ноги втік. Ну, то був один такий момент. Потім в армії були деякі труднощі. Тож там техніку. Я довірив одному хлопцеві, я глядів три мотори, я був електромехаником. Не злив один хлопака воду, у нас вода була залита, мотори. А я відповідальний був за ті мотори. Ну і стало питання, могли мене посадити. Ну, мотор, блок тріс, дорогий мотор, знаєте, воєнна техніка. І в той час що робили? В дисбат могли відправити. Чи щось, який, знаєте, і прийшов до мене і начальник. Лейтенант каже, слушай, ти знаєш, ну у вас там є деньги у тебе, там може, родителі, то все, давай почав розпитувати. Та шкодував мене, не хотів мені проблем великих. Я просто молився до Бога. Я просто казав, Боже, ти можеш, зроби щось. Ви знаєте, чудо. Бог зробив, вони мене просто лишили. Приїхав один чоловік звідкись, привіз якийсь, ну там, намастив чимось той блок, і тихенько ту машину десь затребували. Факт того, що з мене та й би то проблема, ну, як з гуся вода стекла. Я не відповідав ні за що. Ну, це чудо Боже. Це вже було два. Ну, і знаєте, воно всередині, віра почала рости. Може так від скорботи, від переживання я почав вірити. Потім ще було декілька нюансів. Я просто помолився. Боже, якби то. І ви знаєте, зараз, якби мені, навіть після тих моментів, мені би хтось сказав, да ти знаєш, що нема Бога. Що, значить, нету Бога. Я б сказав, ти ненормальний. Як нема? Та він мені відповів. Дорогий друже, може ти, слухаючи моє свідоцтво, згадуєш твої життєві моменти, коли ти був, може, в подібних ситуаціях, коли тобі, може, грозила небезпека, смерть дивилася в очі. І ти, навіть не думаючи про це, сказав, Господь, поможи мені, або Боже. І не був якась би рука це все відвела. І ти задумався трошки в той момент, що Бог тобі поміг. Але ти забув про це. Подякуй Богові. Подякуй Богові за твоє життя, за те, що Він допоміг тобі дожити до цього часу. Я би хотів, щоб ти попросив Бога прощення за своє життя. Попросив Бога прощення за те, що ти не дякував Йому. Якщо би ти бажав, повтори за мною ці короткі слова молитви. Дорогий Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Твого Сина Ісуса Христа. Я дякую Тобі за те, що Ти продовжив моє життя, за те, що Ти був в моїх переживаннях, в моїх бідах, на тому місці, там, де я закликав Тебе. Але прости. Прости за те, що я не віддав Тобі подяки. Прости. Прости за моє життя. За те, що я не служу Тобі. Я хочу Тобі служити. Я хочу, щоб моє життя змінилось. Я хочу радуватись життю. Я хочу бути з Тобою, коли це земне життя закінчиться. Амінь.
3: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
4: Ваша світла радіо сім'я.
0: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог –

0: Дорогі слухачі та партнери, ваші слова та серця, сповнені вдячності, радості та світла навіть у важкі часи, говорять самі за себе та свідчать про Божу славу сьогодні.
1: Я хочу сказати про себе, що для мене радіо – це магніт. Розумієте, я от встаю, мене рука тягнеться вже включити, послухати. Дуже подобаються такі передачі «Рішення за вами», подобається «Непохитна основа» і музика, і класична, і тих наших співаків, які на основі християнських віршів співають, нас напутчують, дають нам веселий такий настрій, такі підтримку, тому що ми без того, ми би загинули, розумієте, у всіх зараз така депресія, от моїх оточуючих, всі думають тільки за гроші, там за статки, як вижити, як не вижити, а тут така радість, і в мене Бог чудес, цей Бог, мій Бог привів мене сюди, на цю радіостанцію, тому що це дійсно було чудо. Я навіть ніколи не думала, що є такі світле радіо, а я вже казала якось, що оця стрілочка, яка отут переключається, вона сама, ну, рукою Бога, вона сама зупинилася на тій хвилі, де існує світле радіо. Я просто хочу висловити велике побажання, що ця зірка, це наше світле радіо, вона ніколи не згасне.
0: У часи випробувань радіо є особливо необхідним голосом підтримки та надії. Щоб і надалі бути поруч із нашими слухачами, нам потрібна допомога. Станьте партнером нашого радіослужіння і допоможіть нам продовжувати мовлення. Кожна гривня наближає нас до мети – нести радісну звістку в кожну оселю. Разом ми подолаємо всі труднощі. По питанням підтримки телефонуйте за номером 099-207-58-22 або через Viber за номером 099-207-58-22.

твоєму кадрі є люди, що потребують уваги, а ти живеш і не маєш до того наснаги. Дав Господь тобі силу, став крутим чоловіком, що тобі до тих, хто в тісних черевиках. Так, усіх не зігрієш одними руками, але ті, хто є поряд, це для тебе екзамен.

0: твоєму кадрі є люди, чужі і рідні по крові. Тобі їх не обминути, вони там не випадкові. Бо хтось тобі допоможе, і ти комусь подаш руку. І ближні – це воля Божа, на добре і на науку. Якщо ти мудрий, то знаєш, що кожен з них – то твій рівень. І перевірка на вірність, як заспівав третій півень. Чи може ти кинеш хмизу і спалиш когось в багатті? Чи обігрієш поблизу вдову з дітьми в зимній хаті?
1: В твоєму кадрі є люди, люди озерця. Ти маєш їх помічати, відчути їх серце. Озирнися навколо, знайди ту людину, розтягай свою душу.

0: Так сумуйте й ви ось тепер, та побачу вас знову, і серце ваше радітиме, і ніхто радости вашої вам не відійме.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Вітаємо вас і пропонуємо невелику подорож до Одеси. Ви от, наприклад, знаєте, що саме в Одесі є 12-й стілець. Роман, який був написаний в 1928 році, його, мабуть, усі пам'ятають. І от саме 12-й стілець знаходиться в Одесі. Протягом усього роману дует Остапа Бендера і Кіси займається пошуком скарбів тещі Кіси мадам Петухової. І саме діамантів, захованих в одному із 12 стільців витонченого гарнітура майстра Гамса. Так от, оця пам'ятка символізує саме той самий заповітний 12-й стілець, у якому і були заховані скарби.

0: Скарби, які, до речі, так і не дісталися героям роману. Так як цей пам'ятник зроблений розміром із натуральний стілець, то він дуже зручний для того, щоб відобразити себе поруч із ним. Саме тому цілий рік навколо цієї пам'ятки збираються юрби туристів, адже кожен хоче відчути під собою незліченні багатства. Тепер пропонуємо вам поринути до Одеської кіностудії. Вона веде свою історію із 1907 року. Саме тоді кінематографіст Гросман почав знімати одні з перших вітчизняних фільмів. Тим самим він створив кіноательє «Мирограф», яке потім переросло у кінофабрики. До цього 9 січня 1894 року професором Московського університету Любімовим був продемонстрований снаряд для аналізу стробоскопічних явищ, який у тому ж році спроєктував одесит Йосип Андрійович Тимченко. В 1910-ті роки Гросман, власник прокатної контори на Дерибасовській, 18, фотограф і кінооператор, починає знімати документальні та пізнавальні фільми разом із досить відомим кінематографістами. Уже у 1927 році Одеська кінофабрика визнана однією із кращих в країні. В 1938 році Одеська студія художніх фільмів випускає картини про минуле українського народу. Назар Стодуля, Кармелюк, про громадянську війну, робота під назвою «Стара фортеця», про будні торгового флоту, танкер, Дербент, дочка моряка. У 1941-му по 44-ті роки одеські кінематографісти брали участь у роботі інших кіностудій, у тому числі і ташкентської. А після війни на кіностудії був знятий фільм «Жажда», який ілюструє один із епізодів оборони Одеси. І ще в Одесі є скульптурна група «Лев і Левиця». Скульптурна композиція виконана із міді і встановлена у центрі Одеси, у міському саду. Встановлена була у 1927 році. Із незрозумілих причин це один із небагатьох одеських пам'ятників, які жодного разу не реставрувалися від моменту установки і до початку 21 століття. Монументи були пошкоджені не тільки часом. У них були видні навіть кульові отвори. Примітно, що під час реставрації у 2007 році з'ясувалося, що леви створені із практично чистої міді, її вміст становить 99%, а вага обох статуй становить 1,5 тонни. І на завершення випуску пропонуємо подорож до ферми під назвою «Країна вільних троян», село Кірово. Флорист-любитель Микола Грумлюк створив «Країну вільних троян» у 1995 році. На фермі, площа якої 20 гектарів, розводять понад 500 сортів троянд, кілька десятків тисяч саджанців, серед яких чисто одеські винаходи, яких немає більше ніде у світі. Відвідувачі можуть не тільки побачити чудову різноманітність, а й спробувати продукти із троянд, наприклад, варення. Троянди починають цвісти навесні, а закінчують пізно восени. Це все на сьогодні. Наша подорож завершується. До завтра, до цієї ж години у рубриці «Моя Україна».
1: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Джеймс Джоуль, англійський фізик. Перед нами розмаїття феноменів, які яскраво свідчать про мудрість і доброту архітектора Всесвіту.

0: хтось хоче, щоб ми були.
1: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
2: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
3: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моїй. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були в таєні від тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було.
1: Псалом 138, з 13 по 16 вірш.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.